0: Klockan är 6, det är måndagen den 28 september. Och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega med mig, Andrea Wiklund. God morgon. Bekämpningsmedel på potatisodlingar kan lämna evighetskemikalier i vatten. Det finns nämligen dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier eller evighetskemikalier i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Det här visar en färsk svensk studie. Det är förvånande att resultaten i studien är så här entydiga och därför borde vissa ämnen förbjudas i bekämpningsmedel. Det anser Lars Wik som ledde forskningsprojektet i Sverige.
1: Ja, jag trodde inte vi skulle få så direkta och tydliga svar på ett år.
2: Det säger Lars Wik på Hushållningssällskapet i Skåne som gjort studien. Man har bland annat tagit mark- och vattenprover på 30 potatisgårdar och kontrollgårdar i Sverige. I studien är det PFAS-ämnet TFA man granskat.
1: TFA som då är väldigt lättrörligt och snabbt kommer i vatten fann vi i dubbla mängden på potatisgårdarna i deras dricksvatten och även i deras övriga vatten.
2: TFA hör till gruppen PFAS som är ett samlingsnamn på kemikalier som inte bryts ner i miljön. I Finland finns det enligt Säkerhets- och kemikalieverket TUKES omkring 50 bekämpningsmedel med någon form av aktiv substans som kan omvandlas till TFA. TUKES har begränsat användandet på grundvattenområden. I Danmark har man redan förbjudit vissa bekämpningsmedel helt och hållet.
1: Jag tror att vi kommer att följa Danmark att vissa av de här pesticiderna förbjuds.
0: Det sa forskare Lars Wik och reporter var Louise Bergman. I Sverige, där samlas riksdagen idag för första gången efter valet och väljer en talman. Talmannen kan sedan tidigast i morgon föreslå en ny statsminister för riksdagen. Därefter röstar riksdagen om statsministerkandidaten och ifall fler än hälften röstar mot kandidaten så söker talmannen sedan en ny kandidat. Det förväntas bli svårt att bilda en regering eftersom valresultatet var extremt jämnt. I Ukraina där har ryska attacker dödat flera människor på olika håll. Det här under helgen uppger ukrainska myndigheter. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky så avfyrar Ryssland under den gångna veckan sammanlagt nästan 4000 drönare och missiler mot Ukraina. Enligt Zelensky så riktades söndagens attacker mot daghem, skolor, bostäder och annan civil infrastruktur i huvudstaden Kiev. Ryssland förnekar att man riktar attacker mot civila mål. Och förhandlingarna mellan USA och Iran kan fortsätta redan under den här veckan. Det säger USAs president Donald Trump i en intervju som publicerades på nyhetssajten Axios igår. Trump avvisade i lördags Irans senaste förslag om vapenvila. Enligt Axios så kan indirekta förhandlingar inledas redan idag. I Västafrika där räddades igår 260 migranter utanför Mauritaniens kust, enligt landets kustbevakning. Bland migranterna som räddades från två båtar så fanns enligt kustbevakningen ett tiotal barn. Båtarna ska ha varit på väg från Gambia. Idag är det växlande molnighet och uppehåll i hela landet. Under morgonen är det just nu dimmigt på många håll och ikväll så blir det regnigt i Lappland. Dagens temperatur är 8-16 grader, mest svag eller måttlig sydlig vind. På en del håll i Lappland så är den sydliga vinden kraftig från och med förmiddagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande och först varningarna. Varning för hård vind på Bottniska viken, sydlig vind 15 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, norra Östersjön, västra delen och Ålands hav. Sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter i sekunden. Östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet, sydlig vind på natten 12 meter i sekunden. Varning för sjögång på Bottenhavet och Kvarken förekommer det från och med eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring syd som tilltar till 3-6 meter i sekunden på förmiddagen dimma. Norra Östersjön, sydlig vind som tilltar, 6-9, god sikt. Ålands hav, sydlig vind 8-13 meter sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 48 meter sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar 8-11 meter i sekunden och på kvällen vind som avtar, god sikt. Kvarken, sydlig vind 7-10 och god sikt. Bottenviken, sydlig vind 8-11 meter i sekunden, i kväll och i natt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, på morgonen lokalt dimma.

0: Som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor, olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Igen.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

0: Yle Vega.
1: En riktigt god morgon på dig. Jag hoppas du får en fin start på den här dagen och veckan. Vi har ju måndag idag, ny vecka, nya möjligheter. 28 september har vi framför oss. Morgonstunden, den kommer från Vasa. Annette Siltanen heter jag. Det här är Ohio med Crosby, Stills, Nash & Young.

En och solig dag som väntar i svensk Finland och stora delar av Finland idag den här måndagen. Vi har mellan 13 till 17 grader och är det inte soligt så kommer solen där mellan molnen i alla fall. Och i hela landet så är temperaturerna lite högre än vad de vanligtvis är så här års. Och så ser det ut också att oktober börjar lite varmare tecken än vad vi är vana med. Jag vill har vi här.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en kargkänsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Vackra toner där av Céline Dion, som ju Marcus har gjort lite av en comeback.
1: Ja, hon är på gång på nytt. Det är ju fint och hon har haft mycket hälsoproblem.
0: Så är det ju. Jag såg klipp av henne då hon höll konsert och var så rörd själv också. Det var fint att se. Nu här tillsammans med Marcus Bergfors så ska vi ta oss an någonting som är ju väldigt aktuellt, tyvärr får vi säga, så här års. Hösten är ju här, löven faller, då i och med det, inte kanske i och med hösten faller, så då ökar också risken att krocka med ett viltdjur i trafiken.
1: Ja, det här är ju den här årstiden då man ska vara lite extra på sin vakt om man rör sig i trafiken. Varje år registreras ungefär 13 000 viltolyckor i den finländska trafiken. Så man förstår att det händer ju nog ganska ofta. Alltså det här varje år 13 000.
0: Det är mycket.
1: Det är mycket. Och det är ju framförallt då vitsmanshjort och rådjur som toppar listan här med tusentals olyckor var. Men också älgolyckorna, de är förstås allvarliga eftersom älgen är så stor och tung då också i jämförelse med de här lite mindre djuren.
0: Precis. Och speciellt hösten är svår tid. Och varför är det så besvärligt?
1: Ja, det är mycket känslor i luften och i kroppen på hösten. Våren brukar ju förknippas med det annars. Men när det kommer till älgar, så de är brunstiga i september. Och därför är de extra rörliga. Medan hjortdjuren, som rådjur och vitsmanshjort, de är i sin brunstperiod i oktober och november. Och djuren har lite annat i tankarna helt enkelt. Så de rör sig mera och tänker lite mindre på trafiken helt enkelt.
0: Ja, precis. Det var ju fint förklarat. Men gryning och skymning brukar man ju prata om.
1: Ja, och just gryning och skymning, det är de här mest kritiska tiderna då när vi går in i oktober och november. För det här, då sammanfaller ju morgonens och kvällens arbetsresor just med de tider då djuren rör sig som mest vid gryning och skymning helt enkelt.
0: Precis, och som bilförare så behöver man ju tänka lite på det här.
1: Ja, och då gäller det här gamla, vanliga, mest effektiva sättet att tänka på det är att sänka hastigheten, då, speciellt i skymning och gryning. Och så ska man vara uppmärksam på viltvarningsmärken, att de finns ju inte där av misstag, utan de är ju på de platser där det statistiskt sett har skett flera olyckor tidigare, där man vet att det rör sig mycket viltdjur. Och sen då när väglaget blir sämre lite längre fram på hösten, då kommer det bli snö och halka, så då blir det ännu viktigare att hålla nere farten just, för det är ju ofta farten som är största boven.
0: Man hinner inte riktigt med. Men det här med de här viltvarningsmärkena, det, som du säger, de finns inte där av misstag, men det finns så mycket av dem, så man blir nästan lite immun mot dem.
1: Ja, ja men det, som sagt, det sker 13 000 viltolyckor varje år. Det är ganska många ställen som det rör sig viltdjur.
0: Om man då trots allt krockar med ett viltdjur, vad ska man göra?
1: Först och främst då ska man stanna bilen så nära olycksplatsen som möjligt, och så ska man kontrollera om förstås att har man skadat sig själv eller någon annan skada, behöver man hjälp. Och sen ska man ringa 112, gärna via 112-appen, eftersom nödcentralen då automatiskt får exakta koordinater för var man befinner sig.
0: Mm. Och det här med att man ska ringa 112, det har man ju hört tidigare också, men måste man alltid ringa även om ingen är skadad?
1: Jo, för det finns faktiskt en anmälningsplikt om man kör på en älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, varg, lo eller järv. Oavsett om djuret är skadat eller inte. Mindre djur som har eller rev så behöver man inte anmäla däremot. Men de här större djuren helt enkelt. Och det är viktigt också att meddela var olyckan har hänt så att jägarna ska veta var de ska börja söka. Vet man inte var olyckan har hänt så är det både frustrerande för jägarna och så är det också illa för djuret man letar efter. För ett skadat djur så kan ju lida i onödan om man inte hittar det snabbt.
0: Och om djuret ligger kvar på vägen då?
1: Då gäller det att sätta ut varningstriangel, det här för att undvika att andra bilister kör in i djur. För det har faktiskt hänt det här att bilister har krockat med djur som redan ligger på vägbanan efter en tidigare olycka. Så det ska man också tänka på. Det är kanske ingenting man tänker på direkt, att sätta ut varningstriangel för den där älgen som ligger där.
0: Exakt, och det känns ju om någonting onödigt att köra på en älg som redan är påkörd. Inga dubbelkrockar och inga krockar heller vill vi ha. Tack Marcus, det här var viktiga påminnelser. Här har vi nu Ed Sheeran, Bad Habits.

10:50 är klockan och alldeles strax dags för morgonens andrum. Och efter det då följer ju nyheterna då klockan slår 7 och sen är det dags för din regionala morgon. I tid och otid, Desiree Sarela, fram till andrum.

Hej och välkommen till Andrum. Jag heter Gun Geisor och jobbar i Johannes församling i Helsingfors. Därför fick jag för en dryg vecka sedan delta i Stiftsforum, en samling för alla anställda i Borgå stift. Alltså alla anställda i de evangelisk-lutherska svenska församlingarna i vårt land. Stift är kyrkans namn på den organisationsenhet som inom staten motsvaras av landskap. Finland har 9 stift, varav ett inte är geografiskt enhetligt utan består av våra 45 svenska församlingar i kustområdena där majoriteten av finlandssvenskarna bor. Det finns ett litet undantag. Tammerfors svenska församling ligger ju geografiskt mera mitt i landet. Och det var också där i Tammerfors biskop Bo-Göran Åstrand och hans personal arrangerade våra gemensamma dagar. Det blir liksom lite mer rättvist då med tanke på resvägen. Det var första gången någonsin som kyrkans alla olika yrkesgrupper möttes på samma gång. Det vanliga är att man håller yrkesmässiga träffar, men under de här 3 dagarna samlades musiker, präster, kyrkvaktmästare och husmödrar, de som jobbar med barn och ungdomar, kanslipersonal, diakoniarbetare, informatörer, projektarbetare och några till. Vad talar man då om när 500 kyrkligt anställda möts? Jo, det som är viktigt och aktuellt, det som ligger i tiden. Så gång på gång lyftes det fram den märkliga, obegripliga tid vi just nu lever i. Om krig, otrygghet, AI, nedmonterad hälsovård, arbetslöshet, planetnödläget, ensamhet. Vi talade om hur det hopp som kyrkan bär ska nå ut till alla som upplever att tillvaron gungar. Och förstås är ju vi som jobbar i kyrkan på inget sätt befriade från allt det här. Vi sitter alla i samma gungande båt i och med att vi lever just nu och ingen av oss har fått några garantier. En av föreläsarna var den rikssvenska psykiatrikern och cancerläkaren Carina Modéus. Hon menade att vi som människor har en fantastisk förmåga att anpassa oss. Att rädslan är större i ovissheten. Men när vi har drabbats, när livet ger oss det hårdaste törnar, kan vi kavla upp ärmarna av den enkla orsaken att vi inte har något val. Det finns bara en väg, framåt. Men bara ett litet steg i taget. Hon betonade att vi behöver gå in i det svåra tillsammans, gemensamt. Men så sa hon något som ger mig hopp. Att gemenskap inte är något man har eller inte har. Gemenskap är något man gör. Och så gör man så gott man kan. Och så får vi ha en naiv tro att det finns något som bär över djupen. Så i en kvällsgudstjänst sjöng vi en enkel sång som finns med i det nya psalmbokstillägget, som nummer 913. Det var helt ny för mig och berörde mig djupt. Sången är en bön och börjar med orden: bär mig genom djupen där jag inte bottnar. Den uttrycker att jag inte själv behöver och inte kan kontrollera allt som hör till livet. Att jag får be om hjälp att leva av den som lät mig födas.

0: Godkända bekämpningsmedel i potatisodlingar lämnar evighetskemikalier i mark och vatten. Det visar en färsk undersökning från Sverige. Den här morgonen bjuder jag också på tips på hur du kan känna igen dold reklam på sociala medier. Nu under morgonkvisten är det dimmigt på många håll, men solen tittar fram under dagen. Klockan är 7, här är nyheterna i studion. Ida Rislaki, god måndagsmorgon. Ja, bekämpningsmedel på potatisodlingar kan lämna evighetskemikalier i vatten. Det finns nämligen dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Det här visar en färsk svensk studie. Det är förvånande att resultaten i studien är så entydiga, och därför borde vissa ämnen förbjudas i bekämpningsmedel, anser Lars Wik, som ledde forskningsprojektet i Sverige.
1: Ja, jag trodde inte vi skulle få så direkta och tydliga svar på ett år.
2: Det säger Lars Wik på Hushållningssällskapet i Skåne som gjort studien. Man har bland annat tagit mark- och vattenprover på 30 potatisgårdar och kontrollgårdar i Sverige. I studien är det PFAS-ämnet TFA man granskat.
1: TFA som då är väldigt lättrörligt och snabbt kommer i vatten, fann vi i dubbla mängden på potatisgårdarna, i deras dricksvatten och även i deras övriga vatten.
2: TFA hör till gruppen PFAS, som är ett samlingsnamn på kemikalier som inte bryts ner i miljön. I Finland finns det enligt Säkerhets- och kemikalieverket TUKES omkring 50 bekämpningsmedel med någon form av aktiv substans som kan omvandlas till TFA. TUKES har begränsat användandet på grundvattenområden. I Danmark har man redan förbjudit vissa bekämpningsmedel helt och hållet.
1: Jag tror att vi kommer att följa Danmark, att vissa av de här pesticiderna förbjuds.
0: Det sa forskare Lars Wik. Reporter var Louise Bergman. Ryska attacker dödade flera människor på olika håll i Ukraina under gårdagen, meddelar ukrainska myndigheter. Under förra veckan avfyrade Ryssland sammanlagt nästan 4 000 drönare och missiler mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelensky. Enligt Zelensky riktades gårdagens attacker mot daghem, skolor, bostäder och annan civil infrastruktur i huvudstaden Kiev. Ryssland förnekar att de riktar attacker mot civila mål. Förhandlingarna mellan USA och Iran kan fortsätta den här veckan, det säger USAs president Donald Trump i en intervju med nyhetssajten Axios igår. Enligt Axios kan indirekta förhandlingar med Qatar som mellanhand inledas redan idag. I lördags avvisade Trump Irans senaste förslag om vapenvila, och igår upprepade Irans utrikesminister att det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnas bara om Irans frysta tillgångar frigörs och ifall USA upphör med blockaden av iranska hamnar. Trump har också gett signaler om att USA kan fortsätta angreppen mot Iran efter mellanårsvalet i början av november. Här lämnar jag konflikterna i utlandet och vänder mig inrikes. Många finländare drabbas av vanliga förkylningar just nu. Däremot finns det inte ännu några tecken på stor spridning av influensa eller coronavirus. Det säger överläkare vid vårdsammanslutningen HUS, Ville Holmberg.
3: Men egentligen är det en sån här ganska vanlig höst just nu. Då några veckor efter att skolorna börjar så ökar de här vanliga förkylningarna.
4: Det säger Ville Holmberg som är överläkare i infektionssjukdomar på HUS-sammanslutningen som ansvarar för specialiserad sjukvård i Nyland. Influensa brukar spridas mer aktivt från och med i november eller december, men covid-19 kan också slå till tidigare. Det är svårt att veta på förhand när det här sker eller hur intensiv spridningen blir. Enligt Holmberg spelar det oftast ingen roll vilken luftvägsinfektion man har.
3: Det är viktigast att då, ofta de där första dagarna av infektionen, om man har hög feber eller känner sig ordentligt sjuk, om man hostar kraftigt, att då försöka hålla sig mest hemma just för att undvika att smitta ner sina arbetskamrater eller andra bekanta.
4: Överläkare Ville Holmberg listar några beprövade sätt med vilka du kan minska risken för att insjukna.
3: En sak man kan göra är att vara noggrann med handhygien när man kommer hem, till exempel att man då tvättar händerna bra. Annars är det nog så att de här virusen cirkulerar så pass mycket i samhället att helt går det nog inte att undvika dem. Kanske också för att minska risken att bli allvarligt sjuk, så att om man håller sig annars frisk och äter mångsidigt och sover tillräckligt och motionerar lämpligt, så det gör att man har bättre motståndskraft också mot de här infektionerna.
0: Det säger alltså överläkare Ville Holmberg. Reporter här var Niklas Fagerström. Reklam på sociala medier kan strida mot konsumentskyddslagen. Det kan alltså handla om inlägg med långa berättelser som avslutas med att nämna en produkt, eller till exempel levererade varor som inte motsvarar det man försökte beställa. Dolda och vilseledande reklamer florerar på sociala medier, men det finns några kännetecken som konsumenten bör känna till för att märka dold reklam. Det säger Juha Börling Pomell vid Konsumentförbundet.
5: Du kan ställa dig vissa frågor, till exempel försöka någon få dig att köpa något överhuvudtaget. Är den här produkten ovanligt positivt presenterad? Är det en influencer eller en känd person som rekommenderar produkten? Eller finns det en länk eller rabattkod i samband med det där inlägget, till exempel?
6: Det bästa man kan göra om man upptäcker eller råkar ut för dold eller vilseledande reklam är att prata om det med vänner och familj, säger Börling Pomell. Om företaget som marknadsförs finns utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan myndigheter inte nödvändigtvis hjälpa en, säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
7: Utgångspunkten är att de finska myndigheterna har möjlighet att ingripa, men tyvärr är det så. Det finns inga rättsmedel.
6: Internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och Världshandelsorganisationen, WTO, har försökt skapa internationella marknadsföringsregleringar, men har ännu inte lyckats.
7: Man har inte på något sätt kommit i mål när det gäller det. Men att man skulle kunna tänka sig att de här övernationella organen skulle skapa regleringar som sen nationalstaterna skulle förbinda sig till. Men i dagens läge så finns det ingenting i den här vägen.
0: Säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Stella Strömberg. I Sverige samlas riksdagen för första gången efter valet och väljer en talman idag. Tidigast imorgon väntas talmannen föreslå en ny statsminister för riksdagen. Därefter röstar riksdagen om statsministerkandidaten. Om mer än hälften röstar mot kandidaten söker talmannen då en ny kandidat. Det förväntas bli svårt att bilda en regering eftersom valresultatet var extremt jämnt. Det rödgröna oppositionsblocket fick 176 ledamöter i riksdagen och högerblocket

173 ledamöter. Och i Bryssel, där samlas EU-ländernas försvarsministrar idag. Det är EUs utrikesråd som samlas, bland annat för att diskutera stödet till Ukraina. Till exempel står luftvärn och hybridhot också på agendan. Finland representeras av försvarsminister Antti Häkkänen. Måndagsvädret, det blir soligt med växlande molnighet i nästan hela landet. Nu under morgonen är det ändå dimmigt på många håll. Under dagen, då ökar molnigheten småningom. Det är mest mellan 8 och 16 grader idag, svalast är det i norr. Och det är mest svag eller måttlig sydlig vind, men i Lappland tilltar vinden under förmiddagen. Och där blåser det uppemot 15 meter per sekund i vindbyarna. Det här var nyheterna. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Jag börjar veckan med lite Bruce Springsteen, inte helt fel. Meet Me in the City heter den här låten. Klockan är 13 minuter över 7. Här firar vi måndagsmorgon. Jag, Veronica Montén och Minna Ahlmark. Hej och god morgon.
1: Hej och god morgon.
0: Och vi har tagit oss på jobb trots dimman. Det var lite svårt att se framför sig. Det var en märkliga, tycker jag, sådana dimma.
1: Dimmoln liksom. Ja. Så kom så där i så här stötvis. Ja, man måste köra väldigt försiktigt och lugnt där på. Det är ju skönt på det sättet. Det är ju inte så mycket trafik den här tiden när vi kommer på jobb.
0: Mm,
1: men man vill ju inte ha något gjort där heller som hoppar där framför en. Så.
0: Det var just under skuggorna som jag var ute efter. Det var en inte särskilt stor mårdhund som tog sig över vägen, men den såg jättelik ut för att det bildades en sån här skugga där.
1: Det är
0: där.
1: Lite spännande där. Man kan ju också börja fantisera att man åker in i helt jättekonstiga landskap.
0: Men jo, ny vecka och här under helgen så handlar ganska mycket om marknader. Här på lördag söndag var det marknad i Ingo, i Gammelgården, där var det matmarknad. Och innan det så var det ju den här traditionella Ekenäs höstmarknad. Och där blev det faktiskt lite bråk i år. Det är ju lite sådär klassiskt då, förr i världen, då var det slagsmål på marknaden, men lite tråkigheter idag också.
1: Ja, man pratar ju nästan lite såhär nostalgiskt om den saken, men det är ju faktiskt ingen kul sak överhuvudtaget. Det var i samband med när marknaden tog slut liksom på fredagen, så var det en del misshandelsfall. De skedde alltså inte på marknaden alltså, utan det är alltså på seminarieskolans gård.
0: Som är strax utanför.
1: Som är nära, ja, det är ju nästa på marknadsområdet faktiskt. Ja. Och sen längs med den här Flemingsgatan som går alltså från marknadsområdet till tågstationen egentligen i Ekenäs. Men det har kommit in alltså tre stycken polisanmälningar om misshandelsfall i Ekenäs som skedde där mellan 19 och klockan 7-8 då på fredagskvällen. Och det är 4-5 ungdomar som har då blivit utsatta för det här. Och det handlar dels om ett fall om grov misshandel och så tre fall av misshandel. Och den här grova misshandeln skedde alltså där på seminarieskolans gård. Och då var det en person som då liksom blev skadades med ett äggvapen. Och de som då är misstänkta här är alla under 18 år och inte från Raseborg, utan då två stycken är från Hangö och den tredje från Östnyland.
0: Och då har vi i kontakt med polisen och tydligen, jag sa också direkt här att men i Hangö hade funnits de här fallen där gäng har faktiskt gett sig på andra så att säga oskyldiga, men polisen sa att man ser inte någon koppling där.
1: Ja, jag pratade alltså med kriminalkommissarie Jyrki Kallio igår då vid Västernylands polisinrättning, och han sa att i det här skedet så ser man ingen koppling men att man vet ju inte om det på något sätt utvecklas här ännu. Man ska ju fortsätta undersöka det här och den här förundersökningen och så vidare. Men
0: tråkigt fall.
1: Ja, de misstänkta har förhörts och har väl släppts fria då efter det här.
0: Ja, unga människor. Vi får helt enkelt följa med och hålla kontakt med polisen, så berättar vi mer.
1: Så gör vi, ja.
0: Jungle ska vi lyssna på här med Someday Somewhere, och efter det så ska vi prata om bokklubben på TikTok, BookTok.

0: Ja, kanske du eventuellt har hört talas om det här med BookTok. Det är alltså TikToks bokvärld, och där delar då unga med sig av olika, ja, det är boktips, de recenserar böcker, de filmar sina reaktioner och tipsar helt enkelt varandra om vad som är värt att läsa. Helt enkelt som en bokklubb egentligen, ett boksällskap men på sociala medier. Tidigare i somras här så pratade vi bland annat med Sara Törnros, och hon berättade varför hon just tycker BookTok är en bra grej.
1: Jag tycker det är roligt att se andra människor som läser, och sen att just kunna dela åsikter om böcker, att det är på något sätt inkluderande och roligare på det sättet.
2: Tror du att du skulle ha läst lika mycket nu om BookTok inte skulle ha funnits?
1: Det är nog svårt att säga. Jag tror nog att jag skulle ha läst, men kanske inte lika mycket, för jag tror det skulle vara svårare att hitta de här böckerna.
2: Om du skulle beskriva den här BookTok-communityn på TikTok, hur skulle du beskriva den då?
1: Jag skulle säga att det är mycket olika typer av böcker och olika kreatörer som rekommenderar olika typer av böcker. Och sen bara att det är kiva att se att folk läser.
0: Så alltså Sara Törnros. Och där på BookTok så har då en hel gemenskap vuxit fram kring böcker. Och det finns till och med vissa böcker som har blivit riktiga så här favoriter just tack vare TikTok. Men frågan är att stannar den här trenden enbart på skärmen? Vi har tagit reda på vår reporter Annika Westerinen träffar bibliotekarien Lisa Strömsholm för att ta reda just på det här om BookTok på något sätt också märks i riktiga världen så att säga på Ekenäs bibliotek.
3: Då får vi en del tips därifrån, både från BookTok men också från Goodreads och andra sådana här källor. Men ofta så växlar de här trenderna ganska snabbt, och då hänger vi inte riktigt med, för att vi måste tänka ganska många år framåt när vi köper in böcker. Att det tar ofta ett par månader bara att köpa in en bok om den kommer utomlands ifrån och den ska katalogiseras och så vidare innan den kommer till utlåning. Och sen måste vi också tänka att vi ska ha den i samlingarna åtminstone 10 år, så att vi försöker undvika att köpa in så hemskt många sådana här dagsländer. Men det är förstås svårt att veta när en bok blir populär, att kommer den här fortfarande vara populär om 5 år, att där får man lite använda sitt omdöme.
4: Hur tänker du då om just att tempo är ganska snabbt på till exempel BookTok, nya böcker rekommenderas varje vecka? Måste en bok vara bra bara för att den så att säga trendar på sociala medier?
3: Det måste ju inte vara bra. Det är svårt att säga vad är en bra bok. Den som en människa tycker att det är superbra så kanske någon annan inte tycker om. Och därför följer man kanske ofta sådana på BookTok som har samma smak som en själv. Men det som vi försöker lyfta fram på biblioteket är kanske sådana böcker som man inte har hört om, men som ändå är väldigt bra. Och de som får sina tips från BookTok så vet vilka böcker de söker efter. De kan komma hit och söka dem och försöka lyfta fram sånt som du inte visste att du ville läsa.
4: Är det här BookTok eller just BookTok-kända böcker någonting som ni har märkt här på Ekenäs Bypa?
3: Man märker det kanske mest på det viset att reservationsköerna blir väldigt långa, väldigt snabbt på vissa böcker. Det kan bli långa köer, och vi strävar till att de inte ska bli längre än 3 månader, att vi köper något till extra exemplar om det så att det blir väldigt lång kö på en bok. Men i alla fall att man får ändå vara beredd att köja på de böckerna.
4: BookTok är ju då en värld på TikTok. Är TikTok någonting som ni utnyttjar i er marknadsföring?
3: Ja, vi har ett eget TikTok-konto, ja, där vi också ger boktips.
4: Finns det andra sätt som ni försöker nå just kanske en yngre läskara med?
3: Vi har en bokklubb för högstadieelever som är ganska aktiv och också får välja några böcker som jag köper in. Och de har vi här på en egen hylla. Och de ger tips åt varandra. Så att det är ett sätt. Och sen via skolorna förstås. Vi bjuder in skolklasser hit och de kommer hit och lånar. Och våra utställningar.
4: Utställningarna är kanske just ett sätt att uppmärksamma en viss typ av böcker. Hur ofta byter ni utställning här på Ekenäs bibliotek?
3: Nyhetsböcker är alltid utställda, men sen ungefär en gång i månaden så byter vi våra temautställningar. Och ibland har vi flera temautställningar samtidigt. Det beror inte på vad som är aktuellt. Att om det händer någonting i världen som det pratas om mycket, så gör vi en liten temautställning om det. Och nu har vi till exempel Pride-utställning när det är Raseborgs Pride. Så vi försöker haka på sådana saker som är aktuella.
4: Nu närmar ju sig hösten, och det är kanske en sån tid som många vill sätta sig vid brasan och läsa en bok. Samtidigt har skolorna just dragit igång. Har du några lästips eller var hittar man bra böcker?
3: Man kan ju alltid förstås fråga om man har någon kompis som läser mycket böcker, så kan man be om tips. Eller så kan man komma hit till Bibban och se vad vi har utställt. Antingen på nyhetsbordet då, eller våra temautställningar. Eller så kan man också kolla på webbiblioteket. För där finns olika såna här temalistor som uppdateras regelbundet och också topplistor. Så där hittar man ju också de böckerna som är utlånade och inte finns inne på hyllan.
0: Mm, där fick du en massa goda tips när det gäller höstens läskampanj, om du brukar ha en sån. Det är åtminstone som Annika Westerinen sa här, att det är många som kanske läser extra mycket så där på hösten när det börjar mörkna på kvällarna. Så tar man sin lilla bok och kryper ner i ett soffhörn. Här hörde du bibliotekarien Lisa Strömsholm om hur BookTok-trenden syns på biblioteken.
5: Flöjten som orkester- och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelude till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.
0: Politisk teater, det kanske låter lite intressant och för tankarna kanske till 70-talet. Ja. Men nu ska det bli faktiskt teater i Karis tryckeriteatern. Och det är just ett politiskt slag. Vi ska höra mer om det efter nyheterna klockan 7:30 med Minna Ahlmark.

0: Det finns inga mirakel spelar vi här för dig med Peter Lemark. Nu blir klockan 7:30 och jag har Minna Ahlmark med mig här i studion. Det är dags för veckans och morgonens första nyhetsuppdatering från Västnyland. Och då börjar vi minna med de misshandelsfall som skedde i Ekenäs på fredagskvällen.
1: Tre unga personer är alltså nu misstänkta för flera fall av misshandel i Ekenäs. Och de här händelserna de inträffar på, då som sagt, på fredagskvällen mellan klockan 7 och 8 på kvällen vid seminarieskolan och på Flemingsgatan i centrum av Ekenäs.
0: Och nu har polisen fått in 3 anmälningar och utreder sammanlagt 1 fall av grov misshandel och 3 fall av misshandel.
1: En ungdom skadades i handen med ett äggvapen vid seminarieskolan och de här offren de är mellan 4 och 5 ungdomar då från Raseborg. Och de 3 misstänkta de är under 18 år och 2 av dem kommer från Hange och 1 från Östnyland.
0: Och så kan vi rapportera om en brand i Fagernäs i Lojo och den skedde natten till söndagen.
1: En cirka 30 kvadratmeter stor gårdsbord och en bod och en husvagn förstördes i den här branden. Och larmet om att det brann i Fagernäs kom strax före 1 på natten då natten till söndagen. Och släckningsarbete pågick i några timmar och 1 person förs till sjukhus för att fortsätta undersökningar.
0: Och så ska det handla om det som kallas eftisoföris i Ingo. Där vill politikerna i bildningsnämnden inte slopa den här morgon- och eftermiddagsvården för att spara pengar.
1: Ja, det är knappt om pengar i Ingo och bildningsnämnden har svårt att hålla budgeten för nästa år och det saknas drygt 300 000 euro. Och nu har då bildningschefen föreslagit att man skulle spara pengar genom att slopa då morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.
0: Och ett förslag var också att slopa sommarklubben och det här skulle då totalt spara in över 300 000 euro.
1: Men politikerna i bildningsnämnden de säger alltså nej. De tycker att det skulle bli för jobbigt för barnfamiljerna i Ingo om barnen då inte längre kan gå till morgon- och eftermiddagsvård eller då sommarklubben. Och nämnden skickar tillbaka, politikerna skickar tillbaka det här förslaget och nu vill de att tjänstemännen hittar andra sätt att spara pengar utan att det då drabbar barnfamiljer så här hårt.
0: Och så ska det bli sport och fotboll. EIF, Ekenäs IFs fotbollsherrar spelade i lördags en match och det blev oavgjort mot jumbon i Liga 1.
1: Ekenäs IF fick med sig bara 1 poäng på hemmaplan mot seriens svagaste lag, SJKs reserver. Och det är ett lag som alltså redan det klart redan nu att de åker ut ur Liga 1. Och Lukas Kaufman gav EIF ledningen i den första halvleken, men SJKs Ilies Berjali han kvitterade i början av den andra och matchen slutade då 1-1.
0: Och med det här resultatet så ligger EIF nu på 6:e plats i tabellen med 2 matcher kvar att spela.
1: Och nu har serien en paus i 2 veckor och fortsätter sen i oktober och då blir det en bortamatch mot Klubi 04 och en hemmamatch mot Käpä för EIF.
0: Och det har ju varit lite dimmigt så här nu på morgonen och det är det antagligen fortfarande, men vi kommer att få en fin dag.
1: Alltså det blir ju nästan sommarväder igen. Ja. Solen den kommer att skina från en riktigt, eller nästan molnfri himmel och i hela Västnyland och det blir upp till 16 grader varmt.
0: Ja, och det ser ganska otroligt fint här. Jag kollar på väderkartan så resten av veckan är också sol nästan varje dag. Det är lite molnigt imorgon, men så är det sol från onsdag till onsdag. Så härliga höstdagar att se fram emot.
1: Absolut.

Shy Guy med Diana King här på måndagsmorgonen. Klockan är 22 minuter i 8 och det är dags för Sportmåndag. Nu ska det handla om brottning och brasiliansk jiu-jitsu. Och vi ska ha den äran att träffa en 14-åring som faktiskt har vunnit nordisk dubbelguld.

0: Idag ska Sportmåndag handla om kampsport och egentligen ska den mest handla den här sportmåndagen om submission wrestling eller låsbrottning som det heter på svenska, men också lite om brasiliansk jiu-jitsu. Vi ska se hur man uttalar det här på rätt sätt. Jag heter Veronica Gillberg och har kommit i hanget i en träningslokal där man utövar då olika kampsporter. Jag sitter här på en blå och röd mjuk matta. Och med mig här så har jag Vera Hildén som är 14 år och sysslar med låsbrottning. God morgon på dig.
1: Hej.
0: Med mig här så har jag också Veras mamma Cecilia Hildén. God morgon på dig också.
2: God morgon.
0: Vi börjar med dig, Vera. Lördagen 19 september så då vann du dubbelguld i nordiska mästerskapen i just submission wrestling. Tävlingen ordnades i Åbo. Hur kändes det att vinna?
1: No, det kändes nog jättebra.
0: Submission wrestling så kallas ju då också för låsbrottning på svenska. För den som aldrig har hört talas om den här sporten, vad går den ut på?
1: No, man ska sådär liksom få ner den andra och sådär kontrollera den andra och sen vill man få någon så här submission som då är liksom en strypning eller någon armlås eller benlås.
0: För vem passar den här sporten?
1: No, alltså den passar nog typ för alla och den är jättebra som du vill ha en så här helkroppsträning.
0: Hur kommer det sig att du då började just med det här?
1: No, det var så att min storebror höll på med det här då BJJ, alltså brasiliansk jiu-jitsu, och sen så kom jag någon gång se på en träning och sen börjar jag själv.
0: Vad är det då för skillnad på det här brasiliansk jiu-jitsu? Det är lite svårt att uttala det här. Och du skulle hjälpa mig, hur säger man det?
1: Brasiliansk jiu-jitsu.
0: Ja, precis. Hur liksom skiljer det sig från den här submission wrestling?
1: Nå, att i så här submission wrestling så har du inte direkt på och så är det lite andra regler.
0: På vilket sätt andra regler?
1: No, liksom i tävlingar så är det flera så här typ lås och strypningar är liksom tillåtna och sen det funkar också så att du har inte poäng i halva matchen, utan kommer sen först.
0: No, vilken del av de här sporterna så tycker du bättre om?
1: Jag tycker nog mer om det här lukkopaini.
0: Låsbrottningen, alltså varför tycker du bättre om den?
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det är bara roligare. Jag tycker inte om att han är rektor på riktigt.
0: Nå, hur ofta tränar du då för att bli bra på det här?
1: Jag tränar 4 gånger i veckan i Hange och sen 2 gånger i Esbo.
0: Vad gör man på träningarna? Har du någon som du då brottas med? Eller tränar du mot säckar på matta? Hur gör du?
1: Ja, man brukar först liksom göra teknik med någon. En person då. Och sen så brukar man då brottas. Och då liksom är man med olika. Har såna typ, ja, till exempel 5 minuter så här rundor.
0: Är ni en stor grupp där?
1: Ja, det är nog.
0: Vad krävs då för egenskaper för att man ska bli riktigt bra på det här? Man ska också ta stryptag och så.
1: Nå, du kan inte riktigt vara så här jätteförsiktig. För då kanske du inte liksom vill göra det helt fullt och sådär.
0: Hur känns det då att tävla i den här sporten?
1: Ja, alltså det är nog jätteroligt.
0: Jag talar alltså med Hangebon Vera Hildén som har tagit dubbelguld i nordiska mästerskapen i submission wrestling. Du vann 2 guld i 2 serier. 1 i kvinnor under 55 kilo och 1 i serien för flickor 13-14 år. I vilken av de här serierna var det tuffare motstånd?
1: Det var nog i den där kvinnoklassen.
0: Du hade också varit och tävlat i VM.
1: Ja.
0: Var var det och hur gick det?
1: Det var i Krakow och jag vann första matchen men sen förlorade jag andra.
0: I vilken av de här 2 sporterna var det?
1: Det var också i det här submission wrestling.
0: Var det hårt motstånd där?
1: Jo, där var nog jättehårt motstånd.
0: Hur har du klarat dig då på FM-nivå? Är det många som sysslar med den här sporten i Finland?
1: Alltså jag är nog finsk mästare i både submission wrestling och BJJ och... Alltså det är nog en del ändå som, alltså mer än vad man kanske tror som håller på med det.
0: Vi har också med oss här Veras mamma Cecilia Hildén, och du får säkert köra Vera till tävlingar och träningar ganska ofta. Bland annat så tränar hon ju då 2 gånger i veckan i Esbo. Hur mycket av din tid sätter du på att stödja Vera i det här idrottande?
2: Ganska mycket av min tid nog, att det är nästan bara söndagar som är så att säga ledigt, om inte det är någon tävling då, att alla andra där kör jag nu.
0: Vi fick höra här också att Veras bror har sysslat med samma sport. Har du också gjort det?
2: Ja, nu tränar jag nog för tillfället. Jag har hållit på i 6 år, att jag har börjat som vuxen, lite inspirerad av Vera. Så att, och vi tränar ju liksom i samma grupp, för hon tränar med vuxna, så att vi tränar tillsammans, så det är roligt.
0: Följde du med det här nordiska mästerskapen i Åbo då, när hon var där och tävla?
2: Ja, det var nog jag som körde dit henne. Att jag är nog med på nästan alla tävlingar. Ja.
0: Hur är det då att se när Vera tävlar? Det är ju en ganska fysisk sport, det här kan man ju säga då, när man brottas och tar stryptag och så här.
2: Ja, alltså, det är ju spännande alla tävlingar och roligt, och när man säger att hon tycker att det är roligt och njuter av det, så det är ju nog, alltså, det är nog bara roligt och spännande.
0: Vad finns det då för sån här, det måste finnas några säkerhetsbestämmelser och sånt också i den här sporten, eftersom den ändå är så fysisk?
2: Alltså, domarna avbryter ju nog de här tävlingarna så fort som möjligt, alltså att det inte ska ske skador, att ingen vill ju bli skadad. Samma på träningarna, så lär man ju sig nog också att klappa eller säga stopp, att man vet gränserna, att det är ju inte meningen att någon ska bli skadad.
0: Tycker du att det är en bra sport det här för ungdomar att hålla på med, och någonting som kanske fler skulle kunna syssla med?
2: Absolut, det är jättemångsidigt liksom, att röra på sig och lite hjärnjumpa också, att man behöver ju lite veta vad motståndaren tänker göra eller så här, och ha någon motattack eller motteknik till det. Varför inte? Jag tror det är jättebra sport att hålla på med.
0: Men tillbaka till dig, Vera. Så hur viktigt är det då att du har stöd av din mamma?
1: Nu är det ju jätteviktigt.
0: Skulle du rekommendera de här sporterna för andra tonåringar?
1: Ja, det skulle jag nog. Just för att det är så här jättemångsidigt. Och sen är det liksom, det är så roligt att det är så komplicerad gren.
0: Och du hade hållit på med den här sporten sen du var 5 år, berättade du här tidigare. Hur långt vill du komma då inom den här sporten, och skulle du kunna tänka dig att utveckla den och ta dig vidare och prova på någon annan kampsport?
1: Nu vill jag ju komma så långt som det går, vill bli världsmästare, och sen har jag också funderat lite på MMA, att jag tycker att det skulle vara roligt att testa.
0: MMA är då det som på svenska också kallas för blandad kampsport. Kan du berätta lite om vad det är?
1: Alltså det är nog egentligen så här som submission wrestling, men bara att du får sparka och slå också.
0: Vad tänker mamma om det här, framtidsplanerna?
2: Såklart, vi alltid stöder henne i det vad hon vill göra, hennes drömmar. Men MMA är jag kanske inte så där jätteivrig på. Det ser mycket farligare ut.
0: Tror du att du kommer att bli idrottare då när du blir stor? Är det det här som du kommer att satsa på?
1: Det är lite så där svår fråga, för att jag vill nog ha något annat jobb också. Men nu vill jag ju också vara idrottare, så lite så där båda kanske.
0: Hur ser framtiden ut då, eller den här närmaste framtiden med din idrott, kommande tävlingar och så?
1: Jag har här, den här veckan nu på lördag, så har jag så här Junnokup som är lite så här mindre tävling i Kerava.
0: När kommer nästa stor tävling?
1: Det är väl det här Norten SM, så det här det ungas FM.
0: Vad har du då för mål där, och när är den?
1: Det är väl någon gång i oktober.
2: Nu kommer jag inte ihåg. Men det är i varje fall, och sen är det också den här vanliga FM, och sen är det nulåsbrottnings FM det här året. Och Nordic Open i Sverige. Så en hel del tävlingar ännu som är stora.
0: Jag önskar dig lycka till med allt i framtiden här, med alla tävlingar och så. Och jag säger tack för den här intervjun, Vera och Cecilia Hildén, och jag heter Veronica Gillberg.

Den här låten kom Fredrik Furu ut med 2019, Spegel, spegel heter den. Och ja, här tidigare, du som lyssnar strax innan nyheterna, så hörde kanske att jag lovar politisk teater. Det blev, kom lite brottning emellan här, men du ska få politisk teater, men det blir först efter 8:30 vår sändning, så det gäller att lyssna. Det här är Sienna Spiro med Great Expectations.

Great Expectations där. Vi har den 28 september idag, måndag, och idag är faktiskt årsdagen för Estonia-olyckan. Det var 28 september 1994, då skedde den här stora olyckan, då sjögången var hård, det blåste upp till 20 meter i sekunderna, vågorna var 4 meter höga. Om du vill läsa och veta mer om den här olyckan, så kan du gå in på vår webbplats på svenska.yle.fi och läsa tankar och funderingar och berättelser med sjömannen Kjell Wallenius och hans flickvän Jana Henriksson, som befann sig på kryssningsfartyget Silja Europa då, den där natten. Så alltså 1994. MS Estonia som sjönk i Östersjön.

0: Det kan finnas höga halter evighetskemikalier i potatisåkern och orsaken är godkända bekämpningsmedel. Högsäsongen för rinnande näsor och nysande barn är här, men ingen influensa verkar ändå sprida sig i samhället just nu. Vi får också höra eldsjälar i teatervärlden som vill mana till samhällskritik och självrannsakan i osäkra tider av nedskärningar. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God morgon. Bekämpningsmedel på potatisodlingar kan alltså lämna evighetskemikalier i vatten och mark. Det finns nämligen dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Det här visar en färsk svensk studie. Det är förvånande att resultaten i studien är så entydiga och därför borde vissa ämnen förbjudas i bekämpningsmedel, anser Lars Wik, som ledde forskningsprojektet i Sverige.
1: Ja, jag trodde inte vi skulle få så direkta och tydliga svar på ett år. Men vi kommer att fortsätta och se om svaren slår sig ytterligare två år.
2: Det säger Lars Wik på Hushållningssällskapet i Skåne som gjort studien. Man har bland annat tagit mark- och vattenprover på 30 potatisgårdar och kontrollgårdar i Sverige. I studien är det PFAS-ämnet TFA man granskat.
1: TFA som då är väldigt lättrörligt och snabbt kommer i vatten fann vi i dubbla mängden på potatisgårdarna. I deras dricksvatten och även i deras övriga vatten. Och när det gäller jordproverna så såg vi att det var betydligt mer EFA där de hade odlat potatis sista året än där de hade odlat potatis tidigare.
2: TFA hör till gruppen PFAS, som är ett samlingsnamn på kemikalier som inte bryts ner i miljön. PFAS finns i allt från bekämpningsmedel och kläder till kosmetik och stekpannor. Långvarig exponering kan påverka människans hälsa negativt.
3: 26 har nog varit en bra säsong. Passligt väder och passlig mängd regn i år.
2: På Marie Lönnqvist och Jonas Liljes åkrar i Lappfjärd i Kristinestad går potatiströskan på högvarv. Det som kan äventyra skörden det är olika sjukdomar och skadegörare. Bekämpningsmedel används bland annat mot värstingen potatisbladmögel. Att forskning från Sverige visar att halterna TFA i vattnet vid potatisodlingar är dubbelt så höga som vid kontrollgårdar, det är bekymmersamt, tycker Marie.
3: Ja, man blir ju nog fundersam för det är ju ganska ny information ändå som kommer fram. I Finland och i Sverige och förstås har vi ju väldigt strikta regler när det kommer till växtskyddsbekämpning och de reglerna följer vi förstås.
2: I Finland finns det enligt Säkerhets- och kemikalieverket TUKES omkring 50 bekämpningsmedel med någon form av aktiv substans som kan omvandlas till TFA. TUKES har begränsat användandet på grundvattenområden. I Danmark har man redan förbjudit vissa bekämpningsmedel helt och hållet.
1: Jag tror att vi kommer att följa Danmark att vissa av de här pesticiderna förbjuds.
0: Det är alltså forskaren Lars Wik. Och inom EU görs just nu en riskbedömning när det gäller TFA. Reporter var Louise Bergman. Ryska attacker dödade flera människor på olika håll i Ukraina under gårdagen, meddelar ukrainska myndigheter. Under förra veckan avfyrade Ryssland sammanlagt nästan 4 000 drönare och missiler mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelensky. Enligt Zelensky riktades gårdagens attacker mot daghem, skolor, bostäder och annan civil infrastruktur i huvudstaden Kiev. De ryska attackerna har intensifierats, speciellt mot huvudstaden, samtidigt som Ukraina förbereder sig för ännu en svår vinter. Ukraina är ändå bättre förberedd på vintern i år än i fjol, säger landets premiärminister. Förhandlingarna mellan USA och Iran kan fortsätta den här veckan, säger USAs president Donald Trump i en intervju med nyhetssajten Axios igår. Enligt Axios kan indirekta förhandlingar med Qatar som mellanhand inledas redan idag. I lördags avvisade Trump Irans senaste förslag om vapenvila. Och så sent som igår upprepade Irans utrikesminister också att det strategiskt viktiga Hormuzsundet bara öppnas ifall Irans frysta tillgångar frigörs och om USA upphör med blockaden av iranska hamnar. Trump har också gett signaler om att USA kan fortsätta angreppen mot Iran efter mellanårsvalet i början av november. Klockan är 8:05 och jag vänder mig inrikes igen. Senast nu den här sista måndagen i september kan jag konstatera att hösten är här och för tillfället är det många som drabbas av vanliga förkylningar. Däremot finns det inte ännu några tecken på stor spridning av influensa eller coronavirus. Det säger överläkare vid vårdsammanslutningen HUS, Ville Holmberg.
4: Men egentligen är det en sån här ganska vanlig höst just nu. Då några veckor efter att skolorna börjar så öka de här vanliga förkylningarna.
5: Det säger Ville Holmberg som är överläkare i infektionssjukdomar på HUS-sammanslutningen som ansvarar för specialiserad sjukvård i Nyland. Influensa brukar spridas mer aktivt från och med i november eller december, men covid-19 kan också slå till tidigare. Det är svårt att veta på förhand när det här sker eller hur intensiv spridningen blir. Enligt Holmberg spelar det oftast ingen roll vilken luftvägsinfektion man har.
4: Det är viktigast att då, ofta de där första dagarna av infektionen, om man har hög feber eller känner sig ordentligt sjuk, om man hostar kraftigt, att då försöka hålla sig mest hemma just för att undvika att smitta ner sina arbetskamrater eller andra bekanta.
5: Överläkare Ville Holmberg listar några beprövade sätt med vilka du kan minska risken för att insjukna.
4: En sak man kan göra är att vara noggrann med handhygien när man kommer hem, till exempel att man då tvättar händerna bra. Annars är det nog så att de här virusen cirkulerar så pass mycket i samhället att helt går det nog inte att undvika dem. Kanske också för att minska risken att bli allvarligt sjuk, så att om man håller sig annars frisk och äter mångsidigt och sover tillräckligt och motionerar lämpligt, så det gör att man har bättre motståndskraft också mot de här infektionerna.
5: Att vaccinera sig ger också viktigt skydd. Nu i början av oktober inleder välfärdsområdena vaccinationer mot influensa och covid-19. Influensavaccin ges gratis till barn under 7 år, till personer som är 65 år eller äldre och till dem som hör till riskgrupper. Och coronavaccinet ges till personer som är minst 75 år och till dem som hör till riskgrupper.
0: Reporter här, Niklas Fagerström. Statens nedskärningar i kulturbudgeten får teatrar att satsa på säkra, importerade varumärken framför nyskrivna verk. Men det finns de som vill trotsa den här trenden. Skådespelaren Tino Singh har skrivit en musikal som bygger på hans erfarenheter om rasism. På en teater för ett år sedan fick Singh höra att man inte behövde fler mörkhyade skådespelare.
6: Vad är det man kan säga? Teatrar, film, regissörer, producenter, tv-producenter. Det är de som på något sätt bestämmer vilken berättelse man berättar om finländsk identitet. Det är kanske 30-40 människor som bestämmer sådana saker här i Finland.
7: Narrativet.
6: Ja. Vad betyder det att vara en finländare? Vem hör till Finland, vem hör inte?
0: Vid sidan av samhällsdebatten om tillhörighet handlar Tino Singhs musikal också om assisterad dödshjälp. Och i Karis sätts en samhällskritisk pjäs upp på tryckeriteatern. Pjäsen heter Glöden och handlar om konstens roll i en värld med krig och orättvisor. Regissören Erik Pöysti kritiserar att människor har blivit för bekväma och passiva. Folk vågar inte längre ta ställning politiskt, säger Pöysti.
8: För 100 år sedan exakt så togs Europa över av först Mussolini, sen Hitler och Franco och sen Stalin. Det var 4 totalitära regimer vi hade i

0: Det behövs ett helt världskrig för att få stopp på det där. Vi ska väl inte vandra den vägen på nytt. Vi måste gå ut och våga göra pjäser och handla om samhällsutvecklingen. Då menar jag kritik av samhällssystemet. Och vår pjäs, är det nu en antifascistisk pjäs? Jo, det är den också. Men den har också blivit en konstnärskritik. Det handlar om konstnärlig självupptagenhet hemskt mycket. Och vi har ju haft, tycker jag, en flykt mot det privata i 30 år. Det här individualismens triumftåg har varit tragiskt att följa. Nu ser jag att folk tänker i lite andra termer.
1: Du kan läsa mer både om Sings pjäs Intimt isär och pjäsen Glöden i Yle-appen. Innan jag noterar några saker som händer idag ska det handla om reklam på sociala medier. Reklamerna kan nämligen strida mot konsumentskyddslagen. Det kan handla om inlägg med långa berättelser som avslutas med att nämna en produkt eller till exempel levererade varor som inte motsvarar det man försökte beställa. Dolda och vilseledande reklamer florerar på sociala medier, men det finns några kännetecken som konsumenten bör känna till för att märka dold reklam. Det säger Juha Börling på Mell vid Konsumentförbundet.
2: Du kan ställa dig vissa frågor. Till exempel försöka någon få dig att köpa något överhuvudtaget. Är den här produkten ovanligt positivt presenterad? Är det en influencer eller en känd person som rekommenderar produkten? Eller finns det en länk eller rabattkod i samband med det där inlägget till exempel?
3: Det bästa man kan göra om man upptäcker eller råkar ut för dold eller vilseledande reklam är att prata om det med vänner och familj, säger Börling på Mell. Om företaget som marknadsförs finns utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan myndigheter inte nödvändigtvis hjälpa en, säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.
4: Utgångspunkten är att de finska myndigheterna har möjlighet att ingripa, men tyvärr är det så. Det finns inga rättsmedel.
3: Internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och Världshandelsorganisationen, WTO, har försökt skapa internationella marknadsföringsregleringar, men har ännu inte lyckats.
4: Man har inte på något sätt kommit i mål när det gäller det, men att man skulle kunna tänka sig att de här övernationella organen skulle skapa regleringar som sen nationalstaterna skulle förbinda sig till. Men i dagens läge så finns det ingenting i den här vägen.
1: Säger Johan Berlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Stella Strömberg. Från och med idag börjar polisen övervaka älgjakten mer intensivt ända fram till slutet av oktober. Övervakningen inträffar nu när älgjaktsäsongen är som livligast och jaktlag är som aktivast. Myndigheterna fokuserar speciellt på användningen av rusmedel, hur väl jägarna kan hantera sina vapen och hur säkerhetsregler följs. Polisen övervakar jakten tillsammans med Forststyrelsen, gränsbevakningen och tullen. Och i Sverige, där samlas riksdagen för första gången efter valet och väljer en talman. Tidigast imorgon väntas talmannen föreslå en ny statsminister för riksdagen och därefter röstar riksdagen om statsministerkandidaten. Om mer än hälften röstar mot kandidaten söker talmannen då en ny kandidat. Det förväntas bli svårt att bilda en regering i Sverige eftersom valresultatet var extremt jämnt. Det rödgröna oppositionsblocket fick 176 ledamöter i riksdagen och högerblocket fick 173 ledamöter. Morgonens sportnyheter börjar med fotboll och Nations League där Norge sent igår kväll förlorade hemma mot Portugal med 1-2. Gonzalo Ramos gjorde segermålet i början av andra halvlek för Portugal efter en stor miss av Norges målvakt Örjan Nyland. Nyland spelade bollen rakt på Ramos som enkelt chippade in segermålet. Cristiano Ronaldo var petad för Portugal och spelade inte alls i matchen. Tyskland hade jobbit under nya förbundskaptenen Jürgen Klopp. Det blev förlust med 0-1 mot Grekland igår. Det här var Greklands första seger någonsin över Tyskland. Och i NHL, där har klubbarna bantat ner sina trupper inför seriestarten den här veckan. Nu har 6 finländare placerats på transferlistan. Det handlar om Henri Jokiharju, Ville Heinola, Juuso Välimäki, Antti Tuomisto, Kaapo Kähkönen och Topias Vilén. Finländarna kommer att finnas på transferlistan i 24 timmar och om inga andra klubbar agerar skickas de till sina respektive AHL-lag. Måndagsväder blir soligt med växlande molnighet i nästan hela landet. Nu under morgonen är det ändå dimmigt på många håll. Under dagen ökas molnigheten småningom. Det är mest mellan 8 och 16 grader, svalast är det i norr. Och det är mest svag eller måttlig sydlig vind. Men i Lappland tilltar vinden under förmiddagen och där blåser det uppemot 15 meter per sekund i vindbyarna.

Alvaro Soler med La Cintura. Jag som önskar dig en fin måndagsmorgon heter Veronica Montén. Välkomna med, du lyssnar på Yle Vega i Västnyland och vi ska köra på med västnyländskt ända fram till klockan 9 idag. Och om du nu funderar att vem är det som jag ska gratulera på namnsdagen idag, så kan jag berätta att det är Lennart, Leon, Leona och Leonard, och på finska Arja, Lenny och Leon. Stort grattis!

0: Sanna Nielsen som kom ut med den här låten, ja, för en månad sedan ungefär, det var i augusti. What Love Is heter den låten. Och ja, det handlar om kärlek mitt i livet helt tydligt. För när den kom ut 14 augusti, då skrev Sanna Nielsen på Facebook: jag är stolt över den här låten som står för all den lycka och kärlek jag har i mitt liv. Livet är inte alltid en dans på rosor, men en sak är säker. Mitt i livet är jag som lyckligast, modigast, nyfiken, kär och tacksam. Och det är what love is för mig. Så alltså, en sån ny låt med, ja, en riktig hejare till artist tycker jag själv, Sanna Nielsen. Här ett litet tips. Det finns en serie på arenan som heter Hopp i klimatkrisens tid, och där är Alf Norck och Västnylänningen gäst i avsnitt 4. Och det här avsnittet är ute nu. Han jobbar ju på Tvärminnesologiska station. Och den här serien är 5 delar. Det är en audioserie om hopp, om drivkraft och vad som får en att orka tro på framtiden i klimatkrisens tider som vi lever i just nu. Redaktör för den här serien är Nikolina Siljakus-Korström, och hon har träffat Alf Norck.
1: Vem är du, Alf Norck?
2: Oj. Jag är forskare och akademisk ledare för Tvärminnesologiska station och jobbar med havet. Det definierar nog mig ganska långt, det här med havet och att jobba med det.
3: Alf Norck är alltså marinbiolog. Han är också dykare och har dykt både i Antarktis och i våra egna vatten. Under många år har han lett arbetet på Tvärminnesologiska station och jobbat för att vi ska ha ett renare hav här hos oss. Men helt konkret, vad jobbar Alf och hans kollegor med just nu?
2: Och det här och det som min och vår forskning på stationen väldigt långt fokuserar på idag, så är ju det att, liksom att belysa kustområdenas betydelse. En frisk biodiversitet, betydelsen av en frisk biodiversitet och hur det kopplar ihop med klimat. Så att när vi tänker på resiliensen i framtiden, liksom att hur spelar det en roll till exempel om vi har en frisk Östersjö eller en övergöd Östersjö, för det om det är en kolsänka eller en kolkälla. Och det här är ganska stora frågor egentligen, för att det är ju ingenting som en dykande marinbiolog som jag liksom kan lösa själv och ta reda på och sätta siffror på. Så att det vi jobbar nu är att vi har liksom ett väldigt interdisciplinärt forskningsfält där många forskare kommer samman och jobbar, så både atmosfärsforskare och kemister och fysiker och biologer och ekologer, och alla kommer samman och jobbar med gemensamma problemställningar. Och det betyder ju det att vi kan belysa, vår målsättning är att belysa hur ett friskt hav bidrar är bättre för oss egentligen.
3: Alf berättar vidare att han och hans team också jobbar för att motivera människor och myndigheter att skydda havet och den känsliga Östersjömiljön.
2: Och då är ju forskningens roll att belysa dels hur allt hänger ihop och hur det fungerar, och kanske belysa just att varför det är värt att skydda våra kustområden till exempel.
0: Du hittar den här 5-delare serien på arenan som alltså heter Hopp i klimatkrisens tid.

0: Det handlar om mig med Jenny Storbacka. Och ja, den är bekant från finlandssvenska popmusikalen Play Me som hade premiär 2009. Vi ska få nyheter här på kanalen idag med Minna Ahlmark. God morgon, Minna.
1: God morgon.
0: Ja, klockan är 8:30 och vi berättar att polisen utreder flera våldsdåd bland unga i Ekenäs som skedde i fredags.
1: Det är tre personer under 18 år som misstänks för flera misshandelsfall som har skett på Seminarieskolans gård och på Flemingsgatan då på fredagskvällen, och det här är då alltså i Ekenäs centrum eller nära Ekenäs centrum. Och en ungdom skadades i handen av ett äggvapen och polisen utredde just det fallet som grov misshandel.
0: Och sammanlagt så gäller det här utredning av tre polisanmälningar. Det är ett fall av grov misshandel och tre fall av misshandel.
1: Och enligt polisen så är det fyra eller fem ungdomar från Raseborg som har utsatts för den här misshandeln. Och de misstänkta, de kommer från Hangö och Östnyland. Och enligt polisen så finns det ingen koppling i det här skedet i alla fall till de här tidigare våldsfallen som vi har rapporterat bland unga då i Hangö i somras.
0: Och i Hangö, om vi fortsätter med Hangö, så funderar man på nytt varumärke och en ny slogan, en slogan. Och förslaget är nu att det skulle vara bara Hangö i Hanko.
1: Mm. Och tanken är då att alla stadens funktioner ska samlas under ett sånt här gemensamt varumärke. Men utan att det här turismvarumärket som man redan känner till, alltså det etablerade turismvarumärket, skulle försvinna. Och meningen är att det här nya konceptet, det skulle spegla Hangös kontraster och tvåspråkighet.
0: Mm, och förutom den här nya sloganen bara Hangö i Hanko, så skulle staden också få en helt ny visuell identitet.
1: Och färgerna de plockade direkt från Hangö-naturen och från stan. Det är då så här havsblått och sandbeige och vattentornsorange. Och logotypen den är i sin tur hämtad formen från det historiska Hangös öga, alltså fyren på Russarö, kombinerat med då sol, en inslag av solen. Och det här nya varumärket, det har tagits fram av reklambyrån Dirty och Y efter en omfattande process under våren och sommaren, och där har både invånare och studerande och politiker fått säga sitt om saken.
0: Om stadsstyrelsen i Hangö nu godkänner förslaget i kväll, så går det här ärendet vidare till stadsfullmäktige och så får de säga sitt, och det är då det slutliga beslutet. Intressant det där med sloganer i kommunen, och få se om det här slår igenom så där som Glad i Ingo som har slagit igenom, så finns det, ta det lugnt i Sjunde, och kanske inte har slagit igenom lika fullständigt. Nå ja, men vi går vidare till en kulturnyhet. Konstmuseet Chappe och Raseborgs museum inför så kallade mecenatbiljetter. Och det innebär att besökare kan köpa extra biljetter som skänks till familjer som inte har råd med kulturupplevelser.
1: Och de här mecenatbiljetterna, så de samlas in av museipersonalen och ges till Raseborgs julhjälp som sen delar ut dem inför julen. Och en sån här mecenatbiljett, så de kostar 16 euro, och med dem så kan, om man får en sån då, så kan man både gå till Chappe och Raseborgs museum i Ekenäs. Och på det här sättet så vill man nå familjer där föräldrarna nog har jobb, men man kanske ändå inte har pengar över för olika fritidssysslor, som till exempel att gå på museum. Och det här är någonting som kultur- och fritidsnämnden godkände på sitt möte i torsdags.
0: Och så ska vi få sport och handboll. Ekenäs IFs herrar förlorar för första gången den här säsongen när Sjunde IF vann derbyt igår med siffrorna 33-29.
1: Mm, och matchen var jämn genom hela första halvan, och vid paus så ledde Sjunde med endast en poäng, 15-14. Men sen drog gästerna sakta ifrån och Ekenäs lyckades alltså inte vända den här matchen. Sjundes tränare Miro Koljonen, han beskrev matchen som tajt och jämn, medan sen Ekenäs tränaren Kai Hagman, han pekar på att det var för många missar i avgörande skeden som var en orsak till förlusten. Och det här betyder alltså att Sjunde IF nu tar fjärdeplatsen i tabellen.
0: Och vi får en fin måndag idag. Solen skiner.
1: Solen skiner och det är knappt någon moln på himlen.

0: Ugnarna överhuvudtaget i hela Västnyland, och det blir upp till 16 grader varmt.
1: Här ska vi nu lyssna på den här låten. Oj. Let's Stick Together heter den, med Ryan Ferry.

0: Nu är det dags för lite politisk teater. Det kanske låter lite sådär som 1970-talet. Ja, det må hända, men samhällsengagemang i konst och i teater har väl sådär mer eller mindre funnits genom tidigare, men kanske inte sådär rysligt mycket på sista tiden. Men nu är det då dags igen, en pjäs med glöd, nämligen den heter också Glöden. Och till och med den här arbetsgruppen heter också då Glöden. Och den ska sättas upp på Tryckeriteatern i Karis och den har premiär 29 september, det betyder imorgon. Och här är det Erik Vöysti som är regissör. Han kommer då från Ekenäs och han är primusmotor och då också som sagt regissör för alltihopa. Och han tyckte att det nu börjar vara dags att sätta ner foten när det gäller samhällsutvecklingen som han tycker att går åt helt fel riktning. Faktiskt i riktning mot fascism, säger alltså Erik Pöysti. Och han säger också att teaterkonsten här har en uppgift att vara samhällskritiskt. Så sagt och gjort. Nu ställer han upp Ilja Lehtinens drömspel Glöden på Tryckeriteatern, alltså i Karis.
1: Det började för 2 år sedan. Och då började jag tänka att vänta nu, min generation, jag var en glad pensionär nu för 2 år sedan. Och jag började tänka att vänta nu, jag får tjäna ganska många år i kärselden för att jag har låtit klimatet bli som det har blivit för mina barnbarn. Men om jag låter fascisterna ta över världen, ja då förtjänar jag enkelbiljett till helvete för min generation. Utan att så länge hjärtat överhuvudtaget slår anstränga mig till det yttersta för att stoppa det. Och det var utgångspunkten för det hela.
2: Bravo!
3: Lust. Varför behövs det en antifascistisk pjäs idag?
1: För 100 år sedan exakt så togs Europa över av först Mussolini, sen Hitler och Franco och sen Stalin. Det behövs ett helt världskrig för att få stopp på det där. Vi ska väl inte vandra den vägen på nytt. Vi måste gå ut och våga göra pjäser och handla om samhällsutvecklingen. Då menar jag kritik av samhällssystemet. Och vår pjäs, är det nu en antifascistisk pjäs? Jo, det är den också. Men den har också blivit en konstnärskritik. Det handlar om konstnärlig självupptagenhet hemskt mycket. Vår centralperson som vi har här, Don Quixote, han slåss med väderkvarnar. Han ska stoppa ondskan i världen. Men han har problem med att erkänna sin egen avkomma, sin egen son. Så att det privata och det stora, hur får båda? Och vi har ju haft, tycker jag, en flykt mot det privata i 30 år. Det här individualismens triumftåg har varit tragiskt att följa. Nu ser jag att folk tänker i lite andra termer. För jag ser att sådana små violer som Robert De Niro och Bruce Springsteen, de går ju hårt emot herr Donald Trump, den orangea jätten. Han bara skrattar och fortsätter. Som om ingenting hänt. Och det är svårt att vara relevant som konstnär. Men man måste ha den strävan. Man måste våga visa att man är en politisk varelse. Du får tankar om din egen bekvämlighet när du sitter där hemma och inte gör någonting. Du inte går med i ett parti eller du tycker att alla politiker är svin. Eller så här bekväma tankar är vi bra på i vår tid. Vi måste våga ta ställning. För att bry oss om det närmaste, bry oss om samhället också. Så vi kan få på käften, men man måste upp i ringen och slåss.
4: Nej, jag vet inte.
2: Där har vi allting skosat.
0: Här hörde du en liten glimt från pjäsen Glöden och för det är en intervju med regissör Erik Pöysti som Maria Wasström hade träffat. Det blir alltså premiär imorgon klockan 19 på Tryckeriteatern i Ekenäs. Och strax ska du få träffa några skådespelare som brinner för Glöden. Det här är Love Will Tear Us Apart med Joy Division.

0: Vi fortsätter med Glöden-pjäsen som har premiär imorgon klockan 19 på Tryckeriteatern i Karis, en politisk teater. Och nu ska du få träffa Daniela Fogelholm, skådespelare och artist som faktiskt börjar sin teaterbana just på Tryckeriteatern scen. För exakt 30 år sedan, så hon har jubileum, då gick hon på teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola, och på den tiden så fanns ju Tryckeriteatern i det som faktiskt hade varit de facto ett gammalt tryckeri i Karis. Det är säkert en del av er som kommer ihåg det. Och nu finns ju då Tryckeriteatern i Kulturhuset Fokus. Det är ganska nya vita huset mitt i centrum i Karis som vi känner till. Men så här alltså Daniela Fogelholm om tiden på teaterlinjen på VNF.
1: Ja, det var nog det bästa året ever. Internatliv med bästa kursisarna.
2: Men berätta nu om den här pjäsen, vad upplever du att den vill säga?
1: Det är ju ett drömspel om makt och konst. Men det är mycket också humor, briljanta skådespelare, musik. Vi har med Helena Puukka som spelar violin och Niklas Häggblom som spelar gitarr, och så sjunger vi hela ensemblen fantastiska låtar. Vi har bara annat Carmen, och vi sjunger på italienska och spanska och svenska, och har vi maler också, klassisk musik med. Det händer ganska mycket, och visuellt blir det också jätte fint. Det är Chris Avenian som står för scenografin och för kläderna. Och ja, bara på grund av den här kvinnan så lönade sig att ta sig hit till Tryckeriteatern och se legendariska Sue Lemström.
2: Sue Lemström, vad upplever du att ni vill säga med den här pjäsen?
3: Pjäsen är, när jag läste den första gången så blev jag helt betagen, för den är så snurrig och galen. Och ändå så är det någonting där i dagens värld som folk vågar inte ta ställning, och, eller de är lata och de orkar inte, de bara sitter och trycker på sina knappar och sina de här prylarna. Istället för att då gå ut faktiskt och demonstrera och ta ställning. Och sen vågar nog folk säga när de är anonyma och de bara behöver trycka på en knapp, och sen vågar det komma ut vad fan som helst.
1: Vi heter ju Glöden, hela den här hela gruppen och hela pjäsen är Glöden. Att det är liksom, att vad man än gör, att man har glöd med sig, sin glöd som brinner, passion, så då blir det nog bra. Och det tycker jag definitivt vi alla har här i ensemblen.
2: Men är det så att det finns också inbyggt i den här pjäsen en sån här samhällskritik alltså?
3: Oh ja.
1: Absolut, jag gör det. Men det är ett ganska briljant drömspel. Kan vi ta Chris hit också med?
4: Hej, jag heter Chris. Krista Venian. Jag har varit lärare tillsammans med det här kultförklarade Tryckeriteatern i tiderna, och nu är jag här som scenograf, visualist, rektskapare. Och det som jag liksom tycker mig se är att det här är en kavalkad, ett collage genom konsthistorien, alltså inom den politiska, där man har tagit upp den politiska teatern och hur den har liksom under tiden, alltså framförallt då Brecht och kanske Lorca, då hur man har försökt med teaterns medel just vara samhällskritisk, och här finns ganska mycket den här fascismen som är sån här lurande fenomen, alltså det vi tar upp spanska inbördeskriget, men det är ju bara en symbol för en slags hot liksom runt i hela världen, att det finns där, och konsten har alltid försökt, nog tycker jag, engagera sig, nu inte varje konstverk, men konstnärer har genom tiden alltid gjort det. Men på samma gång så finns här den här leken med att hur är det sen privat? Att det är inte så lätt att förverkliga, man kan ha starka politiska åsikter och engagemang, men här driver vi lätt med konstnärerna också det omöjliga Don Quixote-arbete, att hur förändrar man någonting när man ändå inte själv kanske. Det svåra med att liksom förverkliga sina vackra idéer på ett personligt plan. Den är ju en ganska intrikat story, för att den leker med, vi går in och ut i olika teaterkoncept eller olika sådana här teaterföreställningar som har gjorts. där man just har försökt engagera sig politiskt. Grejen är ju att ifrågasätta att kan konsten överhuvudtaget förändra världen och hur har man försökt göra det? Och här är också ett försök, men det är också en fråga. Men det är ingenting som sker så här att nu förändrar det här konstverket hela världen. Nej, det gör det ju inte. Men konsten har definitivt påverkat våra samhällen. Att verkliga konst är ju svårare, det är mycket svårare. Det är ett mycket hårdare klimat där liksom på beslutsfattares håll anses det ju att konsten inte är värd att satsas på. Så det blir oerhört mycket kämpigare. Synnerhet för teatrar som kräver mycket människor och utrymmen och pengar på ett helt annat sätt än en som sitter och målar bara. Men jag är ju målare också. Så det kräver liksom en helt jättestor satsning att tro på teaterns kraft. Men dessutom så tycker jag att teatern till exempel är oerhört viktig. För det är en plats där vi samlas, där vi går ut från våra telefoner och datorer och vi liksom är fysiskt närvarande
3: istället och här och nu
4: istället för att kommunicera istället för WhatsApp så det är ett ställe där man tillsammans funderar, tillsammans känner någonting och sen diskuterar man med vem man nu vill efteråt, men det här är det där samlande, det här mänskliga, det här är ännu handgjort, det är inte AI. Det här är inte heller AI,
3: det är handgjort.
0: Ja, så här festligt låter den här teatergruppen Glöden repetera pjäsen Glöden som alltså har premiär imorgon på Tryckeriteatern i Fokus i Karis. Och ja, här hörde du skådespelarna Daniela Fogelholm, Sue Lemström och dessutom Chris av Enehjelm som ansvarar för kostymer och scenografi för föreställningen. Det var Maria Wasström som hade träffat hela det här härliga teatergänget. Lukas, Dennis och Farsan har vi här med Walter Nilsson. Måndags morgon, 28 september. God morgon!

Småningom blir det nyheter här på kanalen. Du har lyssnat på Yle Vega i Västnyland. Vi är ju tillbaka i morgon igen, 6:50. Så har vi ju ett förmiddagsprogram som du förstås får komma ihåg att lyssna på också. Det här är Beyoncé med Spirit. Själv heter jag förresten Veronica Montaigne.

0: Var femte finländare anser att fetma-medicin är fusk och det är svårt att få hjälp mot fetma i hälsovården. Bekämpningsmedel i potatislandet sprider evighetskemikalier, visar forskning från Sverige. Småningom lättar dimman, det blir mest soligt uppehållsväder idag. Bland annat det här i nyheterna klockan 9 i studion, Ida Rislaki, god morgon. Tröskeln för att söka hjälp inom hälsovården för viktkontroll är hög för många finländare. Det visar en ny konsumentundersökning. Millie Lindberg fortsätter.
1: Det tar i genomsnitt över 4 år från att en person inser att hen behöver hjälp med sin vikt till att personen faktiskt tar upp det med hälsovården. Det här är enligt en undersökning bland personer som har fetma från läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Enligt undersökningen blir viktkontroll ofta ett långvarigt personligt projekt. Personerna som deltog i undersökningen hade i genomsnitt försökt ändra sina levnadsvanor och gå ner i vikt 6 gånger. Attityderna till läkemedelsbehandling av fetma var rätt positiva. Över hälften ansåg att medicinering som stöd för livsstilsbehandling var en bra sak. Samtidigt fanns det också misstro mot läkemedelsbehandling. 21% av alla svarande upplevde att det kändes som fusk att behandla fetma med läkemedel. Särskilt män tyckte att läkemedelsbehandling var fusk. Undersökningen föreslår mer enhetliga vårdmodeller för fetma så att bostads- och vårdort inte avgör om en person får stöd med att gå ner i vikt om hen så vill.
0: Och jag fortsätter med hälsofrågor. Flera organisationer uppmanar välfärdsområdena att slopa alla föreslagna avgifter för kirurgiska aborter. Bland annat är det Befolkningsförbundet och Barnmorskeförbundet som föreslår det här. Nyligen beslöt regeringen att självvalda aborter som kräver kirurgiskt ingrepp ska vara avgiftsbelagda. Välfärdsområdena beslutar själva om uttag av avgifter. I Helsingfors har borgmästare Daniel Sasonov meddelat att han kommer instruera vårdsammanslutningen HUS att slopa alla avgifter för kirurgiska aborter. Många finländare drabbas av vanliga förkylningar just nu, men däremot finns det inte ännu några tecken på stor spridning av influensa eller coronavirus i samhället. Det säger överläkare vid vårdsammanslutningen HUS, Ville Holmberg.
2: Men egentligen är det en sån här ganska vanlig höst just nu, då några veckor efter att skolorna börjar så öka de här vanliga förkylningarna.
3: Det säger Ville Holmberg som är överläkare i infektionssjukdomar på HUS-sammanslutningen som ansvarar för specialiserad sjukvård i Nyland. Influensa brukar spridas mer aktivt från och med i november eller december, men covid-19 kan också slå till tidigare. Det är svårt att veta på förhand när det här sker eller hur intensiv spridningen blir. Enligt Holmberg spelar det oftast ingen roll vilken luftvägsinfektion man har.
2: Det är viktigast att då, ofta de där första dagarna av infektionen, om man har hög feber eller känner sig ordentligt sjuk, om man hostar kraftigt, att då försöka hålla sig mest hemma just för att undvika att smitta ner sina arbetskamrater eller andra bekanta.
3: Överläkare Ville Holmberg listar några beprövade sätt med vilka du kan minska risken för att insjukna.
2: En sak man kan göra är att vara noggrann med handhygien när man kommer hem, till exempel att man då tvättar händerna bra. Annars är det nog så att de här virusen cirkulerar så pass mycket i samhället att helt går det nog inte att undvika dem. Kanske också för att minska risken att bli allvarligt sjuk, så att om man håller sig annars frisk och äter mångsidigt och sover tillräckligt och motionera lämpligt, så det gör att man har bättre motståndskraft också mot de här infektionerna.
0: Säger överläkare Ville Holmberg, reporter var Niklas Fagerström. Hushållens köpkraft repar sig ojämnt, meddelar forskningsinstitutet Labore. Hos de finländare med lägst inkomst minskar köpkraften med 3,5% i år, medan köpkraften ökar med 2,2% hos de finländare med högst inkomst. Skillnaderna mellan grupperna beror på att inkomsterna helt enkelt utvecklas på olika sätt, uppger Labore. I Sverige samlas riksdagen för första gången efter valet och väljer en talman. Tidigast imorgon väntas talmannen föreslå en ny statsminister för riksdagen. Därefter röstar riksdagen om statsministerkandidaten. Om mer än hälften röstar mot kandidaten söker talmannen då en ny kandidat istället. Det förväntas bli svårt att bilda en regering eftersom valresultatet var extremt jämnt. Det rödgröna oppositionsblocket fick 176 ledamöter i riksdagen och högerblocket 173 ledamöter. Nu ska det handla om någonting helt annat, nämligen potatis. Bekämpningsmedel på potatisodlingar kan lämna evighetskemikalier i vatten. Det finns nämligen dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Det här visar alltså en färsk svensk studie. Och det är förvånande att resultaten i studien är så entydiga. Därför borde vissa ämnen förbjudas i bekämpningsmedel, anser Lars Wik, som ledde forskningsprojektet i Sverige.
4: Ja, jag trodde inte vi skulle få så direkta och tydliga svar på ett år. Men vi kommer att fortsätta och se om svaren slår sig ytterligare två år.
5: Det säger Lars Wik på Hushållningssällskapet i Skåne som gjort studien. Man har bland annat tagit mark- och vattenprover på 30 potatisgårdar och kontrollgårdar i Sverige. I studien är det PFAS-ämnet TFA man granskat.
4: TFA som då är väldigt lättrörligt och snabbt kommer i vatten fann vi i dubbla mängden på potatisgårdarna. I deras dricksvatten och även i deras övriga vatten. Och när det gäller jordproverna så såg vi att det var betydligt mer EFA där de hade odlat potatis sista året än där de hade odlat potatis tidigare.
5: TFA hör till gruppen PFAS, som är ett samlingsnamn på kemikalier som inte bryts ner i miljön. PFAS finns i allt från bekämpningsmedel och kläder till kosmetik och stekpannor. Långvarig exponering kan påverka människans hälsa negativt.
6: 26 har nog varit en bra säsong. Passligt väder och passlig mängd regn i år.
5: På Marie Lönnqvist och Jonas Liljes åkrar i Lappfjärd i Kristinestad går potatiströskan på högvarv. Det som kan äventyra skörden det är olika sjukdomar och skadegörare. Bekämpningsmedel används bland annat mot värstingen potatisbladmögel. Att forskning från Sverige visar att halterna TFA i vattnet vid potatisodlingar är dubbelt så höga som vid kontrollgårdar, det är bekymmersamt, tycker Marie.
6: Ja, man blir ju nog fundersam för det är ju ganska ny information ändå som kommer fram. I Finland och i Sverige och förstås har vi ju väldigt strikta regler när det kommer till växtskyddsbekämpning och de reglerna följer vi förstås.
5: I Finland finns det enligt Säkerhets- och kemikalieverket TUKES omkring 50 bekämpningsmedel med någon form av aktiv substans som kan omvandlas till TFA. TUKES har begränsat användandet på grundvattenområden. I Danmark har man redan förbjudit vissa bekämpningsmedel helt och hållet.
4: Jag tror att vi kommer att följa Danmark att vissa av de här pesticiderna förbjuds.
0: Det sa alltså forskare Lars Wik och vi hörde också Marie Lönnqvist, jordbrukare och potatisodlare i Lappfjärd. Reporter var Louise Bergman. Från och med idag börjar polisen övervaka älgjakten mer intensivt fram till slutet av oktober. Övervakningen inträffar nu när älgjaktsäsongen är som livligast och jaktlag är som aktivast. Myndigheterna fokuserar övervakningen på användningen av rusmedel, hur väl jägarna kan hantera sina vapen och hur väl säkerhetsregler följs. Polisen övervakar jakten tillsammans med Forststyrelsen, gränsbevakningen och tullen. Det blir växlande molnighet med sol på många håll idag. Nu under morgonen förekommer ändå dimma. Det är mest mellan 8 och 16 grader, svalast är det i norr. Det är mest svag eller måttlig sydlig vind, men i Lappland tilltar vinden under förmiddagen. Där blåser det småningom uppemot 15 meter per sekund i vindbyarna. Det här var nyheterna klockan 9.

Det var Sven Ingvars med en liten bit av Värmeland. Klockan är 13 minuter över 9 och Karin Filén heter jag som är med dig den här förmiddagen. Och som vi hörde för en liten stund sedan här i nyheterna så kommer det att bli rätt så fint väder idag. Åtminstone här i Helsingfors så är himlen alldeles härligt ljusblå och det är den visst i största delen av Nyland också. Och det är ju intressant så här på hösten när det kastar så otroligt mycket. Ena dagen kan det vara det grinigaste, suraste väder om man tycker att usch, hur ska man orka med det här då? Och det känns som att det kommer att fortsätta så här nu ända tills det blir mörkare och mörkare och ni vet allt det här. Och sen följande dag så är det så strålande vackert och alla höstfärgerna bara lyser. Så där kastas man från förtvivlan till förtjusning på bara ett dygn. Och nu är det alltså förtjusning som gäller idag. Fint väder.

0: Eldkvarn var det där med Fulla för kärlekens skull. Och nu ska vi se vad man pratar om i Västnyland. Minna Ahlmark från Yle Västnyland har jag med mig. Hej!
1: Hej, hej!
0: Och nyheterna i Västnyland handlar bland annat om flera fall där unga har misshandlat andra unga.
1: Ja, det var ju alltså så här höstmarknad i Ekenäs, den stora traditionella höstmarknaden slutade förra veckan, och det blev kanske så här en liten dålig eftersmak där på fredagen för en del, eftersom det då skedde en del misshandelsfall alltså mellan klockan 7 och 8 där på kvällen, och det var vid seminarieskolan och på Flemingsgatan som finns där i centrum av Ekenäs, och det är nu alltså tre unga som misstänks för de här misshandelsfallen då. Och polisen har fått in totalt tre anmälningar och utreder sammanlagt ett fall av grov misshandel och tre fall av misshandel. Och en ungdom skadades i handen av ett äggvapen då vid seminarieskolan. Och de tre misstänkta, de är under 18 år allihop, och de kommer alltså inte från Raseborg utan två från Hange och en från Östnyland. Och vi rapporterade här tidigare att det i somras var det en hel del sån här ungdomsvåld i Hange också, men att polisen ser i det här skedet ingen koppling mellan de här händelserna i Ekenäs och de här tidigare våldsfallen bland unga i Hange.
0: Mm. Och i Hange så funderar man på nytt varumärke och en ny slogan, och förslaget är nu att det skulle vara bara Hange är Hanko.
1: Det funderar man på där i Hange, och det, och tanken är att alla stadens funktioner ska samlas där under ett gemensamt varumärke, men att inte, utan att det här redan etablerade turismvarumärke skulle försvinna, det som man känner till redan nu. Och meningen är att det här nya konceptet, det skulle spegla Hanges kontraster och tvåspråkighet, och förutom den här nya slogan organen bara Hange är Hanko, så får stan också en helt ny visuell identitet, och där har man plockat färger direkt från det här som man känner väldigt väl från Hange: havsblått och sandbeige och det här vattentons orange. Och sen den här logotypen som man arbetar fram, så den har hämtat sin form från det här historiska Hanges öga, det vill säga alltså den här fyren på Russarö. Och det här nya varumärket, det har tagits fram av reklambyrån Dirty efter en omfattande process under våren och sommaren. Och där har både invånare och studerande och politiker har fått vara med och säga vad de tycker om den här saken. Och det är så att stadsstyrelsen i Hange idag ska ta ställning till det här förslaget. Och om de godkänner det, så går det vidare till stadsfullmäktige för slutgiltigt beslut sen.
0: Mm. Och i Ekenäs så inför konstmuseet Chappe och Raseborgs museum så kallade mecenatbiljetter. Och det här betyder då att besökare kan köpa extra biljetter som skänks till familjer som inte har råd med kulturupplevelser.
1: Och de här mecenatbiljetterna, så de samlas in av museipersonalen, och sen ger man dem vidare till Raseborgs julhjälp, som sen i sin tur delar ut dem inför julen då, som sådana julklappar kan man kanske säga. Och en sån här mecenatbiljett, så den kostar 16 euro. Och om man får en sån, så kan man både gå till Chappe och Raseborgs museum. Och på det här sättet så vill man alltså nå familjer där föräldrar jobbar men som kanske ändå inte har liksom pengar över för sådana fritidssysslor som att till exempel gå på museum. Och det här är då alltså någonting som kultur- och fritidsnämnden i Raseborg godkände, det här förslaget med mecenatbiljetter, på sitt möte förra veckan.
0: Tack ska du ha, Minna. Och vad pratas de i huvudstadsregionen? Det får vi höra helt om en liten stund när Mattias Gustafsson kommer hit till studion. Men det här är David Bowie med Ashes to Ashes.

0: Det var ju David Bowie med Ashes to Ashes. Och nu har en annan man med en vacker röst kommit in hit i studion, nämligen Mattias Gustav. Så vilken press nu för dina första ord. Hur ska det här låta?
1: Jag ska sjunga mina nyheter.
2: Nå där hör ni. Aj, aj. Nu kommer man helt av sig här. Men till saken. Nyheter den här morgonen och förmiddagen så handlar bland annat i huvudstadsregionen om att polisen använde vapen mot en man som betedde sig hotfullt i centrala Helsingfors igår.
1: Det här var närmare bestämt i stadsdelen Berghäll, så man kan fråga om det nu är centrala Helsingfors. Men i vilket fall som helst på söndagskvällen så hände det här. Det här skrev alltså polisen i ett pressmeddelande.

0: ifrån sig. Mm. Eli polisen följde mannen inte polisens order. Och polisen skriver att de använde vapen sen mot mannen för att stoppa honom. Och den här mannen fördes till sjukhus. Han svävar inte i livsfara, enligt polisen.
1: Mm-hmm. Och sen är det de här två pojkarna i Esbo som försvann i onsdags. Och de är inte ännu heller upphittade. Polisen ber fortfarande om tips om dem.
0: Ja, de 13 år gamla är de här pojkarna. Enligt kriminalkommissarie Jyrki Kallio så har alltså polisen fått in mycket tips från allmänheten, alltså Västra Nylands polisinrättning. Men varken polisen eller de anhöriga har lyckats nå pojkarna. De här tipsen som har kommit hittills alltså har inte lett till något resultat. Troligt är det att pojkarna befinner sig någonstans i huvudstadsregionen och det är möjligt att de övernattar hos någon bekant. Så nu ber polisen att om någon känner till hur de här killarna rör sig så ska den genast kontakta allmänna nödnumret. Båda har brunt kort hår och bruna ögon.
1: Och sen till sist en lite äcklig nyhet. En glassfabrik i Östra Helsingfors har tvingats avbryta sin verksamhet för att de hade ohygieniska förhållanden där. Och bland annat kackerlackor och mögel är det som staden har reagerat på. Det vill man inte ha sådär som ingrediens i glassen.
0: Nej, inte om inte man har riktigt konstig smak. Det var i början av september i år som Helsingfors stads miljötjänst erbjudit ett överraskningsbesök hos det här glassföretaget Jätelön mästare i Karlsberg i Helsingfors. Alltså. Där bröts det mot flera hygienregler. Det krälade kackalackor i det här glassfabrikens utrymmen. Där fanns flugor, där fanns döda kackalackor, där fanns myror. Golven var smutsiga och arbetsredskapen delvis täckta i mögel. Och dessutom så fanns den här sötsliske lukt i det där rummet där man gjorde de här glassarna. Det blev ännu värre när man öppnade kylskåpsdörren. Så nu är det här företaget verksamhetsförbud tills de här felen är åtgärdade. Och nu är det så att kackalackans livscykel, den är mellan 100 till 300 dagar. Så att det kan liksom, om man städar dem riktigt ordentligt så kan det bli ägg kvar där som kläcks. Så det betyder alltså, nu får man vänta i minst 100 dagar, det vill säga fram till första januari nästa år innan man kan ge dem möjligt lov att fortsätta om man åtgärdar alla de här kackalaxproblemen.
1: Just det, så man går dit och tittar att finns det några kackalaxbebisar där eller inte. Jaha, men var glassen god, säger man det?
0: Det står ingenting om det, men det där, inte vet jag.
1: Tack ska du ha, Mattias.

0: Elias Kovanko var det där med Move On. Och vad pratar man om i Östnyland? Det berättar Hanna Otman för oss. Hej på dig.
1: Hejsan.
0: Och vi börjar med veckoslutets bränder i Östnyland. Igår kväll så brann flera personbilar vid en bilskrotningsanläggning i Borgo.
1: Branden skedde på Ritabackavägen i Borgo in till Domargårds avfallsstation. Räddningsverket kallades in vid 6:30 igår kväll och allt som allt skadades 4 skrotbilar i branden. En person skadade sig också lindrigt, men hen behövde inte köras till sjukhuset.
0: I fredag så brann det också i Lovisa skärgård.
1: Ja, det var på Våtskär så förstördes en lada. Elden hann ändå inte sprida sig till andra byggnader. Ingen skadade sig i branden.
0: Och sen vidare till Sibbo där en man igår föll ur sin båt och båten fortsatte köra utan förare.
1: Det är Sipons Sanomat som berättar om den här händelsen. Mannen hade alltså varit ensam ute i en liten öppen utombordare då han föll över bord. Båten fortsatte som sagt att köra runt för sig själv och mannen simmade bort från båten eftersom det fanns en risk att skadas av propellern. Efter ungefär 100 meter sim lyftes båtföraren upp i en annan båt av utomstående som kom till platsen. De ringde nödnumret. Den här olyckan hände där nordost om Söderkulla landet. En av de lokala frivilliga brandkårerna lyckades till slut få tag i den förrymda båten och körde den till en hamn. Mannen som föll i vattnet skadades inte.
0: Och sen ska vi ännu till sist prata om bandy som en populär sport i Borgo, och bandyförbundet i Finland kämpar med skralekonomi.
1: Ja, den här personalen där har minskats från 2 till 1 anställd och i framtiden kan spelarna själva tvingas betala en del av kostnaderna för resor och tävlingar. Trots det ser förbundet positivt på framtiden och satsar nu på att få fler unga att börja spela bandy. I Borgo, där bandytraditionen är stark, så finns fortfarande ett stort intresse bland barn. Men problemet är som i många andra sporter också där att många slutar sen i tonåren. Nu ett trick som förbundet nu ska ta till i hopp om att öka synligheten för sporten är genom att ordna matcher på nya orter, bland annat i Kuopio och Vaasa.
0: Tack ska du ha, Hanna.

0: Och nu ska vi få höra om någon som har mer än 150 djur hemma hos sig i sin lägenhet. Det handlar om Linda Engström i Pargas. Och 150 djur låter kanske lite sådär i mesta laget, men största delen av de här djuren är insekter som hon håller som husdjur. Och hon har bland annat flera kolonier av tropiska väsande kackarlackor som hon föder upp i vardagsrummet. Och vi ska träffa Linda Engström nu som får berätta vad hon egentligen gör med de här kackarlackorna.
1: Jag tar hand om mina kackarlackor och jag får nöje utav det att jag ser att de har det bra och de får leva sitt liv. Och sen ungarna, alltså de här nymferna, så säljer jag till matdjur. Att de går till alla möjliga andra djur också som mat. Att gå till det här spindeldjur, går till ödlor.
2: Förökar sig dina kackarlackor så där helt ohämmat?
1: Nej, att det går nog att kontrollera. Att jag har alltid en eller två hanar med honorna. Men det där, om man har många hanar och många honor, så då förstås så har du hundratals kackarlackor väldigt snabbt om omständigheterna är rätt. De tar också, honorna kan ta lätt att abortera sina äggsäckar. Så det är någonting att tänka på, att det här, om omständigheterna inte är optimala och det inte finns tillräckligt med matvatten, eller om det är fel sorts temperatur eller för torrt, så kan de lämna den där äggsäcken sen.
2: Hur många kackarlackor har du nu då åtminstone?
1: Sådana här ett jämnt tal skulle kanske vara något 150. Och där är då alltså 8 olika lådor. Så av dem så det där. Små kolonier, så som de lever i naturen också, att de lever ju inte det här ensamma eller med en partner, utan det finns alltid, om det finns en kackarlacka så finns det alltid också fler. Jag har sen lite flera arter också, i olika storlekar och olika färger och så.
2: Men det finns inte sån risk att du vaknar upp en morgon och så har du ena lådan liksom helt proppfull med kackarlackor som rymmer iväg?
1: Nej, och det säger jag till att det inte händer, och sen också det att mina kackarlackor så är i såna lådor som de inte, även som helt pyttesmå, så är det omöjligt för dem att komma ut därifrån.
2: Om den här kackarlackan som du har i handen nu, om den skulle rymma eller någon andra kackarlackor, vad skulle hända då?
1: Den dör i något skede. Om det sen tar en längre tid eller kortare tid, så är fast i hurdana omständigheter det sen kommer ut till, men det där. Desto större de är, så desto längre så är det möjligt att de lever utan mat och vatten, men det tar nog inte något jättelänge ändå före den sen torkar ut sist och slutligen. Och det här, de här är omöjliga att få som ohyra, för att de här i naturen så äter de här ju sådana ruttet träd, sådana löv som har fallit från lövträden och frukter som har fallit. Så redan liksom sådana, de putsar upp, de är detrivorer, så de tar och faktiskt äter allt som faller ner på marken och redan finns där. Att de är sådana städare, naturens egna städare. Det var en av faktiskt de första djuren, exotiska djuren, som jag skaffade åt mig, för jag tyckte att de var så lugna på något vis och så här sympatiska. De här som man håller som husdjur, så det är ganska gulliga typer ändå sen. Jag har olika sorts dubbelfotingar, alltså de hör till tusenfotingarna. Spökskräckor, vandrande pinnar, kackarlackor, olika sorts suggor. Sen har jag groddjur, 3 olika sorters biliftsgrodor, sen en padda, 3 olika geckoarter. Och sen har jag gnagare. Jag har tagmöss och chinchillor. Till mina spindeldjur så hör fågelspindlarna och sen skorpioner.
2: Varför har du så många olika djur?
1: Jag har så stort intresse för alla möjliga djur. Att jag gillar den mångfalden i de här terrarierna, men också i djurerna. Och som en sån här person som jag med ADHD och lite andra grejer, så det betyder att om du har ett hobby så sen sätter du liksom 110% på det. Så sen är det åt mig, ja, inte det är bara ett hobby, utan det är ju en livsstil ändå att ha liksom alla de här djuren.
2: Finns det några risker för dig att ha sådana här exotiska djur?
1: Ja, alltså nu som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Och jag är en före detta spindelfobiker. Jag kan trösta med det att största risken så faller alltid på liksom djuren. Att djuren har alltid en större risk att bli skadade av någonting än vad jag har. Att de här fågelspindlarna till exempel beror på vartifrån i världen de kommer. Så det finns 2 sorter. Att ett deras så har de gift när de biter. Eller sen har de såna hår på bakkroppen som de tar och sparkar loss. Som irriterar sen ögonen och andningsvägarna. Så det är sånt som, man dör inte i det, men med vissa arter så lönar det sig nog definitivt att få ändå till läkaren och checkas för att liksom handen kan svälla eller du kan få så pass starka symptomer ändå att du måste få visa dig. Det finns massor av djur som är väldigt, väldigt annorlunda husdjur. Och jag skulle också vilja att människor skulle förstå vad de går miste om. När de inte kanske har tänkt på ett annat husdjur än katt och hund. Och kanske om man är riktigt hurrig så en kanin.
2: Vad har du för framtidsdrömmar när det gäller djur?
1: Ja, nu vill man ha mera nu, liksom, om inte annat så mera utrymme. Att hela resten av livet så hade jag inte tänkt bo i en höghuslägenhet. Drömmen helt för mig själv och djuren skulle vara att man skulle flytta möjligtvis ut på landet. Och något utedjur. Jag har drömt om att ha höns och påfåglar. Känslan som mina djur ger mig så är det att jag är hemma.
0: Och det sa Linda Engström i Pargas. Och de där hönsen och påfåglarna får hon säkert hålla skilt från alla de här insekterna, misstänker jag. Hon har alltså en massa exotiska djur och bland annat de där kackarlackorna. Och de här kackarlackorna räknas ju alltså inte som ohyra. De lät ju som ganska spännande filurer egentligen. Marie Söderman var det som hade talat med Linda. Och ifall du vill se hur det ser ut hemma hos Linda och djuren så kolla in dokumentären Livet, berättelser från Svensk Finland. Och det här programmet finns på Yle Arenan. Man kan också se det på Yle 5 på lördag kväll. 3:e i 10, alltså nästa lördag.

Hej och välkommen till Andrum. Jag heter Gun Geisor och jobbar i Johannes församling i Helsingfors. Därför fick jag för en dryg vecka sedan delta i Stiftsforum, en samling för alla anställda i Borgå stift, alltså alla anställda i de evangelisk-lutherska svenska församlingarna i vårt land. Stift är kyrkans namn på den organisationsenhet som inom staten motsvaras av landskap. Finland har 9 stift, varav ett inte är geografiskt enhetligt utan består av våra 45 svenska församlingar i kustområdena där majoriteten av finlandssvenskarna bor. Det finns ett litet undantag. Tammerfors svenska församling ligger ju geografiskt mera mitt i landet. Och det var också där i Tammerfors biskop Bo-Göran Åstrand och hans personal arrangerade våra gemensamma dagar. Det blir liksom lite mer rättvist då med tanke på resvägen. Det var första gången någonsin som kyrkans alla olika yrkesgrupper möttes på samma gång. Det vanliga är att man håller yrkesmässiga träffar. Men under de här 3 dagarna samlades musiker, präster, kyrkvaktmästare och husmödrar. De som jobbar med barn och ungdomar, kanslipersonal, diakoniarbetare, informatörer, projektarbetare och några till. Vad talar man då om när 500 kyrkligt anställda möts? Jo, det som är viktigt och aktuellt, det som ligger i tiden. Så gång på gång lyftes det fram den märkliga, obegripliga tid vi just nu lever i. Om krig, otrygghet, AI, nedmonterad hälsovård, arbetslöshet, planetnödläget, ensamhet. Vi talade om hur det hopp som kyrkan bär ska nå ut till alla som upplever att tillvaron gungar. Och förstås är ju vi som jobbar i kyrkan på inget sätt befriade från allt det här. Vi sitter alla i samma gungande båt i och med att vi lever just nu. Och ingen av oss har fått några garantier. En av föreläsarna var den rikssvenska psykiatrikern och cancerläkaren Carina Modéus. Hon menade att vi som människor har en fantastisk förmåga att anpassa oss. Att rädslan är större i ovissheten. Men när vi har drabbats, när livet ger oss det hårdaste törnar, kan vi kavla upp ärmarna av den enkla orsaken att vi inte har något val. Det finns bara en väg, framåt. Men bara ett litet steg i taget. Hon betonade att vi behöver gå in i det svåra tillsammans, gemensamt. Men så sa hon något som ger mig hopp. Att gemenskap inte är något man har eller inte har. Gemenskap är något man gör. Och så gör man så gott man kan. Och så får vi ha en naiv tro att det finns något som bär över djupen. Så i en kvällsgudstjänst sjunger vi en enkel sång som finns med i det nya psalmbokstillägget, som nummer 913. Det var helt ny för mig och berörde mig djupt. Sången är en bön och börjar med orden: bär mig genom djupen där jag inte bottnar. Den uttrycker att jag inte själv behöver och inte kan kontrollera allt som hör till livet. Att jag får be om hjälp att leva av den som lät mig födas.

0: Tröskeln för att söka hjälp inom hälsovården för viktkontroll är hög för många finländare. Det visar en ny konsumentundersökning. Milli Lindberg berättar mera.
1: Det tar i genomsnitt över 4 år från att en person inser att hen behöver hjälp med sin vikt till att personen faktiskt tar upp det med hälsovården. Det här enligt en undersökning bland personer som har fetma från läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Enligt undersökningen blir viktkontroll ofta ett långvarigt personligt projekt. Personerna som deltog i undersökningen hade i genomsnitt försökt ändra sina levnadsvanor och gå ner i vikt 6 gånger. Attityderna till läkemedelsbehandling av fetma var rätt positiva. Över hälften ansåg att medicinering som stöd för livsstilsbehandling var en bra sak. Samtidigt fanns det också misstro mot läkemedelsbehandling. 21% av alla svarande upplevde att det kändes som fusk att behandla fetma med läkemedel. Särskilt män tyckte att läkemedelsbehandling var fusk. Undersökningen föreslår mer enhetliga vårdmodeller för fetma så att bostads- och vårdort inte avgör om en person får stöd med att gå ner i vikt om hen så vill.
0: Rapporterade alltså Milli Lindberg. Under de senaste dagarna har de ryska attackerna mot Ukraina fortsatt. I natt riktades angreppen mot staden Kharkiv i östra Ukraina. Över 20 personer skadades. Under förra veckan avfyrade Ryssland sammanlagt nästan 4000 drönare och missiler mot Ukraina, uppger president Volodymyr Zelensky. De ryska attackerna har intensifierats på sistone, speciellt mot huvudstaden Kiev, samtidigt som Ukraina förbereder sig för ännu en svår vinter. Ukraina är ändå bättre förberedd på vintern i år än i fjol, säger landets premiärminister. Här hemma blir det mest soligt väder med växlande molnighet i nästan hela landet, men under dagen ökar molnigheten småningom. Det är mest mellan 8 och 16 grader, svalast är det i norr. I Lappland tilltar vinden under förmiddagen och där blåser det efterhand uppemot 15 meter per sekund i vindbyarna. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislacki.

Marie Fredriksson är det där med låten Äntligen. Klockan är 9:06 den här måndag förmiddagen. Karin Filén heter jag som är med dig. Och det här är Ricky Martin och Meja med låten Private Emotion.

0: Varför hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.

0: Och nu ska vi prata om att sjunga. Och jag har med mig Mia Makarov här i studion. Hej, god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Och du är kompositör och så är du musikpedagog bland annat. Och du är här för att prata om sång. Och det finns då ett projekt som heter Alla sjunger som ordnas av det här har som mål att göra sång till en naturlig del av finländarnas vardag. Nu hade jag svårt att formulera mig där. Ja, där kom det fram. Och det här ska vi prata om. Det här, alla sjunger så letar nu efter nya kommuner som vill bli sjungande kommuner. Och det här måste vi ju förstås höra om, att vad i all världen är en sjungande kommun. Och det där, ja, berätta först nu det här alla sjunger. Vad är det här projektet för någonting och vad är tanken bakom det?
1: No, tanken började väl där hos Suomen kulttuurirahasto, som hade fått höra från fältet att finländska sjunger hela tiden mindre och mindre. Och det är lite oroväckande därför att sången har en viktig del i Finlands kultur och samhörighet och hälsa och sånt. Och det har vi... Jag som har jobbat som musiklärare har jag märkt det absolut, därför att jag har jobbat i 30 år i olika skolor och så där och har sett det. Och jag har typ jobbat för det att få finländare att sjunga hela mitt liv. Och sen var jag superglad när jag blev vald till att jobba som projektchef till det här. Och Svenska kulturfonden kom med och de kunde finansiera med 1,5 miljoner euro för att öka sång i Finland. Mm. Och de valde två sätt att göra det. Och första sättet var att benchmarka det här nordiska systemet eller Norges modell som heter syngende kommune. Mm. Och det blev sjungande kommuner sen här hos oss. Och det betyder att kommunen får lite stöd och lite pengar för att öka sång i hela kommunen hos alla invånare där. Och först kommunen ska grunda en sångkommitté som består av olika människor som brinner för det här att öka sång. Och sen sångkommittén får göra en riktig överskridande planering av hur och vilka saker behövs det hjälp med. Och sen projektet ger också en skolningsdag en gång om året. Och det här tiden under projektet tar ungefär 3 år. Eller tar 3 år. Och ungefär så går det med sjungande kommuner. Men sen har vi också...
0: Får jag fråga, vad leder det sen till? Alltså, vad händer sen när man har planerat och gjort allt det här? Så vad händer sen i kommunen?
1: Vi hoppas att sången har blivit en naturlig del av vardagen. Att man har kommit på sådana system som kan bra fungera efteråt. Att vi vill vara den där kraften som lite pushar fram det här och sen får det rulla av sig själv.
0: Vad kan det vara? Alltså jag tänker, kör här är nu väl ganska sådär uppenbart. Kan det vara något annat också?
1: Absolut. Om kommunen bestämmer att nu ska det vara sång i varje skolelevens vardag, så det är en av de viktigaste sätt liksom att börja. Att man ska sjunga varje skoldag till exempel, eller att varje vecka ska åldringarna få sjunga i ålderdomshemmet. Kanske man kan lite omskola folk att använda lite mer sång i sin vardag. Att visst måste också sjungande kommun organisera några evenemang, allsångsevenemang i sin kommun. Och det är också viktigt. Men det viktigaste egentligen sker där i vardagen. Mm. Så att vi önskar bara att vi får ta fram den här tanken. Och hittills har det funkat ganska bra. Att det har varit mycket iver och mycket energi. Och nya modell har dykt upp hos de här 4 pilotkommunerna som vi har haft.
0: Ja. Hur det där? Du sa att man sjunger allt mindre i Finland. Hur har du märkt det?
1: I min vardag?
0: Ja.
1: No, till exempel då när jag startade så var det kanske naturligare för en klass att börja sjunga. Och man sjöng så att det ekade i väggarna lite mer. Men nu måste man lite tala över och tala om sångens betydelse åt barn och unga. Och kanske det här med just med mobiltelefoner och sånt här. Och så är man lite så där medveten att hur ser det här ut? Och tänk om någon filmar eller att förr i tiden var det lite kanske mer så här äkta på något vis. Vi var mer närvarande med oss på den tiden. Ingen kunde liksom filma eller reta oss. Att vi kände oss lite tryggare. Kanske det gäller just det här med tryggheten. Att för sång är det jätteviktigt att känna sig trygg. Och om omgivningens trygghet minskar, så minskar också viljan att sjunga och visa ut sin själ och sin röst.
0: Mm. No, varför är det viktigt att sjunga?
1: Oj.
0: Eller jag skulle fråga så här, vad tror du att vi går miste om ifall det är så att vi sjunger mindre, ifall det nu skulle bli så på det sättet?
1: No, det finns egentligen jättemånga välbefinnande effekter som sången har. Och jag rekommenderar till alla lyssnare också att ni går dit till allasjungar.fi och öppnar där den där sidan där vi visar de här välbefinnande effekter som sången har. Det finns liksom fysiska fördelar, du andas bättre, dina hormoner visar välmående och stressen minskar. Många sådana riktigt fysiska saker. Dina lungor börjar jobba bättre. Och sen är det också psykiska välbefinnande effekter där via kroppen och sådär. Och sen också sociala, så att du lär dig känna sånger som kopplar dig mer med i det samhälle där du är. Du förstår bättre olika kulturer och generationer och sådär. Så att det är jätteviktiga saker också. Och också det att du blir mer medveten om dig själv, hur du mår idag. Om du startar så där att du gör din morgonrutiner, men sen lite sjunger eller nynnar lite grann, så är det ett tecken hur du mår där inuti. Och vi borde göra det där mera.
0: Och, menar du att om man sjunger sorgliga sånger så märker man att jaha, ja.
1: Jag känner det mest när jag lyssnar på min röst till exempel. Jag har haft flunsa nu. Om jag börjar sjunga så märker jag att jag kan inte andas så långa fraser till exempel. Ja. Och jag känner en liten heshet i min röst. Så jag på något vis känner mig bättre från inuti.
0: Mm.
1: Och det är jätteviktigt för mig. Och jag tror att det är viktigt för alla. Liksom, att så vet du lite, det är ett tecken. Att hur du mår den dagen.
0: Mm. Men vad är sång egentligen för någonting? Jag börjar fundera på det här. Alltså det är ju någonting så jättemänskligt det här med musik och sång. Att vi använder vår röst. Liksom, varför sjunger människan egentligen?
1: Jag tror att sången den kommer från din själ. Det är liksom att jag är här och jag vill uppleva min kropp och min närvaro just här till världen.
0: Mm.
1: Att det är någonting jättesådant här att närvaro tecknet på något vis för mig. Och den där samma känslan sen när du kopplar den ihop med andra människor så att vi alla andas samtidigt. Det här är vår röst. Så händer det många magiska saker mellan människor. Att till exempel det att fast du skulle ha mycket annorlunda åsikter än jag.
0: Mm.
1: Så när vi sjunger till exempel Vårt land tillsammans så vi kan, typ hittar varandra på ett annat sätt. Så vi känner den i själen att fast du tänker på ett annat sätt så är vi här tillsammans som en gemensam kropp.
0: Mm.
1: Och vi stödjer Finland till exempel. Och Och det är någonting mycket speciellt med den. Och jag har sett det många gånger i kören. Att om du sjunger bredvid någon, du blir en bättre kompis än med den som sjunger andra stämmor där.
0: Just det.
1: Så att det närvaron som du delar den där samma stämman är ganska speciellt.
0: Mm. Det sägs att alla kan sjunga, det har jag hört sägas jättemånga sånger, att man får inte säga att jag kan inte sjunga, för alla kan sjunga på något sätt. Men så där, om man nu tänker på körer till exempel, som skulle vara ett sådant ganska kiva sammanhang att sjunga i, så det är ofta så att de ändå har, man ska provsjunga och så här, och att man kan inte komma dit och kraxa hur som helst, så det finns ett begränsade alternativ för sådana som inte kan sjunga så bra, säger jag nu ändå, fast man inte får säga. Så hur kan man ändå njuta av den här samhörigheten som sången kan ge? Man kan gå omkring och tralla där hemma, men att om det är just det här man vill åt, det här att sjunga tillsammans med andra, fast man då själv vet att man kommer inte upp till samma toner som de andra.
1: Ja. Jag skulle säga att du ska gå in i alla sjunga.fi och hitta, där finns också en evenemangskalender där det finns mycket sådana allsångsevenemang som händer omkring i Finland. Och jag har laddat dit 350 olika evenemang som finns i hela Finland efter juni, där vi startar vår sida. Så att det ordnas och det organiseras hela tiden i Finland, sådana allsångsevenemang. Och jag skulle bara rekommendera att gå dit och pröva och sjung med din röst. Din röst duger, du duger. Din röst är bra. Låt den liksom hoppa in med andra och uppleva den där samhörigheten. Och ingen får kritisera din röst när du är där. Du har lovat sjunga. Alla har lovat sjunga. Alla har en röst. Och om du använder din röst mer och mer, så blir den bekantare till dig. Du märker så småningom att oj, jag kan justera den ena och den andra saken med min röst. Och sen blir du en sångare. Det är så enkelt.
0: Ja, det är väl som med vad som helst. Att om man tränar så blir man bättre, rimligtvis. Ja. Det är lustigt att hur man tycker, lätt tycker att det är något som är konstant. Att antingen kan man sjunga eller inte, eller man kan teckna eller inte. Ja. Så här, men de är också saker som man kan öva upp förstås.
1: Ja, och det här är inte bara min opinion eller något sånt. Att det här är vetenskapligt baserat. Så att vi vet att det på riktigt är så att man lär sig sjunga när man sjunger. Och sen att det finns också sådana körer som de tar emot utan inträdesprov eller någonting sånt. Och vi försöker visa på vår sida, webbsida också det, att hurdana idéer har man, att hur kan man öka sång i sin vardag. Och en av de här idéerna är också det att delta i en kör, och det finns olika körer. Inte alla körer är lika. Några kan vara sådana som väljer sina sångare väldigt noggrant så att de kan läsa noter och de har erfarenhet i att sjunga i mer krävande körer. Men det finns ganska mycket sådana körer som tar med nybörjare. Och jag har jobbat med många sådana körer, och jag kan säga att för en 10-åring, det tar kanske ett halvt år i medeltal att komma med i rätta toner.
0: Mm.
1: Men för en vuxen kan det ta kanske ett par år, men inte mer än det.
0: Just det.
1: Så att man vänjer sig. Och om man har riktigt bra guide eller coach eller någon lärare att lite hjälpa till, så kan det gå betydligt snabbare.
0: Mm.
1: Så att om någon är jätteintresserad i att lära sig att sjunga i toner, det är möjligt. Och att bara du hittar den där rätta människan att hjälpa dig, så kommer du till målet mycket snabbare.
0: Hur ska man göra då, som ifall man nu lyssnar på det här och tänker att hej, men jag skulle vilja att min kommun skulle gå med i det här och göra så att alla i min kommun sjunger mera. Den här ansökan för att gå med i det här nätverket Sjungande kommuner är då öppen ännu ett par dagar till och med den 30/9. Men ja, alla är ju inte nu kommunchefer som lyssnar.
1: Mm-hmm. Det är sant. Ja, det krävs att man ska grunda en liten sångkommitté. Och där skulle det vara åtminstone tre människor med tre olika bakgrunder med. Helst någon från kommunen. Men det kan vara en kulturchef eller välmående chef eller någonting sånt. Och sen två andra. Och man ska grunda en liten sån här att vi kan vara en sångkommitté om vi blir en sjungande kommun. Och sen måste man fråga kommunen, är ni färdiga att betala den där summan 4000 euro i tre års tid årligen. Mm. Och sen får man 7000 euro från projektet. Så har man en liten sångbudget av 11000 euro och sen sångkommittén bestämmer hur man använder de här pengarna. Så att man behöver vara färdig att göra det här. Göra ett avtal med projektet, sätta in lite egna pengar och sen också att göra ett beslut, kommunalt beslut av det här att komma med i projektet. Det här krävs. Och sen annars är det, man behöver inte planera därför att själva planeringen sker tillsammans med mig eller med projektet. Och vi söker nu 8 kommuner, så att av de här ansökningar som vi får, vi följer 8, men nästa år väljer vi 14.
0: Just det.

0: Patricia Bergeroth var det med En himmel emellan oss. Och vår nyhetsvärd Mattias Gustafsson har kommit hit till studion glad som ett hangökex. Du har goda nyheter, berätta.
1: Det har jag. De här två killarna, de här 13-åriga killarna som försvann här i det där i onsdags förra veckan i Esbo, de har nu kommit till rätta. Polisen har dem sitt förvar. De hade själva insett att hela Finland letar efter oss, antar jag. Mm. Och så har de anmält sig till polisen, och polisen har dem nu, och anhöriga är det där. Har fått veta om det här, och också barnskyddet är kopplat in nu för att det är tydligen en automatik. Men goda nyheter alltså. Killarna har hittats. Ni behöver inte mera leta. Polisen tackar för alla tips som har kommit in här under den här knappa veckan.
0: Ja. Det där var nog en så här märklig historia, men härligt att det slutar så här lyckligt. Vi hoppas att de mår bra på alla sätt. Vi vet alltså ingenting mer än det här, men att de är åtminstone välbehållna, så vitt vi vet. Upphittade i alla fall.

är det här du kallar kärlek, var det där med Monica Törnell. Det var Sveriges bidrag till Eurovisionen år 1986 och då blev den femte. Och nu ska vi ge ordet åt Jukka Isojoki och så får vi veta vilka som är utmanarna i Vega-toppen den här veckan.

0: Det är den tidpunkten då vi ska presentera veckans nya utmanare. Jag heter Jukka Isöki och två finfina utmanare den här veckan. Det som är speciellt med den här veckan är det att vi har någonting som är väldigt ovanligt här i Vegatoppen. Det vill säga låtar som sjungs på det finska språket. Lite av ett tema för båda utmanarlåtarna. Framförs av 100% finlandssvenska artister, men språket är finska. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen publiken tar emot det här. Och är det kanske till och med en succésaga det här så redan i begynnelsen. Först ut en artist som vi inte har hört av på över 2 år sedan senast. Jag har hört någonting av Tommy Fagerlund. Välkommen.
1: No hej Jukka, jättekul att vara här.
0: Kul att ha med dig, det är sådär, nästan känns som en gammal kompis som kommer på besök igen efter en 2-årspaus. Jag måste ju inleda Tommy, vad har du gjort de senaste 2 åren sådär musikaliskt?
1: Ja, vad jag har gjort, alltså hösten 2025, alltså jag började sjunga på finska och då gav jag ut ganska mycket eget material och så hade vi en show som heter Meidän Ilta och där hade vi dansare och DJ och liksom, vi gjorde klubbkejkor här och där i Finland då. Och sen nu i höst så har jag kört med liveband på färjorna med eget material och evergreen.
0: Så härligt.
1: Det har varit helt bra. Och sen har jag jobbat i studion med nytt material för det är ju kommande en ny show på gång här till nästa år. Då blir det tribute show till Carola Häggqvist.
0: Se bara, hon fyller ju 60 år faktiskt, ja.
1: Så att hon... Ja, hon fyller ju 60 och jag fyller ju väl, herregud, är det 53?
0: vi är annars lika...
1: Man håller inte koll på det här.
0: Vi är ungefär lika gamla, du och jag, nästan på året, ja. Men det förstås som jag måste fråga inledningsvis eftersom utmanarlåten heter Åt mun maailmain. Senast vi hörde det här så var det svenska språket som gällde. Nu är det finska. Hur tänkte du? Varför bytte du språk?
1: Ja, alltså varför jag bytte språk så det är nog det att jag har ju försökt sjunga på svenska i Finland men faktum är att marknaden är ganska liten.
0: Sant.
1: Och det finns ett par finlandssvenska radiostationer så det är svårt att nå ut till publiken och sen är det ju också just att när du går på kejkor hela spelningen så marknaden är ganska liten.
0: Mm.
1: Så det är ju det och sen tycker jag att det är ganska, förlåt nu, men ensidig musik som alltid samma artister som,
0: sant.
1: Som vissa radiostationer spelar. Det finns jättemånga finlandssvenska artister som inte blir hörda. Och det här är ju inte någon hobby. Det kostar ju jättemycket till oss som gör det här. Så att det är inte bara liksom att nu gör vi en låt och så får vi se vad som händer.
0: Och någonstans så kommer det ju naturligt för dig eftersom jag antar att i ditt jobb och annars också i livet så använder du säkert finska precis lika mycket som svenska, kanske mera till och med.
1: Jo, alltså på båten så är det nog mera finska som gäller liksom så att man har nog blivit mera liksom stadgad på det här finska hållet och fått finska fans. Så det känns naturligt och bra men att visst skulle det vara kul att få sjunga på sitt eget modersmål. Men jag blev bekväm att sjunga på det här finska språket också. Att jag coach Samson Tag som hjälper mig att ta fram liksom alla de här känslorna och allt sånt som behövs.
0: Ja, det är lite det du tangerade, det var jag tänkt fråga härnäst, just när man byter språk. Språk är ändå en så viktig del av en låt ändå, sist och slutligen. Så, har det varit svårt för dig att byta språk till finska?
1: Visst var det i början, just hur man ska uttala vissa grejer och sånt här. Men som jag sa tidigare, liksom att Sam har varit jättenoggrann och sagt att nej men, nu sjunger du fel. Det här ska du betona, liksom så jag står ju inte på egna ben där, utan jag är liksom coachad.
0: Här är det att ha ett bollplank där som man kan bolla med.
1: Absolut.
0: Samson Tag har jag förstått att jag är jätteduktig på det. Nå, den här låten då, Åt mun maailmain, jag har förstått så att det är länge sedan som du skrev den här låten, men nu så ser den alltså dagens ljus.
1: Jo, alltså den här låten så skrev jag redan för 20 år sedan, när jag var ung och kanske lite oerfaren och trodde att jag visst allt om kärlek och relationer och det var helt enkelt inte rätt tid då att släppa den.
0: Mm.
1: Men nu har ju åren gått och livet lär oss och vi förändras. Och nu har jag mognat och jag känner liksom att nu kan jag ge ut den här låten.
0: Mm.
1: Bort mot
0: är den, no, du avslöjar den redan lite, men jag antar att den är rätt personlig.
1: Den är jättepersonlig. Det är en kärleksballad fylld av många olika känslor och längtan och allting liksom att det som jag kan säga nu är redan att när Sam spelade upp den första gången för mig när han hade gjort den här mixen så mm. då var jag bara så att oh, this is it.
0: Wow.
1: Alltså, jag började gråta och fick tårar i ögonen för att jag tyckte att det här kan jag stå för. Alltså ibland när man gör egna låtar så är det ju bara så där man är ju mm. jättekritisk. Att, nej men där skulle man kunna sjunga så, där skulle man kunna gjort så och så och så. Men den här, den föll i mitt hjärta.
0: Vad fint, man hörde på dig också. Du är tagen nu också när du pratar om den här låten. Och det är ju det här vi behöver i musik. Känslor, att det känns äkta, att det känns eget på något vis. Och det tycker jag du förklarar och berättar ganska bra här, att det verkligen är det. Vi ska lyssna på låten Åt Mon Mile Mine som borde vara en av de första finspråkiga låtarna här på väg att toppen. Det ska bli svänna, men inte den sista vågar jag lova, för nästa utmanare är också på finska. Nära om det om en stund. Men vi ska ta och lyssna på en låt som betyder väldigt, väldigt mycket för dig. Åt Mon Mile Mine har premiär här i Yle Vega och Vega Toppen nu. Tommy, det är alltid lika trevligt att prata med dig. Man får en sån här varm, lugn känsla när man har pratat med dig en stund. Vi ska lyssna på din musik. svenska.yle.fi/vegatoppen adressen. Gå in och rösta på den här eller på någon annan. Tommy, tusen tack för det här.
1: Tack Jukka och jag önskar er alla en riktigt trevlig höst och hoppas att ses.

0: Det är dags att presentera veckans andra bidrag och utmanare här i Vegatoppen. Och precis som jag sa tidigare, det som är lite av ett tema här, ett minitema i Vegatoppen den här veckan, är finlandssvenska artister som ger ut musik på finska. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen-publiken tar emot det här, men det är två fantastiska låtar. Den andra utmanaren är en utmanare som var med senast för ganska exakt ett år sedan. Sandra Dovalo, välkommen.
1: Hej! Tack för chansen att få vara med och utmana på
0: nytt. Kul att ha med dig, Sandra. Jag har bara väntat på att det ska komma en ny låt. Och nu har det kommit. Jag vet att det har kommit här emellan också, men nu är tiden mogen för en finspråkig låt faktiskt som då utmanar Vegatoppen. Sandra, jag måste först fråga dig, det är ett år sedan vi pratade senast. Hur har ditt år så där musikaliskt varit?
1: Musikaliskt rikt år. Att vad heter det? Jag har fått skriva musik på engelska och finska och uppträda mycket i Finland, ganska mycket privata tillställningar, privata tillfällen, sjunger på engelska, finska, också svenska.
0: Härligt. Mångsidigt. Ja, jösses, mångsidigt på alla olika språk. Den här låten som utmanar, den är jättefin. Jag måste säga att jag blev berörd när jag hörde den och du har en fantastisk gåva när du framför den här fin röst och uttrycket du har, tycker jag passar det perfekt. Låten heter alltså Kulta. Det finns en musikvideo till den här också som man kan kolla in om man vill. Men den här Kulta-låten sjunger du som sagt på finska. Vi har tidigare hört det på svenska. Varför på finska den här gången?
1: No, hur den här låten överhuvudtaget så föddes. Mm. Så jag tror att det har på något sätt med min liksom finska sida och finska uppväxt att göra, och på något sätt jag skulle inte ha kunnat sätta ord på den här låten på något annat sätt, att det hände så här naturligt på något sätt. Att den är värdefull till mig på finska, och till och med liksom se kulta ois, det betyder redan ganska mycket. Jag tror att liksom i Finland så förstår man att vad jag är ute efter.
0: Är det annorlunda för dig, du, som du sa själv, du är mångspråkig så du sjunger och uppträder på många olika språk, men är det skillnad om man uppträder på olika språk helt enkelt? Nu den här Kulta-låten, så känns det annorlunda att uppträda än om du skulle sjunga om guld på svenska till exempel?
1: Jag har just funderat på att, liksom, att skulle till exempel passa att översätta den här sången på svenska eller engelska. Och ja, men det kan hända sen att på svenska till exempel så skulle jag vilja bara skriva en helt annorlunda låt, ett annat tema. Att hur den kom upp, så den kom bara fram så här naturligt.
0: Då vi tänker på framtiden, vilket språk kommer vi i framtiden att höra av dig då? Eller du sätter inga gränser, utan det är precis vilket språk som då passar till vilken låt?
1: Ja, jag är ju självständig och det är jag som bestämmer att vad jag sjunger och på vilket sätt jag sjunger och på vilket språk och sådär. Så jag tror att lite på finska nu till början och sen på engelska.
0: Det ska bli spännande att följa med, och det har varit en intressant resa att följa med dig, Sandra, hittills. Kulta är som sagt andra utmanaren här idag. Berätta om låten. Den låter ju som den ska vara rätt personlig.
1: Ja, jos vielä vähän aikaa sunkaa saan, se kulta ois. Jag sjunger ju liksom till någon som är nära och kära till mig. Att det handlar om kanske familj, kärlek, vänskap och sen också bara sådär, hur ska man säga, elämänkari eller om livet. Så jag ville inte heller sådär ha för många tweaks i den här sången sådär produktionmässigt och inte sångmässigt heller. Jag ville att den skulle på något sätt bara vara sådär en fri på något sätt sång.
0: Musikvideon då, vad kan du berätta om den?
1: Den är helt filmad i Finland i slutet av augusti. Så jag på något sätt ville också capture eller sådär ikuista på något sätt naturen mot slutet av augusti. Jag tycker det hade också någonting med sången att göra.
0: Ja, det är det som är så roligt, för att alla Vegatoppen-artister har inte en musikvideo förknippat med låten. För någon på 80-90-talet så var det ju ett måste att nästa musikvideo var före själva singelsläppet. Men jag tycker det är så häftigt också, för att då man kan se och då känner man ju det där visuella helt enkelt. Så känner man ju och ser låten på ett annat sätt kanske. Ändå man bara lyssnar på den via hörlurar. Det gäller ju all musik i princip. Då man kan se någonting också, så ger det kanske någonting till här. Är det här någonting som du kommer att satsa fortsättningsvis på också, att filma in musikvideo med jämna mellanrum till nya låtar?
1: Ja, jag tror det nog. Speciellt när det är sådär meningsfullt för en. Och det var på något sätt meningsfullt att göra den där videon till den här låten också.
0: Sandra Dovalo, framtiden. Vad har du för planer? Kommer vi att få mer musik av dig?
1: Jag gör med egen takt och på något sätt med rätt känsla, och jag vill att min musik är meningsfullt och njutbart och bara skönt för lyssnaren och för mig själv.
0: Sandra, det är alltid lika roligt att prata med dig. Jag hoppas verkligen att Vegatoppen-lyssnarna tar emot den här låten. Det förtjänar den helt klart. Låten heter alltså Kulta, artisten Sandra Dovalo. Jag hoppas det inte tar ett år igen förrän jag hör någonting av dig, att det blir en till låt. På vilket språk du än vill så är det bara fritt fram. Sandra, ha en riktigt skön fortsatt höst och lycka till på Vegatoppen.
1: Tack. Jos vielä vähän aikaa sun kasaan.

I Sverige meddelar Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson att hon nu lämnar tillbaka uppdraget att försöka sondera fram en ny regering. Anledningen är att hon i helgen fick beskedet att Vänsterpartiet kommer att stödja Moderaternas kandidat för talmansuppdraget. Skälet är enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och därmed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater, säger Andersson på en pressträff. Det var endast en tillfällighet att attentatsförsöket mot en amerikansk flygbas i England kunde avvärjas, rapporterar brittiska medier. En kvinna som var på väg hem från en fest såg flera maskerade män och skåpbilar nära basen. Hon försökte ringa flygbasen men ingen svarade, som hon kallade på polisen. USA har använt basen i Fairford i sina attacker mot Iran. President Trump hävdade på söndagen att man kände till terrorförsöket, men enligt brittiska medier var det snarare slumpen än underrättelseuppgifter som ledde till att attacken inte blev av. Händelsen utreds nu som försök till terrordåd. Tonåringarna i Esbo som varit försvunna i flera dagar har kommit till rätta. 13-åringarna försvann för 5 dagar sedan. Polisen gick ut med en efterlysning och utgick från att pojkarna har hållit sig undan på eget bevåg. Pojkarna ska ha hört av sig och är nu i förvar hos polisen som ger över ärendet till socialtjänsten. Flera organisationer uppmanar välfärdsområden att slopa alla avgifter för kirurgiska aborter. Bland annat Befolkningsförbundet och Barnmorskeförbundet. Nyligen beslöt regeringen att självvalda aborter som kräver kirurgiskt ingrepp ska vara avgiftsbelagda. Välfärdsområdena beslutar själva om uttag av avgifter. I Helsingfors har borgmästare Daniel Sasonov meddelat att han kommer att uppmana vårdsammanslutningen HUS att slopa alla avgifter för kirurgiska aborter. Hushållens köpkraft repar sig ojämnt, meddelar forskningsinstitutet Labore. Hos de finländare med lägst inkomst minskar köpkraften med 3,5% i år, medan köpkraften ökar med 2,2% hos de finländare med högst inkomst. Skillnaderna mellan grupperna ska bero på att inkomsterna utvecklas på olika sätt. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Barbados var det där med Kom hem. Och vi ska höra nu om lite om teater. En pjäs som heter Glöden och det där, den ska sättas upp på Tryckeriteatern i Karis. Och den har premiär tisdagen den 29 september. Erik Pöysti är regissör från Ekenäs och är primus motor och regissör. Han tyckte att det börjar vara dags att sätta ner foten när det gäller samhällsutvecklingen som han tycker att går i helt fel riktning. Faktiskt i riktning mot fascism, säger han. Och han säger också att teaterkonsten har en uppgift att vara samhällskritisk. Så nu sätter han då upp Ilja Lehtinens drömspel Glöden på Tryckeriteatern. Det ska vi höra om nu. Och jag som är med dig den här förmiddagen heter Karin Filén.

0: det började för 2 år sedan. Och då började jag tänka att vänta nu, min generation, jag var en glad pensionär nu för 2 år sedan. Och jag började tänka att vänta nu, jag får tjäna ganska många år i kärselden för att jag har låtit klimatet bli som det har blivit för mina barnbarn. Men om jag låter fascisterna ta över världen, ja, då förtjänar jag enkelbiljett till helvete och min generation. Utan att så länge hjärtat överhuvudtaget slår anstränga mig till det yttersta för att stoppa det. Och det var utgångspunkten för det hela.
1: Varför behövs det en antifascistisk pjäs idag?
0: För 100 år sedan exakt så togs Europa över av först Mussolini, sen Hitler och Franco och sen Stalin. Det behövs ett helt världskrig för att få stoppa det där. Vi ska väl inte vandra den vägen på nytt. Vi måste gå ut och våga göra pjäser och handla om samhällsutvecklingen. Då menar jag kritik av samhällssystemet. Och vår pjäs, är det nu en antifascistisk pjäs? Jo, det är den också. Men den har också blivit en konstnärskritik. Det handlar om konstnärlig självupptagenhet hemskt mycket. Vår centralperson som vi har här, Don Quixote, han slåss med väderkvarnar. Han ska stoppa ondskan i världen. Men han har problem med att erkänna sin egen avkomma, sin egen son. Så att det privata och det stora, hur får båda? Och vi har ju haft, tycker jag, en flykt mot det privata i 30 år. Det här individualismens triumftåg har varit tragiskt att följa. Nu ser jag att folk tänker i lite andra termer. För jag ser att sådana små violer som Robert De Niro och Bruce Springsteen, de går ju hårt emot herr Donald Trump, den orangea jätten. Han bara skrattar och fortsätter. Som om ingenting hänt. Och det är svårt att vara relevant som konstnär. Men man måste ha den strävan. Man måste våga visa att man är en politisk varelse. Du får tankar om din egen bekvämlighet när du sitter där hemma och inte gör någonting. Du inte går med i ett parti eller du tycker alla politiker är svin. Eller sådana här bekväma tankar är vi bra på i vår tid. Vi måste våga ta ställning. För att bry oss om det närmaste, bry oss om samhället också. Så vi kan få på käften, men man måste upp i ringen och slåss.
2: Nej, jag vet inte.
3: Där har vi alltings osa.
1: Regissören Erik Pöysti hörde vi berätta där. Och pjäsen heter alltså Glöden. Den har premiär på Tryckeriteatern i Karis tisdagen den 29 september, det vill säga imorgon klockan 19. Och vi ska också få träffa några skådespelare. Daniela Fogelholm ska vi först träffa, skådespelare och artist som faktiskt började sin teaterbana just på Tryckeriteatern scen för exakt 30 år sedan. Hon gick då på teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola och på den tiden fanns ju tryckeriteatern i det som var ett gammalt tryckeri i Karis och nu finns det på ett annat ställe i Kulturhuset i Fokus. Och så här

0: berättar Daniela Fogelholm först om tiden på teaterlinjen.
1: Ja, det var nog det bästa året ever. Internatliv med bästa kursisarna.
2: Men berätta nu om den här pjäsen, vad upplever du att den vill säga?
1: Det är ju ett drömspel om makt och konst. Men det är mycket också humor, briljanta skådespelare, musik. Vi har med Helena Puukka som spelar violin och Niklas Häggblom som spelar gitarr. Och så sjunger vi hela ensemblen fantastiska låtar. Vi har bara annat Carmen och vi sjunger på italienska och spanska och svenska. Vi malar också klassisk musik med. Det händer ganska mycket och visuellt blir det också jättefint. Det är Chris Avenian som står för scenografin och för kläderna. Och ja, bara på grund av den här kvinnan så lönade det sig att ta sig hit till Tryckeriteatern och se legendariska Sue Lemström.
2: Sue Lemström, vad upplever du att ni vill säga med den här pjäsen?
3: Pjäsen är, när jag läste den första gången så blev jag helt betagen för den är så snurrig och galen. Och ändå så är det någonting där i dagens värld som folk vågar inte ta ställning. Och, eller de är lata och de orkar inte. De bara sitter och trycker på sina knappar och sina de här prylarna. Istället för att då gå ut faktiskt och demonstrera och ta ställning. Och sen vågar nog folk säga när de är anonyma. Och de bara behöver trycka på en knapp och sen vågar det komma ut vad fan som helst.
1: Vi heter ju Glöden, hela den här hela gruppen och hela pjäsen är Glöden. Att det är liksom, att vad man än gör, att man har glöd med sig, sin glöd som brinner, passion. Så då blir det nog bra. Och det tycker jag definitivt vi alla har här i ensemblen.
2: Men är det så att det finns också inbyggt i den här pjäsen en sån här samhällskritik alltså?
3: Oh ja!
1: Alltså. Oh ja! Absolut, jag gör det. Men det är ett ganska briljant drömspel. Kan vi inte ta Chris hit också med?
4: Hej, hej, jag heter Chris. Chris Avenian. Jag har varit lärare tillsammans med det här kultförklarade tryckeriteatern i tiderna och nu är jag här som scenograf, visualist, rektskapare. Och det som jag liksom tycker mig se är att det här är en kavalkad, ett collage genom konsthistorien, alltså inom den politiska, där man har tagit upp den politiska teatern och hur den har liksom under tiden, alltså framförallt då Brecht och kanske Lorca, då hur man har försökt med teaterns medel just vara samhällskritisk och här finns ganska mycket den här fascismen som är sådana lurande fenomen, alltså det vi tar upp spanska inbördeskriget, men det är ju bara en symbol för en slags hot liksom runt i hela världen, att det finns där och konsten har alltid försökt, nog tycker jag, engagera sig i inte varje konstverk, men konstnärer har genom tiden alltid gjort det. Men på samma gång så finns här den här leken med att hur är det sen privat? Att det är inte så lätt att förverkliga, man kan ha starka politiska åsikter och engagemang, men här driver vi lätt med konstnärernas också det omöjliga Don Quixote-arbete. Att hur förändrar man någonting när man ändå inte själv kanske. Det svåra med att liksom förverkliga sina vackra idéer på ett personligt plan. Den är ju en ganska intrikat story för att den leker med. Vi går in och ut i olika teaterkoncept eller olika sådana teaterföreställningar som har gjorts. Där man just har försökt engagera sig politiskt. Grejen är ju att ifrågasätta att kan konsten överhuvudtaget förändra världen och hur har man försökt göra det? Och här är också ett försök, men det är också en fråga. Men det är ingenting som sker så här att nu förändrar det här konstverket hela världen. Nej, det gör det ju inte. Men konsten har definitivt påverkat våra samhällen. Att verkliga konst är ju svårare idag, mycket svårare. Det är ett mycket hårdare klimat där liksom på beslutsfattares håll anses det ju att konsten inte är värd att satsas på, så det blir oerhört mycket kämpigare för teatrar som kräver mycket människor och utrymmen och pengar på ett helt annat sätt än en som sitter och målar bara, men jag är ju målare också, så det kräver liksom en helt jättestor satsning att tro på teaterns kraft. Men dessutom så tycker jag att teatern till exempel är oerhört viktig, för det är en plats där vi samlas, där vi går ut från våra telefoner och datorer och vi liksom är fysiskt närvarande istället för WhatsApp. Så det är ett ställe där man tillsammans funderar, tillsammans känner någonting och sen diskuterar man med vem man nu vill efteråt. Men det här är det där samlande, det här mänskliga. Det här är ännu handgjort, det är inte AI. Det här är inte heller AI.
3: Det är handgjort.
0: Vi hörde skådespelarna Daniela Fogelholm, Sue Lemström och Chris av Enehjelm som då ansvarar för kostymer och scenografi, och Maria Wasström var det som var reporter.

samlats på platsen. Polisen anlände vid

0: Josefin Sirén och Månskensbunden var det där med norrsken. Och nu ska det handla om bandy. Bandyförbundet kämpar med en skral ekonomi. Man har bland annat gått från 2 anställda till endast 1. Och på bandyorterna finns det oro för hur framtiden riktigt ser ut för den här grenen. Nu ligger hoppet i stor del bland föreningarnas juniorer. Vi ska besöka bandyskolans träningar i ishallen i Kokon i Borgo. Bandyskolans rektor Rasmus Lindqvist berättar hur läget ser ut med juniorer i Borgo Akilles.
1: Nå, alltså här är ju ett stort intresse för bandyskolan och det hade ju alltid funnits. Att, jag vet inte, snittar kanske 25 personer här än så länge i rinken. Och sen kan vi vara upp till 100 barn på vintern när vi kommer ut på stora plan.
2: Hur är det då jämfört med tidigare år?
1: Nu ser det ganska lika ut och jag tror att folk uppskattar det här, att det är sån här lågtröskel och bandyskolan är ju populär. Och nu finns det för tillfället i alla fall inte ännu en U10-grupp, men hoppeligen kanske, men U12 och U14 i den gruppen så finns det väl en 30 utövare about sådär.
2: Och när börjar ni sen spela ute på isen, går det alltså säga?
1: No, det är nog förstås i vädrets makt där, men jag tror att i slutet på november brukar vi ha is här i Borgo. Då brukar bandyskolan öka kanske från det där 25 till 100 stycken. Sen på vintern när vi kommer, det är ju lite begränsat det här utrymmet här, men sen när vi har hela stora plan till förfogande så då kan som bästa gången vara upp till 100 barn där.
2: Hur har intresse för bandy förändrats under de år som du har varit aktiv?
1: Nu kan jag säga att det har ökat, men nu har ju Akilles alltid haft bra juniorverksamhet på det sättet upp till en kanske 12, 13, 14 år kanske där. Sen minskar det förstås i alla sporter, och både är det då frågan om ishockey, fotboll eller innebandy, så det är väl tonåren och då brukar det minska på det sättet, att då är det de som vill fortsätta sen som fortsätter. Och det syns ju här i Akilles verksamhet att som sagt att vi har bra med folk ända upp till under 14 år, men i fjol fanns det ett 16 lag, men det ser ut att det inte blir i år. Att de som var i fjol under 16, så de är med representationslaget och tränar där. Och så spelar de det här ungas bandyliga.
2: Det har ju gått ganska bra för Borgo Akilles representationslag här under de senaste åren. Ser man att det inverkar på intresse bland de unga också?
1: Nu finns det säkert ett visst intresse, och i synnerhet de som sen väljer bandyn som sport, så finns det ju en ganska stabil plattform med representationslaget, och de har ju legat i topp i många år. Fjolåret kanske var ett undantagsår med många gamla som slutade, och tröskeln sen från junior till senior är ändå ganska stor.
2: Finns det något som du önskar att bandyverksamheten i Borgo ännu skulle få till?
1: No, alla pratar ju om en bandyhall. Jag tror inte att det är nu riktigt realism här i Borgo. Inte i alla fall inom en snar framtid. Men att få bra juniortränare och juniorverksamhet, så nu är det ju där allting startar.
2: En av bandyskolans elever är 10-åriga Aron Henriksson från Forsby i Lovisa. Tillsammans med sin pappa så åker Aron varje tisdag till Borgo för att gå på träningar. Aron vet genast svaret på frågan om vad som är roligast med bandy.
3: Matchen.
2: Hur länge har du spelat bandy?
3: Inte, ja. 3.
2: Och vad var det som fick dig att vilja börja spela bandy?
3: Pappa sa först att han fick någon lapp av någon, och sen sa han att om jag vill börja spela bandy så börjar vi träna där hemma.
2: Är det roligt att träna med pappa?
3: Ja.
2: Har du fått mycket kompisar här i bandyn?
3: Ja.
2: Har du några klasskompisar som också spelar, eller?
3: Jag är helt första från min klass.
2: Vad säger dina kompisar när du säger att du spelar bandy?
3: Några säger att de vill också börja, men...
2: Hur är det? Tror du att du kommer att vilja fortsätta länge med att spela bandy? Skulle du vilja också tävla som vuxen, tror du?
3: Ja.
2: Det är ditt mål.
3: Ja.
0: Maria Strandvik talade med Aron Henriksson och före det med Rasmus Lindqvist.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 28 september. Jag heter Andrea Wiklund, god förmiddag. Först ska det handla om pengar. En ny undersökning visar att de som tjänar mycket nu har mera pengar att handla för. De som tjänar lite har nu mindre pengar att handla för. Skillnaden mellan grupperna blir större. Det är ovanligt, säger forskare. I Sverige samlas idag

votering för valet blev väldigt jämnt i Sverige. Efter att talmannen valts kommer hen föreslå en ny statsminister. Sedan röstar riksdagen om kandidaten. Om mer än hälften röstar emot måste talmannen föreslå en ny kandidat. Nu ska det handla om situationen i Ukraina. Ryssland fortsätter att attackera städer i landet. Det har blivit vanligare med attacker på dagen, särskilt i huvudstaden Kiev. Många stadsbor har dött eller skadats under helgen. Unga i Kiev berättar att luftangreppen är så vanliga att man knappt reagerar längre. Skolelever och studerande måste ofta avbryta sina studier för att ta skydd. Ukraina är ändå bättre förberett för vintern än i fjol. Landet har byggt bättre skydd och har fler reparatörer. Rysslands nya drönare är ändå ett stort hot. Till slut lite om vädret. Det blir snart oktober, men det är ovanligt varmt ute. I södra Finland blir det över 15 grader varmt under veckan. Det kan till och med bli upp till 18 grader. Det ska också vara soligt på många platser. Eftersom det regnat under helgen kan det ändå bli dimma. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Fredrik Wildstrand var det där med 5 i 12. Och Karin Filén heter jag som är med dig den här förmiddagen ännu ända fram till klockan 12. Klockan är just nu 23 minuter före. Vi ska prata om BookTok nu. Ni vet, det pratas ju mycket om att folk läser mindre, särskilt att unga och barn läser allt mindre, och lärarna märker det här ju också på hur bra eller dåligt barnen läser helt enkelt. Så det är en ganska oroväckande trend kan man ju säga. Men det här BookTok, så det är åtminstone någonting, hoppas man, positivt. Det är TikToks bokvärld där unga delar boktips, recenserar böcker och filmar sina reaktioner och tipsar varandra om vad som är värt att läsa. Sen hoppas man att de läser de där böckerna också. Och på det här sättet har en hel gemenskap vuxit sig fram kring böcker, och vissa böcker har blivit riktiga favoriter tack vare det här. Men frågan är om trenden stannar på skärmen eller läser man sen då på riktigt. Vår reporter Annika Westerinen träffar bibliotekarien Lisa Strömsholm för att ta reda på om BookTok märks på Ekenäs bibliotek.
1: Nu får vi en del tips därifrån. Både från BookTok men också från Goodreads och andra sådana här källor. Men ofta så växlar de här trenderna ganska snabbt, och då hänger vi inte riktigt med, för att vi måste tänka ganska många år framåt när vi köper in böcker. Att det tar ofta ett par månader bara att köpa in en bok, om den kommer utomlands ifrån och den ska katalogiseras och så vidare innan den kommer till utlåning. Och sen måste vi också tänka att vi ska ha den i samlingarna åtminstone 10 år, så att vi försöker undvika att köpa in så hemskt många sådana här dagsländer. Men det är förstås svårt att veta när en bok blir populär, att kommer den här fortfarande vara populär om 5 år, att där får man lite använda sitt omdöme.
2: Hur tänker du då om just att tempo är ganska snabbt på till exempel BookTok, nya böcker rekommenderas varje vecka? Måste en bok vara bra bara för att den så att säga trendar på sociala medier?
1: Det måste ju inte vara bra. Det är svårt att säga vad är en bra bok. Den som en människa tycker att det är superbra, så kanske någon annan inte tycker om. Och därför följer man kanske ofta sådana på BookTok som har samma smak som en själv. Men det som vi försöker lyfta fram på biblioteket är kanske sådana böcker som man inte har hört om, men som ändå är väldigt bra. Och de som får sina tips från BookTok, så vet du vilka böcker de söker efter och kan komma hit och söka dem och försöka lyfta fram sånt som du inte visste att du ville läsa.
2: Är det här BookTok eller just BookTok-kända böcker någonting som ni har märkt här på Ekenäs Bypa?
1: Man märker det kanske mest på det viset att reservationsköerna blir väldigt långa, väldigt snabbt på vissa böcker. Det kan bli långa köer, och vi strävar till att de inte ska bli längre än 3 månader, att vi köper något till extra exemplar om det är så att det blir väldigt lång kö på en bok. Men i alla fall att man får ändå vara beredd att köja på de böckerna.
2: BookTok är ju då en värld på TikTok. Är TikTok någonting som ni utnyttjar i er marknadsföring?
1: Ja, vi har ett eget TikTok-konto, ja, där vi också ger boktips.
2: Finns det andra sätt som ni försöker nå just kanske en yngre läskara med?
1: Vi har en bokklubb för högstadieelever som är ganska aktiv och också får välja några böcker som jag köper in. Och de har vi här på en egen hylla. Och de ger tips åt varandra, så att det är ett sätt. Och sen via skolorna förstås, vi bjuder in skolklasser hit och de kommer hit och lånar. Och våra utställningar.
2: Utställningarna är kanske just ett sätt att uppmärksamma en viss typ av böcker. Hur ofta byter ni utställning här på Ekenäs bibliotek?
1: Nyhetsböcker är alltid utställda, men sen ungefär en gång i månaden så byter vi våra temautställningar. Och ibland har vi flera temautställningar samtidigt. Det beror inte på vad som är aktuellt. Att om det händer någonting i världen som det pratas om mycket, så gör vi en liten temautställning om det. Och nu har vi till exempel Pride-utställning när det är Rasaborgs Pride. Så vi försöker haka på sådana saker som är aktuella.
2: Nu närmar ju sig hösten, och det är kanske en sån tid som många vill sätta sig vid brasan och läsa en bok. Samtidigt har skolorna just dragit igång. Har du några lästips eller var hittar man bra böcker?
1: Man kan ju alltid förstås fråga om man har någon kompis som läser mycket böcker, så kan man be om tips. Eller så kan man komma hit till Bibban och se vad vi har utställt. Antingen på nyhetsbordet då, eller våra temautställningar. Eller så kan man också kolla på webbiblioteket. För där finns olika sådana här temalistor som uppdateras regelbundet, och också topplistor. Så där hittar man ju också de böckerna som är utlånade och inte finns inne på hyllan.
0: Det berättar bibliotekarien Lisa Strömsholm.

0: Yle Vega.
1: Uspenski katedralen i Helsingfors får ett litet ansiktslyft, eller närmare bestämt så är det de här stödmurarna och gjutjärnsräckena där framför som ska repareras och fogas om. Och det här arbetet har en börja. Det har börjat med att man har tagit loss de gamla staketen och man håller på att fixa en hel del där. David Fagerud var i morse där för att se hur det ser ut, och vi ska höra hur det lät i huvudstadsregionens morgonsändning.
2: Jag är omringad av murbruk, kan man kanske säga, för jag tittar på Uspenska katedralens mur och stängsel som då alltså går här runt, och de har hållit på här under sommaren och renoverat det här lite. Vi tänkte att vi ska ta en liten titt.
3: Mm. Det här är ju en mur som är lika gammal som kyrkan, så som jag har förstått. Den byggdes liksom samtidigt för över 160 år sedan. Och den har fått lite sådär stödreparationer längs med åren, men nu räcker det liksom inte riktigt mer.
2: Nej, 2022 så gjordes den här stöd. De satt någon sorts ankaren som skulle liksom stöda den här muren. För den har faktiskt tagit lite... No, jag menar 160 år, så jag menar, man måste ge den lite,
3: man måste skona
2: den lite, man kan inte vara alltför kritisk.
3: Nej, den är nog lite trött i det här laget.
2: Den hade hunnit sacka lite, vet du, jorden flyttar på sig och så här, stenar, den är byggd liksom av sådana här naturstenar. Mm. Som är, om du tänker på hur murbruket på typ, ja, Sveaborg ser ut, så det är ju inte så här noggranna tegelstenar, utan det är så här ganska naturligt formade stenar som man har kassat på varandra.
3: Jo, och sen har man spänt fast dem med något lite armeringsjärn och hoppats på det bästa, verkar det som.
2: Ja, no, det höll i 160 år, så jag skulle säga att de lyckades riktigt bra. Och sen liksom ovanpå den här konstruktionen så går det ännu ytterligare ett sådant här gjutjärnsstängsel runt hela Uspenska katedralen i princip. Och jag kan ju nu rapportera att det här arbetet som har gjorts här under sommaren, i alla fall hittills, det har kommit riktigt bra igång. Här är en ordentlig rad i alla fall av muren och fixad redan. Jag skulle säga att den här grundkonstruktionen är så gott som klar. Och ännu ser jag en liten bit av den här gjutjärnsstängslet som inte är fullständigt klart ännu. Men alltså det är ganska mycket mur det är frågan om. Det är 275 meter mur, alltså malt, och det inkluderar liksom 800 kvadratmeter mur.
3: Aha.
2: Så löpmetern är 275. Och sen är den ganska tjock nu dessutom.
3: Mm.
2: Men om jag tittar här nu, så man ser liksom att alla stenarna som... Alla de här naturstenarna ligger på sin plats, ligger jämnt, snyggt. Och det här murbruket som finns mellan dem, så det ser nytt ut också. Alltså det ser så där ljust ut, det har inte samlat på sig en massa smuts ännu, utan det har en riktigt så här ny fin glans. Och sen ännu det här gjutjärnsstängslet ovanpå, så det ser också riktigt nytt ut. Alltså det är helt vitt målat och snyggt, och alla pelarna står raka och allting. Och överlag ska jag säga att Uspenska katedralen ser ganska snygg ut just nu, för att de här lökarna på toppen av kyrkan, så de är så där riktigt fint guldpolerade. De är inte matta så där som de här brukar bli ibland efter en stund, utan de är riktigt så där glansiga och guldiga.
3: Mm, det är ju nog också den perfekta morgonen att stå och titta på Uspenska katedralen, för den är ju nog aldrig så vacker som i morgonsolen specifikt, alltså just med de här guldkupolerna. Det är nog härligt.
2: Nej, och vet du, jag är inte den enda som är här och tittar idag, utan jag har faktiskt sett flera varvade fotografer.
3: Aha.
2: Som har gått här. Alltså turister och människor med kameror som kommer hit och fotar Uspenska katedralen just nu.
3: Tänk också, fast turistsäsongen är ganska så över för Helsingfors del den här tiden på året, att det ändå ännu finns folk som kommer hit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ska vi fråga några? Vi kan ju försöka.
3: Ja, se om du får ryckt någon i ärmen.
2: Jag ska springa nu, hör du.
3: Ja.
2: Jag ska se. Här är en grupp med fickor, vi ska skrämpa dem med radiosändning. Vi ska se hur det går. Hello? Hello? Excuse me? Hello, I'm doing a radio show at the moment, and we are wondering why people come to Helsinki when it's getting so cold. Could you help us? Where are you from?
4: We are from France.
2: From France, yeah. And what is your family name?
4: Ferry.
2: And why did you come to Helsinki? Why?
4: just to make you stop.
2: we just wait
4: for our plane.
2: You're waiting for a plane. Yes. Well,
4: 10 hours in the city.
2: 10 hours in the city. Så de har 10 timmar här i Helsingfors innan de måste vidare. That's a perfect excuse. Thank you very much. Thank you. Så där hörde ni.
3: Okej, okay, just det.
2: Man kommer hit på ett mellanstopp helt enkelt.
3: De kom inte hit för att komma hit. Men det är väl på något vis ganska talande. Det är ju inte ändå, säger man inte också att Helsingfors-Vanda är en sån där port, en världsport där folk just mellanlandar när de ska flyga vidare någonstans till eller från Asien, ja, till exempel.
2: Vet, och det är ingen skam i det.
3: Nej.
2: Det är en världsport.
3: Jo, och har man 10 timmar, nu, jag menar det, Helsingfors är på det sättet en snärtigt liten storstad, att man hinner nog se hela stan på 10 timmar.
1: Julia Ebbe och David Fagerud hörde vi där.

Och Uspenski katedralen är ju faktiskt den största ortodoxa kyrkan i Västeuropa. Mm. Så det är nog värt att komma på ett litet stopp och se på den.

0: Leanne Rimes är det här med låten I Need You.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Klockan är nu 12:04. Det betyder att vi ska få nyheter alldeles strax. Vi hinner ännu höra på Chaka Khan och hennes klassiska låt I'm Every Woman. Jag som har varit med dig den här förmiddagen heter Karin Filén och jag önskar dig en riktigt skön fortsättning på måndagen. Hej då för mig.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I Sverige har regeringsbildningen fått en ny vändning. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson, som har fått i uppdrag att bilda regering, meddelar att hon lämnar tillbaka uppdraget. Som orsak uppger hon att läget har förändrats. Då Vänsterpartiet har sagt sig stödja högerpartiet Moderaternas kandidat till talman, trots att Vänsterpartiet ingår i det rödgröna block som vann riksdagsvalet tillsammans med Socialdemokraterna.
1: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
0: Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger sig också utgå från att en ny regeringsbildare väljs inom den nya konstellationen med högerblocket och vänsterpartiet.
1: Det är rimligt att den konstellation som nu har gjort upp i talmansvalet kan gå vidare och försöka komma överens även i regeringsfrågan.
0: Sa socialledaren Magdalena Andersson. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har för sin del avfärdat påståendet att partiet skulle ingå i en koalition med högern. Majoriteten av finländarna godkänner sammanslagningar av kommuner eller välfärdsområden som en sparåtgärd. Det här framgår av en färsk rapport från tankesmedjan Toivo som står nära Samlingspartiet. Mest positivt inställda till sammanslagningar är Samlingspartiets anhängare. Hela 92% skulle godkänna någon form av sammanslagningsmodell. Mest motstånd mot sammanslagningar finns bland Centerns anhängare. De två 13-åriga pojkar från Esbo som har varit försvunna i flera dagar har kommit till rätta. De två försvann för 5 dagar sedan. Polisen gick ut med en efterlysning och utgick ifrån att pojkarna har hållit sig undan på eget bevåg. Enligt polisen meddelade pojkarna nu själva var de befann sig. De uppges vara hos polisen och fallet tas över av barnskyddet. Det har rapporterats flera svåra trafikolyckor i södra Finland. I morse skedde 2 olika krockar på stora trafikleder i Esbo. Den ena på Ringväg 3 och den andra på Åboleden. I båda olyckorna var flera fordon inblandade. Och i olyckan på Ring 3 skadades 4 personer och fördes till sjukhus. Igår kväll dog en person i en singelolycka på Riksväg 1 i Salo. Bilföraren, en man i medelåldern, drabbades av ett sjukdomsanfall och bilen törnade in i mitträcket. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det har blivit dags för debatt idag i mediepanelen.
2: Hej och välkomna att lyssna på mediepanelen som idag ska handla om språk. Gör Svenska Yle det onödigt krångligt för sig då man nu går in för att ändra stavningen av etablerade ukrainska namn? Varför väljer mediehusen i Svenskfinland att ha olika linjer i den här frågan och vem är det egentligen som bestämmer om vårt svenska språk, vilka ord vi ska använda och hur vi nu till exempel ska stava ukrainska ordnamn framöver kring den här typens frågor. Och språk i största allmänhet har vi tänkt snurra idag. Och i panelen sitter Anna Fort, direktör för Svenska Yle. Välkommen.
3: Tack.
2: Så har vi Kalle Silverberg, chefredaktör på HBL. Välkommen.
4: Tackar.
2: Vi har också Niklas Nyberg, chefredaktör för Vasabladet med oss. Välkommen.
5: Tack så mycket.
2: Och Susanna Landor, chefredaktör för Åbo underrättelser och Pargas kungörelser. Välkommen du också.
6: Tack så mycket.
2: Jag heter Maria Nylund. Jo, alltså språk tänkte jag att det skulle handla om. Anna Fort, det har väckt en hel del reaktioner att Svenska Yle nu har gått in för att ändra stavningen på flera ukrainska ordnamn. Huvudstaden Kiev ska nu utstavas K-Y-J-I-V och det ska uttalas Kiev med betoning på första stavelsen. Alltså varför gör Svenska Yle det här nu?
3: No, här följer vi ju helt alltså språkvårdens rekommendationer. Alltså det vill säga i Finland så är det då de här språkvårdande myndigheterna, alltså institutet för de inhemska språken. Och sen i Sverige finns det någonting som kallas för språkrådet. Och Kiev, Kyiv i det här fallet inte på det sättet ett undantag för hur vi annars resonerar i språkfrågor, utan vi följer i regel deras rekommendationer. Och de har nu nyligen landat i att också Kiev skulle ändra språkform till det här. Det gäller också några andra ukrainska ortsnamn som vi kommer att ändra stavning i. Och det är alltså just att vi har inte liksom själva som svenska YLE bestämt att nu gör vi det här, utan det är någonting som vi gör som ett led i att språkvården rekommenderar det nu.
2: Just det. Nå, hur gör Hufvudstadsbladet? Kalle Silvermari.
4: Hufvudstadsbladet håller fast vid att stava Kiev. Kanske på ett lite olyckligt sätt så blev det ju så där att den så kallade mediespråksgruppen som tittar på språket, språkfrågor i svenskspråkiga medier i Sverige och Finland, så lyckades inte vara enig om hur man ska stava ukrainska namn. Och då blev det egentligen så att de så kallade etermedierna, eller public service-bolagen i Finland och Sverige, alltså YLE och, svenska YLE och sen SVT och SR, gick över till Kyiv, om det nu är ungefär sådär som det uttalas.
3: Ungefär så, Kyiv.
4: Medan egentligen alla tidningar, tidningshus som har sin bakgrund i skriven text, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, TT, alltså nyhetsbyrån, också vi på Husis höll fast vid Kiev. Och grundargumentet är ju egentligen det att de som håller på Kiev anser att det är inte ett ryskt namn, utan att det är ett svenskt namn på den staden. Och om det finns ett svenskt namn på en stad så där som städer heter till exempel Rom eller Köpenhamn, så är det själv att använda det svenska namnet.
2: Okej, så ganska annorlunda argument där. Vasabladet följer samma linje som HBL, eller hur, Niklas Nyberg?
5: Det gör vi, ja. Det är förstås en Bonnier News-linje. Dels precis som Kalle var inne på, en tudelad grupp som har försökt komma fram till hur man ska göra när det kommer till språkvetarna både i Sverige och i Finland. Det intressanta här är ju delvis också, eller inte vet om det är intressant, men en del av det är ju också att en del av den här gruppen anser ju att språket i sig ska besluta om språket liksom opåverkat av eventuella politiska konflikter som finns i världen, utan språket ska vara oberoende av beslut kring språk, ska vara oberoende politiska konflikter eller krig i detta fall. Och därför har man också kanske varit lite motsträvig till att just nu i alla fall se över en förändring av det här. Men i grund och botten för Vasabladets del och de finlandssvenska tidningarna här inom Bonnier News, så följer vi liksom bolagets eller stora koncernens linje. Och det också finns en smidighet förstås i att om vi får nyhetsbyrå texter från TT och vi har ett visst framförallt utrikes innehåll från Dagens Nyheter, kolumner och dylikt, att ha ändå samma språk i texterna så att säga.
2: Okej, Susanna Lander, ni hör inte, Åbo underrättelse hör inte till Bonnier. Hur gör ni då?
6: För det första kanske jag ska påtala att eftersom vi är lokala tidningar så är det ganska sällan vi ställs inför just nu frågan om Kiev och Kiev. Men jag tittar att senast har vi faktiskt skrivit om Kiev. Då var inte den här diskussionen aktualiserad ännu. Men jag tänker så här, och jag tycker att det som Nicke och det där Kalle och Anna här berättar, så det illustrerar ju på ett bra sätt det här att det handlar egentligen just om vilken princip som ska väga tyngst? Att är det etablerat språkbruk på svenska, eller är det att man håller fast vid en konsekvent liksom, translitterering från originalspråket? Det vill säga, ska man använda det etablerade svenska ortsnamnet, eller ska man konsekvent då gå in för originalformen på sätt och vis? Och sen finns här ju naturligtvis beroende på sammanhanget, perspektivet. Vi vet att språk mycket också handlar om vem som har liksom tolkningsföreträde över ett land eller en stads internationella namn. Vilken historisk berättelse är viktig att föra fram. Och det är förstås väldigt, väldigt vägande när det handlar om konflikten Ryssland-Ukraina och därmed Kiev eller Kiev.
2: Mm, man vill följa det här ukrainska liksom,
6: absolut.
2: Varianten. Det där, alltså Svenska Yle övergår nu alltså till att skriva Kiev med Y-J-I-V, ganska krångligt. Också Odessa med bara ett S. Donbass, däremot finns där finns bara ett S fast man ska säga Donbass. Och sen då Tjernobyl istället för Tjernobyl som vi har varit vana vid. Alltså, och det här som ni sa har att göra med att det svenska språkrådet i Sverige rekommenderar den här stavningen. Man följer det svenska translittereringssystemet som det heter när man ska skriva om ett ukrainskt namn när det är skrivet med kyrilliska bokstäver och så ska man överföra det till våra bokstäver, latinska bokstäver, vårt alfabet. Och då har man då kommit fram till det här. Kyiv alltså. Det där, jag funderar bara att för lyssnarna här så är det kanske inte helt klart alltså vem det är nu riktigt som bestämmer här. Och nu har ni bestämt olika. Här finns liksom olika bakgrundsprocesser kring det här. Jag tänkte att vi skulle kanske kunna redogöra lite för hur det går till. Alltså. Vem av er vill ta det här? Anna Fort vill gärna berätta hur det här språkmaskineriet funkar.
3: Jag kan börja. Det funkar ju så att vi har... Vi jobbar alltså med det här mediespråk som är ett gemensamt organ där språkvårdare jobbar med de finlandssvenska mediehusen, bland annat då Svenska

0: Yle och Bonnier-ägda tidningarna och så vidare. Så att det finns liksom en gemensam syn och linje någonstans när det kommer till språk, som ju då är en gemensam nämnare vi har, trots allt, även om vi nu i det här fallet gör olika. Och vi lutar oss förstås långt på den expertisen. Sen är det ju förstås med det svenska språket i Finland, så är vi ju, tittar vi ju förstås också väldigt mycket på hur Sverige, alltså det också de här våra språkvetare samarbetar sen med sina kollegor i Sverige på den svenska sidan, och speciellt när det kommer till den här typen av frågor så blir det ju på något sätt extra relevant. Så att om man då återkopplar till hur den här diskussionen kring just de här ukrainska ortnamnen, hur de har gått, så det första och mest centrala orsaken här är ju då det språkliga, det vill säga att de här nya skrivformerna utgår då från den här liksom det svenska språkets system för translitterering. Och här är det också skäl att påpeka att många ukrainska ortnamn har ju ren, som Lviv till exempel och så vidare, utgår från den svenska litereringsformen, medan till exempel Kiev har då utgått från den ryska. Så att det har inte varit konsekvent tidigare heller, och nu så att säga blir det mer konsekvent, så att alla namn translittereras på samma sätt hos oss. Så det är nu en liksom språklig konsekvens, liksom, vad ska jag säga, konsekvens av det hela. Den andra är förstås, som kollegorna här har varit inne på, den här samhälleliga betydelse, att vad är det som påverkar, och klart inte kan man låtsas som att en sån här fråga inte skulle ha någon form av samhällelig koppling, och Ukraina har ju också uppmuntrat omvärlden att utgå från så att säga det här, de ukrainska namnformerna, och vilket ger den här frågan en slags symbolisk dimension också. Så de sakerna har ju vägt in här, givetvis. Och sen förstås rent praktiskt för vår egen del på Yle, eller svenska Yle, så eftersom vi samarbetar ju mycket med SVT och Sveriges Radio med innehåll, så då också rent praktiskt är det bra om vi använder samma form. Men sen igen ur ett finlandssvenskt perspektiv så förstår vi ju att det kan bli rörigt i vissa sammanhang då, att de finlandssvenska tidningarna använder en annan form. Så det är inte helt lätt. Och den här frågan har ju också varit på tapeten egentligen sedan den här fullskaliga invasionen 2022, då man då valde att inte göra en sån här förändring ännu, också på rekommendation av de här språkvetarna, för att det var då ett så intensivt nyhetsläge att göra en förändring var inte aktuell då. Men så här lite som bakgrund hur vi har resonerat.
1: Ja, Susanne Allandor ville flika in här.
2: Jag tänkte helt för lyssnarna, så där helt konkret så går det ju till på det sättet att vi har då livslevande språkvårdare, en knapp handfull som jobbar då för mediespråk, och de samarbetar som Anna sa med det där dels institutet för de inhemska språken, språkinstitutet, och med mediespråkvården i Sverige och då alla oss finlandssvenska medier. Och när man tänker på medierna så är ju målet förstås då att erbjuda läsarna, lyssnarna, tittarna ett levande, begripligt och korrekt språk som förstås också lever i tiden, hela tiden. Och det där, och helt konkret så går det då till på det sättet att alla vi mediehus har tillgång till en dedikerad språkvårdare som vi kan kontakta direkt. Så finns det en Slack-kanal som man kan ställa frågor i, och där svarar då språkvårdarna, och där kan man ju då också få kollegial hjälp. För jag menar, ofta är det ganska liknande frågor eller samma frågor som det där kanske flera journalister vill ställa. Och sen skriver ju då de här språkvårdarna tillsammans med de här språkinstitutets experter nya språkråd, uppdaterar gamla, handleder, språkgranskar våra texter om vi vill, diskuterar och så vidare och så vidare. Och det där. Och så finns det ju då en sajt där vem som helst kan gå in och titta, mediespråk.fi, där man kan titta på språkråd och kanske också slå upp något ord eller namn om
1: det. Det här är ju ganska viktigt, för det här blir ju normbildande i Finland.
2: Absolut.
1: Alltså hur medier talar och skriver. Jag skulle vilja fråga, jag ska just ge ordet åt Kalle Silverberg här, men jag funderar här alltså, att nu kom det här då som en rekommendation från det svenska språkrådet i Sverige. Det inhemska, vad heter det nu, institutet för de inhemska språken följde efter. Mediernas egna språkvårdare rekommenderar det här. Men vem fattar sen, Kalle Silverberg, det här liksom beslutet att hur Hufvudstadsbladet gör? Är det ändå, har ni liksom rätt att fatta ett självständigt beslut på något sätt kring det?
3: Det är chefredaktören som bestämmer.
1: Så det är du som har beslutat det här?
3: Jag har beslutat. Men sen är det ju liksom en, som det har kommit fram här, så är det ju kanske vettigt på många sätt att till exempel ha använda samma form som de medier man närmast samarbetar med eller vars material man använder. Till exempel i Sverige så tittar, vet jag, de flesta tidningarna på TT, eftersom många tar utrikesmaterial från TT och vill ju liksom inte vara i en situation då där man behöver gå in och ändra i alla texter och se till att stavningen är på ett visst sätt, eller hamna i en situation där man på sin sajt har liksom olika varianter, olika stavningsvarianter av samma namn. Men det jag skulle säga var alltså, som en kommentar till den här diskussionen om vem som bestämmer och hur det går till och så här, så det finns ju strukturer och vi kan sitta här och prata om olika språkfrågor, men det roliga med språk är ju att det ändå är användarna som bestämmer hur språket blir. Det finns liksom ingen...
1: Vad som går hem eller på
3: det landet. Det finns ingen... Språkvården är liksom inte normativ, som det heter. Det vill säga att man att det är någon som bestämmer hur man ska skriva eller prata eller sådär. Utan det är något som användarna, bland annat journalisterna och medierna, då, men liksom också vem som helst i samhället, styr. Och språkvården kan ju egentligen liksom... kan beskriva verkligheten, att så här brukar man säga, och sen kan de kanske ge rekommendationer att utifrån vissa argument så skulle det kanske vara logiskt att säga så här. Eller på ursprungsspråket säger man så här och därför kan det kanske vara vettigt att säga så här på svenska. Mm. Men allt det är ju rekommendationer och det där, så används ju språket som det används av oss alla, av språkbrukarna.
1: Mm. Niklas Snyberg, det är alltså du som har beslutat hur Vasabladet gör.
4: Så är det ju. Alltså till syvende och sist så är det chefredaktören som beslutar om innehållet. I det här fallet hade det kanske inte varit liksom ett aktivt beslut efter flertalet möten. Vi följer liksom rekommendationen inom Bonnier News. Däremot tänkte jag lite på just den här frågan. Den är ju väldigt känslig i sig, och det är ju också delvis kanske varför det är en splittrad liksom språkexpertis och kanske också lite tudelat bland medierna, är ju att visserligen ha debatten eller diskussionen om att ändra på hur vi skriver till exempel Kiev pågått ett bra tag, men först ut var ju så att säga myndigheterna. Det var ju väl svenska UD som gick ut och ville börja ändra på hur man själv skriver, och det påverkar ju kanske också hur man som medier tänker. Man vill ju också vara väldigt oberoende, och språkvården vill vara väldigt oberoende, vilket gör att det finns säkert med en sån aspekt här som gör att det är lite splittrat. Man vill inte liksom nödvändigtvis direkt följa myndigheter, utan vill här också visa att språket ska vara totalt oberoende.
1: Okej, Kalle och Anna ville båda kommentera. Anna får först.
0: Ja, så är det. Och just här, jag minns att då när den här Ukraina, alltså den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes, så då var det ju också en intern diskussion hos oss, minns jag, här på Svenska Yle, att hur ska vi nu göra? För då blev det ju ett exempel, om inte jag minns helt fel, så till exempel i Danmark och i Norge så övergick många liksom till att börja skriva Kiev då, på samma sätt som liksom, den här litereringen från ukrainskan, att det ändrades där, och engelskan
1: hade... Men de skriver
0: hade
1: ju, utan J.
0: De skriver dessutom utan J, så att göra det ännu mer komplicerat, och på engelskan så tog ju den här liksom translittereringsformen då K-U-I-V också, det var liksom 2018 tycker jag, så det har ju kommit lite sådär stegvis, och sen 2022 så minns jag att den här diskussionen var ganska aktiv också här, och då tog just språkvården kanske jag kan personligen också tycka ett helt vettigt ett steg tillbaka, och så att nu är det här nyhetsläget så intensivt, för vi står ju också och väger alltid som redaktion mellan att ge så, vad ska vi säga, tydlig information som möjligt och hjälpa människor förstå vad som händer i världen, och sen samtidigt förstås följa liksom de här språkliga rekommendationerna, och som Kalle var inne på, det är ju inte heller liksom svartvitt att vara nära rätt läge att ändra en stavning, även om man kanske skulle vara i sak överens att så här borde vi göra, och det är till och med logiskt eftersom de andra ordsnamnen ren utgår från den här ukrainska versionen. Men då bestämde vi helt enkelt att inte göra det 2022 för att undvika en missförstånd och göra det liksom så lätt som möjligt för publiken att följa vår nyhetsrapportering. Och sen är frågan, är nu en bra tidpunkt? 4 år in i kriget, så det är, liksom, det är säkert, det är lugnare, men Ukraina är hela tiden i rubrikerna fortfarande. Så det var ju då ett beslut från vår sida att vi gör den här förändringen nu.
1: Men du talar om begriplighet här, alltså det här har ju väckt ändå en hel del kommentarer i Svenska Yles kommentarsfält.
0: 65 kommentarer senast jag kollade.
1: Ja, många reagerar här på att varför Kyiv ska skrivas Kyiv, förstår jag inte. En annan skriver att främsta syfte med egna stavningar av främmande ordsnamn är väl att de ska bli begripligare, att både skriva och uttala på det egna språket, och i det perspektivet är det här väldigt bakfram. Man bland annat, nu vet jag inte hur namnen ska uttalas på ukrainska, men om Odessa ska uttalas med långt e och betoningen ska ligga på den vokalen, så är det väl den enda stavningen som blir bättre av det här. Man tycker att det blir obegripligare att läsa, uttala och stava korrekt. Gör om, gör rätt, skriver den här. Så det var kritik här mot att det blir krångligare.
0: Ja, gör om, gör rätt, och de kan ju hävda att det var det vi gjorde. Men jag förstår också jättebra kritiken och liksom den här förvirringen som en sån här förändring orsakar, självklart. Och där har vi ju ett jättestort ansvar också att vara tydliga i förhållande till publiken, hur vi uttalar, hur vi skriver, att vi hänvisar till den här förändringen. Vår språkvårdare Maria Fremer skrev en bra kolumn som också ligger ute på Svensk Ulefi, där hon väldigt bra motiverar det här språkliga, den här förändringen. Och där finns också en video hur de här namnen uttalas och så här. Men klart att detta förändring tar tid, och att liksom att ett nytt sätt att stava, till exempel Kiev, för det sätter sig och folk så att säga känner igen det, så klart att det tar tid, och vi är medvetna om att när man gör en sån här förändring orsakar det förvirring, och därför valde vi då den här tidpunkten och inte till exempel för 4 år sedan.
1: Och förvirring skapar det ju också att ni nu har 2 läger här nu. Kalle Silverberg, du ville kommentera.
3: Nej, jag tänkte att det är liksom, det varierar ju ganska mycket. Det finns exempel på sådana förändringar som har slagit igenom ganska snabbt, som till exempel Vitryssland som blev Belarus. Och det tycker man att sitter ganska bra nu, fast det var en ganska plötslig förändring och kanske kändes främmande då i tiderna. Men så där i allmänhet tycker jag att det är väldigt sympatiskt med det där svenska namn på orter, och där hävdar jag ju som jag sa tidigare att Kiev är ett svenskt namn på den staden. Och vi har ju då liksom, förutom nämnda Rom och Köpenhamn, så har vi sen haft en massa andra också. Att vi har ju liksom, vi har talat om Reval och om Dorpat i Estland och så vidare. Och sådana har ju liksom sen försvunnit också efterhand. Att språk är liksom, vad ska vi säga, språkbruket får utvisa egentligen hur det går. Och i något skede så liksom upphör man väl med att använda den formen som blev det där, som blev gammaldags. Och sen finns exempel som till exempel Leningrad som dök upp och användes och sen glömdes den bort egentligen.
0: Och språket finns ju i sin tid. Rom och Köpenhamn är ju inte liksom laddade begrepp på något sätt för nästan någon idag, påstår jag. Medan då Belarus eller Kiev, där finns det liksom en mer aktuell samhällsdiskussion. Att hur väljer du här? Väljer du att utgå från den ukrainska eller den ryska translittereringen? Hur svenskt slutresultatet än är, så är det liksom inte oladdat hur man än väljer det här.
3: Och vill man sätta sig in kanske om man som finlandssvensk vill sätta sig in i ukrainarnas situation, så kan man ju titta på Helsingfors och vad man använder för namn på den här staden. Svenskarna säger naturligtvis Helsingfors, men i Norge och Danmark är det ju liksom för det mesta Helsinki som gäller. Och då kan man ju tycka att det på något sätt är fel, för att de är ju liksom nordbor och man förstår ju dem så där nästan. Och då borde de ju vara solidariska med oss finlandssvenskar och säga Helsingfors. Men sen om man tittar på någon sorts liksom sakargument i den frågan, så är det kanske fullt rimligt att säga Helsinki. Och jag tror att Helsingfors säkert förvirrar många danskar, och de har ingen aning om vad det är för ställe.
1: Susanna, Landor?
2: Om man tittar på historien så är ju namnbyten faktiskt ganska vanliga. Och de har ju sett av väldigt olika skäl, och vi har varit inne på några av dem. Jag menar, det är just sådana här politiska maktskiften eller avkolonisering som gjorde att många länder fick nya namn, eller man vill understryka nationalism, eller sen jag tänker språkreformer och revolutioner och kanske då just i samband med Ukraina också att markera sin identitet och ta avstånd från någonting som man då liksom har drabbats av, alltså en ockupation eller någonting liknande. Sen eftersom vi alla är passionerat intresserade av språk så måste jag ju gräva lite längre, och nu borde vi ju ha en språkvårdare här som skulle kunna förklara det här bättre, men det där, den som vill nörda ner sig i termer, så brukar man ju tala om exonym när man har ett ortsnamn eller ett geografiskt namn som används då på ett annat språk, och så kallas det då endonym, det som invånarna själva använder, alltså exonym i det här fallet som vi har talat är då Kiev, och endonym är då det här Kiev. Så att det är ju också som sagt det här att fundera att vad väger tyngre, vem ska man till mötes gå, vad säger begripligheten, och sen är det ju också intressant att se att ofta brukar människor vara ganska känsliga för förändringar när de då kommer, men de vänjer sig ganska snabbt vid de här språkliga normerna. Mm. Det är också en sån här typisk sak.
1: Niklas Nyberg.
4: Jag tänkte bara tillägga här just att det är ju ändå ganska uppenbart, eftersom vi i det här fallet pratar om dessa ukrainska städer, och att byta namn liksom just för att ukrainarna själva önskar det, även om man kan ändå härleda de namn vi använt hittills, till exempel Kiev, till flera hundra år tillbaka i tiden.
1: Och ja, 1700-talet faktiskt, i svensk tidningstext.
4: Ja, det är egentligen som Kalle också var inne på, att det är svenska som har använts i flera hundra år, som är helt föregångare av både det liksom ryska riket och konflikterna som vi ser där nu. Och att vi tycker då att vissa exonymer är vi okej med, men andra exonymer är vi inte okej med. Så det visar ju ändå på att här finns en liksom någon form av liksom politisk tanke. Man vill visa ett stöd till Ukraina, vilket är förstås i sig helt okej. Då landar man ju i den punkten att hur mycket ska språket förändras baserat på känslor och att man ska visa stöd, och hur mycket ska det få vara oberoende. Och här tror jag att alla säkert i någon mån är kluvna. Vi är ju alla för att visa stöd åt Ukraina, utgår jag från i den här studion och sändningen. Men frågan blir ju då att hur mycket ska man liksom göra det via till exempel språket som behöver få vara oberoende. Hur ska det här gå? Det behöver ju förflytta sig över till skolor och läroinrättningar. Allting ska ju liksom ändras då, om vi ska ändra på både uttal och hur vi skriver dessa städer i Ukraina.
1: Är det här, Anna, fort ett sätt att stödja, visa sitt stöd till Ukraina nu, att ändra språket?
0: No, det är nog ingen aktivism på det sättet, utan som jag sa där inledningsvis också, så är det här nog någonting där vi liksom, som i alla språkfrågor, lutar oss mot liksom de här språkrekommendationerna. Väl medvetna om att här finns den här diskussionen givetvis, men det är inte, vad ska vi säga, det finns liksom ingen aktivism eller något som någon ska kalla för virtue washing eller liknande här, utan det är helt enkelt en språklig fråga och en konsekvens här också, att då följer alla ortnamn som att hur vi stavar dem på svenska yle, så följer det den här samma translittereringsprincipen från ukrainska till svenska istället från det ryska till det svenska. Även om det må vara historiska orsaker. Men
1: Kalle Silverberg, jag funderar bara hur man, alltså det här, det att ni bonnier nu inte skriver, inte ändrar er stavning, så hade ju att göra mycket med att de svenska dagstidningarna, de tänker inte ändra det här. Alltså betyder det här nu då på något vis att ni, ja, ni stöder då inte det här Ukraina i det här fallet, ja, på det här alltså, sättet genom språk, eller hur ska man tolka det här nu?
5: Rätt svar är att väldigt många medier i Finland och i Sverige avvaktar. Så får man lite se.
1: Avvaktar
5: med den här stavningen, om man ska ändra på den eller om man håller fast vid Kiev. Jag tycker personligen att det där att Kiev funkar bra, men där är det ju liksom, som jag skrev också någonstans, så så kan det vara läge att revidera sin åsikt om språkbruket faktiskt ändras. Men så där överlag tycker jag att det är lite farligt med sympatiyttringar i form av så här språkliga val, särskilt om man liksom ett nyhetsmedium. Att nu, som Nicke sa, så är ju liksom allas fulla sympatier i de studiorna vi sitter i runt om i Svenskfinland nu så på Ukrainas sida. Men man kan ju enkelt tänka sig en situation där det är någon mycket mer otydlig konflikt, där det kanske inte liksom alls är lika uppenbart, där det inte finns en delad uppfattning om vem

0: riskabelt. Det ska jag undvika.
1: Jag håller helt 100% med Kalle här. Det var helt rätt idé. Men jag tänker ändå att vi är, det är ganska sällan den här typen av namnbyten och sån här görs helt enkelt. Och jag tror att just i den här tiden får ju utvisa hur det svenska språket sen, liksom hur det blir, att vilken skrivform som blir den rådande så där, i samhället överlag. Men just nu och de senaste åren har det ju pågått en diskussion om vilken form som är den rätta, så att säga, att föredra. Och det är inte en neutral fråga vilken sida man än liksom ser den från.
2: Så att det ser ju språkvårdarna själva också, att det här har en politisk dimension. Det har man ju sagt i sina rekommendationer.
1: Och den politiska
2: också.
1: Dimensionen finns där oavsett hur vi väljer. Och då faller vi åtminstone hos oss på svenska ju tillbaka till så att säga, den språkliga rekommendationen och det praktiska i förståelsen, så att säga, i vårt fall. Då, hur gör SVT, hur gör Sveriges Radio, de vi utbyter material med, och att mellan de här valen så är det här då det naturliga för oss, medvetna om att det förstås kan orsaka viss förvirring.
2: Vad säger Susanna Lander om det här att ta ställning till konflikter? Liksom?
3: Jag förstår vad ni far efter när ni talar om oberoende språk, eller språket ska vara oberoende. Men jag håller kanske inte riktigt med på det sättet att ytterst handlar ju språkfrågor i varje fall om hur samhället väljer att beskriva sig självt, sin omvärld, sin historia. Och ytterst handlar ju också journalistik att beskriva samhället så sanningsenligt som möjligt. Och nej, det är inte alltid lätt naturligtvis. Vi kan inte veta vilka konflikter som beror på vad, vem som har mera rätt eller mindre fel och så vidare. Men det är ju just därför också som språk engagerar så otroligt mycket, för att det ligger i den här skärningspunkten mellan identitet, tillhörighet, makt, kommunikation i vardagen och så vidare. Så därför väcker det ju väldigt, väldigt mycket känslor och mycket liksom identitetsfrågor också, och frågor om makt.
2: Vi nämnde här redan att det har bytts namn tidigare också när man ville komma bort från tidigare kolonisatörers namn, alltså Bombay blev Mumbai till exempel, Indien. Det har ändrat, inga problem. Men det där, ja, den amerikanska presidenten gillar ju också att byta namn. Lake America är väl det här senaste, och så har man, han vill ändra amerikanska golfen, eller mexikanska golfen blev amerikanska golfen. Hur är det med sån här, alltså, ska man inte följa nu då? Jag vet inte, Hanna Fort, skulle det vara skäl att börja skriva amerikanska golfen?
1: Nej, jag tror inte att liksom våra språkvårdare, åtminstone ännu har ingen kommit med den rekommendationen, och jag vågar väl påstå att här avvaktar man någon tid innan man går in i det. Det känns inte aktuellt just nu.
2: Men den ändrar ju officiellt namn då också, faktiskt, på riktigt.
1: Den gjorde ju det.
3: Så det är också ett ställningstagande.
1: Det är också ett ställningstagande där. Men här har nog språkvården än så länge, åtminstone de diskussioner som vi har fört, varje av den orsaken att det ursprungliga namnen är så pass etablerade internationellt fortfarande att det inte finns en orsak att ändra språkform. Däremot hade ju nog journalistiskt diskuterats och bevakats de här namnbytena. Och här igen, tiden får väl utvisa att vad som blir, kanske det blir så någon dag, vem vet.
0: Men det är intressant. Jag tänker en situation där man har ett land som väljer att kalla, eller en president som väljer att kalla mexikanska golfen för amerikanska golfen, och ställer sen ett ultimatum till Finland, till finska ledningen, att ni ska prata om amerikanska golfen om ni vill räkna med vårt militära stöd till exempel i framtiden. Och så
2: vad gör HVL då?
0: Så skulle vi då ha en statsledning som plötsligt börjar att prata om amerikanska golfen, men det betyder ju inte att medierna i det här
1: journalistiken.
0: Landet, att journalisterna skulle byta ut ett etablerat namn.
3: Men det är också en intressant tankelek det här ibland att ställa sig den här frågan, att beror det på vem som föreslår någonting? Jag menar, om vi säger att president Obama hade velat byta namn på någonting, hade det gått snabbare igenom då? Eller?
2: Ja, nu är jag ute på halis, men man bytte ju faktiskt namnet på det här högsta berget i USA, tillbaka till den här ursprungsbefolkningens namn. Nu minns jag inte under vilken president det var, men möjligtvis under Obama.
3: Så jag menar att det finns säkert ingen total konsekvens eller konsekvent linje. Men som med alla frågor så gäller det ju också för oss journalister och säkert också språkvårdare att fundera, vad är agendan, i vems intresse, vems talan för vi och vems kanske vi blockerar.

0: tycker den här sista 5 minuterna av diskussionen visar på just att hur kanske försiktig man ska vara att gå in och ändra någonting som ändå är på något sätt inte förknippat och egentligen politiskt laddat, utan något etablerat språkligt som har funnits i flera hundra år, som inte påverkat av vare sig nuvarande krig eller annat. Så att jag tyckte att på ett sätt var det här också sista minuterna här ett tecken på att man ska vara ganska försiktig innan man går in och ändrar på någonting.
1: Tolkar jag det rätt att du tycker att det är bra att Vasabladet fortsätter att skriva Kiev?
0: Jag tycker att det är under rådande omständighet, så tycker jag att det är helt rätt. Tycker att om språkvården är tudelad, så finns det liksom ingenting som trycker på att man borde åtminstone, som vi säger på finlandssvenska, hossa med det här beslutet. Kalle sa redan tidigare att det här är inte ett ställningstagande, att nu är vissa tidningar för eller mot, tidningarna är mot och Yle liksom för. Det här är en avvaktansperiod där det mycket väl kan gå så att alla finlandssvenska tidningar eller alla medier på svenska i Norden använder de nya sätten att skriva om Kiev och Tjernobyl och så vidare. Men just nu så är
1: Tjernobyl.
0: Det Tjernobyl som den nya formen skulle vara. Så kan det gå. Det är en period av att avvakta, men jag tycker att här ska man inte kanske hossa fram.
1: Okej, men det där, är det så, Kalle Silverberg, det här blir sista frågan, men alltså, är det så nu att det är de svenska medierna, tidningarna i Sverige som avgör vad HBL och Vasabladet skriver? Alltså om vi då avvaktar, vi ska inte hossa, utan vi avvaktar och ser vad de gör. Är det så att det är tidningarna i Sverige som avgör hur något språk ni använder i era tidningar också här i Svensk Finland?
2: För det första så rent allmänt så behöver finlandssvenskar och finlandssvenska medier vara jättenoga med att språkbruket inte liksom glider isär. Det finlandssvenska från det rikssvenska, det är jätteviktigt. Men att vilka stavning man använder, så är ju en fråga för redaktionerna. Och där fattar vi beslut enligt liksom hur språkbruket ser ut.
1: Okej, så det är inte Bonnier som avgör det här?
2: Nej, det är ju en redaktionell fråga för chefredaktören. Men okay. Samtidigt, om vi tar in material från andra tidningar eller vill undvika att sticka ut på ett konstigt sätt, så det där kan det ju hända att vi behöver agera enligt det.
1: Vi får se hur mycket luft under vingarna den här nya stavningen får. Den är som sagt lite krångligare än den gamla, men åtminstone efter att jag hade sett den här videon med som Svenska Yles reporter Dan Helenius hade gjort i Ukraina, så där han intervjuade alltså en person i Ukraina som förklarar varför de vill att man ska stava det på ett annat sätt. Det kändes som ett bra argument. Oberoende, vi drar streck för mediepanelen här. Hör gärna av er till oss med både respons men också gärna med förslag på frågor som du gärna skulle vilja att mediepanelen tar upp nu under hösten. Tusen tack till er som var med. Anna Fort, direktör för Svenska Yle. Niklas Nyberg som är chefredaktör för Vasabladet. Kalle Silverberg, chefredaktör för Huvudstadsbladet. Och Susanna Landor, chefredaktör för OU och Pargas kunngörelser. Jag heter Maria Nylund.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.
3: Flöjten som orkester- och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.

Majoriteten av finländarna skulle godkänna fusioner av kommuner eller välfärdsområden eller rent av både också med en sparåtgärd. Det här är enligt en färsk rapport från tankesmedjan Toivo som står nära Samlingspartiet. Positivast är Samlingspartiets anhängare. Hela 92% skulle godkänna någon form av fusioner. Mest motstånd mot sammanslagningar fanns bland Centerns anhängare. En person dog i en singelolycka på riksväg 1 sent igår kväll. Bilföraren, en man i medelåldern, drabbades av ett sjukdomsanfall och bilen törnade in i mitträcket. Livräddande insatser inleddes på olycksplatsen men mannens liv gick inte att rädda. Olyckan inträffade i Salo i riktning mot Åbo. I Sverige meddelar Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson att hon lämnar tillbaka uppdraget att försöka sondera fram en ny regering. Anledningen är att hon i helgen fick beskedet att Vänsterpartiet kommer att stödja Moderaternas kandidat för talmansuppdraget. Skälet enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Därmed hade bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater, säger Andersson på en pressträff. En ny sjökabel håller på att läggas ut mellan Finland och Sverige, rapporterar SVT. Den 150 km långa kabeln läggs ut i Stockholms skärgård och går via Åland mot finska fastlandet. Fiberkabeln är inte tjockare än en trädgårdsslang men har kapacitetsmässigt plats för hela Nordens datatrafik. Den explosionsartade ökningen av AI och datacenter ligger bakom satsningen men också ett allt större behov av reservvägar om kablar i Östersjön skadas. Norska public service-bolaget NRK står inför kraftiga besparingar och 400 anställda kommer att bli av med sina jobb. Orsaken är att NRK måste spara pengar för att kunna investera i ny teknik. Ungefär 3100 personer arbetar inom norsk public service idag. Och det var endast en tillfällighet att attentatsförsöket mot en amerikansk flygbas i England kunde avvärjas, som detta rapporterar brittiska medier. En kvinna som var på väg hem från en fest såg flera maskerade män och skåpbilar nära basen. Hon försökte ringa flygbasen men ingen svarade, så hon kallade på polisen istället. USA har använt basen i Fairford i sina attacker mot Iran. President Trump hävdade på söndagen att man kände till terrorförsöket, men enligt brittiska medier var det snarare slumpen än underrättelseuppgifter som ledde till att attacken inte blev av. Händelsen utreds nu som försök till terrordåd. Nu är det utsikterna ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets södra mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland först allmänt klart och uppehåll. I natt västerifrån ökar molnighet och lokalt regn. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 11-16 grader. Imorgon i sydväst lokalt varmare. Nattens lägsta 6-12 grader. Svagla måttlig sydlig vind. I Lappland växlande molnighet och uppehåll, västerifrån småningom ökad molnighet och från kvällen regn. I morgon bitti i västra norra Lappland uppklarnande. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 8-13 grader. Nattens lägsta 5-10, i områdets nordvästra del 0-6 grader. Måttlig till frisk samt byig sydlig vind, i morgon bitti avtagande. Och en vindvarning för landområden i norra Lappland och Lapplands västra del samt i kommunen Sodankylä blåser kraftig sydlig vind från imorgon förmiddag, når i vindbyar 15 meter i sekunden. Och till havs några vindvarningar. Bottniska viken sydlig vind 15 meter i sekunden. Den norra delen av norra Östersjön och Ålands hav syd 12. Den östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet i natt syd 12. En varning för sjögång på Bottniska viken förekommer måttlig sjögång med signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter.
Och vid rapporten för det närmaste dygnet, Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, tilltagande sydlig vind först 7-9 i natt 9-13 meter i sekunden. På morgonen avtagande, på förmiddagen 5-10, god sikt. Ålands hav syd 7-12, närmare morgonen avtagande, på morgonen nordvästlig vind 5-9, god sikt. Skärgårdshavet syd 7-12, mot morgonen avtagande, småningom på eftermiddagen 4-8, god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande, sydlig vind först 11-15 och på förmiddagen 5-9, god sikt. Kvarken, syd 10-15, från eftermiddagen småningom avtagande, på förmiddagen nord till nordväst 4-8, god sikt. Bottenviken, syd 10-15, mot morgonen avtagande, småningom på morgonen nordvästlig vind 7-12. Och från eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Saimen, syd till sydväst 2-6 och god sikt. Och vi är på kuststationerna med senaste rapporter från klockan 12. Aspö plus 15 grader, sydlig vind 3 meter i sekunden, nästan klart, sikten 42 kilometer. Gotkaranke 14, syd 2, nästan klart 34. Orrengrund 15, syd-sydväst 5, klart över 20. Emsalö 14, sydväst 20. Kalborgrund 13, syd-sydväst 6. Östertokan 13, syd 6. Gråhara 14, syd 6, klart 20. Makilo 15, syd 6. Bogaskär 14, syd-sydväst 5, klart 50. Hangetulludden 15, syd-sydost 8. Russare 15, syd 9. Venö 16, syd-sydost 7. Utö 15, syd 7, klart 30. Notgrund 15, syd 8. Fagerholm 15, syd-sydost 9. Vilsandi 15, syd 6, 50. Gotska Sandön 17, syd-sydost 6, 41. Kumlinge 15, syd 6, mulet över 20. Nyhamn 14, syd-sydost 8. Märket 14, syd 11. Enskär 15, syd 12, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15, syd 11, nästan klart 20. Tahkoluoto 14, syd 11, mulet 33. Selgrund 15, mulet 21. Bredskäret 14, syd 8. Strömmingsbådan 13, syd 14. Valsörarna 13, syd 10. Kallan 13, syd 10. Tankar 13, syd 7, klart 38. Olkokalla 12, syd 11. Nahkiainen 11, syd 12. Brahestad 13, syd 6, klart 20. Uleåborg 11, syd 7, över 20. Marjaniemi 12, syd 12, mulet över 20. Kemiet 11, syd 12 och Ajos 12, syd 12, mulet 20. Havsvattenståndet klockan 12. Kemi plus 48. Uleåborg 37, Brahestad 38. Jakobstad 35, Vasa 37. Kaskö 40, Mäntyluoto 31, Raumo 27, Åbo 23, Fögle 20, Hangö 19, Helsingfors 13, Borgo 12 och Fredrikshamn 11. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1 meter. Och enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört i hela landet och ambrosiapollen väntas inte nå landet under de närmaste dagarna. Här slutar rapporterna, i studion Peter Petelius.

Anders Glenmark, hon sa, hör du här i Vega, klockan är 12:12. Jag började satt just att tänkte här, vi hade ju Vinla för Svinn Weekend Edition med Kike Bertell här i Vega i lördags. Och då så letade vi efter en svensk sångare och det tänkte jag så att vänta på snö, man glömmer ju så snabbt saken för tiden, den här åldern. Men det var faktiskt Niklas Strömstedt som vi letade efter då, och då var det någon som ringde in och gissade på Anders Glenmark, men det var alltså Niklas Strömstedt som vi letade efter då. Kom ihåg att imorgon kväll på tisdag så är det en dags för Vinna eller försvinna, som nu för tiden alltså går 2 gånger i veckan. Hur härligt är inte det? Vega eftermiddag hör du förstås varje vardag, och jag Hanna Norrena och Nicke Aldén som kommer att hålla dig i sällskap den här eftermiddagen. Plus också Simon Karlsson från Kulturredaktionen här alldeles strax.

0: overseas.
1: Mm. Jill Jonsson, I rock my country, lite svensk countrymusik så här till vår måndags eftermiddag. Och eftersom det är måndag så ska vi förstås få en liten uppdatering på vad som har hänt inom kulturens värld under veckoslutet. Och till vår hjälp så har vi vår fagra riddare från kulturredaktionen, Simon Karlsson.
2: God dag!
1: God dag!
2: Vad fint du säger.
1: Jag vet inte, nu har jag tänka på, du ser ju lite ut sådär som en Disney-prins.
2: Oho.
1: Ja, sådär lång och blond.
2: Äntligen blir det någon som uppskattar.
1: Jag tänkte, ifall nu inte folk vet om det här, så nu vet alla om det, att vi har en egen Disney-prins här på svenska Yle. Och du kommer med nyheter.
2: Jo, jag tittar lite på vad som har hänt under helgen i kulturvärlden. Om vi ska börja i Göteborg. Där var ju den berömda bokmässan nu från torsdag till söndag. Och det pratades om den nya bibelöversättningen, om Israel-Palestina-konflikten. Och där var också många finlandssvenska författare på plats. Den legendariska antiguanska författaren Jamaica Kincaid fick hederspriset Sjöjungfrun. Hon är en författare som är känd för till exempel en novellsamling som heter På flodens botten från 70-talet. Men årets största skandal, Hanna, det stod en olympisk mästare i höjdhopp för.
1: Jaha.
2: Stefan Holm, som många minns från alla olika former av friidrottstävlingar för cirka, vad ska vi säga, 15-20 år sedan. Så han är aktuell med en bok som han har skrivit med sin fru, så han dök upp på Göteborgs bokmässa och attackera en journalist.
1: Va?
2: Han ska alltså ha tagit strypgrepp på poddaren Emil Persson. Och det här på grund av att Persson för 8 år sedan ska ha sagt osakliga saker om Holm och hans son som då var 14. Det var så att han producerade ett tv-program, Filip och Fredriks Breaking News. Och han har sån här fördoms... Nu för tiden har han den här fördomspodden. Då hade han en sån här fördomsfråga som han ställde till en annan höjdhoppare, Patrik Sjöberg, där han frågade att om du möter Stefan Holm i en mörk gränd i Buenos Aires, då skulle du vilja mörda honom? Frågetecken.
1: Ja.
2: Det här var nu då säkert Perssons försök på ett skämt, men Stefan Holm tyckte inte om det då och han tycker fortfarande inte om det. Så när han såg Persson på bokmässan så då säger han att det brast.
1: Han har minst sagt om att han strypgrepp på någon, så då har det nog braka.
2: Det har det braka. Nu är det polisutredning på gång. Det är inte heller första gången som Stefan Holm utreds för våldsamt beteende. För ett par år sedan så polisanmäldes han för misshandel då han jobbade som lärarvikarie på en skola, och då hade han släpat ut en stökig elev från klassrummet till korridoren och anmäldes för det här. Och den förundersökningen lades också ner sen.
1: Ja.
2: För att man hittade nu inte något liksom fog för åtal. Men i alla fall så att Stefan Holm lyckades stjäla rubrikerna på Göteborgs bokmässa.
1: Oho, det var verkligen dramatiskt det där. Alltså jag tänkte just att han har gett ut någon tråkig biografi, att så här känns det, att alla bara kommer ihåg Patrik Sjöberg 242 Patrik Sjöberg, som alla sjöng på den tiden, att hur känns det att vara den eviga tvåan. Lite som att vara Stig Strand om man pratar om Ingmar Stenmark, men tydligen så finns det ganska mycket action i honom. Men det är ju lite Will Smith-varning över sådant beteende, är det inte?
2: Det påminner om när Will Smith gick upp och gav en örfil åt Chris Rock
1: på Oscarsgalan.
2: Jo, nu i alla fall. Sen ett dödsbud som jag tycker att har en guldkant. Och jag ska förklara alldeles strax vad jag menar. Sångaren och gitarristen Mighty Sparrow från Trinidad har dött. Han blev 91 år gammal och han var känd som världens kalypso-kung. Alltså som i musikstilen kalypso. Och han vann en massa priser och hade en jättefin karriär inom den här kalypson. Och han började karriären som 14-åring och då blev han och kallas för Lilla Sparven. Och för att han dansade så mycket när han uppträdde. Sen så tyckte han att Lilla Sparven är lite för litet, så han bytte till den mäktiga sparven, Mighty Sparrow. Hans riktiga namn däremot, det är kanske det bästa namnet jag har hört någonsin. Slinger Francisco. Låter som en cowboy.
1: Ja.
2: I alla fall. Och han etablerade sig sen som kalypsokung och hade lite framgång i Storbritannien, hade inte lika stor framgång i USA. Men han var ändå kalypsokungen i hela världen. Och guldkanten, det tycker jag är att i och med att han nu har dött ändå vid den hedersvärda åldern 91, så nu hyllas då hans musik världen över, och då får också jag och vi ta del av det här kulturarvet. Hanna, vi skulle kunna lyssna på ett klipp

0: Alltså det är ju världens gladaste musik.
1: Alltså mitt liv blev genast bättre.
0: Jag tycker att vi lyssnar för lite på Calypso.
1: Ja.
0: Tips till alla som vill ha en soligare dag. Lyssna på dansmusik från Karibien.
1: Ja, vi måste gräva fram en sån låt, tycker jag, idag.
0: Lycka till, säger jag.
1: Ja, okay. Jag ska se, vi har ju tid på oss fram till 5. Kanske vi hinner få fram en.
0: No, i alla fall, till sist vill jag att vi åker tillbaka till Sverige, för att Dagens Nyheter rapporterar om en ny rapport, Internetstiftelsens nya rapport, som visar att många skulle gärna sluta minska eller pausa användningen av alltså allt digitalt, alla mobilapparater, alla smarttelefoner och allting sånt. Och man tror att det har börjat växa lite för att vi har börjat använda AI så mycket. Mm. Den här rapporten visar att 6 av 10 svenskar använder artificiell intelligens i någon form, upp med 50% från förra året. Och det här gäller både privat och i arbetslivet. Och närmare 8 av 10 studerande upplever att AI effektiviserar studierna, och 6 av 10 i arbetslivet tycker att de får mera arbete gjort. Men samtidigt så säger 8 av 10 svenskar att de slöskrollar för mycket. Alltså bara blir med telefonen i handen och bara scrollar helt utan någon slags mening eller mål. Och 44%, alltså nästan hälften, säger att de mår sämre av det här slöskrollande. Och man får sämre sömn, man får mindre motionerat, man umgås mindre socialt. Och dessutom säger jättemånga att de också känner sig maktlösa, att de inte kan bryta det här mönstret.
1: Men, hallå.
0: Hallå.
1: Du har bara sätta bort telefonen då. Sätt lite screen time på dig själv, alltså. Sätt det på dina barn, sätt det på dig själv också. Så svårt är det faktiskt inte.
0: En tredjedel säger att de har gjort det här.
1: Ja.
0: Inte ens en tredjedel, lite under.
1: Och resten knäller det. Oj, det är så svårt, jag har min smarttelefon här som är jätterolig. Jag har tillgång till hela världen, jag kan inte sätta bort den. Det är så synd om mig.
0: Ja, no, det är nog definitionen av Elons problem. Sen så visar den här Internetstiftelsens rapport också att det finns skillnader mellan generationerna i vad man tycker att är dålig mobiletikett. Unga tycker att det värsta man kan göra med smarttelefonen är att ha ljudet på så att man hör när det ringer eller kommer meddelanden.
1: Mm-hmm.
0: Medan äldre tycker att man inte ska få ha mobilen framme när man umgås med andra.
1: Mm.
0: Jag tycker att båda är dåliga.
1: Just det. Ja, det tycker jag också. Jag håller med dig.
0: Jag skulle säga att alla ska ta en till tänka efter en gång till och kanske lägga bort telefonen oftare. Då blir vi alla säkert gladare.
1: Det tror jag också. Tack Simon för det här.

0: kollega.
1: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
2: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
1: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Lite finlandssvensk musik här i vår måndags eftermiddag. Underbara Frida Andersson, Busy Missing You. Nu ska vi bli lite klokare. Ifall det känns som att hjärncellerna mest har tagit stryk under helgen, så ska vi nu ta och fylla på lite i visdomsdepåerna i och med Markus Rosenlund och vetenskapsnotiserna.
1: Var går gränsen för hur mycket värme komplext liv klarar av? I heta källor i Kalifornien har biologer upptäckt en encellig amöba som kan äta, växa och dela sig vid 63 grader Celsius. Den har fått det passande namnet Incendia amöba cascadensis, ungefär eldamöba. Det är rekord för eukaryoter, alltså organismer vars celler har en riktig cellkärna. Vid ännu högre temperaturer, upp till 70 grader, slutar den här amöban växa men kan överleva fortfarande genom att ändra form och bilda ett skyddande hölje. Bakterier och arkeer klarar betydligt högre temperaturer än så här, men deras celler är mycket enklare. Upptäckten flyttar därför gränsen för hur extrema miljöer mer komplicerade celler kan leva i och ger samtidigt ledtrådar till vilka miljöer som kunde hysa liv på andra världar. En mikroskopisk robot kan inte åstadkomma särskilt mycket. Tusentals tillsammans är en annan sak. Forskare vid Cornell University har byggt robotar tjocka som ett hårstrå ungefär, som kan känna av temperaturen omkring sig, kommunicera med varandra och gemensamt förändra sin miljö. Robotarna är försedda med konstgjorda flimmerhår som sätter vätska i rörelse. När en del av systemet blir för varm eller kall synkroniserar robotarna sitt arbete och pumpar vätska mellan områdena för att jämna ut temperaturen. Det speciella är återkopplingen. Robotarna känner av omgivningen, agerar på den och känner sen av resultatet av sin egen handling. På sikt kunde liknande såna här svärmar jobba till exempel inne i kroppen, där många mycket enkla robotar tillsammans kunde utföra en komplicerad uppgift. Öknar kan se nästan livlösa ut, men deras mark tycks delta betydligt mer aktivt i jordens kolkretslopp än man trott. Forskare vid University of California, Berkeley, har upptäckt att mineraler i torr ökenjord suger åt sig koldioxid när temperaturen sjunker på natten och släpper ut den igen när marken värms under dagen. Det handlar alltså inte om fotosyntes eller mikroorganismer utan om ren kemi. Forskarna undersökte jord från Mojaveöknen och fann att framförallt karbonatmineraler kan fungera som ett slags dagligt lager för koldioxid. Det mesta av kolet går tillbaka till atmosfären igen på natten, så öknarna är inte någon nyupptäckt lösning på klimatproblemet. Men eftersom torra områden täcker omkring 40% av jordens landyta är det här en faktor som behöver inkluderas i beräkningarna. Astronomer har bekräftat den yngsta kända planeten utanför vårt solsystem. Planeten heter Elias 2-24b och är mindre än 1 miljon år gammal. Det här är alltså mycket ungt i planetsammanhang. Den här planeten är ungefär lika massiv som Jupiter och ligger fortfarande inbäddad i den skiva av gas och stoft där den håller på att bildas. Forskarna hittade planeten i äldre observationer från Keck-observatoriet på Hawaii. Genom att blockera ljuset från kärnan kunde de urskilja en svag punkt i en lucka i stoftskivan, precis där som en växande planet borde finnas. Den har upptäckt

0: Den är lite som att få syn på ett planetsystem medan bygget fortfarande pågår. Och det kan hjälpa forskarna att förstå hur också vårt eget solsystem en gång tog form.
1: Marcus Rosenlund där med veckans vetenskapsnotiser. Kom ihåg att också gå in och lyssna på veckans avsnitt av Kvanthopp där du får betydligt mera information om allt du inte visste att du ville veta.

0: Rolling Stones, Living in a Ghost Town här i Vega. 13:15 klockan, Hanna och Nicke här, hej. Och vi ska alldeles strax få höra en jättespännande historia ur mitt spännande liv.
1: Äntligen!
0: Ja, jag sa just att, hej Nicke, tycker du inte att jag ska berätta om den där gången jag var ute med hunden? För omväxlings skull, det är väl alltid som jag berättar om det. Kanske jag drar den nu på samma gång, vad ska vi vänta här nu desto mer? För det här är så spännande, det är en sån cliffhanger, vi kan inte lämna Svenskfinland med en sån här cliffhanger.
1: Nej, och om vi riktigt vill så kan vi panta på det tills efter nyheterna, så du berättar för sen vad som hände.
0: Ja, nej, det jag berättade nu.
1: Okej. Okay.
0: Ja, för vi måste leva här och nu.
1: Så är det nu.
0: Ja. Ingen vet om vi lever efter nyheter klockan 2 numera eller om liemannen står bakom gardinen. Nej, men alltså grejen är den, alltså, jag tycker att det här var ett fint exempel på hur ett människomöte kan gå till en helt vanlig dag. Det här var alltså förra måndagen, det var ute och gick med min hund. En ganska stor hund, labrador på dryga 40 kilo. Han är inte tjock, han är bara vältränad. Han är buff, han är sådär som tjuren Ferdinand.
1: Just det.
0: Ja, så att han är ganska stor då innan alla säger, du har din hund är för tjock. Han är inte tjock, han är bara stor. Nej, i alla fall. Men en stor hund som inte är så lätt att manövrera. Alltså, alla vet ju att små hundar kan du ta under armen och vet du, flytta på dem. Det kan du inte göra med en 40 kilos hund. No, jag var ute efter jobbet och så gick jag ute med hunden på ett ganska sånt här avlägset område, men jag väntade på att min son skulle bli klar från sin hobby. Så tänkte jag att jag kommer en sväng med hunden här under tiden. Hunden brukar alltid gå på samma sida som mig, men han har ett sånt här flexikoppel, vet du, ett sånt här som blir ganska långt. Och jag brukar alltid vara lite orolig för att om det kommer någon cyklist eller vet du, någon sån här elsparkcykel, att om det skulle gå tokigt på något vis. Och det gjorde det den här gången.
1: Oj,
0: han hade gått på rätt sida hela vägen och det var jättetomt där. Jag såg liksom inte en själ någonstans. Och mitt i allt sen så hör jag något sån här, vet du, perklande bakom mig. Och så svänger jag mig om och då har hunden just korsat vägen till andra sidan av cykelvägen. Och så ser jag att det kommer en kvinna i jättehög fart. Så jag får ju så här panik. Så är liksom, vad ska man göra? Jag borde ha slängt kopplet för att inte hon ska snubbla på den här linan.
1: Ja.
0: Men jag tänkte att jag ska vara smart så jag satte ner mot marken så att hon skulle kunna cykla över det här. Då. Och så när hon fick ju panik så hon tvärbromsade, så hon körde nästan på hunden. Hon stannade 5 meter från hunden. Jag vill ju inte heller att någon ska köra på min hund.
1: Nej, och hon vill ju säkert inte heller krocka med hunden.
0: Nej. Och så var jag sådär att antex. Vet du, sådär att sorry att jag såg inte att du kom alls. Och så var hon sådär, en sån medelålders kvinna som jag. Så var hon sådär att ja, man kan faktiskt inte ha sina hundar hålla på liksom och gå precis hur som helst. Och så att nej, det är en levande varelse tyvärr så att jag kan inte kontrollera honom alla hans vakna tid. Men att du som kom hårt, rakt bakifrån, att jag har inte ögon i nacken och inte hörde det heller, att vad om du skulle ha använt den där klockan som du har på cykeln?
1: Och vad tyckte hon på det då? Höll hon med eller?
0: Då sa hon att, vet du vad? Du har alldeles rätt.
1: Oho.
0: Anteeks, sa hon.
1: Wow.
0: Sä oot kuule ihan oikeassa, että ethän sä voinut nähdä mua. Että sä oot ihan oikeassa, ensi kerralla mä soitan sitä kelloa.
1: Och hon sa det inte med någon slags ironi i rösten överhuvudtaget.
0: Nej, hon vände och jag, det här är alltså min teori. Jag tror så här att skulle det vara en medelålders man så skulle han aldrig ha erkänt att han hade fel.
1: Sant.
0: Att jag trodde att det var liksom en medsyster. Att vi var båda glada åt att ingenting hade hänt åt vare sig henne eller hunden eller någon annan heller. Men sen att hon kunde inse det. Att man känner sig ofta lite attackerad om man måste mitt i allt interagera med någon främling. Och så där att, och jag var ju gärna så att förlåt. Och sen hon sa att nej, förlåt, det var nog faktiskt mitt fel att jag cyklar för hårt och jag kommer rakt bakifrån. Och det är lite som i slalombacken, vet du, den som kommer uppifrån väjer.
1: Och hennes första reaktion var ju också naturlig. Hon blev lite skraj, hon också. Hon tänkte att hon skulle krocka med Sisu.
0: Vi tänkte att vi kommer alla att dö nu.
1: Exakt. Så sen när det hade lagt sig så kunde hon se nyktert på det och inse att men hej, vi gjorde kanske båda lite fel och kanske lite mer jag till och med.
0: Ja, och då tycker jag att vi ska ta det här nu som en lektion i livet.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om, hör du här i Vega då. Klockan är 8:08.
1: Såpoperor, är det något du saknar? Jag vet att du har tittat på Glamour och det vill säga Kaunit ja rohkeat, men sen slutar du vid något skede att titta på det aktivt.
0: Ja, jag vet inte vad som hände. Det är, i 33 år tittar jag. Sen var det färdigt.
1: Du har inte hittat något substitut?
0: Nej. Det tror det kallas livet.
1: Det är sant, ja. Livet är ett bra substitut att titta på sånt. Men jag har ett litet förslag till dig och för alla som lyssnar ifall man söker efter något som är lite motsvarande, men lite mer snuskigt och lite mer brittiskt. Mm-hmm. Den här serien heter Rivals, så vi kan ta och lyssna på signaturen som jag tycker att ganska bra den förklarar att vad det handlar om.

0: Det handlar om rika brittiska män på 80-talet som går omkring och pökar och gökar med allt vad de bara hittar och kan. Ganska långt.
1: Och hur har du, Nickelden, hittat den här serien?
0: Hör du lite sådär halvt i misstag? Fick bra recensioner och så tänkte, men det här måste man ju kolla in. Och det låter ganska intressant och cool. Det baserar sig alltså på bokserien Rootshire Chronicles av Jilly Cooper, som är författare och journalist som tyvärr gick ur tiden nästan för exakt ett år sedan, den 5 oktober i fjol. Första boken, den kom ut 1985, och den senaste och sista boken på grund av hennes död kom ut 2023. Men sen gjorde man då en tv-serie på det här som alltså har premiär för 2 år sedan. Och en ny säsong kom ut i år och en tredje säsong är nu i produktion. Så den har varit väldigt, väldigt populär. Och den är ganska nära glamour. Det är just det här att man är lite alla med alla. Men det är liksom mer komiskt än dramatiskt. För glamour kunde vara ganska dramatiskt ibland. Mm. Och det var stora känslor. Man gift sig med någons son för att sen gifta sig med någons pappa för att sen gifta sig med sin halvbror. Mm. Och så vidare och så vidare. Det tog ju liksom aldrig slut.
1: Nej.
0: Att det här är mer kompakt. Det är 6 avsnitt per säsong.
1: 6 avsnitt alltså, men det är mycket sex då?
0: Det är väldigt mycket sånt, ja.
1: Ja.
0: Och,
1: jag tycker det är lite tröttsamt, ja. Att titta på.
0: Men det här är ganska stilfullt gjort, vågar jag säga. Det är liksom roligt sådant. Det är inte liksom bara för chockeffektens skull, utan det är sådär lättsamt och glättigt. Att det är inte sådär att det skulle vara på något sätt gravallvarligt, vilket det inte behöver vara och inte kanske ska vara heller. Men det finns en term för det här på brittiska som jag tyckte att var helt fenomenal. Alltså, man kallar det här, både den här bokserien Rootshire Chronicles och den här tv-serien Rivals, för bunkbuster. Det här betyder alltså att man kombinerar orden blockbuster med to bonk, så blir det en bonkbuster.
1: Just det.
0: Vilket är väldigt förklarande. Alltså tantsnusk.
1: Ja, så det är som en Harlequin-roman, men i serieformat.
0: Och det här serieformatet baserar sig just på en sån bokserie. Alltså tantsnusk som sträckt sig från 1985 till 2023. Men de har ju väldigt bra spelöga, de här britterna, just med att ge namn till olika sådana fenomen på ett ganska finurligt och roligt sätt. Har du någonsin, Hanna, varit på en syjunta?
1: Nej, jag hatar ju handarbete.
0: Men symöte, du vet vad det är?
1: Ja.
0: Att man samlas och så syr man lite och så dricker man kaffe och så kanske man äter någon kex och skvallrar helt enkelt. Under andra världskriget så gjorde de brittiska damerna det här ganska mycket. För karrarna, de var ju ute och kriga. Och så funderade de lite att vad ska vi kalla det här? Vet du vad de kallade det i Storbritannien?
1: Nej.
0: Stitch and bitch.
1: Lysade.

0: I Sverige har regeringsbildningen fått en ny vändning. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson, som har fått uppdrag att bilda regering, meddelar att hon lämnar tillbaka uppdraget. Hon anser att läget har förändrats då Vänsterpartiet har valt att stödja Högerpartiet Moderaternas kandidat till talman, Andreas Norlén, som nyss blev vald till posten. Vi hör Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
1: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
0: Och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson säger sig också utgå från att en ny regeringsbildare väljs inom den nya konstellationen mellan högerblocket och Vänsterpartiet, som hon uttrycker sig. Men Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har för sin del avfärdat påstående om att en sån konstellation finns. En ny sjökabel håller på att läggas ut mellan Finland och Sverige, rapporterar SVT. Den 150 km långa kabeln läggs ut i Stockholms skärgård och går via Åland mot finska fastlandet. Fiberkabeln är inte tjockare än en trädgårdsslang, men den har kapacitet för hela Nordens datatrafik. Bakom satsningen ligger dels den snabba tillväxten för AI och datacenter, dels ett behov av reservvägar ifall kablar i Östersjön skadas. De två 13-åriga pojkar från Esbo som har varit försvunna i flera dagar har nu kommit till rätta. Pojkarna försvann i onsdag så polisen utgick ifrån att de höll sig undan på eget bevåg. I morse meddelade pojkarna själva var de befann sig. En polispatrull hämtade upp dem och fallet tas över av barnskyddet. Och så ett dödsbud inom finsk teater och film. Skådespelaren Sela Sella är död. Sella inledde sin karriär på 1950-talet och hon ihågkom särskilt som tolkare av starka kvinnoroller, både på teaterscenen och framför filmkameran. I våras insjuknade Sella i svalgcancer, men stod på scenen så sent som i augusti. Sella blev 89 år gammal. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Ghetto Superstar är förstås det här musikaliska alstret som du får avnjuta den här måndags eftermiddagen, vega eftermiddag med Nicke och Hanna. Vi ska ta oss an ett ämne eller en motionsform, en idrottsform. Egentligen handlar det här ju om proffsidrott då vi pratar om body fitness. Men du minns säkert Nicke från då vi var unga, då vi var uppväxta på 80-talet, att det fanns sådana bodybuilders.
1: Ja.
0: Det fanns ju också sådana tidningar där det var sådana jättepumpade karrar och kvinnor som hade på sig sådana små glitterbikinin och så var de jättebruna och så såg de jättestora ut.
1: Den första jag kommer att tänka på är förstås Arnold Schwarzenegger från min ungdom och min liksom barn- och tonårstid. För han såg ju ut som en triangel, bara en triangel liksom ner. Han var grymt bred och så sjukt stora muskler överallt på kroppen.
0: Ja.
1: Så han är kanske den där första jag tänker på som vet du, står i någon sån här tangan och poserar och sen mitt i allt med han också en filmkärna.
0: Ja.
1: Så han är nu den första som dyker upp i mitt huvud och det kommer till body fitness.
0: Ja, det är sant det där. Och det, men det där var ju liksom bodybuilding, det var ju på den tiden också det var helt okej att man lite pumpar i sig den ena steroiden efter den andra.
1: Precis.
0: Och att det kanske inte var så övervakat och man kanske inte ville också titta genom fingrarna för att få ihop den där typen av ideal. Men det har ju gått mycket framåt. Sen minns jag här för kanske 10 år sedan så var det ju det här bikini fitness som var väldigt stort. I Finland fanns det också en sån här reality-serie som hette typ Fitness Päiväkirjat eller någonting där man följde då var det 4 olika kvinnor som tävlar inom det här bikini fitness. Alltså att då ska man vara väldigt, väldigt vältränad. Och sen då banta ner sig så mycket som möjligt och gå omkring en simpare högklackat och så ska folk ge dem poäng.
1: Det var ganska mycket diskussioner om det här minns jag då för typ 15 år sedan just kring den här dieten och kosten man hade. För att tanken var ju att man ska ha så lite fett i kroppen som möjligt. Och så åt man också därefter, framförallt då det närmar sig tävlingsdags, så ska man ju vara så smal som möjligt. Så man åt bara mindre och mindre och mindre. Och sen när tävlingen var slut så då kunde man liksom slänga i sig en gräddkaka och 5 chokoplattor.
0: Mm.
1: För då var det liksom dags att fira, då var det okej. Så det kom en hel del kritik där, att hur hälsosamt är det här egentligen? Det låter mer som en ätstörning. Men den här kritiken möttes ju nog sen ganska skarpt av de som faktiskt tävlar i den här idrotten. De sa att de vet nog vad de sysslar med.
0: Ja, och vissa sa också att de faktiskt är sjukligt ätstörda.
1: Det är också
0: så. Ja, de kom ju ut och berättade om senare också. Jag minns att det var också sådana här olika företag, utan att nämna någon namn, men sådana här klädföretag som, alltså klädbutiker, klädkedjor som var inriktade just för idrottare som började sporta med sådana här, att vet du, strong is the new skinny. Vet du, så att vi vill inte förespråka det här med att man ska vara jättesmal, men att man ska nog vara jättestark. Och sen tittar man på deras affischer i fönstret och där var ju då jättesmala människor som bara hade väldigt stora muskler. Så inte vet om det blev något bättre av det då sen heller.
1: Nej, knappast.
0: Mm.
1: Och ingen där har vi lyckats nå. Vi blev inte smala, inte blev vi muskulösa heller.
0: Nej, men här är vi ändå.
1: Här är vi nu. Men tungmuskeln, den tycks funka.
0: Ja, någonting som funkar i alla fall.
1: Något jumpar vi dagligen.
0: Så är det, ja. Ja, men här i Finland så har vi i alla fall varit väldigt bra på det här. Och jag menar, det finns ju lyckligtvis nu för tiden en någorlunda balans i också den här grenen. Och vi ska alldeles strax få träffa en kvinna som har tävlat i just body fitness. Vi ska få höra lite hur det egentligen är att göra det här på heltid. Speciellt om man är så familjemamma. Man tänker, jag är så här måndag, jag får hem och laga makaronilåda. Men det kan man ju inte göra om man håller på med body fitness.
1: Men kanske man bara äter jämmet som barnen lämnar på tallriken. Och det är det man stoppar i sig.
0: Ja. Eller äggstanningen.

0: visst är det Barbra Streisands kännspakarröst som du hör här i Vega. Don't Lie to Me, en låt som hon skrev under Donald Trumps första presidentperiod. Ja, vi ska ta och bekanta oss lite mer med just det här body fitness-konceptet som vi var lite inne på. Det har kommit en ganska lång väg från att Arnold Schwarzenegger pumpade full sig av anabola steroider och sen började lyfta skrot så det bara smällde om det. För det blev faktiskt finländskt guld i nordiska mästerskapen i body fitness i Esbo för en dryg vecka sedan. Då var det Marina Karlsson från Tenala i Raseborg som vann masterklassen för 45-49-åringar. Och dessutom också blev fyra i den öppna klassen. Och den här framgången kommer efter både FN-brons och seger också i en VM-kvalificering tidigare i höst. Ganska hurra CV där. Och nästa mål är nu då alltså världsmästerskap i Spanien.
1: Och då kanske du funderar att vad är body fitness för någonting? Och det är ju just en sån här tävlingsgren där man då fokuserar på att ha en symmetrisk och atletisk V-formad kropp som vi var inne på. Alltså att man har breda axlar och rygg och så blir det lite smalare mot midjan. Så man har bikinibyxor på övre del och högklackade skor när man då visar upp sig på scenen och spänner musklerna. Och Marina Karlsson, hon har tränat i 10 år och hon har tävlat sedan 2018. Och reporter Marika Hildén, hon träffade henne efter höstens framgångar.
2: Jag tror det var hela helgen egentligen som bara löpt på liksom. Eller egentligen så hade löpt på egentligen hela det här halvåret. Så det är jättebra och jag hade jättebra filis och jättebra skötare där bakom scen och som peppa och sånt där. Så just en bra filis så det ger nog mycket just på scen att man kan njuta av den där korta stunden som du faktiskt har där sen.
3: Nordiska mästerskapen har nu då varit den 19-20 september. Hur förbereder du dig inför det?
2: Jag försöker gå med samma känsla som jag hade i Lahtis, att roligt, det känns bra åtminstone och jag tänker att går upp med samma känsla så då, det får ju gå hur det går sen, man vet aldrig vad man möter där, men att jag ska åtminstone försöka njuta varje sekund.
3: Om vi ännu då tänker på det att du faktiskt siktar också på VM i Spanien som då är i slutet av oktober, början av november, där det är ju inte så hemskt många veckor efter nordiska mästerskapen, så hur tänker du där? Först och främst, ska du ha råd att fara dit och hur kommer du att förbereda dig?
2: Nu där är det egentligen så där, mat- och träningsmässigt så är det bara att köra på och bita ihop liksom fortfarande och göra sin grej. Och sen ekonomiskt så där, jag får lite sponsorhjälp och är jättetacksam över det. Och vi kör på bara att på något vänster så ska jag nog dit, att det finns nog ingen återvändo mera.
3: No, men det där du sa just att det är bara att bita ihop och kämpa på. Så vad innebär det här om vi ser på till exempel träning först?
2: No, det är 5 dagar i veckan som vi tränar och jag har mitt samma program som jag kör på. Ska bli bättre då för varje träningsgång jag kommer och bara orka kämpa. Och det blir ju klart tuffare när maten blir mindre, men det är ju det där målet. Målet i sikte där framme, så då orkar man nog vad som helst.
3: Vad gör du sen när du tränar?
2: Träningssyfte, så det är olika grupper per dag som jag tränar. Det är ben en dag, det är ryggen en dag och så vidare. Och så kör vi, så följande gång jag kommer att göra samma sak så försöker jag vara lite bättre än vad gången före det, så att jag hela tiden har en progress där, liksom, att det går framåt.
3: Hur många timmar håller du på sen per gång?
2: Det blir inga timmar på det viset, men det är 1 timme 15 minuter, är ganska så där exakt vad det brukar ta, 1,5 max.
3: Du orkar varje gång lika glad att gå, eller?
2: Man har nog sina betongdagar, men att oftast är det betongdagarna som ger ett ännu bättre resultat. Så när det känns som svårast att komma det, då ska man köra, för då går det oftast bäst.
3: Nu, hur länge har du hållit på nu inför då först det här guldet i Master-VM-kvalificeringen, FN-bronset och sen ännu till då nordiska mästerskapen? Liksom, när började du?
2: No, jag tävlade ju också förra hösten, sen hade jag nu paus några månader och från april nu i år, så då körde vi igång igen med följande diet och började liksom satsa på det här ändå igen. Så att sen april har jag hållit på.
3: Så man kan inte ha så himla lång paus då inte?
2: Nej, det blir ju oftast det att det är ungefär så det att jag brukar säga att man dietar halva året och är lite off andra halva, så det är inte så mycket som hinner hända där på det där, den där biten som du egentligen skulle kunna bygga en massa, utan man får försöka bygga på dieten bara.
3: Men hur är det sen då när du börjar då en sån här träningsperiod, så jag tänker då liksom på att vara på gymmet och lyfta och sånt här. Så hur reagerar kroppen då när man sätter igång det? Jag menar, har du ont i kroppen? Känns det på något sätt?
2: Nej, det är ju det att jag tränar ju året om ändå. Att jag kör ju ändå, fast jag är off, så är jag här mina 5 dagar i veckan. Att samma träning liksom kör på året om ändå. Att det är bara maten som lite minskar där, sen då kommer ner på lite lägre kalorimängder. Det är egentligen det enda som ändrar. Annars ser mitt liv ganska lika ut året om.
3: Ah, okej, okay, på det sättet. Ja, men okej, okay, då tar vi maten då istället. Vad betyder det här då liksom, maten med tanke på träning? Och en tävling på kommande.
2: Det är ju egentligen är det där också samma, att jag kör samma mat året om i princip, men lite mera mängder. Att det kommer ner i kalorimängder bara. Att det är klart, sen ju närmare tävling desto mindre kalorier kör vi på. Visst kan det ju kännas tungt, för däremellan så har man ju familj och man har jobb och man har hela vardagen ska också gå, plus träningen. Så jo, det är då man kan gråta, men det går bra. Det passar bra för mig på något vis, att jag lider nog ingen större nöd.
3: Nu, hur mycket äter du då per dag och vad?
2: Hör du, det är ganska tråkigt, men ris och broiler, det är egentligen det, och så är det kvark, och så kan det vara havregryn, och så är det nu lite bär kan man få, och något pico lite nötter, och det är nu det som det är sen, att mängderna är nu där mellan 900 och 1000 riktigt nära tävling, men det där är jätteindividuellt, så åt någon annan kan det vara mycket, mycket högre. Så man kan ju önska det alltid.
3: Äter du många gånger per dag då, eller?
2: Det blir 5 mål. 5 som jag ska försöka räkna. Det är egentligen ingen skillnad. Huvudsaken är att jag har fått i mig allt innan dagen är slut. Att hur jag nu sen delar upp det. Men efter träning är största målet. Så.
3: Men hur känns det då att äta på det här sättet?
2: Det är just att hur ska jag annars äta? Du vet, det har blivit just en livsstil. Jag har lovat många år att jag ska sluta med det här. Ta lite paus från det här. Men det är ju jag. Så det är det att jag inte hittat det där andra att göra ännu. Så det passar mig så jättebra. Så jag bara kör på.
3: Nu är det sen det där halvåret när du inte tränar liksom inför en tävling. Vad äter du då?
2: Samma sak, tyvärr. Jag är 2 veckor kan jag tycka att det kanske är roligt att äta lite någonting annat. Men sen är jag fast där igen. För jag vet, när jag äter rätt så vet jag att då är det någon idé att komma till gymmet. Det har ju just blivit det där annat. Då har jag allting under kontroll. Jag tappar liksom kontrollen annars.
3: Hur frisk är du? Är det hälsosamt det här?
2: Det finns ju så många olika teorier där. För mig känns det här helt superbra. Jag har aldrig haft något problem, ingenting, utan jag känner mig liksom mer frisk än någonsin. Att det är ju det att det kanske inte passar för riktigt för alla, och det är ju klart att alla kan inte göra allting. Men det finns ju nog, nu har man ju hört de där storyna med, i synnerhet tror jag med yngre som har mycket hormoner ännu i kroppen, som de kan tappa hår och det kan hända allt möjligt, så hormonella obalanser, men jag är vettu så gammal jag att jag är så här då.
0: Ja, och humorn verkar inte ha tagit stryk av träningen och dieten heller här. Vi hörde Marina Karlsson intervjuad av Marika Heldén. Och vi ska fortsätta höra lite om livet och uppoffringarna om och kring bodyfitness här efter Thomas Höglund.

0: Marina Karlsson från Raseborg, hon är alltså nybliven nordisk mästare i body fitness för kvinnor mellan 45 och 49 år. Och guld i Espoo, det är bara den senaste framgången för Marina, för hon har gått från FM-silver 2023 till FM-guld i mastersklassen i fjol. Och nu väntar du dessutom VM i Spanien. Och Marina Karlsson, hon började träna 2016 och så tävlar hon först i bikini fitness, men sen två år senare 2018 så har det alltså varit body fitness för hela slanten. Och Marika Hildén, hon frågar om satsningen också har förändrat henne som person på något sätt.
1: Jo, kanske på det viset liksom att kanske man i något skede i sitt liv var just så där, i synnerhet i den här grenen som ju är lite så här att du går med jättelite kläder på. Det kanske för många känns konstigt, så det kändes ju även konstigt för mig i början. Men att nu är det nu liksom mera så där att jag ser ju min kropp som en maskin, mera som att jag ser det som en kropp, att jag kollar ju liksom att var det har växt lite mer och var det har breddats. Och det har ju blivit kanske så att jag bryr mig kanske inte så mycket mer om alla åsikter. Så kanske jag har blivit kanske lite mer sådär att ett med det här andet. Jo, det känns jättebra. Det här är liksom min grej.
2: Får du mycket kommentarer av folk när du berättar vad du sysslar med?
1: Nej, inga kommentarer. Vad de tänker, det är en sak. Liksom. Man kan ju, det är ju det. Men att nej, ingenting. Att mera nog kanske, mera positivt nog bara sådär. Eller just att folk förstår inte hur jag orkar och hur jag klarar av. Men jag brukar bara säga att jo, skulle du göra samma sak som jag gör så skulle du också. Att man vill ju då, du måste ju bara helt enkelt. För du kan inte gå på scen annars. Eller du vill ju inte gå på scen annars.
2: Hur länge har du tänkt hålla på?
1: Nu har jag ju lovat igen då att nu ska jag hålla paus i nästa år, så att jag hoppas ju att jag ska hitta det där andra. På något vis känns det kanske nu att den här dieten som har varit nu har kändes ganska så där tung, eller den har kändes lång, för den börjar redan i april och hela sommaren och man har gjort massor och släpat med sin broiler till Göteborg liksom. Det är lite sådär att nu kanske det skulle vara helt skönt med ett år emellan, så jag tror nog jag ska försöka satsa på det åtminstone.
2: Men vad menar du alltså, att du hittar något annat? Menar du liksom att tävla i något annat, eller vad menar du?
1: Nej, jag tror nog bara att min vardag, att jag ska hitta liksom det där att det kanske, men jag vet inte, jag vågar ju inte ens säga någonting för jag ljuger säkert bara för allt och alla här nu, men jag ska åtminstone försöka hålla mig borta från tävlingen nästa år, att jo, träna kommer jag att göra och jag vet att jag kommer att äta vanligt, men jag också att jag kan kanske unna mig någonting på veckosluten och kan delta lite mera.
2: Man kan ju kanske inte sluta så där bara plops på vare sig med diet eller vad heter det, träning. Kroppen skulle säkert och huvudet är ganska stryk.
1: Jo, det är nog så. Du ska nog gå några veckor efter det här som du går på en sån här reverse diet heter det. Så att du just liksom vänjer kroppen från att komma bort från det där riktigt illa. Men att it har jag aldrig haft någon nöd där heller, fast jag trommar i mig ett kilo karki. Så det går riktigt bra nog. Men att ja, jag ska testa.
2: Men när man då tänker på det här med body fitness och bodybuilding och allt vad det kan vara och så här, och som du själv sa, man har lite kläder på sig och man är ju sjukt bra skick dessutom och ser snygg ut och så här, så tror du att det på något sätt har, jag vet inte, förvridit din egen bild av dig själv på något sätt liksom, vet du, att kan man se normalt på sig själv?
1: Jo, jag tror nog det. Visst är det alltid liksom lite tufft just när du kommer ut från en tävlingssäsong, så är det ju lite sådär att du ska plötsligt börja funktionera lite normalt och du ska inte vara liksom vara riktigt sådär rippad som du är, att nu kan det ju vara lite sådär att man vill ju inte bli av med det där, man vill ju för evigt egentligen ha det så, men från hälsoaspekter så är det ju nog faktiskt jättebra att faktiskt våga äta, men att just det inte heller våld äta, att det är där oftast som det går fel för många, att de skjuter i höjden sen när de äntligen får, att det problemet har jag inte, så det är tur, men att kanske lite tungt att komma ifrån det för att allt är slut plötsligt, men inte något annat.
2: Hur är det liksom inom den här världen som du rör dig i? Jag tänker så här med kroppsideal och sånt, att nu är det ju liksom många idag som just via sociala medier får kanske en bild av hur man borde se ut som inte riktigt stämmer överens med ens egen kropp i synnerhet, och som är svår att få och som kanske inte ens är hälsosam. Men hur är det inom både fitnessvärlden?
1: Nej, där är nog, tror jag, det här är ju ändå liksom en gren i princip. Det är ingenting, du ska inte gå omkring och se ut sådär, för det är absolut inte hälsosamt. Att det här är det som är just då, och sen ska du ganska snabbt tillbaka till ditt eget. Att det är klart att vissa är just sådär att de släpper sig helt och hållet och sen liksom bara kör på, medan andra sen bara fortsätter att ska du gå på vidare en tävling så är det ju ganska bra att försöka lite hålla, så har du ju lättare till din följande diet sen.
2: Och när man talar om den här sporten så kommer ju nästan alltid också dopning upp på tapeten. Så hur ser det ut inom din gren?
1: No, det är just det. Det är där som vi nu kommer in på nordiska mästerskap, vi kommer in på VM. Så det är ju, hela världen är inte lika strikt som Finland. Att här har vi ju nog faktiskt det jättebra och det är stränga straff om du blir fast och det. Men att alla har ju inte det. Och sen det finns inga möjligheter att aldrig testa dem alla heller. Det lär ska vara dyra tester och så vidare. Så där blir det lite orättvist just när du kommer ut i de här. Att det är därför som man är lite mer sådär att jag ska ju nu alls iddas fara. Men sen är det ju mer för en erfarenhet rikare. Och så hoppas man ju bara att de faktiskt ändå testar dem eller själv liksom kollar upp att nej, men det där kan inte vara på riktigt. Man hoppas ju bara att det ska gå rättvist till.
2: Har du själv blivit testad någon gång i något tävlingar?
1: Nej, nog aldrig. Men de ser nog på mig säkert att nej, hon använder nog ingenting. Men inte aldrig, nej. Men de kan när som helst. Jag har nog skrivit under alla kontrakt så de kan när som helst ringa och be mig på ett test.
2: Okej, kan man alltså se typ att jaha, den där tror jag att har tagit något?
1: Det finns nog ganska, det finns många tydliga tecken på det nog. Men sen är det just till exempel en sån grej som axlarna. Att ser du på en människa att den har jättebulliga, stora, fina axlar så då vet du nästan direkt att det är inte bara gröt i de axlarna. Att det är nu en grej där man kan kolla men att... Men ja, oftast ser du det nog. Och sen just hemskt, tar du tillräckligt mycket så det blir ju hemskt karabulligt. Nu ser du ju dragarna och du hör på rösten och allt ändras ju lite. Men då är vi ju ganska långt på väg redan.
2: Du har aldrig själv funderat på det?
1: Oh, nej faktiskt inte. Nej, jag vill inte, det skulle jag aldrig göra. Liksom. För det är nog, det tar bort så mycket mera sen. Och sen någon gång ska det ju sluta med sånt där. Och att, nej, varför ska man riskera liksom? Nej.
2: Men hej, hör du, om vi ännu skulle lite prata om det här med nordiska mästerskapen då, och sen världsmästerskapen, så de nordiska, så är det liksom dyrt att fara iväg dit? Är det någonting du själv måste betala eller hur funkar det?
1: Ja, no, det är ju tyvärr så att när man är så här gammal så då betalar man allting själv, eller de flesta betalar. Det är liksom juniorer och sen, i den här, sen finns det en sån här serie, det heter liksom overall och det betyder att om du vinner liksom allting i din serie så då betalar de 350 euro åt juniorer och just den här overall-vinnaren så hjälper de till med 350 euro. Men att hotell är liksom redan där som du måste betala för oberoende om du bor på det eller inte så är 700 euro. Liksom. Så det är inte så långt man kommer. Och flygbiljetter ska du ha och du ska ha liksom färg på dig och du ska ha den där maten. Och du ska, det är så mycket. Så det är nog dyrt. Jo. Att det är liksom en södern resa nästan för en 4-personers familj. Så det känns lite som att kasta pengarna i sjön. Just för att man vet att det är lika rättvist ut i världen som det är i Finland. Men det är ändå värt det. Liksom. Det känns ändå att en gång

0: muskler spända, men du ska le och du ska andas. Så där är nu bara med leende är ju alltid det där svåraste att försöka hålla upp det. Men jag har nog hittat grejer som gör att det hålls kvar. Och har du bra feeling så då hålls det ju automatiskt.
1: Jag tänkte så, vad gör du liksom, bara klistrar dit det eller?
0: Nej, det är tungan upp i muntaket. Ja, så då hålls det ganska bra där.
1: Mm. Tycker du att det är någonting som du borde förbättra ännu?
0: Ja, men det finns alltid mycket att förbättra, jo absolut. Jag menar, skulle jag inte behöva förbättra någonting skulle jag ju vunnit guld i allting liksom hela tiden. Men jo, det finns alltid, och just med alla poseringar så det övar jag ju på hela tiden, alla dagar. Man hittar kanske något nytt hur man ska liksom röra sig och sånt där. Så det är nog total övning hela tiden. Du kan aldrig liksom lämna det och bara tänka att ja, men skorna på med en månad och så får vi igen. Utan det är nog alla dagar lite.
1: Nu när jag pratar med dig så är vi på ett gym i Ekenäs och här är ju folk som håller på och tränar och så här, men har du något råd som du skulle ge till kvinnor som funderar kanske på att börja träna, kanske till och med tävla i body fitness?
0: Ja, och tävla är kanske en sån här grej att jo, det är jättemånga som vill göra det, men att det är nog en lång väg dit. Att de, jag vet några liksom som nog har velat hoppa på och börja hoppa på, men att det är liksom så en psykisk del också för det där. För det är faktiskt den där maten som är viktigast. Att vem som helst kan gå här och träna och så, men det är ju den där maten. Att jag är bara jätteglad för alla som kommer in och börjar träna, för det är redan ett bra steg. Att det är så att ge inte upp direkt, utan vänta att det kommer lite motivation. Att det går inte kanske på en vecka, det går inte kanske på 2 veckor, men att vänta lite och just försök sådär. Det finns så många hjälpprogram redan på telefonerna eller vem som helst som kan ge lite råd. Att det är lite där det sunda förnuftet redan, så kommer man långt med.
2: Kloka ord där av Marina Karlsson från Tenala i Raseborg, som ju verkligen kan det här med att träna och att inte ge upp sen då det blir lite tungt, så som jag brukar göra. Jag tycker inte om att svettas eller vara anförd, så det är lite svårt att träna.
3: Det är en knepig kombination om man diggar svett.
2: Ja, så är det. Men kul i alla fall att höra om människor som är så här pass entusiastiska i alla fall.
3: Alltså man blir ju inspirerad att någon ens hittar tid för allt det här. Mm. För att om någon hittar tid att tävla på världselitsnivå, så månne inte man själv skulle hitta tid för att åtminstone få lite större muskler.
2: Mm, jag tror absolut.

0: Ja, visst är det Miley Cyrus kännspaka stämma som du hör här tillsammans med Lindsay Buckingham och Mick Fleetwood. Låten heter Secrets.
1: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
2: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
3: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Cliff Richard med Dreamin, 14:15 är klockan. Vega eftermiddag är programmet du lyssnar på. Här så lär vi oss allt möjligt om allt möjligt. Just så hade vi body fitness som vi blev lite klokare på. Och nu så ska vi lära oss lite mer om Indonesien och korruptionen som pågår där. Det hade kanske inte du trott då du steg upp i morse, men nu ska vi få lära oss lite. Det är alltid bra. För det är nämligen så här att i Indonesien så ger den alltomfattande korruptionen och regeringens ekonomiska politik upphov till ett allt mer utbrett missnöje. Och det här väldiga landets ekonomi har länge utvecklats i en positiv riktning, men en allt för liten del av indonesierna anses ha haft nytta av den här tillväxten.
1: Ett tiotal barn hade roligt i en simbassäng här i staden Pontianak på den väldiga ön Borneos västkust. Det kostar en summa som motsvarar ungefär 1 euro att simma i den här bassängen, och det innebär att många Pontianakbor inte har råd att använda den. Pontianak ligger vid ekvatorn, så det är alltid hett. Låginkomsttagarna och deras barn får lov att svalka sig i smutsiga bäckar och floder. Pontianak kan ses på många sätt vara en typisk medelstor indonesisk stad. Också den har gynnats av landets förhållandevis snabba ekonomiska tillväxt under de gångna 2 decennierna. Antalet människor som lever i absolut fattigdom har till exempel minskat betydligt. Samtidigt har den ekonomiska ojämlikheten ändå ökat mer i Indonesien än i något annat land i Sydostasien. Utanför huvudstaden Jakarta har det inte heller skapats ens närmelsevis tillräckligt många arbetsplatser för människor som har skaffat sig en utbildning.
2: It's a good place. I enjoy live here, but I must walk, not in here. I must go to the big city at Jakarta, walk at there.
1: Pontianak är en bra plats att bo på, men jag måste också arbeta. Här finns det inga jobb för mig, så jag har varit tvungen att flytta till Jakarta, berättar ingenjören Fajar Widianto. Han besöker regelbundet Pontianak för att hälsa på sina föräldrar. Widianto ser att en stor del av hans vänner likaså arbetar i huvudstaden. Jakarta har mycket riktigt vuxit i rasande takt, och FN rankar den nu som den mest folkrika staden i hela världen. Företagaren Budi Kurniawan har däremot kunnat stanna kvar i sin hemstad. Inte heller han är ändå nöjd med nuläget i Indonesien.
3: Corruption is being hard for Indonesia when we have not good system, so we have hard life, you know. Our
1: government... Korruptionen är ett allvarligt problem. Systemen fungerar inte, och det försvårar våra liv, säger Kurniawan. Gallupa visar att en klar majoritet av indonesierna anser att korruptionen har förvärrats under de knappa 2 åren som presidenten Prabowo Subianto har suttit vid makten. Missnöjet tjuder, i synnerhet bland de unga indonesierna. Studeranden har ordnat flera demonstrationer mot korruptionen och regeringens ekonomiska politik. I fjol dödades 10 människor när polisen hårdhänt kväste en stor demonstration i Jakarta. De här demonstrationerna har jämförts med dem som har lett till regimskiften i bland annat Bangladesh och Nepal, men i Indonesien anses presidentens ställning inte vara hotad.
3: Most people they hope when you hope and hope. I know that most people also knows about that, but Indonesia is too much probably, so yeah.
1: Indonesien hoppas bara på det bästa. Jag vet att de flesta har berörts av korruptionen, men den är antagligen så ingrodd att det inte går att få bukt med den, säger Kurniawan. Nu anses ett av presidenten Prabowos centrala program ha bidragit till att problemet istället har försvårats. Ungefär 20% av alla barn är så undernärda att deras kroppsliga utveckling hämmas. Presidenten vill därför att staten dagligen förser mer än 80 miljoner skolelever och gravida kvinnor med hälsosamma luncher. Det ambitiösa programmet är oerhört dyrt, och det sägs också skapa förträffliga möjligheter för skrupellösa affärsmän och tjänstemän att sätta pengar i egen ficka.

0: En musiker uppträder på ett café i Pontianak. Han får ingen lön, så han hoppas att gästerna ska belöna honom med några sedlar när han har spelat färdigt. Efter det prövar han sin lycka på nästa servering. Han är en skrämmande vanlig situation. I och med att det råder en skriande brist på arbetsplatser fungerar hela 60% av alla arbetsföra indonesier inom den informella sektorn. Det innebär vanligen att de har låga inkomster, att de gör överdrivet långa arbetsdagar och att de inte har någon social trygghet. Det är frågan om nästan 90 miljoner människor. Företagaren Kurniawan påpekar att livet dessutom är hårt också på landsbygden.
1: Like farmers start 7 o'clock, their break time 10 o'clock, drink, and then during middle of the day they have lunch time.
0: Jordbrukarna börjar arbeta klockan 7 på morgonen. De har en dryckespaus klockan 10 och en lunchpaus mitt på dagen, berättar Kurniawan. Arbetsdagarna tar sen slut när det börjar skymma. I medeltal förtjänar jordbruksarbetarna inte ens 120 euro i månaden, det vill säga mindre än hälften av den officiella minimilönen i Jakarta.
1: Really hard because they have no education. I think more study, more money, you know. So everyone in Indonesia is mostly hard to get the money.
0: Deras levnadsförhållanden är tuffa som är följd av att de inte har någon utbildning. Ju mer man studerar, desto mer förtjänar man, och därför har så många indonesier låga inkomster, säger Kurniawan. Bara drygt 10% av indonesierna har avlagt högskoleexamen. Presidenten Prabowo anses också ägna allt för lite uppmärksamhet åt utbildningssektorn. Han vann presidentvalet år 2024 med klar marginal, men under det senaste året har han snabbt blivit allt mindre populär. Han är en före detta general som under 1990-talet anklagades för många grova människorättsbrott. De här anklagelserna förmodas väljarna ha glömt bort när de röstade på honom i presidentvalet.

Indonesien, min kärlek och mitt land, lyder refrängen i den här låten. Den komponerades för att bidra till försöken att skapa en nationell identitet bland folket. Indonesien består av mer än 17 000 öar och det är det fjärde mest folkrika landet i världen. Det är också ett ovanligt mångkulturellt land. Indonesien bebos av mer än 300 etniska grupper som pratar drygt 700 olika språk. Undersökningar visar att största delen av invånarna nu för tiden upplever att de i första hand är indonesier. De ekonomiska omständigheterna tvingar ändå fler och fler indonesier att lämna sitt hemland för att arbeta utomlands. Det finns redan ungefär 10 miljoner indonesiska gästarbetare och antalet ökar snabbt. Den trenden anses åskådliggöra att mycket är på tok i hemlandet. Björn Årdal, Pontianak, Indonesien.

0: Nyaste låten av Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Varför hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.

0: Sverige är det nu klart att moderaten Andreas Norlén fortsätter som riksdagens talman. När den svenska riksdagen röstade idag så fick Norlén fler röster än Socialdemokraternas talmanskandidat Johanna Haraldsson. Också Vänsterpartiet röstade på Norlén och det här fick tidigare idag Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att ge upp försöken att bilda regering. Andreas Norlén har varit talman sedan 2018. Och i vår sändning klockan 16 får vi en rapport från Sverige om hur försöken att bilda regering nu fortsätter. Den här veckan är ett svenskt fartyg med och övervakar Finlands havsområden. Det här meddelar den finska marinen. Den svenska korvetten HMS Helsingborg deltar i övervakningsuppdraget under ledning av den finska marinen. Det täta samarbetet med Finlands allierade stärker säkerheten i Norden och på den östra flanken och ökar också Finlands och Sveriges förmåga att samarbeta i alla lägen, det säger kommodor Johan Tillander vid marinen. Och så till attentatsförsöket vid en amerikansk flygbas i Storbritannien natten till igår. De fem personer som greps nära flygbasen Fairford är alla brittiska medborgare i 20-årsåldern och de bor alla i London, det här uppger den brittiska polisen. USA använder den här flygbasen Fairford för att attackera Iran. Händelsen utreds som ett försök till terrordåd. Och i Frankrike tyder opinionsundersökningar på att den högerextrema kandidaten Marine Le Pen ligger bra till inför det franska presidentvalet nästa år. En mätning idag tyder på att det kan bli Le Pen och den vänsterextrema kandidaten Jean-Luc Mélenchon som går vidare till en andra omgång i presidentvalet. Så såg det ut i alla de fem scenarier som undersöktes. Och enligt flera prognoser så skulle Le Pen vinna över Mélenchon i en andra omgång. Frankrike väljer president i april och maj nästa år. Och den nuvarande presidenten Emmanuel Macron får inte ställa upp för fler mandatperioder. Och så har vi ett dödsbud inom finsk teater och film. Det är skådespelaren Sela Sella som är död. Sella inledde sin karriär på 1950-talet och många minns henne särskilt som tolkare av starka kvinnoroller, både på teaterscener och framför filmkameran. I våras insjuknade Sella i cancer i svalget, men hon stod på scenen så sent som i augusti. Sella blev 89 år gammal. Det här var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.
1: Tack till Katarina för nyheterna och mer nyheter igen klockan 16. Lite längre nyheter med sport och väder. Vega eftermiddag, Hanna Norren och Nickel Dén i studion fram till klockan 17.00 den här måndagen.

0: hör och häpna, sa också den här låten 23 år på nacken redan. The Darkness från Storbritannien med I Believe in a Thing Called Love.
1: Vet du, Nicky, jag måste säga att jag tror att du har också ganska många år på nacken, för att nu har vi bytt platser och jag tog dina hörlurar här. Jag trodde jag skulle bli döv. Hör du någonting alls något mer? Jag hör knappt mig själv helst efter att det där hörde på så.
0: Med hörlurar så hör jag bra.
1: Ja.

0: Yle Vega.
1: Ja kollar på min klocka. Jag går till inställningarna och i natt så har jag fått 32 poäng av 100, påstår den här manicken på min arm.
0: För vilken prestation? För sömnen då?
1: För sömnen, ja.
0: Aha, okej. Okay. Ja, jag sitter att du har en sån där fancy klocka.
1: Nå, fancy och fancy, den är väl helt medel. Sådär,
0: ja.
1: Mäta lite motion och sömn och sånt.
0: Ja, alltså jag tror ju att det är i princip bara jag och Joakim runt som inte har en sån här klocka nu för tiden. Jag påstår ju att det där är djävulens påfund, att man ska kartlägga allting från sömn och puls och hur mycket man har vilat, hur många steg man har tagit. Jag tror inte att det är bra för ens psyke att mäta, till och med hur man sover. Alltså vi ska prestera dygnet runt och till och med så kan man vara så att man har sovit dåligt.
1: Mm. Sömnen blir också sen snabbt en sån här prestationsgrej, att nu måste jag sova så bra som möjligt, annars är liksom följande dag förstörd.
0: Men är 32% alltså jätterisigt då?
1: Det alltså är dåligt, men jag vet ju att den här inte stämmer. Alltså den har varit lite konstig de två senaste nätterna, för den påstår alltså att jag somnar först klockan 2 på natten, vilket jag vet att stämmer inte överhuvudtaget, för att få sova sen efter 11 igår kväll redan.
0: Ja.
1: Så jag har ju 3 timmar mer sömn i bagage än vad den påstår just nu. Men ja, den där poängskalan är alltså från 0 till 100. Och har du sovit 85 poäng eller 85 poäng mera, så får du utmärkta sömnpoäng. Mellan 75 och 85 så är det bra. Mellan 65 och 75 så är det ganska bra. Och sen under 65 så börjar det vara så här obs, att nu är du liksom trött, att du har inte sovit tillräckligt. Så där påstår den alltså.
0: Vad får man då? Samlar man ihop till någon sån här guldkärna då? Eller?
1: No, det finns ju den där appen sen som du har kopplat till din telefon, som är också kopplad till din klocka. Så där får du ju någon slags medeltal hur bra du har sovit. Jag har nu inte fått något utmärkt. Så man får så här konfetti som pammar upp i luften och du har en utmärkt sömn. Men that's it. Men om du rör på dig, så får du ju liksom vissa belöningar. Okej, okay, nu har du liksom gått dina 6000 steg, du har varit aktiv i 90 minuter och nu har du bränt 500 kilokalorier.
0: Jag tycker det skulle komma ett så här presentkort i en kiosk om du har gått du har förbrukat 500 kilokalorier. Nu måste du gå och ta en bulle och fylla på.
1: Hastigt ner.
0: Nej, men alltså det är ju klart att det är bra att sova tillräckligt och röra på sig tillräckligt och äta bra och inte stressa för mycket. Det vet ju alla. Men jag vet inte om jag tycker att vi ska ha en manik som har åsikter om en hela
1: tiden. Och framförallt
0: tiden
1: ska vi inte ta den där maniken på allt för stort allvar.
0: Ja.
1: Vilket jag har lärt mig att inte göra. För jag insåg ju alltså inte när jag köpte den här klockan att den också mäter min sömn. Det var någon kompis som sa att du kan ju sen annars kolla sömnen också. Men den var så att, ja, okej. Okay. Och sen började jag lite göra det och testa. Och nu är det ju liksom det jag kollar på morgonen när jag sover, eller när jag vaknar, att hur har jag riktigt sovit i natt? Men jag tar inte så stor stress för det, för jag vet att den inte stämmer.
0: Men varför kollar du det då?
1: För att jag har på den dygnet runt, jag borde kanske ta bort den till nätterna.
0: Men varför, menar, vad är det ger dig? Det är det som jag undrar, att vad är det ger dig? Om du tar det på så stort allvar, för att jag funderar att det känns bara som att det här är någonting som säljs till oss för att vi ska vara lite missnöjda för att man sen igen ska kunna sälja någonting annat till oss.
1: Det är sant, men så långt har inte. Jag har åtminstone gått att jag ska ha köpt något sömnpiller eller proppa i melatonin i mig mer än normalt, fast det har nu ätit på flera år. Men samtidigt så finns det ändå en viss sanning i de där siffrorna. Det har jag märkt att för de gångerna då klockan säger att nu har du utmärkt sömn, så då känner jag mig faktiskt resten av dagen jätteutvilad. Mm. Sen vet jag inte om det är en placeboeffekt, det vet jag inte. Kan vara.
0: Men vet du vad, Nicke? Jag kan också säga så här med mig själv, att jag vet idag att jag har sovit för lite, för att jag vet att jag fick inte sömn före typ klockan 1 på natten på grund av att jag låg och funderade på livets allmänna omöjlighet. Och då vet jag att jag har sovit ungefär 6 timmar i natt, vilket är alldeles för lite för mig. Men jag vet att om det är över 7,5 timme, så då är det liksom sweet spot. För då vet jag att jag ställer min klocka på morgonen. Jag brukar somna nästan direkt. Så att jag behöver inte den klockan till det. Och om jag är utvilad, så då är jag utvilad. Om jag inte är det, så är jag inte. Att varför behöver jag en manik för att berätta det här åt mig?
1: Och det där är mycket hälsosammare. För så där gjorde jag också tidigare. Att jag visste att okej, nu har jag sovit mellan 11 och 7, det vill säga 8 timmar. Perfekt, allt är skick. Men den här går ju in på hur mycket har du sovit REM-sömn, hur mycket var djupsömn, så här mycket var du vaken, här rör du mycket på dig, här var hjärtslagen ganska hög.
0: Här börjar hunden att spy, du hulkar upp någon strumpa mitt i natten, där
1: ungefär
0: gick pulsen upp.
1: Ja, och det här ska vi faktiskt snacka lite närmare om här om en liten stund. Vi har hört med mannen och kvinnan på gatan att de har sådana här smartklockor som mäter sömn och vad de får ut av det. Och så ska vi också få snacka med en expert om sömnmätning, att är det sist och slutligen så hälsosamt som vi tror? Först lite musik från Heimknutarna i Lovisa. Mia Havren har vi här med Så mycket mod.

0: Musik från Östnyla, Mia Havren med Så mycket mod. Ja, mäter du alltså din sömn med hjälp av en sån här smartklocka eller kanske en ring eller sen någon app på din telefon? För många som försöker uppnå en sån här perfekt sömn så är det ganska vanligt att man vill mäta sin sömn för att hålla reda på saker som till exempel puls, sömnlängd, REM-sömn och sen då framförallt den där sömnkvaliteten. Det finns flera sömnverktyg som alltså då ger ett poäng mellan 0 till 100 beroende på hur bra den här apparaten då tolkar att din sömn överlag har varit, det som vi lite var inne på just nu. 85 plus brukar oftast vara utmärkta poäng. Men trots att man får en hel del information om sömnen via de här olika metoderna så kan det ganska snabbt slå över. Och så istället så bidrar det till att man blir sömnstressad som ytterligare sen då försämrar din sömn. Så vi tog oss ut på gatan för att fråga folk om sömnmätning och varför de mäter eller inte mäter sin sömn.
1: Jesper Öhman.
2: Mäter du din sömn med klocka, app eller ring?
1: Nej, det gör jag inga. Det är mest en så här vibe-feel. Räkna lite.
2: Varför mäter du inte din sömn?
1: För att jag är lat och ja, det är så, jag brukar också ganska så här somna när jag har planerat på det, så det, jo. Och jag har ingen sån där device som mäter automatiskt heller, så.
3: Jag heter Lotta Renholm. Nej, jag räknar det helt själv.
2: Hur gör du då?
3: Jag räknar till så att jag får 8-9 timmar sömn och sen går jag i tid och sova. Jag har ganska bra liksom sömn. Jag brukar inte liksom, jag brukar inte vakna på natten liksom det, och jag brukar vara pigg liksom runt dagen, så det, jag har inget behov egentligen att, eller jag har inte märkt något behov att mäta det.
4: Anna Schmidt? Nej, det gör jag inte. Jag tänker kanske att den skulle störa mig mera om jag skulle få reda på hur dåligt jag sover kanske på nätterna. Och många gånger funderar jag på att jag ganska mycket kollar på den ändå dagtid, min klocka. Så då har jag tänkt som så att natten är liksom, jag utan den.
2: Kasper Ekström. Ja, jag har den här inbyggna Samsung-appen som mäter sömnet. Hur mycket man sover? Jag brukar bara kolla att hur länge man har sovit för. Men det ger någon sleep score, men jag vet inte hur det fungerar, så jag har inte kollat det så mycket.
5: Brukar du stressa över din sömn eller sömnkvalitet?
2: Inte så mycket, men det är ganska viktigt för mig att man far och sova passligt tidigt. Men jag stressar inte riktigt om det. Om det far lite över så det är helt okej.
6: Jag heter Lotta Kivela. Jo, jag har en sportklocka.
5: Varför mäter du din sömn?
6: Jag vet inte. Jag har alltid, typ nästan alltid, använt en sportklocka. Så jag bara har det. Så sen jag ser på morgonen hur det har varit.
5: Vad brukar du kolla efter?
6: No, oftast, vad heter den? Psyke, hjärt, vad heter den? No, ja.
5: Pulsen.
6: Pulsen, ja, det. Så jag ser hur bra jag har återkopplat. Jag sportar mycket, så därför.
5: Hur ofta kollar du din sömn på din klocka?
6: Varje morgonen, ja. Det är något jag gör när jag vaknar.
5: Brukar det stämma överens med hur du känner dig?
6: Oftast ja, men igår vaknade jag och jag var jättetrött och sen min klocka sa det att jag fick 100 poäng som är det bästa och jag var liksom att nej, det kan inte stämma, att nej, jag tror det inte, men ja, så, men överallt ja.
5: Tycker du att det hjälper din sömn att mäta den?
6: Nej, jag tror inte.
5: Varför?
6: Nu kanske jag blir någon gång stressad över det, att jag är liksom att okej, okay, jag sover inte gott igår så jag måste sova bättre nu, så jag blir stressig, men ja, jag tror också att jag liksom fokuserar mer på det, att jag får liksom riktigt bra sömn.
0: Varierande åsikter och tankar där.
7: Ja, det kan till och med bli ett stressmoment, som vissa sa där också. Ja.
0: Tycker det var spännande att någon där också reagerade med att be om ursäkt för att han inte hade en klocka.
7: Ja, sorry, jag är lite lata med att jag mäter inte min sömn. Så att yes,
0: du är normal! Hej, vi ska alldeles strax ta och fortsätta snacka kring det här tema. Vi ska ta och snacka med någon som verkligen vet vad hon pratar om då det kommer till det här. Och hjälper det nu sen oss sist och slutligen det här eviga sömnmetase. Sånt på kommande efter Prince.

0: Det sägs att den här mannen har bjudit på den bästa Super Bowl halftime show någonsin. Prince med låten Cream. Han hade ju en sån där lila gitarr som han spelade med Purple Rain givetvis. Mm. Och så började det regna. Just när solo sätter igång.
1: Ja, jag har sen för mig att det var Bruno Mars som hade den bästa halftime showen. Men det är ju långt efter. Han var ju inspirerad också av Prince. Och det var, den var väl störst. Alltså Bruno Mars var väl störst ända tills Bad Bunny hade sin nu då igen. Så det kommer väl alltid sådär med 20 års mellanrum eller 15 års mellanrum kanske. Inte fullt så länge mellan Bruno Mars och Bad Bunny förstås. Men häftigt.
0: Grym press måste man göra på sig som artist när man känner att nu måste jag liksom efter varje Super Bowl, jag vet att det är min tur nästa och nu måste jag bräcka det här som gjordes i fjol.
1: Man ska inte vara lättskrämd, alltså man ska inte ha scenskräck där, inte nog helt klart.
0: Det är ganska, ganska små saker att jämföra sömn om man sen jämför Super Bowl-prestationer.
1: Ja.
2: Ylevega.
1: Men jag tror att man kan ha svårt att sova natten förrän man ska uppträda på Super Bowl.
0: Helt säkert.
1: För sömnen påverkas ju av väldigt många olika saker förstås. Så att det är ju, om du stressar över någonting, det är ju det sånt som man ofta får en ligga vaken. Man är stressad över någonting på jobbet, man är stressad över någonting i relationen. Man kanske är stressad bara överlag att man har svårt att gå ner i varv. Och vi pratar nu om de här sömnklockorna som mäter folks sömn, huruvida de är bra eller inte. Vi hade just folk som berättade lite att någon vissa tycker att det är bra och andra tycker att det kanske skapar ännu mer stress. Men nu ska vi få träffa en kvinna som verkligen vet vad hon talar om. Tarja Saaresranta som är koordinerande chef för Åbo universitets sjukhus sömn- och andningscenter. Hon ska få berätta mer om vad hon vet.
3: Mäter du din sömn på något sätt?
4: Nej.
3: Behöver man mäta sin sömn?
4: Jag skulle säga att vanligen inte. Med det här konsumentapparater.
3: Kan det hjälpa att mäta sin sömn?
4: De här konsumentapparaterna, de är inte så sensitiva och noggranna så att man kan lita på den här informationen så mycket. Så att till exempel en av mina kollegor använde sånt smart ring och hon läste en intressant bok och var helt vaken, men det här ringen sa att, eller berättade att du är nu i REM-sömn. Så att inte kan man lita på dem för mycket. Förstås de kan ge någon slags av information så att vanligen de kan mäta ganska bra så att om du sover eller inte. Men det viktigaste är så att om du känner dig vaken, pigg, frisk på dagtiden och så det viktigaste. Om det här apparaten säger att du sover inte bra så lita inte på apparaten, lita på dig själv.
3: Varför har det blivit vanligt att mäta sin sömn?
4: Nu för tiden människorna vill veta allt och de kanske inte tror på dem själv. Så att det vill vara liksom någon apparat eller appen som säger att om jag sover bra eller inte. Så att jag vet inte varför, men det är ju mycket vanligt. Och det har förstås också goda sidor så att kanske om man inte sover bra och om det finns till exempel att man går till sängs för sent så kan man kanske förändra sina vanor. Det är den goda sidan. Men annars, många blir också oroliga så att jag sover inte bra, även som de sover bra. Och det kan, om man litar på apparaten som säger att att du sover inte bra. Det kan även försämra sömnlösheten när du blir stressad och oroad.
3: Vad händer då i kroppen?
4: Kortisol som en liksom stresshormon. Det här kortisol värdena förhöjer. Och också man blir mera liksom vaken, så att vårt nervsystem, det här bara sympatisk och sympatisk system, så balansen inte som det borde vara, så att man borde vara mer på parasympatisk sidan före man går till sängen. Man borde slappna av. Titta inte på de här siffrorna. Och kanske kunde du läsa någon trevlig bok före du tänker att du går till sängs. Så, eller kanske motionera lite, inte just före sömnen, men just såna vanliga saker. Om det är mycket svår det här situation, så kan man också kontakta hälsovården.
0: Både bra och dåliga sidor alltså med att mäta sömnen, men viktigast är förstås att lita på kroppen och säkert också på knoppen för den delen. Vi har också en artikel kring det här, vad man kan läsa lite mer om, kanske de mer negativa sidorna av att mäta sin sömn. Det hittar du förstås via Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och reporter här var Wilhelm Lindgren.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Mm.

0: Yle Vega.
1: Förra veckan, inte var det så där roligt, Hanna. Det var det nog inte.
2: Vilken fräsch sak att säga.
1: Så här fafaläppä, som det kallas. Måndagen till ära, vet ni, så här kan man börja en vecka också. Förra veckan så rapporterades det ganska mycket om att arbetslösheten nu äntligen har slutat stiga och att sysselsättningen då givetvis i sin tur ökar. Och vi har nu med oss vår kollega Petter West som jobbar med datajournalistik här på Svenska Yle. Och Petter, du har kollat närmare på de här siffrorna. Stämmer det alltså nu att färre är arbetslösa?
3: Ja, men det beror dels på hur man nu definierar arbetslöshet. Enligt Statistikcentralens siffror, det var de som då pratade om förra veckan, så finns det nu ungefär 5 000 färre arbetslösa än för ett år sedan. Men fortfarande så är det ändå 250 000 finländare utan arbete. Och om man ser på andra siffror från sysselsättnings-, utvecklings- och förvaltningscenter så har antalet arbetslösa faktiskt ökat. Det här kan förklaras med att de har en lite bredare definition av arbetslöshet. Bland annat så räknar de också heltidspermitterade som arbetslösa. Men oavsett hur man räknar så är det också stor skillnad på vilken bransch man jobbar i. I de flesta yrkesgrupper så stiger arbetslösheten ännu. Men det finns ett stort undantag och det är byggsektorn. Där har ju läget varit så svårt i flera år på grund av ökande räntor och sjunkande bostadspriser, om ni vet. Men nu ser det lite bättre ut.
2: Mm. Jag tänker där att är det att vi äntligen vågar börja bygga hus och så här inne, eller är det de här datacentren som spökar, för att de genererar ju nog mycket arbetsmöjligheter.
1: Eller bunkerbygge.
2: Ja.
3: No, ganska långt tycks det kunna förklaras med dem. Det har ju varit en byggboom och faktiskt före nyheten kom det också en nyhet om att det till och med är brist på byggbarker, för det behövs så många av dem på olika sådana här datacenterbyggen.
1: Just det.
3: Och det byggs också olika typer av affärslokaler. Och det har lett till att då bland annat byggarbetare, timmermän och arbetsledare inom byggverksamhet, så de har det bättre, eller det finns inte lika många arbetslösa i de yrkena. Fortfarande är det

0: väldigt många arbetslösa, tusentals olika byggarbetare, men inte lika många som för ett år sedan.
1: Så byggsektorn är det här stora undantaget i det här sammanhanget, men finns det några andra branscher som det börjar se ljusare ut förutom byggbranschen? Vad har du noterat i din datajournalistiska forskning?
0: No, tyvärr inte så många. Kontorsekreterare var en yrkesgrupp som då av någon anledning också finns färre arbetslösa, men i de flesta yrken så stiger arbetslösheten ännu, och det gäller till exempel nästan alla vårdyrken. Det här beror på att välfärdsområdena har tvingats minska på personalen. Det fanns då i augusti 10 000 arbetslösa närvårdare. Men sen finns det också till exempel försäljare, 15 000 arbetslösa, och där stiger det. Och lagerarbetare och grafiska designers och kunder och rådgivare och nästan alla olika serviceyrken som finns.
2: Det här låter ju som det som vi alla har befarat, att AI kommer in och tar våra yrken. För jag tänker just liksom lagerarbetare, det är ju ett sådant här hederligt arbete som alltid har behövt liksom mänskliga händer och mänskliga krafter att liksom köra runt och koordinera allt det här arbetet. Eller också som du sa, inom vården, man tänker att där också skulle ju verkligen behövas fysiska människor, och det behövs det också. Det var kanske nedskärningarna där som är orsaken till det. Men att det är ganska mycket sådana, jag menar försäljare och sådana här kundtjänst och sådana. Jag menar, jag blir så glad. Jag ringde faktiskt idag till ett försäkringsbolag, och så fick jag prata med en riktig person som kunde, för det var först sådär att ja, du måste gå in på appen, säger det någon automatiserat.
1: Ja,
2: du måste gå in via appen, och så att jag vill inte gå in via någon app. Jag vill prata med en människa som kan titta på att har jag de försäkringar jag behöver just nu. Mm. Och så fick jag prata med henne. Jag blev jätteglad, och hon märkte att jag var jätteglad, så blev hon jätteglad, och så blev det mycket trevligare. Jag tror absolut inte att det här kan vara en hållbar förändring. Jag tror att folk kommer att vilja ha de här mänskliga mötena.
1: Det är ju nog ganska ledsamt det här, just om man tar råd av AI, att kundrådgivningen behövs inte mer. Och jag tar nu mina råd här via den här AI-prompten. Kolla lite vad den babblar åt mig och ser att det stämmer det den säger åt mig att jag ska göra när det kommer till råd i vad som helst i livet. Behöver inte ens ha att göra med ekonomi.
2: Alltså jag har faktiskt ett skrämmande exempel. Det här är jättebra, för att jag skulle boka något hotell någonstans, så jag skulle få på en resa nästa år. Och så sa jag åt en kompis att ja, jag hittade faktiskt AI hjälpte mig att hitta ett hotell. Så har du kollat att det hotellet finns på riktigt? Har du kollat det i rätt land? För att hon hade bokat något hotell som AI hade tipsat. Det fanns inte, eller det fanns nog, men det var ett helt annat land.
1: Nåja, ser du. Det är lite obehaglig överraskning sen när man kommer fram och märker att oha, vi saknar övernattningsställe.
2: Alltså där kanske vi behöver de här personerna som nu tyvärr går arbetslösa.
1: Så är det.
2: Men vad säger du, Petter? Jag menar, det ser ju inte så jätte just det. De här 5 000 färre arbetslösa som vi inledde med, det lät ju bra, men ändå 250 000 finländare utan arbete. Vad ser vi för framtidstendenser?
0: Nå, om man vill se det från den ljusa sidan, ja, så trots att det då ökar fortfarande i de flesta yrken, så ökar inte den lika fort som det gjorde för till exempel för ett år sedan. Så kanske det kommer en vändning också för de andra branscherna.
2: Ja, inte låter du så jättehoppfullt, Petter, inte. Men man kan i alla fall gå in på svenska.yle.fi och titta lite närmare på de här siffrorna och fundera på vad man ska säga till sina tonåringar där hemma, och fundera att vad ska jag bli när jag blir stor?
1: Det där är ju en fråga som helt har ändrat karaktär i dagsläget. Man frågar sina barn att vad ska du bli när du blir stor, och så börjar barnen med att räkna upp allt vad den kan bli.
2: Ja, och ännu fram till för några år sedan så sa jag att inom vården finns det alltid jobb, och nu finns det inte jobb för en närvårdare så långt ögat når.

0: Dit får hon iväg. Nena 99 luftballonser i Yle Vega. Hanna Norren och Nicke Aldén, ditt måndags eftermiddagssällskap fram till klockan 17.00. Och i natt så gick en prisgala av stapeln. En prisgala som jag blev lite överraskad av att finns fortfarande.
1: Mm.
0: Nämligen MTV Video Music Awards 2026.
1: Ja, MTV så var ju kanalen där man började visa musikvideon i tiden. Och i något skede sen så blev det mer av en sån här reality-seriekanal där man visar en massa olika reality-serier. Men tydligen så lever MTV VMAs fortfarande. Alltså förr så här var ju det här det allra största som kunde hända inom populärkultur. Det var ju alla stora stjärnor var där. Det var de framträdandena som man kunde se där. De var exceptionella, otroligt bekostade, påkostade. Och så här, att det var ju otroligt häftigt. Så att jag måste säga att det var lite förvånad, Nicke. Du sa att det var det VMAs. Ja. Jag sa att okej.
0: Ja, VMAs är kanske lite mer, åtminstone förr var det de här priserna om man är cool med kidsen. Att Grammys är kanske mer för de vuxna.
1: Ja, ja.
0: Men det här är mer så att för de coola artisterna. Och vi skulle kunna ta och gå igenom de här tyngre kategorierna från förra nattens gala. Årets video. Det är liksom huvudpriset fortfarande, fast man nu inte ser så mycket musikvideon på tv längre, men på YouTube till exempel kollar väl de flesta i dagsläget. Ingen större överraskning där. Ylleri pylleri så var det ju Taylor Swift, The Fate of Ophelia från Republic Records som vann priset för årets video i natt.
1: Så någonstans faktiskt en kommentar på det här. Den sa att Taylor Swift är det ultimata exemplet på en lyckad medelmåtta. Alltså hon är inte särskilt liksom bra, liksom jättebra på någonting. Hon är bara jättebra på att vara lagom bra.
0: No, lagom må hon vara, men hon blev också historisk i natt med sina. Hon har nu kommit upp alltså till 31 stycken statuetter från Video Music Awards. Det är Beyoncé som hade det tidigare rekordet på 30 priser. Hon tillägnar sen då det här priset till Dolly Parton i sitt tacktal. Mm. Passa på att ge en liten nickning åt det hållet då det kommer till country musik. Sen har vi kategorin Årets artist som sen igen gick till en gamyl. Jag tänkte att jag spelade en lite äldre låt så känner ni igen artisten också.
1: Jag tänkte som Madonna, vadå? Ja. Gamyl, ja hon är ju ganska gammal nu för tiden men inte, hon är ju en gamyl inom musiken. Jag tror hon hänger med kidsen fortfarande.
0: Mycket riktigt. Och hon
1: mer opererad än någonsin.
0: Så är det. Och yngre pojkvänner än någonsin också för den delen. Hon har faktiskt vunnit stort i natt också. För hon har ju kommit ut med en hel del videon och ny musik och nya skivor. Och
1: men
0: allt
1: inte
0: sånt
1: det
0: här.
1: Är ju något jag har inte.
0: Nej, inte vet. Det är smaksak kanske. Åtminstone tyckte de som bestämmer det här priset att årets artist var ingen mindre än legenden Madonna. Sen kommer vi in på kategorin årets låt. Här är det lite fräschare toner.
1: Mm.

0: Alltså man är blivit gammal, för jag vet ju inte vem det här är.
1: BTS med Swim.
0: Ja, vi tittar lite frågande på varandra och gjorde simrörelser. Som de gamylar vi är.
1: Något för folkhälsans simskola att ha som soundtrack. Det var lite, jag fattar inte, jag tyckte inte det där lät som att oj, årets låt.
0: Nej, ingen banger. Nej, jag tycker jag nog ta en låt av Taylor Swift hellre.
1: Så är det. Sen har vi kategorin bästa nya artist.
0: Är det Ray?
1: Ja, inte riktigt. Nästan.
0: Är det Sienna Spiro?
1: Så är det. Sienna Spiro.
0: Ja, nej, Spiro är det.
1: Spiro, inte Spiro.
0: Ja, jag har sagt Sienna Spiro, det är fel. Jag har kollat upp det. Hon heter Sienna Spiro. Hon är typ 23 år gammal från London. Otroligt. Det är så att hon är en sån här talent of a generation.
1: Verkligen, men hon låter ju faktiskt väldigt mycket som Ray, som också kommer från England. Så där har ni årets artist, MTV Video Music Awards, som gick av stapeln i natt. Sen har vi en kategori som kallas för bästa samarbete. Här har vi då igen Madonna. Tillsammans med ingen mindre än Sabrina Carpenter. Bring Your Love, bästa samarbete.
0: Ja, det var väl på det här, vad heter det nu, det här hemska spektaklet?
1: Super Bowl,
0: USA, nej. USA, där de hade den här, inte Hula Balosa, vad heter det?
1: Lollabalosa, eller vad är det? Nej, jag vet vad du pratar om, alla vet vad du talar om.
0: Ja, precis.
1: Alla
0: ja, men jag minns att de gick omkring i liknande, man kände simpare på en scen.
1: Förstås gjorde de. Och så gick de säkert i takt sådär med swag, lite vind i håret, allt det där. Fin duo nog, jag tycker att de passar bra ihop de här två. Varför inte? Sen har vi kategorin bästa hiphop.

0: Yeah. Jag vet inte vad det här var.
1: Alltså, vad är
0: så
1: det
0: när man
1: här?
0: Lyssnar bara. Alltså, det här är Cardi B.
1: Ah.
0: Det känner man igen.
1: Ja, jag känner igen namnet, men alltså, jag måste säga att jag har tappat det helt.
0: Så är det. Här tillsammans med helt. Kelani. Låten heter alltså Safe. Det här är årets bästa hiphop-låt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Sen har vi årets bästa R&B, och det här känner du igen.
1: Mars. That's right.
0: That's right. I Just Might, bästa R&B-låten.
1: Mm. Så bra. Alltså, jag tycker att den här Coachella heter ju den där festivalen.
0: Coachella var det?
1: Jag snabbt googlar här. Coachella.
0: Bra, tack. Men,
1: alltså, i den här låten finns ju någon av de bästa raderna. Han har skrivit så bra texter. Det här sjunger där sådär what good is beauty if your booty can't find the beat.
0: Det är faktiskt lyrik på hög nivå. Annars kan jag tycka att Bruno Mars texter är lite sådär tja. Ja. Men den här svänger ju. Varför
1: den
0: inte?
1: Svänger så bra den.
0: Men sen vet jag inte om jag nödvändigtvis ska ha tänkt på Bruno Mars i R&B-kategorin. Ska du?
1: Ja, han är lite
0: rhythm and blues.
1: Lite, ja. Lite R&B soul.
0: Ja, okej. Okay. Ja. No, du vet nog mer om musiken än vad jag vet, så jag litar på ditt omdöme. Sen tänkte vi ska avsluta vid den kategorin som har den populäraste musikgenren just nu, vilket givetvis är årets bästa country.
1: Åh, jag älskar. She's from Texas, oh.
0: Ja. Självklart är det Ella Langley.
1: En så bra låt det här.
0: Visst
1: också.
0: Är det. Helt hojpolåt. Choose in Texas, som också slog rekord på Billboard Hot 100-listan. Mest första placeringar någonsin. Framför Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You.
1: På riktigt. Mm. Det är inte dåligt.
0: Det är inte dåligt, men nu kommer julen snart igen. Så då vet jag att Mariah Carey igen kommer att få en första placering. Hon har haft det ganska många år i ett sträck nu sedan 90-talet.
1: Jag tycker vi skulle kunna ta fimpa Mariah Careys All I Want For Christmas Is You. Jag är helt sjukt trött på den. Alltså jag har älskat den alltid, men nu alltså för 2 år sedan så fick jag nog. Då var jag så att nu har jag hört den här 46 år, nu inte riktigt, men jag har hört den för länge. Alltså, vem var det som skulle börja göra en ny soloskiva nu? Det var som vi hade i danskvällen, nu minns jag inte faktiskt.
0: Ja, det står nog stilla för
1: bra,
0: mig. Ja.
1: Så bra med det här minnet. Jag kommer ihåg någonting idag.
0: Guldfisk, men det är måndag. Det är måndag.
1: Ja, precis. Det kan jag också ta och googla fram. Men i alla fall så hon skulle hade sagt upp. Det var Ava Max.
0: Precis.
1: På det. Ava Max.
0: Just det.
1: Som har gjort en massa fina låtar också. Så hon hade sagt upp kontraktet med sitt skivbolag och ska nu göra en julskiva. Jag tycker Ava Max skulle kunna göra härliga popbangers. Hon skulle kunna göra riktigt bra popjulbanger. Så vi skulle kunna sätta Mariah Carey på och så hon blir så här frystorkat kött.
0: Vilken lysande idé. Lite omväxling där. Vi konstaterade med Joakim också här förra veckan när vi pratade om det här Billboard-rekordet. Just att det som Ella Langley nu borde göra är att ge ut en jullåt.
1: Ja.
0: En julversion, lite bjällror hit och sånt.
1: Lite Texas-aktig, ja.
0: Precis.
1: Ja.
0: Nåja, hur som helst, Ella Langley här, årets bästa countryartist enligt MTV Music Video Awards i natt.

underbara Ella Langley, Choose in Texas, årets hiphop-låt på MTV Video Music Awards som alltså gick av stapeln i natt. Också låten som har rekordet mest veckor som etta på Billboard Top 100-listan i USA. Nyheter ska det bli här på kanalen då klockan blir 16.00. Lite sport, lite väder. Längre nyhetssändning helt enkelt. Sen fortsätter vi vega eftermiddag fram till klockan 17 med Hanna och Nicke i studion.

0: Nyt trasseli Sveriges politik då Magdalena Andersson kastade in handduken innan hon ens hade försökt bilda regering. Finlands bensinpris fortsätter väcka diskussion både inom politiken och vid bränslepumpen. Esbos försvunna tonårspojkar kom till rätta. Det är vanligt med rymningar, säger expert. Vädret är rätt varmt. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. I Sveriges politik hade det blivit uppståndelse kring en överraskande vändning i arbetet med att ta fram en ny regering efter riksdagsvalet. Socialdemokraten Magdalena Andersson, som fick uppdraget att bilda regering och alltså bli statsminister, meddelade i morse att hon avsäger sig regeringsbildningen. Och jag vänder mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung. Varför gjorde Magdalena Andersson så här?
1: Om vi börjar med att lyssna på vad Magdalena Andersson säger, så menar hon att hon inte har förutsättning att bilda regering längre. Bakgrunden till det är att Vänsterpartiet idag valde att stödja Moderaternas talmanskandidat i riksdagen, Andreas Norlén, och det blev också han som valdes till talman. För Socialdemokraterna så var det här en ren krigsförklaring som gör det ännu svårare att bilda en rödgrön regering som man har tänkt. Vi har ju redan sett att det finns extremt svåra låsningar mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet, men också mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men sen kanske man inte bara ska lyssna på vad Magdalena Andersson säger, utan också analysera vad hon egentligen är ute efter. Och det är nog definitivt inte så att hon nu kastar in handduken för gott, utan hon vill sätta press på partierna genom att låta någon annan misslyckas först. Hon sa vid en presskonferens idag att hon tycker att det nu finns en konstellation i riksdagen, en ny konstellation som består av Vänsterpartierna och Moderaterna och de andra högerpartierna, och att det därför är de som borde bilda regering tillsammans. Men det är såklart bara trams, för det finns ingen chans att de kommer att bilda regering tillsammans.
0: Ja, men hur ska man förstå det att Vänsterpartiet då gick ut med att stödja en högertalman?
1: Vänsterpartiet hade nog, hur konstigt det än låter, flera skäl till att rösta på en moderat talman. Det formella skälet som de själva angav är att Norlén är en duktig och erfaren talman, men för Vänsterpartiet är ändå hans främsta kvalitet att han inte är socialdemokrat, eftersom det hade gett Socialdemokraterna en starkare position i regeringsförhandlingarna. Och sen är ett annat skäl att Vänsterpartiet vill sätta ytterligare press på Magdalena Andersson och visa att de menar allvar med sina krav på ministerposter i en regering. Sen är det förstås frågan om det här var så klyftigt gjort. Målet för Vänsterpartiet är ju att de vill sitta med i en regering. Nu är då frågan om det här gör dem mera regeringsdugliga.
0: De övriga partierna i Sverige, hur har de reagerat på den här vändningen?
1: Socialdemokraterna är förstås helt förbannade, men också andra i regeringsunderlaget som Miljöpartiet är arga och anser att det här kommer att göra det ännu svårare att bilda regering. Bland moderater och sverigedemokrater så tycker man att det här är väldigt svagt av Magdalena Andersson att lämna över ansvaret utan att hon ens på allvar har försökt få ihop en regering. Och en del i de partierna hoppas att talmannen inte ska acceptera att Andersson frånsäger sig det här uppdraget och slipper bära det här ansvaret.
0: Och nu är alla arga på varandra, verkar det som. Var står man riktigt i regeringsbildningen i Sverige nu?
1: Ja, det är nu den omvalde talmannen som bestämmer vem som står på tur att sondera. Magdalena Andersson hoppas nu då uppenbart att det ska bli Ulf Kristersson som får det här uppdraget, helt enkelt för att hon vill låta honom misslyckas först. Sen tänker hon sig säkert att hon själv får bollen igen om då Kristersson verkligen får uppdraget och misslyckas. Om det går så kan man tänka sig att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i det skedet har ökat pressen och att det kan göra det lättare för dem att börja förhandla på allvar. Men en annan tolkning är såklart att de får ännu svårare att komma överens, att låsningarna är ännu större. Så det kan bli så att den här bollen får spelas fram och tillbaka. Det som kan sätta den press som behövs är att det i Sverige är så att det blir nyval om riksdagen misslyckas med att rösta fram en statsminister 4 gånger. Och det är nog den här deadlinen man måste närma sig här.
0: Tack ska du ha, Magnus Svanjung. Här hemma fortsätter regeringen med att försöka hitta en kompromiss om vad som borde göras åt det höga bränslepriset. Partierna har kommit med olika lösningar. Sannfinländarna och Kristdemokraterna vill lätta på miljöbestämmelsen om distributionsskyldighet, medan Svenska Folkpartiet har föreslagit att beskattningen av bränsle sänks betydligt. Enligt uppgifter till YLE räknar regeringspartierna inte med att nå någon lösning idag, trots att statsminister Petteri Orpo igår sa att ärendet är brådskande. Vi ska höra bilisters synpunkter på bensin- och dieselpriserna vid en bensinstation i Nickby i Sibbo. Vid just den här stationen kostade bensinen idag 2,15 euro för 95 oktan och 2,38 för diesel.
2: Man tankar ju kanske inte så mycket på samma gång, att man tar lite mindre. Tittar man ju alltid efter att vara det billigaste bensin och så tankar man där.
3: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
2: Det är man ju nog. Vi hörde just igår att det var någonstans som det var 3 euro, så det är ju nog mycket. Då får man ju nog minska med körningen.
3: Naja. Vad säger du om bensinpriset idag?
4: Ja, nu är de väl höga.
3: Hur påverkar bensinpriset dig?
4: Nu påverkar det, blir ju dyrare. Att vi fraktar allt möjligt, så det blir ju dyrt på det viset för företaget också.
3: Vad tycker du att regeringen borde göra nu?
4: Jag vet inte om de nu kan göra så mycket, för det påverkar ju allt sen. Om de sänker priset så det betyder ju att det är på skatten och då ska de ta skatt från någon annan ställe. Så inte vet jag om det blir någon sån här ekvation sen som inte leder någon vart egentligen sen.
3: Är du orolig om priset blir ännu högre?
4: Som företagare så måste man ju ta ut det från kunden sen, och nu blir det ju svårare sen, för priserna stiger ju på allt.
5: Ja, kyllä se vähentää turhia ajoja. Et kyllä se on pakko laskea, että mitä ajaa. Et se on sen verran tyyristä tänä päivänä. Sehän niin kauan kun sota jatkuu näillä kahdella kusipäällä, niin sehän nousee. Ihan auttamattomasti, ei sille voida mitään.
0: Ja siis hörde vi Laila Huhtala som sa att priset minskar på onödigt körande, och hon sa också att så länge de två pisshuvudena krigar så stiger priserna. Vi hörde också Barbro Österberg och Jim Hinsberg. Två försvunna 13-åriga pojkar från Esbo har kommit till rätta idag. Pojkarna försvann i onsdags och eftersöktes av polis som utgick ifrån att de hade rymt på eget bevåg. I morse meddelade pojkarna själva var de befann sig. En polispatrull hämtade upp dem och fallet tas över av barnskyddet. Att barn och unga rymmer är något som förekommer regelbundet. Det säger Christian Wenzel som leder organisationen Stationens barn.
6: I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat upp och man vill bort från det hela. Sen har vi såna ungdomar som är placerade på någon anstalt som så att säga extempore väljer att rymma iväg därifrån. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån, men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till någon kompis.
7: Vad finns det för bakomliggande orsaker till att barn tar och rymmer hemifrån eller från någon form av boende?
6: Allt mellan himmel och jord, som sagt, det kan vara någon konflikt där hemma. Sen finns det sådana ungdomar som tyvärr har bollats mellan flera olika institutioner och inte kanske slagit rot någonstans och därför söker sig iväg från de här ställena. Det är ganska individuellt.
7: Vad finns det för risker som förknippas med att barn eller unga då rymmer?
6: Man kommer i kontakt med vuxna som inte har rent mjöl i påsen och som kan erbjuda tak över huvudet, utbyte mot gängse tjänster, oftast sexuella tjänster. Vuxna erbjuder rusmedel, droger åt de här ungarna så att de far liksom ännu mera illa.
0: Sa Christian Wenzel till reporter Jonathan Fagerholm. Så ett dödsbud inom finsk teater och film. En av landets mest älskade skådespelare, Sela Sella, är död. Hon inledde sin karriär på 1950-talet och i Håkom särskilt som tolkare av starka kvinnoroller på teater och film och i tv. Hon har sagt sig hoppas att hon har kunnat ge publiken någonting. Energi, upplevelser, tankar, känslor, insikter.
8: Ehkä mulla on jotain, mitä mä voin antaa teille. Jos ei muuta, niin sitä energiaa, sitä jotain. Miettikää jotain, ajatelkaa, kokekaa, tuntekaa, tajutkaa jotakin.
0: Vi hörde Sela Sella från en intervju år 2024. Hon insjuknade i svalgcancer i våras, men stod på scenen så sent som i augusti i år. Sela Sella blev 89 år gammal. Dags för sportnyheter. Och först då en god finländsk nyhet från motorsportsvärlden. En ny dörr har nämligen öppnats för föraren Tuukka Taponen, som nästa säsong tar steget upp till Formel 2-serien. Han ska köra för ART Grand Prix, som han också har representerat under sin första säsong i Formel 3. ART är ett av de mest framgångsrika juniorteamen inom Formel Racing och har lotsat nära 30 förare vidare till Formel 1. Bland dem Lewis Hamilton, Nico Rosberg och Valtteri Bottas. Tuukka Taponen har en stark säsong bakom sig i Formel 3. Han slutade trea i mästerskapet. I fotbollens herrliga har Vasalaget VPS förlängt kontraktet med huvudtränaren Jussi Nuorela. Hans nuvarande avtal löper ut efter den här säsongen, men nu har parterna enats om ett nytt avtal för nästa säsong och en option för år 2028. Nuorela tog över VPS år 2021 och ledde laget tillbaka till fotbollsligan. Under hans ledning har VPS också vunnit ett ligabrons. Just nu ligger laget på femte plats i tabellen då 7 matcher återstår av säsongen. Vädret blir rätt varmt. Imorgon på dagen är det från 10 upp till 16 grader. Under natten kan det regna, men imorgon på dagen är det mest uppehåll, soligt i väster och norr, molnigare på andra håll. Och till havs meddelas om frisk sydlig vind.

Ny låt från Svensk Finland, Niklas Roström and Friends med låten Survive. De här kompisarna är bland andra Patrik Isaksson, Jannike Five O Land och Sara Nedergård.

0: Yle Vega.
1: Kvart över fyra klockan. Nicke och Hanna här, hej. Det har varit måndag idag. Vi har pratat om ganska många deppiga saker, så jag tänkte att vad om vi tar och försöker gaska upp oss lite nu?
2: Gärna.
1: Du sa, Nicke, här också att under en låt så att Hanna, har du tänkt att på torsdag så är det oktober, att dit får september. Och så jag tycker vi har haft en jättefin septembermånad. Solig och vacker och inte för kall. Och så jättefint hade det varit. Men jag stötte faktiskt på en grej på hur man ska ta sig igenom nu de här kanske lite tröga månaden fram till jul. Och det handlar om väldigt små saker. Och jag tycker att det här är nu en... Jag gjorde en liten lista här på saker man ska kunna ta och se till att man har. Man ska alltid ha en grej inbokad. Vare sig man har lust eller inte lust. Och det här är inte det att du måste ha liksom att vi ska få till Kanarieöarna med familjen, för de flesta har inte 15 liksom att sätta på något sånt. Utan det kan vara liksom fast att det ordnas en konsert i din stad. Vet du, det kan vara kanske fast någonting som ordnas i kyrkan med gratis inträde. Det behöver inte kosta någonting. Det kan vara ett träningspass eller någonting du vill kanske testa på något. Eller vet du, boka in en kaffe med en kompis som du inte har sett på länge.
2: Eller att man ser fram emot en film som snart har premiär eller vad som helst, något smått, eller en bok som snart kommer ut.
1: Ja, men just det att du har någonting konkret alltid insatt i kalendern. Och sen att då du ser det fast att du har sett fram emot att okej, nya Star Wars-filmen ska komma, och så vet du att okej, den kommer på fredag och det kommer bli så tomt sen efter att jag har sett så mycket fram emot att se den här, så måste du alltid ha någonting nytt inbokat sen. Och att en gång i månaden så måste du ha något program. Och då så tänker alla så att ja, den här kompisen som inte sitter på länge, jag inte blir det, jag har alltid sett att vi ska gå på kaffe. Att man alltid sitter och väntar på att andra ska ta det där initiativet. Att vad om du nu idag skulle ta och skicka ett meddelande åt Birgitta nu då och säga att hej Birgitta, nu har vi pratat så många gånger om att vi ska få på kaffe. Huppa, passar det nästa vecka åt dig?
2: Mm, det skulle nog vara skönt att ta i tur med den där, att vi borde ta en kaffe någon gång.
1: Ja.
2: Det hände en gång åt mig, nu blir det lite dystert här, men jag hade på gången så att vi borde ta en kaffe, och så hann den där personen som jag skulle ta en kaffe med dö.
1: Oj gud, jag tänkte just att han...
2: Så, att, så kan det också gå, så att ta nu den där kaffen så fort som möjligt, att vad är det till panta? Tar ni ändå något bättre för er sist och slutligen?
1: Nej, man ska ligga ändå bara hemma och scrolla Instagram annars.
2: Typ.
1: Jag är lite så, jag vill ju inte riktigt ha några planer. Jag tycker att det är skönare att inte göra så mycket. Men jag vet att jag mår mycket bättre av att göra saker, aktivera mig och träffa folk, fara någonstans, gå och titta på en konsert eller någonting sånt här. Det är jättebra. Sen så sägs det också att man ska ha roliga saker inplanerade även i veckorna. Att vi är så bra på att planera in saker till semestern eller då vi ska ha långledigt, att man ska ha fast att nej, men hej, på onsdag efter jobbet, det är då som jag ska träffa Birgitta.
2: Precis.
1: Och att vi kommer att träffas, inte att vi börjar få hem någonting, utan vi träffas efter jobbet och så går vi och äter pizza.
2: Det där är jättebra, för att allt för många människor fäster sig just vid veckoslutet, framförallt då det kommer till att träffa folk.
1: Mm.
2: Vi har haft på gång nu ett bekant par som jag försökt träffa med min sambo i ett halvt år, och nu träffades vi här på veckoslutet och konstaterat att borde vi kanske träffas en vardag, hör och häpna sådär, att man på kvällen bara far hem till den ena eller den andra och tar en kaffekopp eller temugg eller vad som helst, istället för att alltid försöka fokusera på de där helgerna, om de uppenbarligen ändå är fullproppade konstant för alla parter hela tiden.
1: Ja, jag tycker inte om att ha planer på helgerna. Jag tycker helger är sköna att ha, att de kan komma, man kan ta någon sån någon kommer. Mikroresor. Då är det inte här heller att det behöver vara jättedyrt. Finns det kanske ett loppis i grannstan dit du och kanske Birgitta vill få? Och kanske någon av er har en bil och så kan ni åka 30 km till det där stället och så går ni och tar en runda på loppisen och så går ni och tar en kaffe eller en. Om inte det finns något annat kan man alltid gå och köpa en glass i lokala butiker och sätta sig på en parkbänk.
2: Mm, hemester.
1: Ja, och det där tror jag också mycket att det behöver inte vara så jättedramatiskt, det med att man kanske bara träffas. Och att man inte behöver säga att det ska inte gå hela dagen åt i det här, utan hej, jag måste sen vara hem klockan 2.
2: Ja, exakt.
1: Att det här får ta max 2,5 timme.
2: Ja, det räcker hur långt som helst. Och bara man ska catch up med den andra, så räcker en timme ganska långt redan. Att hej, vi sen, och just de här lunchträffarna mitt under en arbetsdag kanske också räcker.
1: Ja.
2: Att hej, vi får på lunch idag och sen träffas man nästa gång när man nu har tid för det då.
1: Ja. Ett museibesök i din egen stad. Jag vet att det här låter så här, Vem orkar nu med det då sen? Men jag kommer att tänka på det här faktiskt, för nu i lördags så hade vi höstorkestern på besök här i Vegas studio. Och då sa de att ja, jag väntar på att de ska ha sin spelning på kvällen. Så sa att vad ska ni göra nu? Ja, vi tänkte gå och titta på lite modern konst på det här museet här. Att det är väl ditåt. Och så var jag så att jag vet inte. För jag går aldrig på museer.
2: Ja.
1: Och inte vet jag vad det finns någon modern konst heller. Jag vet bara att de har målat om det ena museet. Men det är det enda jag vet.
2: Det på utsidan.
1: På utsidan, ja. Så det här är också sådana grejer som man kanske kan göra. Och här är nu mot slutet av den här listan att man ska varje månad göra någonting som man inte har testat tidigare. Och för mig kanske det kan vara det där att gå på ett museum.
2: Det kan vara vad som helst.
1: För att det kan ju vara att det någonting är intressant. Eller sen vet du, som testa en ny maträtt. Att jag hade faktiskt en sån här tanke, men nu har jag glömt att anmäla mig. Men att jag skulle gått en sån här matlagningskurs i, vet du, japansk mat. För det var också att man behövde inte gå 10 gånger, utan det var ett tillfälle.
2: Ah, okej. Okay. Ja, så man gör en maträtt och that's it liksom.
1: Ja, jag hade också en kompis som hon sa att ja, men hon hade varit på arbetskurs. Att hon gick med sin ena tonåring och de bakade bröd. Och sen var det det. Och sen hade tonåringen så sagt på hembygden att det här var ganska roligt.
2: Oj, men det är bra betyg.
1: Det är bra liksom feedback att man ska kanske kunna testa något nytt. Har du inte någon sån här, så, jag menar, museum, baka bröd, matlagningskurs, någonting du skulle, parkour. För att jag har ibland tänkt att jag skulle vilja göra lite parkour, men det täcks ju inte för att jag är en tant utan kondition, så jag kan inte göra det.
2: Sen måste man vara försiktig ju äldre man blir, att man inte skadar sig.
1: Ja, men det finns sådana tantparkour, vet du, typ att du bara liksom försöker komma upp på en parkbänk.
2: Komma upp ur stolen, ja. Komma upp ur sängen på morgonen, det är tantparkour.
1: Ja.
2: Men faktiskt nu på veckoslutet, jag har varit många år på väg på Laku och salmiakfestival som ordnas i Helsingfors nu inkommande veckoslut. Och jag älskar salmiak. Det är min favoritgodis någonsin. Och lakrits är inte helt fel det heller.
1: Ja.
2: Så jag ska fara på salmiak och lakufestival nu på veckoslut.
1: Det är en jättebra idé. Jag var faktiskt i helgen på ett sådant skivloppis. Och jag skulle aldrig gå på skivloppis annars, men jag har en tonåring som är väldigt intresserad av just det, vet du, Metallica och Pantera och sådana CD:n finns ju på loppisar, och då hade det ordnas 2 gånger i år här i stan, så var jag såhär, men nu ska vi få dit, så träffade vi Roger Kjellman från förmiddagen och han var där och visade att nej, det här ska ni köpa, det här ska ni inte köpa, det här är bra och det här, ja, det han visste, och så hade han en liten föreläsning, hur trevligt som helst, det tog 1 timme, sen köpte vi bullar och så får vi hem och koka kaffe.

0: Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. En låt som också fick vår WhatsApp att vakna till liv. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret till Yle Vegas eftermiddagsprogram. Lönar sig att spara det numret på telefonen ifall ni vill oss någonting. Och det var någon här som var väldigt glad över att vi spelade just den där låten. Så kom ihåg WhatsApp-numret, dit får man skicka vad som helst. Åtminstone nästan. 044 421 48 48.
1: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
2: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
1: Jenna.
3: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
1: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.
0: Hanna Norren och Nicke Aldén, ditt sällskap här fram till klockan 17.00. Inhemska Nightwish med låten Nemo till följande.

0: Ja, det sparas och sparas och det talas hela tiden om var man ska spara och var man absolut inte får spara. Och ett område av de här sparföremålen ska vi prata om lite närmare. Det handlar om Finlands utvecklingsbistånd. För det här har varit föremål för hårda debatter under, inte bara nu utan de senaste åren, och speciellt sannfinländarna så har varit villiga att skära ner i de här bistånden och faktiskt också lyckats få igenom rekordstora nedskärningar. Och vi har nu med oss Jonathan Fagerholm som har tittat närmare på de här nedskärningarna som har gjorts under regeringsperioden. Vad kan du berätta om dem, Jonathan?
1: Ja, det är ju som sagt rekordstora nedskärningar. Det började då vintern 2024 med då den här utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio, som då ansvarar för utvecklingspolitiken, så han presenterar nedskärningar på då ungefär 1 miljard euro i utvecklingssamarbete under sammanlagt under den här regeringsperioden. Och sen utöver det så har mindre nedkärningar gjorts i samband med senare budgetförhandlingar, och det höjer den här sammanlagda summan till ungefär 1,3 miljarder euro i nedkärningar. Och det här då lett till att bland annat de här så kallade landsprogrammen, alltså mer intensifierat samarbete med olika länder som då Afghanistan, Myanmar, Kenya och Mozambique har nu fasats ut. Och det här Finland har, det som kan vara värt att nämna här är att Finland har förbundit sig både till EU och till FNs mål att höja de här bistånden till en nivå som motsvarar 0,7% av landets bruttonationalinkomst. Och då 2026 så spenderar vi då sammanlagt ungefär 1 miljard euro på utvecklingsbistånd, och det här motsvarar 0,35% av Finlands bruttonationalinkomst. Vi ligger långt efter den här målsättningen, och Finland har egentligen bara nått det här målet en gång, och det var under laman när vår bruttonationalinkomst kollapsade, vilket fick det här siffrorna lite vara annorlunda än vad de egentligen var.
0: Ja, som inte riktigt stämmer överens med verkligheten på det sättet. Men alltså det här biståndet, du nämnde här några länder som det går till, alltså det handlar väl om att hjälpa de riktigt fattigaste av de fattiga? Att det är det som de här pengarna går till?
1: Ja, det finns egentligen i stora drag, jo, det finns många olika sätt att ge de här bistånden. Att mycket av Finlands biståndspengar går till EU och sen fördelar de vidare. Sen har vi de här direkta samarbete med länder såsom då var tidigare med Afghanistan. Sen har vi mycket som vi ger till Ukraina. Ukraina är nu Finlands största då utvecklingssamarbetspart, där vi ger både liksom materiel och krigsmaterial och humanitär hjälp. Allt det här liksom räknas till en stor sån här pott som då i år har uppgått till ungefär 1 miljard euro.
0: Ja, precis. Ja, det är ju förståeligt. Det är jag förstås att det får mycket dit. Men det är alltså då utrikeshandel och utvecklingsminister sannfinländaren Ville Tavio som har ansvar för de här frågorna. Hur ser han på de här nedskärningarna?
1: Man kan ganska kortfattat säga att han är väldigt, väldigt nöjd över det här. Och det märktes tydligt när jag intervjuade honom för den här artikelgranskningen av nedskärningarna. Vi kan egentligen lyssna på vad han hade att säga.
2: Olen erittäin tyytyväinen. Me ollaan tehty historiallisen suuret leikkaukset ja saatu säästöjä julkiselle taloudelle, ja samalla on kyetty priorisoimaan asioita ja keskittymään myös kehityspolitiikan sisältöön.
1: Ja, här säger han då att han är nöjd över de här historiskt stora nedskärningarna som då balanserar den offentliga ekonomin, som varit mycket på tapeten de här senaste

0: igenom. Sen har han också Tavio att han har strävat efter att kombinera Finlands kommersiella intressen med det här utvecklingsarbetet. Och som exempel nämner han att Ukraina har köpt kraftverksmotorer av Wärtsilä som då ger Finland export och ger liksom arbetsmöjligheter här i Finland.
1: Just det, alltså att man liksom hjälper någon men man förväntar sig ändå någon typ av gentjänst då, som ett tack för den där hjälpen.
0: Jo, han beskrev det som ömsesidigt och visserligen i Ukrainas fall så är det helt möjligt, men sen när du tar Afghanistan eller som har ett talibanstyre som inte överhuvudtaget går att samarbeta med, så då blir det ju mycket svårare att göra en sådana beslut. Så det är liksom så här, det funkar ibland men inte alltid.
1: Mm. Då från sannfinländernas sida så är man ju då mycket nöjd över de här nedskärningarna som har gjorts. Jag tror de flesta av oss förstår att vissa nedskärningar behöver göras här och där. Men det här har inte varit helt okontroversiellt. Det har fått en del kritik också, det här.
0: Ja, det är ju alldeles naturligt att sannfinländerna är nöjda. De har ju så att säga gått till val med den här politiken och fått igenom ganska stora nedskärningar, även om de kanske skulle vilja ha gjort ännu mera. Men det är ju inte någonting som man gör utan att få kritik, och mycket kritik kommer ifrån till exempel en organisation som kallas då Fingo, vilket är en paraplyorganisation som då för samman olika föreningar och organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete. Vi kan höra lite på kritiken från Johannes Hautavita som jobbar som expert på internationell politik vid Fingo.
2: Och vi brukar säga att så att världens bästa är Finlands bästa. Det är en slogan på det sättet bara, utan en beskrivning att Finland lever också på utrikeshandel och merparten av världen är utvecklingsländer, och det är där befolkningen och ekonomierna växer. Sjukdomar, konflikter, flyktingströmmar stannar inte vid gränsen. Så det vi bygger sen med, när vi satsar på utvecklingssamarbete, så bygger vi system som strävar lösa sådana här globala frågor som också påverkar oss.
0: Ja, det här är ganska liksom sammanfattar den här kritiken ganska bra, att man lyfter fram att Finland inte är ett ensamt land som inte behöver bry sig om någonting som händer utanför landets gränser, utan krig och konflikter så är globala, och klimatförändringen är också global, så att när man då kör ner i det som det här ges till andra delar av världen som är fattigare, så kan det också få konsekvenser här hemma i Finland. Och sen nämner den här Hautavita också att mycket av de här internationella stora organisationerna så de också tar också emot bistånd för att kunna göra liksom det jobbet som de gör, såsom UNICEF och så vidare. Och då man försvagar de här, så då försvagar man ju också en del av den här internationella regelbaserade världsordningen. Sånt. Och sen kritiserar han också till exempel det här lite mindre sak, men ändå liksom kanske ideologiskt viktig, som man kritiserar, att Finland har då i samband med de här nedskärningarna avsluta biståndet till UNRWA, alltså den här FNs hjälporganisation för Palestina-flyktingar, och det här kritiserade Hautavita som sa att det inte finns någon som kan ersätta den här hjälpen den här organisationen gör, även om det är en viss mån kontroversiell organisation som har fått kritik.
1: Mm. Ja, det är komplicerade frågor, stora pengar som det handlar om också. Jonathan Fagerholm hade tittat närmare på det här, och man kan läsa mera om hela den här ganska komplicerade problematiken på vår webb.

0: Kanada möter Storbritannien. Brian Adams tillsammans med Mel C från Spice Girls. When You're Gone här i Yle Vega. Hej, jag vill passa på att ge dig ett tips från Yle Arena, nämligen P3s fantastiska musikdokumentärer. Poddar som man kan lyssna på och lära sig mer om artister som till exempel Nordman, Jennifer Lopez, Taylor Swift, TATU eller Tatu, Eddie Medusa och Rammstein. Bland annat sånt här kan man fördjupa sig i på Yle Arenan. Och jag fastnade på ett avsnitt, eller fastnade för ett avsnitt som handlar om bandet Toto. Då fick jag bland annat lära mig det här.
1: Och du vet, vi har förebilder i Europa. Jaha, vilka då? Ja, det finns ett band som heter ABBA som vi lyssnar in. Jaha, så jag är studiemusiker, jag spelar på deras skivor. Gör det, så ja. Det är så smart, vet du, att ha ett gruppnamn på en grupp med bara fyra bokstäver och två av de bokstäverna är samma. Därför heter vi Toto.
0: Tänkte jag Toto inspirerades av ABBA då de valde bandnamn i tiderna. Bland annat det lärde jag mig, och sen lite trivia kring låten Rosanna.
2: David Page står vid sin keyboard och stryker sig över skägget. Han har precis skrivit klart en låt. Den som ska bli plattans första. Han har försökt fånga en slags idealbild av en kvinna i texten. En sån kvinna som alla blir kära i. Låten är bra, det är inte det. Men det är någonting i refrängen som saknas. Plötsligt kommer bandets andra keyboardist, den mörklockiga Steve Porcaro, in i rummet. Med sig har han sin flickvän, den förtjusande skådespelaren Rosanna Arquette. David Page känner på namnet. Rosanna. De vet inte om det där och då. Men de här tre stavelserna kommer rädda Totos karriär.
0: Bland annat det här lär man sig då man lyssnar på P3s musikdokumentärer på Yle Arenan. Den här om Toto.

0: Klassikernas klassiker Toto med Rosanna. Och vill du lära dig mer om Toto, som sagt, P3s musikdokumentär, det är guld, hittas på Yle Arenan. Också avsnitt om och kring Eddie Medusa och Rammstein hittas där. Här till följande så ska vi ta och snacka lite om språk. För förra veckan så meddelade svenska Yle att vi nu går in för att ändra på stavningen och uttalet av vissa ukrainska orter. Bland annat huvudstaden som nu ska stavas K-U-J-I-V, Kiev, uttalas det. Istället då för det här välbekanta Kiev. Språkfrågan den delar de finlandssvenska mediehusen eftersom varken Husis eller VBL följer efter, utan de håller då fast vid den här gamla stavningen, till exempel Kiev och Tjernobyl. Svenska Yle börjar använda Tjernobyl. Varför det blev så här, så det diskuterades i dagens mediepanel, och där deltog Anna Fort som är direktör här på Svenska Yle, Susanna Landor som är chefredaktör för Åbo Underrättelser, Niklas Nyberg, chefredaktör för Vasabladet, och Kalle Silverberg som är chefredaktör på Husis. Och Kalle Silverberg, han konstaterar att han beslöt att HBL håller en annan linje än Svenska Yle och håller kvar den här gamla stavningen.
1: Huvudstadsbladet håller fast vid att stava Kiev. Kanske på ett lite olyckligt sätt så blev det ju så där att den här så kallade mediespråksgruppen som tittar på språket, språkfrågor i medier, i svenskspråkiga medier i Sverige och Finland, så lyckades inte vara enig om hur man ska stava ukrainska namn. Och då blev det egentligen så att de så kallade etermedierna eller public service-bolagen i Finland och Sverige, alltså Yle och, Svenska Yle och sen SVT och SR, gick över till Kiev, om det nu är ungefär så där som det uttalas.
2: Ungefär så, Kiev.
1: Medan egentligen alla tidningshus som har sin bakgrund i skriven text, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, TT, alltså nyhetsbyrån, också vi på Husis höll fast vid Kiev. Och grundargumentet är ju egentligen det att de som håller på Kiev anser att det är inte ett ryskt namn, utan att det är ett svenskt namn på den staden. Och om det finns ett svenskt namn på en stad så där som städer heter till exempel Rom eller Köpenhamn, så är det själv att använda det svenska namnet.
2: Okej, så ganska annorlunda argument där. Vasabladet följer samma linje som HBL, eller hur, Niklas Nyberg?
3: Det gör vi, ja. Det är förstås en Bonnier News linje, dels precis som Kalle var inne på, en tudelad grupp som har försökt komma fram till hur man ska göra när det kommer till språkvetarna både i Sverige och i Finland. Det intressanta här är ju delvis också, eller inte vet om det är intressant, men en del av det är ju också att en del av den här gruppen anser att språket i sig man ska besluta om språket liksom opåverkat av eventuella politiska konflikter som finns i världen, utan språket ska vara oberoende av, beslut kring språk ska vara oberoende politiska konflikter eller krig i detta fall. Och därför har man också kanske varit lite motsträvig till att just nu i alla fall se över en förändring av det här. Men i grund och botten för Vasabladets del och de finlandssvenska tidningarna här inom Bonnier News så följer vi liksom bolagets eller stora koncernens linje, och det också finns en smidighet förstås i att om vi får nyhetsbyrå texter från TT och vi har ett visst framförallt utrikes innehåll från Dagens Nyheter, kolumner och dylikt, att ha ändå samma språk i texterna så att säga.
2: Och jag tror att just i den här tiden får ju utvisa hur det svenska språket, liksom hur det blir, att vilken skrivform som blir den rådande så där i samhället överlag. Men just nu och de senaste åren har det ju pågått en diskussion om vilken form som är den rätta så att säga att föredra. Och det är inte en neutral fråga vilken sida man än liksom ser den från.
4: Så att det ser ju språkvårdarna själva också, att det här har en politisk dimension. Det har man ju sagt i sina
2: rekommendationer. Och den politiska dimensionen finns där oavsett hur vi väljer. Och då faller vi åtminstone hos oss på Svenska Yle tillbaka till så att säga den språkliga rekommendationen och det praktiska i förståelsen så att säga. I vårt fall då, hur gör SVT, hur gör Sveriges Radio, de vi utbyter material med, och att av, liksom, av mellan de här valen så så är det här då det naturliga för oss, medvetna om att det förstås kan orsaka viss förvirring.
4: Vad säger Susanna Lander om det här, att ta ställning till konflikter? Liksom?
5: No, jag förstår vad ni far efter när ni talar om oberoende språk, eller språket ska vara oberoende. Men jag håller kanske inte riktigt med på det sättet att ytterst handlar ju språkfrågor i varje fall om hur samhället väljer att beskriva sig självt, sin omvärld, sin historia. Och ytterst handlar ju också journalistik att beskriva samhället så sanningsenligt som möjligt. Och nej, det är inte alltid lätt naturligtvis. Vi kan inte veta vilka konflikter som beror på vad, vem som har mera rätt eller mindre fel och så vidare. Men det är ju just därför också som språk engagerar så otroligt mycket, för att det ligger i den här skärningspunkten mellan identitet, tillhörighet, makt, kommunikation i vardagen och så vidare. Så därför väcker det ju väldigt, väldigt mycket känslor och mycket liksom identitetsfrågor också och frågor om makt.
4: Vi nämnde här redan att det har bytts namn tidigare också när man ville komma bort från tidigare kolonisatörers namn, alltså Bombay blev Mumbai till exempel, Indien. Det har ändrat, inga problem. Men det där, ja, den amerikanska presidenten gillar ju också att byta namn. Lake America är väl det här senaste, och så har man, han vill ändra amerikanska golfen, eller mexikanska golfen blev amerikanska golfen. Hur är det med sån här, alltså ska man inte följa nu då? Jag vet inte, Hanna Fort, skulle det vara skäl att börja skriva amerikanska golfen?
2: Nej, jag tror inte att liksom våra språkvårdare, åtminstone ännu har ingen kommit med den rekommendationen, och jag vågar väl påstå att här avvaktar man någon tid innan man går in i det. Det känns inte aktuellt just nu.
4: Mm, men den ändrar ju officiellt namn då också, faktiskt på riktigt.
2: Den gjorde ju det.
5: Så det är också ett ställningstagande.
2: Där. Men här har nog språkvården än så länge, åtminstone de diskussioner som vi har fört, varje av den orsaken att det ursprungliga namnen är så pass etablerade internationellt fortfarande att det inte finns en orsak att ändra språkform. Däremot hade ju nog journalistiskt diskuterats och bevakats de här namnbytena. Och här igen, tiden får väl utvisa att vad som blir, kanske det blir så någon dag, vem vet.
1: Men det är intressant. Tänk er en situation där man har ett land som väljer att kalla, eller en president som väljer att kalla mexikanska golfen för amerikanska golfen, och ställer sen ett ultimatum till Finland, att till finska ledningen, att ni ska prata om amerikanska golfen om ni vill räkna med vårt militära stöd till exempel i framtiden. Och så
4: vad gör HVL då?
1: Så skulle vi då ha en statsledning som plötsligt börjar att prata om amerikanska golfen, men det betyder ju inte att medierna i det här
2: journalistiken.
1: Landet, att journalisterna skulle byta ut ett etablerat namn.
5: Men det är också en intressant tankelek det här ibland att ställa sig den här frågan, att beror det på vem som föreslår någonting? Jag menar, om vi säger att president Obama hade velat byta namn på någonting, hade det gått snabbare igenom då? Att det finns säkert ingen total konsekvens eller konsekvent linje, men som med alla frågor så gäller det ju också för oss journalister och säkert också språkvårdare att fundera, vad är agendan, i vems intresse, vems talan för vi och vems kanske vi blockerar.
0: Maria Nylund, hon ledde diskussionen, och du hittade den i sin helhet på Arenan, mediepanelen. Alltså Spice Girls, We Are Forever, sen nyheter. Ha en skön måndag. Hej då!

0: Det höga bensinpriset leder till gruff både inom politiken och vid bränslepumpen. Rena krigsförklaringen i Sveriges politik, så säger vår korrespondent om trasslet i regeringsbildningen, där Vänsterpartiet stöder högern och sosseledaren har gett upp. Det är varmt väder att vänta. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Finlands regering fortsätter försöka hitta en kompromiss om vad som borde göras åt det höga bränslepriset. Partierna har kommit med olika lösningar. Sannfinländarna och Kristdemokraterna vill lätta på miljöbestämmelsen om distributionsskyldighet, medan Svenska Folkpartiet har föreslagit att beskattningen av bränsle sänks betydligt. Enligt uppgifter till Yle räknar regeringspartierna inte med att nå någon lösning idag, trots att statsminister Petteri Orpo igår sa att ärendet är brådskande. Och vi ska höra bilister vid en bensinstation i Nickby i Sibbo. Reporter Susanna Ström Wilkinson hörde sig för om bränslepriset där idag.
1: Men vad säger du om bensinpriset idag?
2: Nå, ganska dyrt.
1: Hur påverkar det dig?
2: Nå, det far mera pengar till bränsle, men inte annars. Man måste slippa röra på sig. Barnen ska föras till förskola och skola och allt sånt, som så man måste röra på sig ändå.
1: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
2: Ja, nu finns det oron att det blir dyrare, ja. Men inte sen så där. Man kan inte själv göra så mycket åt saken.
3: Man tankar ju kanske inte så mycket på samma gång. Att man tar lite mindre.
1: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
3: Det är man ju nog. Vi hörde just igår att det var någonstans som det var 3 euro, så det är ju nog mycket. Då får man ju nog minska med körningen.
1: Hur påverkar bensinpriset dig?
4: Man påverkar, det blir ju dyrare. Vi fraktar allt möjligt, så det blir ju dyrt på det viset för företaget också.
1: Vad tycker du att regeringen borde göra nu?
4: Jag vet inte om de nu kan göra så mycket, för det påverkar ju allt sen. Om de sänker priset, så det betyder ju att det är på skatten, och då ska de ta skatt från någon annan ställe. Så inte vet jag om det blir någon sån där ekvation sen som inte leder någon vart egentligen. Sen.
1: Är du orolig om priset blir ännu högre?
4: No, som företagare så måste man ju ta ut det från kunden sen, och nu blir det ju svårare sen, för priserna stiger ju på allt.
0: Så sa Jim Hinsberg, och vi hörde också Barbro Österberg och Rickard Borgström. Norra Karelens gränsbevakningssektion utreder en misstänkt olaglig gränspassering från Ryssland till Finland. Gränsbevakare grep i morse en utlänning som misstänks ha tagit sig över östgränsen till fots i Ilomants. Personen ansökte om asyl i Finland. Gränsbevakningsväsendet utreder om det handlar om ett gränsbrott mot staten. I Sveriges politik har det blivit uppståndelse kring en överraskande vändning i arbetet med att ta fram en ny regering efter riksdagsvalet. Socialdemokraten Magdalena Andersson, som fick uppdraget att bilda regering, meddelade i morse att hon avsäger sig regeringsbildningen. Jag har bett vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, förklara varför hon gjorde så.
5: Om vi börjar med att lyssna på vad Magdalena Andersson säger, så menar hon att hon inte har förutsättning att bilda regering längre. Bakgrunden till det är att Vänsterpartiet idag valde att stödja Moderaternas talmanskandidat i riksdagen, Andreas Norlén, och det blev också han som valdes till talman. För Socialdemokraterna så var det här en ren krigsförklaring som gör det ännu svårare att bilda en rödgrön regering som man har tänkt. Vi har ju redan sett att det finns extremt svåra låsningar mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet, men också mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men sen kanske man inte bara ska lyssna på vad Magdalena Andersson säger, utan också analysera vad hon egentligen är ute efter. Och det är nog definitivt inte så att hon nu kastar in handduken för gott, utan hon vill sätta press på partierna genom att låta någon annan misslyckas först. Hon sa vid en presskonferens idag att hon tycker att det nu finns en konstellation i riksdagen, en ny konstellation som består av vänsterpartierna och Moderaterna och de andra högerpartierna, och att det därför är de som borde bilda regering tillsammans. Men det är såklart bara trams, för det finns ingen chans att de kommer att bilda regering tillsammans.
0: Ja, men hur ska man förstå det att Vänsterpartiet då gick ut med att stödja en högertalman?
5: Vänsterpartiet hade nog, hur konstigt det än låter, flera skäl till att rösta på en moderat talman. Det formella skälet som de själva angav är att Norrlén är en duktig och erfaren talman, men för Vänsterpartiet är nog ändå hans främsta kvalitet att han inte är socialdemokrat, eftersom det hade gett Socialdemokraterna en starkare position i regeringsförhandlingarna. Och sen är ett annat skäl att Vänsterpartiet vill sätta ytterligare press på Magdalena Andersson och visa att de menar allvar med sina krav på ministerposter i en regering. Sen är det förstås frågan om det här var så klyftigt gjort. Målet för Vänsterpartiet är ju att de vill sitta med i en regering. Nu är då frågan om det här gör dem mera regeringsdugliga.
0: De övriga partierna i Sverige, hur har de reagerat på den här vändningen?
5: Socialdemokraterna är förstås helt förbannade, men också andra i regeringsunderlaget som Miljöpartiet är arga och anser att det här kommer att göra det ännu svårare att bilda regering. Bland moderater och sverigedemokrater så tycker man att det här är väldigt svagt av Magdalena Andersson att lämna över ansvaret utan att hon ens på allvar har försökt få ihop en regering. Och en del i de partierna hoppas att talmannen inte ska acceptera att Andersson frånsäger sig det här uppdraget och slipper bära det här ansvaret.
0: Och nu är alla arga på varandra, verkar det som. Var står man riktigt i regeringsbildningen i Sverige nu?
5: Ja, det är nu den omvalde talmannen som bestämmer vem som står på tur att sondera. Magdalena Andersson hoppas nu då uppenbart att det ska bli Ulf Kristersson som får det här uppdraget, helt enkelt för att hon vill låta honom misslyckas först. Sen tänker hon sig säkert att hon själv får bollen igen om då Kristersson verkligen får uppdraget och misslyckas.
0: Så rapporterade Magnus Svanjung här tidigare idag. Två försvunna 13-åriga pojkar från Esbo har kommit till rätta idag. Pojkarna försvann i onsdags och eftersöktes av polis som utgick ifrån att de hade rymt på eget bevåg. I morse meddelade pojkarna själva var de befann sig. Fallet tas över av barnskyddet. Att barn och unga rymmer är något som förekommer regelbundet, det säger Christian Wenzel som leder organisationen Stationens barn.
6: I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat och man vill bort från det hela. Sen har vi sådana ungdomar som är placerade på någon anstalt som så att säga extempore väljer att rymma iväg därifrån. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån. Men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till någon kompis.
7: Vad finns det för bakomliggande orsaker till att barn tar och rymmer hemifrån eller från någon form av boende?
6: Allt mellan himmel och jord, som sagt, det kan vara någon konflikt där hemma. Sen finns det sådana ungdomar som tyvärr har bollats mellan flera olika institutioner och inte kanske slagit rot någonstans och därför söker iväg från de här ställena. Det är ganska individuellt.
7: Vad finns det för risker som förknippas med att barn eller unga då rymmer?
6: Man kommer i kontakt med vuxna som inte har rent mjöl i påsen och som kan erbjuda tak över huvudet i utbyte mot gängse tjänster, oftast sexuella tjänster. Vuxna erbjuder rusmedel, droger och de här ungarna så att de far liksom ännu mera illa.
0: Så sa Christian Wenzel till reporter Jonathan Fagerholm. För imorgon utlovar väderrapporten från 10 grader och upp till 16 grader. Under natten kan det regna, men imorgon på dagen är det mest uppehåll. Soligt i väster och norr, molnigare på andra håll. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Och nu då klockan har blivit 5:09 är det dags för nyhetspodden som tar upp nytt hallå kring det brittiska kungahuset.
8: Charles, elated after Diana died, Earl claims. Palace on the defensive, war of words. Ja, brittiska blaskor tenderar att ta i när de skriver sina rubriker. Men vad är det egentligen frågan om? Jo, Earl Charles Spencer, bror till prinsessan Diana, river upp gamla sår i en ny bok. Finns det mer att berätta om The People's Princess? Riskerar det här att sätta kung Charles och drottning Camillas ställning i gungning? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag reder vi ut hur den här nya boken tas emot tillsammans med Svenska Dagbladets Storbritannien-korrespondent Charlotta Baxton.
9: He went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about.
8: Boken som heter Swan Song, Diana My Sister, kom ut förra veckan, och klipp från intervjuer med Dianas bror Charles Spencer blev snabbt virala på sociala medier. Han beskriver två telefonsamtal han hade med dåvarande prins Charles om vem som borde gå i Dianas begravningsprocession.
9: And then he said, we'll forget her soon enough.
8: Kungahuset brukar inte kommentera såna här böcker, men nu gör de det. En talesperson säger, sorg kan färga minnen. Alltså att Charles Spencer skulle komma ihåg fel. Hur allvarliga är då de här anklagelserna mot kungen?
10: Det här är ju, det beror lite på vem man lyssnar på här i Storbritannien. För det här är ju sånt som folk har känt till i över 30 år sedan. Det har ju gått 30 år sedan, eller snart 30 år sedan prinsessan Diana dog. Det har diskuterats fram och tillbaks, lyfts upp i flera olika biografier och så vidare. Så det här är ju egentligen ingenting nytt. Det är bara det att sen prins Charles blev kung Charles, så har han ju liksom lite fått den här samma sorts skydde som hans mordrottning Elisabeth hade. Alltså folk drar sig lite mer från att kritisera honom, och han är kungen, så han liksom är automatiskt på sätt och vis älskad i och med att han är landets monark. Och det här är första gången som han någon går ut och riktar kritik mot honom på det här sättet och lyfter upp de här gamla anklagelserna igen. Ja, jag säger första gången. Den andra som har gjort det är förstås hans son, prins Harry. Men det är ju en annan berättelse. Mm.
8: Ja, som Charlotta säger är det nästan 30 år sedan bilolyckan i Paris som tog livet av prinsessan Diana, hennes pojkvän Dodi Fayed och bilens chaufför. Men vi backar bandet ännu längre. Till 1981, då 20-åriga Lady Diana Spencer och 32-årige Charles, prinsen av Wales, gifter sig. Man kanske ändå anade att det inte var något sagobröllop, för Charles vägrade säga att han älskade Diana i en intervju efter förlovningen.
11: And I suppose in love.
12: Whatever in love means.
8: Men jag tror inte att någon förstod hur bråkigt det här förhållandet exakt skulle bli. Charles skulle mycket hellre ha gift sig med Camilla Parker Bowles, som då redan var gift. Den mycket yngre Diana kämpade med psykisk ohälsa som hon senare sa att kungafamiljen hade noll förståelse för. Skilsmässan kan inte ha varit ett lätt beslut på grund av kungahusets stränga regler, men efter två barn, Will och Harry, och flera års separation kom den 1996. Diana hade alltid haft en naturlig talang för att charma medierna, och det var kanske de ihärdiga fotograferna som jagade Dianas bil in i en tunnel i Paris 1997 som orsakade olyckan. Men det är som sagt snart 30 år sedan. Hur kommer det sig att Dianas bror skriver en bok nu?
10: Det verkar lite oklart. Alltså om man tror honom själv, så han skriver i sin bok att båda hans föräldrar dog när de var 70 år gamla. Det här är liksom hans chans nu att berätta sin version av berättelsen och se till att historien har hans version, liksom ett historieskrivare och framtida generationer vet om vad han tyckte och tänkte och kände om den här perioden och om sin syster. Men sen när man lite läser recensionerna av den här boken och hur folk annars här i Storbritannien diskuterar den, jag läste en recension igår där den här journalisten då beskrev det lite som att han verkar som en person som har börjat gå i terapi och lätta på sitt hjärta och sen inte riktigt vet hur han ska sluta, att liksom han måste få ut allt det här ur sitt system. Och han har ju tidigare skrivit en bok om hur det var att gå på privatskola eller sån här internatskola, hur tufft och det där traumatiskt det var för honom och många andra inom överklassen, och det här är på något sätt en fortsättning på den berättelsen. För det handlar ju inte bara om prinsessan Diana och hans syster, utan också om hans, deras dysfunktionella uppväxt och mycket av det här, hur svårt det är att höra till den brittiska överklassen egentligen. Så det är en tolkning, en mer kritisk.

0: politisk tolkning är det att han helt enkelt behöver pengar och att det nu är 30 år sedan hans syster dog. Det här är en berättelse som säljer. Den här boken är den liksom börjar redan toppa bestsäljarlistor, eller folk har beställt, väldigt många har börjat ha förhandsbeställt den. Så att det är ju också någonting väldigt lukrativt för Charles Spencer.
1: Men är det så här boken har tagits emot, bara med skepticism, eller har det också lett till någon slags hatstorm mot kung Charles?
0: Det har inte lett till någon hatstorm, åtminstone inte ännu, för det här är ju egentligen ingenting nytt. Visst är det sånt som medierna tycker om att skriva om och det där, slå upp stora rubriker om att Charles då, den här främsta kritiken i boken handlar väl om att han var alldeles så här upprymd efter Dianas död, därför att det gjorde det möjligt för honom att gifta sig med Camilla. Och just den här att han har sagt att han sa att Charles Spencer i deras samtal efter då det blev klart att Diana hade dött i Paris, att det där folk kommer snabbt och glömmer bort henne och sånt här. Så att det är ju såna här ganska slagkraftiga grejer som folk kan väcka stora, liksom, som slås upp stort i medierna och så vidare. Men det är ju egentligen ingenting, det säger ingenting nytt om Charles. Man vet det här redan, och det har diskuterats liksom framkommit på olika former i The Crown och så vidare, så att folk känner den till det här, alltså den här Netflix-serien The Crown. Så det känns inte som att det skulle påverka britternas inställning, åtminstone inte just nu. Frågan är ju vad som händer sen och vad som händer nästa år, då det är 30 år sedan Dianas död, och om fler personer kommer träda fram och börjar diskutera det här och diskutera deras äktenskap, och det kan ju sen liksom mera så här sakta men säkert börja skada kungens anseende och popularitet. Och det har ju bland annat diskuterats här att Harry också eventuellt kommer att göra en dokumentär eller någonting sånt här om sin mamma. Så att frågan är ju vad som kommer fram då. Men bara om man tittar på liksom mätningar och så här, så att Charles är fortfarande väldigt populär. Monarkin är fortfarande omtyckt. Men man ser att bland yngre britter så börjar stödet för monarkin och för kungafamiljen minska. Så det är ju också på sätt och vis en generationsfråga.
1: Jag hör kanske till den där generationen som har lärt känna prinsessan Diana via just den här enorma Netflix-serien The Crown, som skildrar inte bara prinsessan Dianas tid i kungahuset utan ända från början av drottningen Elisabeths regentperiod. Medan drottningen Elisabeth fortfarande levde så kändes det som att kritiken mot Charles och dels också Camilla var mycket större än den är idag. Men har britterna förlåtit Charles och Camilla nu när de är det nya kungaparet?
0: Ja, det är en intressant fråga det där, för att jag skulle inte kanske beskriva det så att de har förlåtit dem, men istället så har just den här, i och med att han är kung, så det har som en slags skyddande effekt på honom, för att man har ju inte under drottning Elisabeths tid, hon var ju monark så otroligt länge. Många experter här beskriver liksom sånt att hon hade en slags sån här kunglig mystik, alltså att hon blev liksom mer än bara en vanlig människa eftersom hon var landets drottning. Och man fick inte, det var mycket svårare att kritisera henne eftersom hon var upphöjd på det sättet. Och det var nästan inte riktigt en så här religiös figur, men ändå liksom någonting mer än bara vanliga människor. Och det är ju det den här kungafamiljen också lever på, att de är på något sätt upphöjda och speciella, och att det finns lite mystik kring dem. Och Charles sägs ju själv också tro på allt sånt här, alltså han är ganska så här spirituell, nästan lite liksom hednisk, om man säger det på det sättet, i sin tro på att liksom det finns något slags särskilt spirituellt över den brittiska kungafamiljen. Det är ganska väl dokumenterat att han själv åtminstone har skrivit lite om sånt här också. Så att det att han nu har det här ämbetet, så har gjort att han liksom är lite separerats från prins Charles, som var den otrogna hemska mannen och hade sin impopulära älskarinna, och liksom de har liksom tagit ett kliv in i en liten annan roll. Men det betyder ju inte att det här gamla har försvunnit någonstans. Det finns där ännu under ytan. Och det som jag tycker ska bli intressant att se under det här kommande året är att kommer den där, vad ska man kalla det, kommer den där rustningen som finns kring monarken att liksom börja falla sönder.
1: Mm.
0: För att Charles var ju, före han blev kung, var han ju inte alls lika populär som sin mor. Så att jag tror att det där steget för britterna att börja kritisera kungen nu, eftersom det är Charles och inte drottning Elizabeth, är liksom lite, tröskeln är inte lika hög. Nej. Och det beror ju på vilken kritik som börjar dyka upp i medierna och hur den här berättelsen utvecklar sig. Det kan nog leda till ganska intressanta förvecklingar, tror jag, under det här kommande året.
1: Men kung Charles påstås ha sagt någonting, enligt Dianas bror Charles Spencer. We'll forget her soon enough. Vi kommer glömma Diana snart. Stämmer det nu 30 år efter, eller snart 30 år efter hennes död?
0: Nej, och det är ju det som är så otroligt med Diana. Alltså, det som hände i Storbritannien när hon dog är ju också väldigt unikt i modern tid. Alltså en hel sån här våg av sorg svepte över landet och folk liksom deltog i en slags sån här kollektiv upplevelse där de plötsligt liksom satte en massa blommor utanför Buckingham Palace och grät öppet tillsammans i stora grupper. Och det var ju då liksom den här sången av Elton John, vad heter den, Candle in the Wind, som handlar om Diana. Folk bestämde sig för att den skulle toppa bästsäljarlistorna, så att många gick till, som man gjorde på den tiden, 97, gick och köpte liksom travar med av den här singeln för att se till att den börjar toppa bestsellerlistan. Så det är liksom en så här underlig kollektiv upplevelse som kanske hör ihop med den här konstiga liksom mytbildningen också kring kungafamiljen. Och det är lite annat än liksom bara så här helt vardagligt, andra vardagliga europeiska kungahus. Och den här berättelsen har ju inte försvunnit. Det är som en sån här saga som fortfarande hänger över Storbritannien. Och jag tror att det där, britterna är ganska redo att gräva upp det här igen och villiga att fundera på vad det betydde för dem och vad det betyder för kungafamiljen och vad Diana betydde för kungafamiljen. Det känns som att det är någonting som det här landet gärna bearbetar gång på gång på gång på gång.
1: Och hur populär är kung Charles idag? Kan hans image överleva det att britterna gräver upp det här en gång till?
0: No, det är ju det att han är ju väldigt populär och väldigt omtyckt, just i och med att han är landets kung, och man ska ju tycka om kungen, och stödet för monarkin är fortfarande starkt. Majoriteten av britterna stöder monarkin, men om man tittar på britter mellan 18 och 24 så stöder inte majoriteten monarkin, så det beror på vilken liksom åldersgrupp man tittar på där. Men eftersom då överlag majoriteten stöder monarkin, så då måste man ju också automatiskt stödja kungen. Så det är nog, jag tycker det är lite svårt att se att det här skulle skada Charles till den nivå att folk skulle börja ifrågasätta monarkin eller någonting sånt. Men man vet ju aldrig förstås, för han var ju väldigt impopulär efter hennes död. Och det riktades enormt hat mot honom. Och detsamma med hans fru, drottning Camilla. Men sen måste man ju också komma ihåg att han är en ganska gammal man som fortfarande är sjuk i cancer. Man vet inte exakt hur sjuk eller vilken cancer det är frågan om, men han sägs ju inte ha tillfri, eller liksom han lever fortfarande med cancer. Så det finns ju också det frågetecknet över kungafamiljen, att hur länge fortsätter han vara kung. Och det innebär ju också att folk kanske är mer försiktiga med att kritisera honom eftersom ni inte vet hur länge han kommer att sitta kvar.
1: Tack för det här, Charlotta.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Charlotta Backston, som är Svenska Dagbladets Storbritannien-korrespondent. Vad tycker du? Påverkar kung Charles äktenskap med Diana din bild av honom idag? Eller borde vi bara glömma och förlåta? På Arena-appen kan du kommentera vad du tycker och diskutera med andra. På På samma gång tycker jag att du ska favoritmarkera nyhetspodden genom att klicka på hjärtikonen. Alexander Beijer är nyhetspoddens producent.

0: Det är den tidpunkten då vi ska presentera veckans nya utmanare. Jag heter Jukka Isöki och två finfina utmanare den här veckan. Det som är speciellt med den här veckan är det att vi har någonting som är väldigt ovanligt här i Vegatoppen. Det vill säga låtar som sjungs på det finska språket. Lite av ett tema för båda utmanarlåtarna. Framförs av 100% finlandssvenska artister, men språket är finska. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen publiken tar emot det här. Och är det kanske till och med en succésaga det här redan i begynnelsen. Först ut en artist som vi inte hört av på över 2 år sedan senast. Jag har hört någonting av Tommy Fagerlund. Välkommen.
1: No hej Jukka, jättekul att vara här.
0: Kul att ha med dig, det är sådär, nästan känns som en gammal kompis som kommer på besök igen efter en 2-årspaus. Jag måste ju inleda Tommy, vad har du gjort de senaste 2 åren sådär musikaliskt?
1: Ja, vad jag har gjort, alltså hösten 2025, alltså jag började sjunga på finska och då gav jag ut ganska mycket eget material och så hade vi en show som heter Meidän Ilta och där hade vi dansare och DJ och liksom

0: Vi gjorde klubbkejkor här och där i Finland då. Och sen nu i höst så har jag kört med liveband på färjorna med eget material och evergreens. Så
1: härligt.
0: Det har varit helt bra. Och sen har jag jobbat i studion med nytt material, för det är ju kommande en ny show på gång här till nästa år. Då blir det ett tribute show till Carola Häggkvist.
1: Se bara, hon fyller ju 60 år faktiskt. Ja. Så att hon...
0: Ja, hon fyller ju 60 och jag fyller ju väl... Herregud, är det 53?
1: vi är annars lika.
0: Man håller inte koll på det här.
1: Vi är ungefär lika gamla, du och jag, nästan på året. Ja. Men unga med andra ord, det är ju det jag vill poängtera här, en unga grabbar båda två. Men fantastiskt, du har ju många järn i elden, det händer ju en hel del. Det förstås som jag måste fråga inledningsvis, eftersom utmanarlåten heter Åtmun Maailmain. Senast vi hörde dig här så var det svenska språket som gällde. Nu är det finska. Hur tänkte du? Varför bytte du språk?
0: Ja, alltså varför jag bytte språk, så det är nog det att jag har ju försökt sjunga på svenska i Finland, men faktum är att marknaden är ganska liten.
1: Sant.
0: Och det finns ett par finlandssvenska radiostationer, så det är svårt att nå ut till publiken. Och sen är det ju också just att när du går på keikkor hela spelningen, så marknaden är ganska liten.
1: Mm.
0: Så det är ju det. Och sen tycker jag att det är ganska, förlåt nu, men ensidig musik som alltid samma artister som,
1: sant.
0: Som vissa radiostationer spelar. Det finns jättemånga finlandssvenska artister som inte blir hörda. Och det här är ju inte någon hobby. Det kostar ju jättemycket till oss som gör det här. Så att det är inte bara liksom att nu gör vi en låt och så får vi se vad som händer.
1: Och någonstans så kommer det ju naturligt för dig, eftersom jag antar att i ditt jobb och annars också i livet så använder du säkert finska precis lika mycket som svenska, kanske mera till och med.
0: Jo, alltså på båten så är det nog mera finska som gäller liksom, så att man har nog blivit mera liksom stadgad på det här finska hållet och fått finska fans. Så det känns naturligt och bra, men att visst skulle det vara kul att få sjunga på sitt eget modersmål. Men jag blev bekväm att sjunga på det här finska språket också. Att jag coach Samson Tag som hjälper mig att ta fram liksom alla de här känslorna och allt sånt som behövs.
1: Ja, det är lite det du tangerade, det var jag tänkt fråga härnäst, just när man byter språk. Språk är ändå en så viktig del av en låt ändå, sist och slutligen. Så har det varit svårt för dig att byta språk till finska?
0: Visst var det i början, just hur man ska uttala vissa grejer och sånt här. Men som jag sa tidigare, liksom att Sam har varit jättenoggrann och sagt att nej, men nu sjunger du fel. Det här ska du betona, liksom, så jag står ju inte på egna ben där, utan jag är liksom coachad.
1: Här är det att ha ett bollplank där som man kan bolla med.
0: Absolut.
1: Samson Tag har jag förstått att det är jätteduktig på det. Nu, den här låten då, Åtmun Maailmain, jag har förstått så att det är länge sedan som du skrev den här låten, men nu så ser den alltså dagens ljus.
0: Jo, alltså den här låten så skrev jag redan för 20 år sedan, när jag var ung och kanske lite oerfaren och trodde att jag visste allt om kärlek och relationer, och det var helt enkelt inte rätt tid då att släppa den. Men nu har ju åren gått och livet lär oss och vi förändras, och nu har jag mognat och jag känner liksom att nu kan jag ge ut den här låten Åtmun Maailmain.
1: Är den, du avslöjar den redan lite, men jag antar att den är rätt personlig.
0: Den är jättepersonlig. Det är en kärleksballad fylld av många olika känslor och längtan och allting liksom, att det som jag kan säga nu är redan att när Sam spelade upp den första gången för mig, när han hade gjort den här mixen, så då var jag bara så att oh, this is it.
1: Wow.
0: Alltså, jag började gråta och fick tårar i ögonen, för att jag tyckte att det här kan jag stå för. Alltså ibland när man gör egna låtar så är det ju bara så där, man är ju jättekritisk att nej, men där skulle man kunna sjunga så, där skulle man kunna gjort så och så, men den här den föll i mitt hjärta.
1: Vad fint, man hörde på dig också, du är tagen nu också när du pratar om den här låten, och det är ju det här vi behöver i musik, känslor, att det känns äkta, att det känns eget på något vis, och det tycker jag du förklarar och berättar ganska bra här, att det verkligen är det. Vi ska lyssna på låten Åt Mon Mile Mine, som borde vara en av de första finspråkiga låtarna här på väg att toppen. Det ska bli svänna, men inte den sista, vågar jag lova, för nästa utmanare är också på finska, nära om det om en stund. Men Tommy Fagerlund, framtiden. Du nämnde det också här lite. Du pratar bra idag, för du tar alla mina frågor redan färdigt, så jag har inga frågor kvar. Men du nämnde lite om framtiden, att det är mera på kommande. Var, hur kan vi lyssna på dig eller se dig i framtiden?
0: Man kan ju lyssna på alla de här streamingtjänsterna. Mm. Och sen kommer vi att tjuvstarta med min nya show, A Tribute to Carola Häggqvist, som kommer att bli sen nästa år, 2027.
1: Okay.
0: Så där kommer jag att dansare med mig och DJ och allt vad som behövs. Mm. Så just nu för tillfället så är vi inne i studion och gör all förberedelse för det. Mm. Du, man behöver ju lite backings och man behöver Jesus. Lite... körar och dubbing, så det ena med det andra.
1: Nej, jag blir så nyfiken, jag blir så nyfiken när du pratar om Carola, för det är en av mina favoritartister sen liten, men jag kommer ihåg Främling i tiderna och hela den biten. Men nämn några låtar som vi kommer att få höra på din turné. Vågar du avslöja någonting?
0: Ja, absolut. Det kommer ju bli nästan alla av hennes. Det har varit jättesvårt att välja ut, men visst kommer Främling, Gloria, Runaway... Och det ena med det andra. Och som sagt, jag har träffat Carola ganska många gånger. Mm-hmm. Att vi har jobbat någon gång tillsammans. Så att vi har en bra kontakt tillsammans. Så nu väntar jag bara på att jag ska få en hälsning från henne till öppningen till liksom den här showen.
1: Mm. Och vem vet, kanske Carola också, som är nu känd för att vara ganska sådär snabb i vändningarna, så kan ju hända att hon ett utri dyker upp på någon av de här föreställningarna du har, eller the showen, sen då du uppträder med den. Vi får hoppas på det åtminstone, det skulle vara jättehärligt. Men jag ser, Tommy Fagerlund, att klockan tickar iväg. Vi ska ta och lyssna på en låt som betyder väldigt, väldigt mycket för dig. Åt Mon Mile Mine har premiär här i Yle Vega och Vega Toppen nu. Tommy, det är alltid lika trevligt att prata med dig, man får en sån varm lugn när man har pratat med dig en stund. Vi ska lyssna på din musik, svenska.yle.fi/vegatoppen, adressen, gå in och rösta på den här eller på någon annan. Tommy, tusen tack för det här.
0: Tack Jukka, och jag önskar er alla en riktigt trevlig höst och hoppas att ses.

0: Det är dags att presentera veckans andra bidrag och utmanare här i Vegatoppen. Och precis som jag sa tidigare, det som är lite av ett tema här, ett minitema i Vegatoppen den här veckan, är finlandssvenska artister som ger ut musik på finska. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen-publiken tar emot det här, men det är två fantastiska låtar. Den andra utmanaren är en utmanare som var med senast för ganska exakt ett år sedan. Sandra Dovalo, välkommen.
1: Hej! Tack för chansen att få vara med och utmana på
0: nytt. Kul att ha med dig, Sandra. Jag har bara väntat på att det ska komma en ny låt. Och nu har det kommit. Jag vet att det har kommit här emellan också, men nu är tiden mogen för en finspråkig låt faktiskt som då utmanar Vegatoppen. Sandra, jag måste först fråga dig, det är ett år sedan vi pratade senast. Hur har ditt år så där musikaliskt varit?
1: Musikaliskt rikt år. Att vad heter det? Jag har fått skriva musik på engelska och finska och uppträda mycket i Finland, ganska mycket privata tillställningar, privata tillfällen, sjunger på engelska, finska och också svenska.
0: Härligt. Mångsidigt. Ja, jösses, mångsidigt på alla olika språk. Den här låten som utmanar, den är jättefin. Jag måste säga att jag blev berörd när jag hörde den och du har en fantastisk gåva när du framför den här fin röst och uttrycket du har, tycker jag passar det perfekt. Låten heter alltså Kulta. Det finns en musikvideo till den här också som man kan kolla in om man vill. Men den här Kulta-låten sjunger du som sagt på finska. Vi har tidigare hört det på svenska. Varför på finska den här gången?
1: No, hur den här låten överhuvudtaget så föddes. Mm. Så jag tror att det har på något sätt med min liksom finska sida och finska uppväxt att göra, och på något sätt jag skulle inte ha kunnat sätta ord på den här låten på något annat sätt. Att det hände så här naturligt på något sätt. Att den är värdefull till mig på finska, och till och med liksom se kulta ois, det betyder redan ganska mycket. Jag tror att liksom i Finland så förstår man att vad jag är ute efter.
0: Är det annorlunda för dig, du, som du sa själv, du är mångspråkig så du sjunger och uppträder på många olika språk, men är det skillnad om man uppträder på olika språk helt enkelt? Nu den här Kulta-låten, så känns det annorlunda att uppträda än om du skulle sjunga om guld på svenska till exempel?
1: Jag har just funderat på att, liksom, att skulle till exempel passa att översätta den här sången på svenska eller engelska. Och ja, men det kan hända sen att på svenska till exempel så skulle jag vilja bara skriva en helt annorlunda låt, ett annat tema. Att hur den kom upp, så den kom bara fram så här naturligt.
0: Då vi tänker på framtiden. Vilket språk kommer vi i framtiden att höra av dig då? Eller du sätter inga gränser, utan det är precis vilket språk som då passar till vilken låt?
1: Ja, jag är ju självständig och det är jag som bestämmer att vad jag sjunger och på vilket sätt jag sjunger och på vilket språk och sådär. Så jag tror att lite på finska nu till början och sen på engelska.
0: Det ska bli spännande att följa med, och det har varit en intressant resa att följa med dig, Sandra, hittills. Kulta är som sagt andra utmanaren här idag. Berätta om låten. Den låter ju som den ska vara rätt personlig.
1: Ja, jos vielä vähän aikaa sunkaa saan, se kultaa ois. Jag sjunger ju liksom till någon som är nära och kära till mig. Det handlar om kanske familj, kärlek, vänskap och sen också bara sådär, hur ska man säga, elämänkari eller om livet. Så jag ville inte heller sådär ha för många tweaks i den här sången sådär produktionmässigt och inte sångmässigt heller. Jag ville att den skulle på något sätt bara vara sådär en fri på något sätt sång.
0: Musikvideon då, vad kan du berätta om den?
1: Den är helt filmad i Finland i slutet av augusti. Så jag på något sätt ville också capture, eller sådär ikuista på något sätt naturen mot slutet av augusti. Jag tycker det hade också någonting med sången att göra.
0: Ja, det är det som är så roligt, för att alla Vegatoppen-artister har inte en musikvideo förknippat med låten. För någon på 80-90-talet så var det ju ett måste att nästa musikvideo var före själva singelsläppet. Men jag tycker det är så häftigt också, för att då man kan se och då känner man ju det där visuella helt enkelt. Så känner man ju och ser låten på ett annat sätt kanske. Ändå man bara lyssnar på den via hörlurar. Det gäller ju all musik i princip. Då man kan se någonting också, så ger det kanske någonting till här. Är det här någonting som du kommer att satsa fortsättningsvis på också, att filma in musikvideo med jämna mellanrum till nya låtar?
1: Ja, jag tror det nog. Speciellt när det är sådär meningsfullt för en. Och det var på något sätt meningsfullt att göra den där videon till den här låten också.
0: Sandra Dovalo, framtiden. Vad har du för planer? Kommer vi att få mer musik av dig?
1: Jag gör med egen takt och på något sätt med rätt känsla, och jag vill att min musik är meningsfullt och njutbart och bara skönt för lyssnaren och för mig själv.
0: Sandra, det är alltid lika roligt att prata med dig. Jag hoppas verkligen att Vegatoppen-lyssnarna tar emot den här låten. Det förtjänar den helt klart. Låten heter alltså Kulta, artisten Sandra Dovalo. Jag hoppas det inte tar ett år igen förrän jag hör någonting av dig, att det blir en till låt. På vilket språk du än vill så är det bara fritt fram. Sandra, ha en riktigt skön fortsatt höst och lycka till på Vegatoppen.
1: Tack. Jos vielä vähän aikaa sun kasaan.

0: I Sverige är det nu klart att moderaten Andreas Norlén fortsätter som talman i riksdagen. När riksdagen röstade idag så fick Norlén fler röster än Socialdemokraternas talmanskandidat Johanna Haraldsson. Också Vänsterpartiet röstade på Norlén och det här fick tidigare idag Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att åtminstone för tillfället ge upp försöken att bilda regering. En ny sjökabel håller på att läggas ut mellan Finland och Sverige, det rapporterar Sveriges TV. Den 150 kilometer långa kabeln läggs ut i Stockholms skärgård och går via Åland mot finska fastlandet. Den här fiberkabeln är inte tjockare än en trädgårdsslang, men den har kapacitet för hela Nordens datatrafik. Bakom satsningen ligger dels den snabba tillväxten för AI och datacenter, dels ett behov av reservvägar ifall kablar i Östersjön skadas. Och så till attentatsförsöket vid en amerikansk flygbas i Storbritannien natten till igår. De fem personer som greps nära flygbasen Fairford är alla brittiska medborgare i 20-årsåldern och de bor alla i London, uppger polisen. USA använder den här flygbasen för att attackera Iran. Händelsen utreds som ett försök till terrordåd och Iran förnekar inblandning. Men den brittiska polisen utreder bland annat om de fem personerna medvetet eller omedvetet kan ha utnyttjats av en främmande makt. I Frankrike tyder opinionsundersökningar på att den högerextrema kandidaten Marine Le Pen ligger bra till inför det franska presidentvalet i år. Förlåt, i nästa år ska det vara. Enligt en mätning idag så kan det bli Le Pen och den vänsterextrema kandidaten Jean-Luc Mélenchon som går vidare till en andra omgång i presidentvalet. Så såg det i alla fall ut i de fem scenarier som undersöktes. Och enligt flera prognoser så skulle Le Pen vinna över Mélenchon i en andra omgång. Frankrike väljer alltså president i april och maj nästa år. Idag har SpaceX-bolagets raket Starship nått jordens omloppsbana. Det är första gången det lyckas för en raket av den här modellen. I fjol misslyckades flera försök. Starship har nu släppt ut nya Starlink-satelliter i omlopp runt jorden. Att få upp Starship-raketen i omlopp är viktigt för SpaceX eftersom det är meningen att den amerikanska rymdstyrelsen NASA ska använda bolagets raketer för att föra astronauter till månen de närmaste åren. Det var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.
1: Säg orden Israel och Palestina. Och det första som de flesta kommer att tänka på är saker som konflikt, krig, motstånd och misär. Och absolut inte samarbete, möten eller musik. Men det finns forskare som har undersökt musikaliska samarbeten mellan israeler och palestinier som har analyserat hur sådana här samarbeten överbryggar politiska och musikaliska skillnader och fungerar som ett alternativ till våldsam konflikt. Även om forskarna ofta lyfter fram att samarbeten är svåra att genomföra på grund av ockupationen, rörelsefriheten och dåliga ojämna resurser, så har den visat att möten mellan arabisk makamtradition, västerländsk klassisk musik, jazz och hiphop skapar helt nya, unika musikstilar. Och, kanske viktigast av allt, att samspel i orkestrar har visat sig kunna förändra framförallt unga musikers politiska fördomar gentemot varandra. I det här avsnittet av Musikpodden ska vi titta närmare på musik från Palestina och Israel och framförallt prata om musik som en möjlig brobyggare mellan dessa två kulturer. Hjärtligt välkommen med. Jag heter Mårten Svartström och jag sitter här tillsammans med musikerna Mauri Kuokkanen och Emma Salokoski. Hej på er!
2: Hej, hej!
1: Och ni visar gärna så här segertecken när ni hörde min
3: intro. Och det var bra. Ja, det var bra, Mårten.
1: Tack! Ja, jag tycker att det var ganska positivt.
3: Det var.
1: Om man jämför med allt det negativa som man hör från det där området, eller va?
2: Jo, alltså det här är ju ett jätteeldfängt ämne och komplicerat, superkomplicerat på många sätt, så att Det är lite svårt att liksom närma sig det här ämnet.
1: Mm.
2: Utan att liksom bli nervös för vad man ska säga.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår.
3: Det börjar lite bubbla direkt. Ja. Direkt
2: man måste liksom lite träda på tajta linan där.
3: Ja, det är en konflikt som har hållit på så otroligt länge.
2: Mm.
3: Mer eller mindre. Men nu är det ju förstås speciellt.
1: Ja, jag tänkte ju säga att en av orsakerna till att vi vill prata om det här idag, och här vill jag understryka att vi tänker inte ta på det sättet någon politisk ställning eller komma till någon lösning, utan vi är mer nyfikna på den här kulturen och musiken framförallt, och de här samarbetena som det finns vissa där de är lyckade. Men som sagt, den pågående situationen där är ju mer kaotisk. De senaste 2 åren har den varit nu än på mycket länge. Och därför har ju också den senaste tiden, eller de senaste åren, så har det blivit allt vanligare med både artister och musiker som höjer rösten, protesterar och till och med bojkottar. Och de här artisterna som uttrycker på det här sättet sin åsikt, så har ju varit ganska mycket i media också den senaste tiden. Och nu vill jag fråga, så här inledningsvis fråga er, hur mycket har ni läst om och kanske reagera på musiker eller artister som tar ställning till det här?
2: Alltså det kommer emot mig, i min sommerfeed så kommer det ofta, och av någon anledning så är min feed liksom mest så där pro-Palestina. Och jag har ju följt med, och det har ju varit liksom Massive Attack och allt möjligt, men jag har lite försökt liksom, jag på något sätt reagerar alltid så att jag kan inte ta till mig det här. Ja, min bror till exempel, han är jätteengagerad och läser och studerar massor om det, och skriver hela tiden och tar ställning. Och jag läser bland hans inlägg, och han säger väldigt fiffiga saker, men jag blir liksom, jag kan inte själv, jag skulle bli för utmattad om jag skulle liksom gå för mycket in i den här. Jag har nog tydliga åsikter och har liksom, tycker att jag har sett relativt mycket av båda sidorna, men jag försöker liksom på något sätt, det är så lite jag kan göra.
3: Ja, det är omöjligt att undvika att man stöttar ju på det såklart i media hela tiden, de här olika frågorna och ställningstagande själv också. Jag sa att jag liksom vill gärna nog lite söka och forska, att det är sällan som det är sådär jätteenkelt och entydigt. Mm. Det är hemskt sällan som det nog är helt svart och vitt av alla sådana här.
2: Och det är också det här som vi ska behandla idag, eller det som på något sätt gjorde att vi valde det här temat just nu, den här Ed Sheeran hela grej och Macklemore-konflikten. Och där har vi ju just ett fall där det har liksom på något sätt blivit en sån här snöboll som har farit i rullning.
1: Mm. Mm. Det är väldigt känsliga saker, och som jag sa redan tidigare, vi ska främst koncentrera oss på den här musiken.
3: Ja.
1: Lyssna lite på musik därifrån, från båda sidorna. Mm. Och också ett par lyckade samarbeten där de har kommit just samman och visat att det går att jobba tillsammans eller att skapa tillsammans helt enkelt. Men eftersom du nu nämnde här bland annat Macklemore, Emma Salokoski, så ska vi ändå börja med att ta itu. Inleda med ett kort musikexempel på hur det ännu kunde låta för flera år sedan, när det var lite lugnare på den musikfronten mellan de här länderna. Och så går vi därifrån, det är 2 stycken musikexempel då, till en av de senaste i raden av artister då, som protesterar högljutt mot vad som försiggår i det här området. Bara 2 låtexempel, vi går från 2009 fram till idag.

0: Ja, två exempel där på populärmusik som på ett sätt är lite, nog inte lite, den här senare är absolut politisk. Det var ju alltså den amerikanska hiphopparen Macklemore som Emma Salokoski också nämnde här. Och hans låt Hens Hall från 2024 som är en protestlåt som stöder eller stödde de här pro-palestinska protesterna på universiteten i USA då. Och det hörde man ju tydligt i texten också här. Och han blev då kickad av som förband eller uppvärmare åt Ed Sheeran här då nyligen. Eller han blev väl inte kickad av Ed Sheeran, men han blev kickad av de här företagarna som håller i Ed Sheerans turné.
1: Och speciellt de som har de här stora stadionerna där i USA.
0: Och före det, det hade helt glömt bort, men det var du som påminner mig, Emma, när du sa att vi skulle ta de här två exemplen. Så det var alltså artisten Noah och den andra artisten var Mira Awad. Och Noah är då alltså judisk-israelisk och Mira Awad är palestinsk-israelisk. Och de samarbetar på en låt som hette There Must Be Another Way i Eurovisionen år 2009. Och det var ganska exceptionellt har jag förstått, för att det var första gången som man sjöng på arabiska i en Eurovisionslåt. Också på hebreiska och på engelska.
1: Ja.
0: Och jag tror att texten säger väl sig själv, there must be another way, eller vad?
2: Mm.
0: Hur kom du ihåg den här?
1: Ja, bra, Emma.
2: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu, jag gjorde lite research här för ett program med Mira Awad kom emot mig från en kompis tala om, en israelisk kompis faktiskt tala om Mira Awad. Det har att göra med ett projekt som han försökte förverkliga 2015, dit han hade bett Mira Awad som en sån här gästande artist. Aha. Och Mira Awad gjorde flera sådana här projekt där hon liksom ville bygga broar.
0: Mm.
2: Men redan 2015 när det här min kompis Yuval Ben-Ami gjorde ett projekt där han ville föra fram olika röster med olika språk från regionen. Han ville ha så brett, liksom, så bred representation av språk som finns i regionen. Och först var det många av de här artisterna, bland annat Mira Awad, som sa ja, att de är gärna med. Men så började de droppa av. Och det visade sig att de hade fått så mycket problem när de hade varit med i sådana här projekt där de samarbetar med judiska israeler, att de liksom vågar inte mera. Och det har någonting att göra med någonting som de kallar normalisering av liksom den här konflikten.
0: Jag förstår att det var många också som var emot det här Eurovisionsbidraget när de samarbetade, för att det skulle ha, just som du säger, också normalisera förhållande. Jag kommer lite att tänka på apartheid också.
1: Det är absolut, jag tänkte helt samma, Sydafrika.
0: Och nu blev vi lite politiska här ändå, här i början.
2: Ja, jag kan inte låta bli.
0: Nej, det är helt fine. Men nu är det bra, nu har vi lite tagit ställning här ändå och varit lite politiska. Men nu ska vi övergå till att till musiken och vara nyfikna på den här musiken som kommer från det här området. Och som sagt, med lite lyckade samarbete. Men vi börjar ändå, Mauri, med lite palestinsk klassisk musik som man ju inte hör varje dag.
1: Nej, därför är det ju trevligt att lite höra. Jag valde, det fanns en hel del som jag plöjde igenom där. Och det rockade sig nu av många orsaker, den här Ramzi Abu Redwan som jag föll för. Och hans musik, inte bara därför att han är altviolinist. Det är såklart nog en. Jag medger direkt så kollar jag att, aha, ser du. Men att han har varit väldigt aktiv med att hitta också samarbeten och sån här mellan olika det där form, både det där i olika länder med olika och sen också olika stilar. Han har varit bland annat med i en bok som han har varit huvud

0: karaktären i Children of the Stone, The Power of Music in a Hard Land, som kom ut 2015. Och så han var ju också med i flera dokumentärer och så här. Och han har grundat en hel del. Det finns ett musikskolesystem, var sådana här palestinier som är liksom riktigt utfattiga, så har möjlighet att komma och studera alltså klassisk musik och sånt här. Men det här som jag tänkte vi skulle lite snusa på, det är det PNAEM.
1: Ja.
0: Det är alltså The Palestine National Ensemble of for Arabic Music.
1: Och det är alltså en musikgrupp som han själv har varit med.
0: Som han själv har grundat då. Var det nu, vänta nu,
1: 2009.
0: Ja. En 25-30 pers och det är då.
1: Ja. Och jag har förstått att den är grundad för att återuppliva den palestinsk-arabiska klassiska musiken.
0: Precis.
1: Som egentligen pausades efter 1948, efter andra världskriget lite.
0: Ja.
1: Han ville liksom skapa liv i den igen.
0: Ja, precis. Och det där, den här, så vi nu hör en liten snutt där från en liveskiva, var det Jahara Madrama.
1: Mm.
0: Och den där Jahara, de säger det sådär, Harra lite som Sibbo. Så det är fria kvinnan som det väl skiftar. Men det är hemskt svårt det här med det här arabiska.
1: Mm.
0: Det är så mångtydigt och mångfacetterat man kanske. Men att, och sen det här madrana är att sätta i brand eller antända.
1: Mm.
0: Eller någonting sådär.
1: Ska vi lyssna på det här?
0: Vi lyssnar på det, ja.
1: Ja, Ramzi Abu Redwan alltså, hans stycke.

0: Ja.
1: Ja, där en liten munsbit.
0: Ja, en liten snutt där av den palestinska kompositören, altviolinisten. Och så spelar han också bouzouk.
1: Ja,
0: eller bouzouk, det är en sorts bouzouk.
1: Det är någon sorts bouzouk, men ja, lite. Och där kan man också ändra lite på de där frets, vad heter det, banderna. Så man kan få en sån här också mikrotonalitet. Att,
0: precis, ja, som hör till liksom.
1: Som hör till den här musiken.
0: Ramzi Abu Redwan alltså från Betlehem här tillsammans med The Palestine National Ensemble of Arabic Music, en grupp som han själv grundade 2009. Det här stycket är alltså Jahara Ma Adrama. Du sa redan att Jahara betyder fri kvinna, och jag kunde läsa att historiskt sett i arabiska språket så syftade det här harra just på en kvinna som inte var slavinna, utan det bär med sig en stark underton av ära, stolthet, renhet och hög moral. Så det ni. Fin musik.
1: Var det inte?
0: Ja, verkligen. Och också fint att man grundar sådana musikgrupper för.
2: Tänkte just på 2009, det var just det. Då fanns den hopp liksom.
3: Ja. Jag ska inte vara så här.
0: Hej, kanske han blev inspirerad av den här Eurovisionslåten som också kom 2009.
2: Men jag vill minnas att i den tiden har jag sett andra dokumentärer också, liksom om sådana olika projekt där man försöker genom kultur få det här, få olika folk
0: att komma samman,
2: att möta varandra, se varandra som människor och inte som liksom främmande.
0: Mm, precis. Men det är skönt att höra lite, att vi spelar nästan alltid den västerländska klassiska musiken här i musikpodden.
1: Precis.
0: Men nu får man lite andra toner här också.
1: Plus att det är ofta är det här att det sjungs på arabiska men som, eller på något annat språk, men så är det nog väldigt tydligt den där pop liksom gjort, att det är nog litet element kanske kan vara, men det här var det då helt ganska renodlad palestinsk klassisk musik.
0: Och Emma, du har istället valt lite, som du skriver själv, traditionell palestinsk festmusik.
1: Nåja, baila.
2: Ja.
0: Och det är ju faktiskt, man kan verkligen säga att det här är en musik som har verkligen framförts på stora fester, bland annat bröllop. Eller vad?
2: Ja, alltså bröllopsgrejer, bröllopsdans har jag förstått att det är liksom en väldigt stor grej i det här området, i andra länder också än på Israel-Palestina-området. Men det där, ja, han är en stor sån artist, Shafiq Kabha. Jag tycker man hör att det är riktig bailomusa.
1: Nåja,

0: den palestinske folksångaren där, Shafiq Kabha, som kommer från Kafr Kara, sydost om Haifa. Mm-hmm. Och en av de mest framstående och folkkära artisterna inom sån här traditionell arabisk folkmusik. Den här folkmusikstilen Dabke, som han var mest känd för under 1990- och 2000-talet. Och han kombinerar ganska mycket också så här traditionella tongångar med så här moderna rytmer.
1: Ja, man basen hörde. Var ju helt sån här ja. Funky lite.
0: Ja. Dum, dum, dum. Och den här låten Ja Halali, Ja Mali, som betyder ungefär min egendom, min rättighet. Det som är mitt och som jag har rätt till. Och det här är ett ganska känt uttryck som också har blivit känt tidigare. Som hyllar sån här folkmusik som handlar om just motstånd lite och resiliens. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att fundera när man spelar den här på ett bröllop. Mm. Min egendom.
1: Min rättighet.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Men man vet inte. Ganska gentypisk, men ganska skön musik att lyssna på. Jag förstår att man vill dansa till det här på ett bröllop.
1: Ja,
2: jag har sett liksom videon från bröllop där folk liksom, de går helt crazy. Det ser fantastiskt ut. Liksom.
1: Mm. Ja. Ja, det fortsätter så här säkert ganska länge. Det kan hålla på så här som man kommer in i en ganska sån här trans nästan stämning. Mm. Så var det lite skojigt. Det var det där lilla partiet där var han lite så där snackade där.
0: Rappade.
1: Så jag förstår att det är nog väl någon sån här grej att man kan då, där finns liksom plats för att skräddarsy lite, att man liksom improviserar där och snack. Mm. Det är just den situationen.
2: Ta med brudparet.
1: Precis, och just i den stunden.
0: Ja, du menar med just det bröllopet.
1: Med det bröllopet så kan man ta just där och sätta just de orden just den gången. Mm. Det är ju helt skoj.
2: Men han är också en intressant artist på det sättet att han har hamnat i problem liksom lite på båda sidorna. För han har israeliskt pass. Och sen har han uttalat sig för pro-Palestina. Och blivit liksom bojkottad på Israels israeliska sån här framträdande ställen och till och med varit fängslad. Men när han har israeliskt pass så har han inte heller kunnat resa till Libanon till exempel.
1: Ja.
2: För man kommer inte med israeliskt pass.
0: Mm. Sen måste jag ju bara här konstatera när vi talar om har och är, men han dog ju 2013, han blev skjuten alltså.
2: Ja.
1: Oj, oj.
0: Och det lilla jag nu kunde ta reda på var att han blev skjuten för att han utan han hade varit på ett bröllop där han hade uppträtt.
1: Ja.
0: Och sen hade han då inte gjort sig till förfogande för ett annat bröllop där de hade sen blivit sura.
1: Okej.
0: Och någon hade ungefär kört med en vespa på gatan förbi honom och skjuter honom.
2: Kiva.
0: Men jag går inte in på de här detaljerna, jag vet inte vad. Men alltså han har gått bort, men alltså han var väldigt, väldigt populär och väldigt populär att anställas till olika fester och bröllop och så vidare. Så det var lite så här traditionell palestinsk musik, alltså både då klassiskt och sen lite mer den här festmusiken. Men Mari, du hade också lite judisk
1: musik, ja, som jag vet inte om det är nu riktigt liksom ditt i Israel. Det här är då helt traditionell, vi får höra sånt att den här klezmern som den här klezmern som det där. Så Israel är ju jätte det där ett ungt land, att vet jag liksom vad är nu de där,
2: vad är
1: traditionen där, vad är traditionellt det här är, men klezmer är då traditionell judisk nog musik och det som jag tänkte det tycker jag gör det här roligt när vi nu talar, jag tycker också att det där man kan bygga broar och musik är ett globalt språk, jag menar det finns det där säkert någon som spelar reggae i en källare i Tjärvo. Och det där, och det är ganska långt ifrån Jamaica då liksom. Vi har plötsligt, och så här, och den här tycker jag var ganska rolig därför också. Det är en svensk. Och nu råkar det säga att det är också en altviolinist. Göran Fröst som är den där altviolinisten. Han komponerar för sin bror som är en alldeles fantastisk klarinettvirtuos, Martin Fröst. En sån här klezmer dance. Och det som gör det nu ännu kanske att den här inspelningen som du har gjort är det gjort med australienska kammarorkestern. Så du har du klezmer som är komponerad av en Uppsala birdie, blond kille som spelar allt violin.
0: Mm.
1: Och sen spelas den in andra sidan av jordklot i Australien.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det var ganska eller, ni får säga vad ni själv tycker om det här.
0: Jag måste bara inflika att Göran Frost har alltså nu använt sig av har använt sig av ett traditionell folkmelodi som han har arrangerat om.
1: Jo, eller jag tycker att såklart det går inte att, och han har gjort massor med arr också, men jag tycker att det var också de där Brahms, de där ungerska dansare som han har också arrangerat.
0: Men, du vet,
1: men här står det liksom att han är då så att säga kompositör, men att det är helt klart att det baserar sig. Men här har vi en liten inslag av det här globala språket. Det kan vara en svensk som komponerar klezmer, det kan finnas en reggae-gubbe i Charvo, det kan spottas ut hiphop var som helst i världen och det där. Dessutom, jag tror att det, till och med västerländsk klassisk musik får man spela i Nordkorea. Tänk på det.
0: Mm.
1: Det
0: okay.
1: är så. De studerar där sin Beethoven och sin Mozart och det där. Och det, så det är ett globalt språk.
0: Det är ganska globala språket musik.
1: Ja.
0: Och här ska vi då lyssna på. Det här är annars en jättekänd inspelning och en jättefin inspelning.
1: Ja,
0: den här.
1: Är det inte?
0: Ja.

0: Yeah.
1: Det är ganska bra. Man kan direkt tillägga där först en liten detalj, att ni hörde ett litet cellosolo där det spelades den finska Timo Veikko Valve. Tipi, du kanske kommer ihåg från Länkkärn, Länsinskin musikkiopista. Han var där som
2: okay.
1: Och det där, och han var alltså australiska kammarorkesterns solosellist sen 2006.
2: Just det.
1: Och sen vår egen Pekka Kuusisto är där en ofta gästande dirigent och violinist.
2: Nej, men då var i allra högsta grad var han med här, eftersom det här var från en inspelning från 2011.
0: Precis.
2: Ja. Från ett album som heter Dances to a Black Pipe. Det var alltså ett utomordentligt exempel på det globala fredsspråket musik, där vi hade alltså ett stycke av den svenska kompositören, altviolinisten Göran Fröst, och hans bror Martin Fröst på klarinett här, som spelar tillsammans med Australian Chamber Orchestra under ledning av Richard Tognetti. Och de spelar alltså ett judiskt stycke Kletzmer Dances från...
1: Och det är kanske lite judisk bailumusa.
2: Ja. Absolut. Men Kletzmer tycker jag ofta har det här tempo, det här snabbheten.
1: Det är lite virtuost.
2: Ja.
1: Det är ju inte så att man spelar säkert det i synagogan, det tror jag inte. Men att,
0: nej.
1: Sorry, förlåt. Det här är en annan slags, lite andligare.
2: Ja. Nå, om vi skulle gå tillbaka till Palestina... Emma Salakoski, du hade, om vi kunde ta lite modernare palestinsk musik eller vad, för du hade här ett exempel på, om vi talar det här globala, för det här är en palestinsk artist som har flyttat från Palestina först till Dublin och numera är bosatt i London, har jag förstått, och som har blandat in lite jazz i sin musik.
0: Ja, född i Nazaret.
2: Mm.
0: Ruba Shamsoum.
2: Och det här är ett stycke som heter Sununu. Och det betyder alltså svala.
0: Ja.
2: Den där fågeln.
1: Ja.
2: Svala. Så det här är alltså då den palestinska sångerskan och musikern Ruba Shamsoum som sjunger.

0: Den palestinska sångerskan och musikern Ruba Samshoum från Nazaret, alltså numera bosatt i London och via Dublin också, och en artist som blandar in traditionell palestinsk musik och lite jazz-influenser i sin musik. Och det här var alltså låten Sununu, som betyder alltså svala, fågeln alltså.
1: Ja,
0: bra. Eller, så läste jag också, det kan också betyda en person eller ett djur som vandrar planlöst omkring. Okay. Så att nu, man får välja nu vilken man vill att det ska vara. Tack för det exemplet, Emma. Intressant bekantskap. Och nu, om vi skulle här till sist ta ett par exempel på då lyckade samarbeten där palestinska musiker och israeliska musiker har kommit samman och bildat lyckade samarbeten. Och Mauri, du hade först... Det här är egentligen en ganska ett känt projekt, eller vad?
1: Ja, det började ändå 1999 som det där... Det här grundades en orkester med tanke på att det skulle finnas musiker, då både palestinska och israeliska musiker som spelar tillsammans klassisk musik.
0: Mm.
1: Och det var dirigenten Daniel Barenboim.
0: Han är argentinare.
1: Han är argentinare, men han bodde, alltså han var bosatt i Israel under sin barndom. Och han hörde till dem som, han har både ett palestinskt och israeliskt pass.
0: Okay.
1: Och säkert kanske argentinskt också.
0: Mm.
1: Men att det är ju ganska ovanligt. Och han tillsammans med Edward E.V. Said, som var en författare, en palestinsk författare, så det där fick de den här idén då i slutet av 90-talet. Och det grundades ju en sån här orkester, och den har faktiskt turnerat runt omkring i världen och spela överallt. Och jag kollade att de har faktiskt den här veckan också, eller det här i slutet av september, som är bland annat i Paris och var de över. Så det är fortfarande, det håller på. Det här samma projektet.
0: Och det, finns, alltså det är en ungdomsorkester?
1: Det är en ungdomsorkester, ja. Det finns såklart sen musiker då också, till exempel då från, nu när de är då i Europa, så där finns då blandat, då finns från Tyskland och från Frankrike och så här. Men det är just idén då att spela tillsammans, så det är ju att man spelar tillsammans på samma gång, så måste man lyssna på den andra. När man är i samma det där, man spelar samma stycke, så spelar

0: spelar man ja där och det här, men då måste man lyssna, och i det här fallet då lyssnar man då utan, kanske det kan vara utan ord då, men man ändå får den där dialogen,
1: mm.
0: och det är ganska, ganska nog viktigt. Och jag tänkte nu att de har ju spelat in massor med musik och det finns allt möjligt, men det här...
1: Vi kan ju nämna att den här orkestern heter alltså West...
0: Aj, förlåt, jag sa inte.
1: Ja, West Eastern Divan Orchestra, eller Divan.
0: Jag vet inte riktigt hur det där ska säga, West Eastern Divan Orchestra, ja. Men att så heter det, ja. Mm. Och det här stycket som jag tänkte att vi skulle lyssna är inte något desto mindre än Beethovens 9:e symfoni och dess helt final. Och där har vi ju den där...
1: Och det passar ju ganska bra det där slutet med, ja, att de kommer samman och
0: Ode to Joy, men att det där Friedrich Schillers text, och där har man ju alla människan världen bryder, det är förstås ganska någonting som, men bra att sträva, man måste ha något sådana här ideal och man ska inte glömma bort dem fast man förstår att det här liksom, det är jättekomplicerade och svåra grejer och det är inte något så, men här hör vi en lite slut trudelutt där av att de har spelat då. Den här 9:e symfonin har ju använts ofta i sådana här sammanhang när det Berlinmuren föll och så här, så det spelats 9:e symfonin och just den här sista.
1: Så det här passar ju bra.
0: Nåja, trevligt.

0: Ja. Och. Där helt slutet av den finalen, det vill säga den fjärde och sista satsen, slutet på den ur den nionde symfonin av Ludwig van Beethoven alltså.
1: Ja.
0: Och det var den här ungdomsorkestern West Eastern Divan Orchestra tillsammans med här faktiskt kören vokalensemble Kölner Dom som
1: ja.
0: Uppträdde här under dirigenten Daniel Barenboim år 2012 och Daniel Barenboim alltså som grundade den här
1: ja.
0: Orkestern för att då skapa en så att säga gemenskap och
1: ja.
0: Också läste jag här faktiskt det var en del av det fredsbefrämjande arbete i området just då
1: ja.
0: I Palestina och Israel så att den här orkestern är numera stationerad i Sevilla i Spanien har jag förstått.
1: Just det.
0: Och där har de sitt säte.
1: Ja, sina läger. Liksom det.
0: Men ett ypperligt bevis på att musiken bygger broar.
1: Vi hoppas på det.
0: Ja.
2: Ja, alltså vi kan ju människor grälar alltid om saker. Jag grälade igår med en kompis om att vi båda tyckte att världen skulle bli en bättre plats om alla skulle liksom föra fram kärlekens budskap. Och det här kunde vi gräla om då.
0: Vi grälade om det.
2: Vi grälade om det. Men om hur det borde göras.
0: Ja, inte att det borde göras.
2: Ja, men hur det borde göras. Men sen så sjöng vi tillsammans och grälet glömdes bort.
0: Nåja,
1: det hade vi.
0: Vad bra.
2: Ja, men det är en stor förenkling av Mellanösterns konflikt. Men,
0: no, det är ju så. Att,
2: men det är den här, hela den här dehumaniseringseffekten när det blir liksom fiender av människor som är farlig i alla konflikter. Och där så är nog det att man skapar någonting tillsammans och att man är i samma liksom vibbar och gör musik tillsammans. Så en stark kraft som jag vill tro på.
0: Absolut. Du har ju ännu ett sista exempel här som vi ska avsluta med. Ett samarbete mellan olika kulturer, olika
2: ja.
0: Människor från olika länder, eller va? Ett musikaliskt samarbete som kallas, ja, är det Ayam som man ska uttala det här, eller?
2: Ja, vem vet, men jag plockade det här för att här finns en musiker från Palestina, Shafiq Al-Sadi, som har studerat här i Sibelius-akademins Global Music
0: okay.
2: Department.
0: En bekant med dig eller?
2: Nej, inte med mig, men med min bror som undervisar där.
0: Okay.
2: Och han spelar ett instrument som är kanon.
1: Okay.
2: Som heter kanon.
0: Ja, kanon, ja. Det är det här sånt uråldrigt stränginstrument.
2: Ja, lite som en kantele.
0: Ja, det ser ut som en kantele, ja.
2: Som en sån här stor kantele.
0: Men då det passar det ju bra att han kommer att studera hit i Finland och
2: ja.
0: Spelar kanon. Och,
2: ja.
1: Och vi hörde faktiskt, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter, men det är helt i det första inslaget med sån här traditionell, så det fanns en konsertkantele som man spelar också i, just okay. i Palestina. Om
0: just det.
1: Så det finns, det är också globalt, det finns precis. De här likheterna.
0: Men den här Shafiq Al-Sadi, så han samarbetar med tre andra musiker här.
2: Ja, och här är då liksom en fusion med indisk musik och västerländsk musik och sen hans palestinska rötter hör man här också. Shafiq själv bor nu i Sverige och fungerar där men har ännu kontakter till Finland och gör det där. Keikkor här då och då och samarbetsprojekt.
0: Det här är ett ganska nytt stycke från 2024, Summer Smiles.
2: Ja.
0: Som ju passa bra här in i höstmörkret.
2: Ja.
0: Men själv när jag bekantade mig med det här nu så det var ett fint.
2: Ja.
0: Ganska rytmiskt fint stycke.
2: Väldigt indiskt särskilt då efter själva introt men liksom imagine there's no countries.
0: Ja, här är alltså en indisk tablaspelare och en då det palestinaren den här Shafiq och så är det också en spansk gitarrist som spelar här tillsammans. Och med det här så ska vi avsluta det här avsnittet av musikpodden. Jag säger stort tack Mauri Kuokkanen.
1: Tack Morten.
0: Emma Salokoski.
2: Tack.
0: Mitt namn är Morten Svartström och jag lyssnar på musikpodden och ni får ju alltid skriva hit till oss till musikpodden@yle.fi. Och numera vill jag också berätta att ni kan gå in när ni lyssnar på ett avsnitt på arenan av musikpodden. Så där kan man också nu för tiden direkt kommentera vad man hörde och vad det väckte för tankar, den här avsnittet av Musikpodden. Så det kan man göra nu för tiden där. Men vi avslutar alltså här med Ayam och Summer Smiles. Vi hörs.

0: Nu är klockan 19 och det är dags för en nyhetsöversikt. God kväll. Regeringen fortsätter att försöka hitta en kompromiss om vad som borde göras åt de höga bränslepriserna. Partierna har kommit med olika lösningsförslag. Sannfinländarna och Kristdemokraterna vill lätta på miljöbestämmelsen om distributionsskyldighet, medan Svenska Folkpartiet har föreslagit att beskattningen av bränsle sänks betydligt. Vi frågade bilister vid en bensinstation i Nickby i Sibbo om synpunkter på bensin- och dieselpriserna. Vid just den stationen kostade 95 oktan i bensin idag 2,15 €. Först hör vi Rickard Borgström.
1: Men vad säger du om bensinpriser idag?
2: Nå, ganska dyrt.
1: Hur påverkar det dig?
2: Nå, det far mera pengar till bränsle, men inte annars. Man måste slippa röra på sig. Barnen ska föras till förskola och skola och allt sånt, så man måste röra på sig ändå.
1: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
2: Ja, nu finns det oron att det blir dyrare, ja. Men inte sen sådär. Man kan inte själv göra så mycket åt saken.
3: Man tankar kanske inte så mycket på samma gång. Att man tar lite mindre.
1: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
3: Det är man ju nog. Vi hörde just igår att det var någonstans som det var 3 euro, så det är ju nog mycket. Då får man ju nog minska med körningen.
1: Hur påverkar bensinpriset dig?
4: Det påverkar, det blir ju dyrare. Vi fraktar allt möjligt, så det blir ju dyrt på det viset för företaget också.
1: Vad tycker du att regeringen borde göra nu?
4: Jag vet inte om de nu kan göra så mycket, för det påverkar ju allt sen. Om de sänker priset, så det betyder ju att det är på skatten, och då ska de ta skatt från någon annan ställe. Så inte vet jag om det blir någon sån där ekvation sen som inte leder någon vart egentligen sen.
1: Är du orolig om priset blir ännu högre?
4: No, som företagare så måste man ju ta ut det från kunden sen, och nu blir det ju svårare sen, för priserna stiger ju på allt.
0: Här hörde vi också Barbro Österberg och Jim Hinsberg, och reporter i Sibbo var Susanna Ström Wilkinson. Sverige stormade kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som fick uppdraget att bilda regering efter valet, avsade sig idag uppdraget. Vi ska låta vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung förklara läget.
5: Om vi börjar med att lyssna på vad Magdalena Andersson säger, så menar hon att hon inte har förutsättning att bilda regering längre. Bakgrunden till det är att Vänsterpartiet idag valde att stödja Moderaternas talmanskandidat i riksdagen, Andreas Norlén, och det blev också han som valdes till talman. För Socialdemokraterna så var det här en ren krigsförklaring som gör det ännu svårare att bilda en rödgrön regering som man har tänkt. Vi har ju redan sett att det finns extremt svåra låsningar mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet, men också mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men sen kanske man inte bara ska lyssna på vad Magdalena Andersson säger, utan också analysera vad hon egentligen är ute efter. Och det är nog definitivt inte så att hon nu kastar in handduken för gott, utan hon vill sätta press på partierna genom att låta någon annan misslyckas först. Hon sa vid en presskonferens idag att hon tycker att det nu finns en konstellation i riksdagen, en ny konstellation som består av vänsterpartierna och Moderaterna och de andra höga partierna, och att det därför är de som borde bilda regering tillsammans. Men det är såklart bara trams, för det finns ingen chans att de kommer att bilda regering tillsammans.
6: Var står man riktigt i regeringsbildningen i Sverige nu?
5: Ja, det är nu den omvalde talmannen som bestämmer vem som står på tur att sondera. Magdalena Andersson hoppas nu då uppenbart att det ska bli Ulf Kristersson som får det här uppdraget, helt enkelt för att hon vill låta honom misslyckas först. Sen tänker hon sig säkert att hon själv får bollen igen om då Kristersson verkligen får uppdraget och misslyckas. Det som kan sätta den press som behövs är att det i Sverige är så att det blir nyval om riksdagen misslyckas med att rösta fram en statsminister 4 gånger, och det är nog den här deadlinen man måste närma sig här.
0: Det sa vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung, och vi hörde också Peik Österholm. Och vid en presskonferens nu ikväll så sa talmannen att regeringsbildningen fortsätter på onsdag. Då möter Andreas Norlén alla partiledare igen. Den här veckan är ett svenskt fartyg med och övervakar Finlands havsområden. Marinen meddelar att den svenska korvetten HMS Helsingborg deltar i övervakningsuppdraget under ledning av den finska marinen. Det täta samarbetet med Finlands allierade stärker säkerheten i Norden och på den östra flanken och ökar också Finlands och Sveriges förmåga att samarbeta i alla lägen, det säger kommodor Johan Tillander vid marinen. Och norra Karelens gränsbevakningssektion utreder en misstänkt olaglig gränspassering från Ryssland till Finland. Gränsbevakare grep i morse en utlänning som misstänks ha tagit sig över östgränsen till fots i Ilomants. Personen ansökte om asyl i Finland. Gränsbevakningsväsendet utreder nu om det handlar om ett gränsbrott mot staten. Vi har ett dödsbud när det gäller finsk teater och film. Skådespelaren Sela Sella är död. Sella inledde sin karriär på 1950-talet och många minns henne särskilt som tolkare av starka kvinnoroller, både på teaterscener och framför filmkameran. I våras insjuknade Sella i cancer i svalget, men hon stod på scenen så sent som i augusti. Sela Sella blev 89 år gammal. Så en diger väderrapport. I natt och imorgon på dagen rör sig ett regnområde över Finland från väster till öster. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I södra och mellersta Finland är det klart till halvklart och uppehåll. I natt ökar molnigheten och det kan regna lokalt. Imorgon på dagen blir det klart uppehållsväder med början i väster. I natt blir det mellan 6 och 12 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 17 grader. I Lappland är det mulet och särskilt i södra och mellersta Finland, mellersta Lappland så regnar det. Imorgon bitti klarnar det upp och blir uppehåll. I natt blir det mellan minus 1 och plus 10 grader. Imorgon på dagen mellan 8 och 13 grader. Och så femdygnsprognosen. Imorgon får stora delar av landet regn alltså, men från och med onsdag blir det uppehållsväder och både på onsdag och torsdag är det också tämligen soligt. Mot slutet av femdygnsperioden ökar molnigheten och det blir duggregn på många håll. Det kan också vara dimmigt under nätter och morgnar. På dagarna den här kommande veckan så blir det mellan 10 och 18 grader, på nätterna mellan minus 2 och plus 12 grader. Så väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på norra Bottenviken. Sydlig vind 14 meter per sekund. Vi har också meddelanden för båtförare på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och på södra Bottenviken. Sydlig vind 12 meter per sekund. Och på norra Bottenhavet, i Kvarken och på Bottenviken väntas måttlig sjögång med vågor på över 2,5 meter. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind 8-13 meter per sekund. I natt avtar vinden och imorgon på förmiddagen blir det vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Sikten är god. Ålands hav, sydlig vind som avtar. Först blåser det mellan 7-12 meter per sekund. Från mig natt 5-9 meter per sekund. Och från mig imorgon förmiddag blir det nordliga vindar. Sikten är god. På Skärgårdshavet, sydlig vind 7-12 meter per sekund. I natt avtar vinden. Imorgon bitti blåser det mellan 4-8 meter per sekund. Och på eftermiddagen imorgon vind omkring nordväst. God sikt. Bottenhavet, avtagande sydlig vind först 10-15 meter per sekund. Från och med natt 5-10 meter per sekund. Imorgon förmiddag är det nordlig vind. God sikt. I Kvarken sydlig till sydvästlig vind som avtar först 8-13 meter per sekund. Från och med imorgon bitti västlig till nordvästlig vind på eftermiddagen 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som avtar först 10-15 meter per sekund. Från och med imorgon västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Och från och med natten till onsdag, nordlig till ostlig vind. Kvarken och Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. Från och med onsdag, svag vind av varierande riktning. Vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter per sekund, klart väder, sikten 47 kilometer. Kotkarankö 13, syd-sydväst 3, klart, sikten 41 kilometer. Orrengrund 14, syd 3, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, syd-sydost 5, Kallboda grund 14, ost-sydost 4, Östertokan 14, sydost 5, Gråhara 14, sydost 4, klart väder, sikten 20 km. Makilo 14, ost-sydost 4, Bogaskär 14, syd 3, klart väder, sikten 46 km. Hangötulludden 15, syd-sydost 9, Russarö 15, syd-sydost 10, Venö 15, syd-sydost 8, Utö 14, syd-sydost 8, klart väder, sikten 20 km. Notgrund 15, syd 9, Fagerholm 15, sydost 10, Vilsandi 16, sydost 4, sikten 50 km. Gotskasandön 16, syd-sydost 5, sikten 32 km. Kumlinge 14, syd-sydost 6, klart, sikten över 20 km. Nyhamn 14, syd-sydost 11, klart väder, sikten 20 km. Märket 14, syd-sydost 11, Enskär 15, syd-sydost 12, klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 16, syd 12, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 15, syd 12, klart, sikten 39 km. Selgrund 14, där ges inga uppgifter om vindriktning, men det är klart, sikten 27 km. Bredskäret 15, syd 9, Strömmingsbådan 14, syd 13, Valsörarna 14, syd 11, Kallan 14, syd 10, Tankar 14, syd 6, Mulet, sikten 50 km. Ulkokalla 14, syd-sydost 8, Nahkeainen 14, syd 13, Brahestad 15, syd 8, Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 13, syd-sydost 6, sikten över 20 km. Marjaniemi 14, syd 11, mulet, sikten över 20 km. Kemiet 13, syd 12. Och Aios 13 grader, sydlig vind 10 meter per sekund, mulet väder, sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 62 cm, Uleåborg plus 53, Brahestad plus 49, Jakobstad plus 48, Vasa plus 39, Kaskö plus 38, Mäntyluoto plus 25, Raumo plus 25, Åbo plus 15, Föglö plus 16, Hangö lika så plus 16, Helsingfors plus 14, Borgo plus 14 och Fredrikshamn plus 18 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,4 meter. Och pollenrapporten berättar att gräsen nu har slutat blomma i hela landet. Ambrosia pollen väntas inte nå Finland under de närmaste dagarna. Det var rapporten med Katarina Björke.

Det finns bibelord som låter ganska enkla tills man försöker leva upp till dem. Och ett av dem är faktiskt det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här temat kommer att försigkomma på den här platsen den här veckan. Freddy Wilén heter jag. Är kyrkoherde i Kyrkslätt och en människa som du inte alltid lyckas älska vara sig Gud, min nästa eller mig själv på ett särskilt imponerande sätt. Det märkliga är att vi kallar den här för det dubbla kärleksbudet. Jag får det till tre. Gud, min nästa och så den där typen som tittar på mig i morse i badrumsspegeln. Jag minns inte vem som först påpekade för mig, men sen dess kan jag inte

låta bli att se det. Lite som en sån där optisk illusion. Först ser man den där unga kvinnan, sen den där gamla damen och efter det båda finns där. Men vi börjar med Gud. Att älska Gud av hela sitt hjärta och hela sin själ låter lite som religiös tyngdlyftning. Som om man varje morgon borde få upp 190 kilo tro över huvudet och sen stå där med darrande knän och se from ut hela dagen. För jag tror inte att det är alls det som är meningen. Att älska Gud är kanske mycket mer vardagligt. Det handlar om att be, att tacka, känna tacksamhet, att våga lita på att Gud finns där också när jag inte känner någonting särskilt och att komma tillbaka när jag gått vilse i mitt eget liv. Min nästa. Det är förhållandevis lätt att älska mänskligheten. Mänskligheten är ju sällan i vägen för mig när jag står i kassakön. Svårare blir det med en bestämd människa, den som avbryter, den som tycker fel, alltså inte som jag, den som kräver min tid, den som kanske luktar lite märkvärdigt på bussen. Jesus berättar om den barmhärtige samarien och gör frågan obehagligt konkret. Inte vem är värd min kärlek, utan vem kan jag vara medmänniska för? Och sen till den tredje relationen. Som dig själv. Den glömmer vi ganska gärna. Att älska sig själv betyder inte att stå framför spegeln och ge sig själv stående ovationer. Det betyder kanske mer om att behandla sig själv som en människa. Jag får vila. Jag får misslyckas. Jag får säga nej. Jag får be om hjälp. Det låter självklart, ändå kan vi vara förbluffande hårda mot oss själva. Jag kan säga till en annan människa, det där var inte så värst farligt, du gjorde ju så gott du kunde. Till mig själv säger jag betydligt snabbare, men skärp dig, Vilén. Och kanske är det just här som Gud behövs som mest. För kärleken börjar inte med att jag lyckas. Den börjar med att jag är älskad. Gud ser mig utan något filter, utan retuschering och utan särskilt fördelaktig belysning. Och han säger ändå till mig, du är min. Så det dubbla kärleksbudskapet är kanske egentligen en triangel. Gud, min medmänniska och sen jag själv. Om en sida går sönder blir hela den här konstruktionen lite vinglig. Jag behöver inte älska perfekt. Men jag kan låta kärleken röra sig ett litet varv i triangeln. Ta emot något från Gud. Vara lite vänligare mot mig själv. Och låta något av det gå vidare till en annan människa.

Hej och välkommen till önskeprogrammet Tack och lov, där jag spelar andlig musik från den kristna musiksfären. Roligt att just du är med. Mitt namn är Rasmus Forsman. Har du någon sång på hjärta som du gärna skulle vilja höra här, så går det bra att mejla in din önskning. Mailadressen är tackochlov@yle.fi, och vill du skicka vanlig post är adressen Tack och lov, postbox 1000, 65101 Vasa. Hör gärna av dig. Lyssnare i Korsnäs har mejlat in sin önskning där det står så här. Några av sångerna i programmet den 14 september handlar om himlen. Då blev jag påmind om sången som börjar med orden: i himlen finns det mycket som jag längtar att få se. Skulle gärna vilja höra den. Ja, det var bröderna Samuelsson som vi hörde sjunga sången Jag önskar att se Jesus först av allt. En sång skriven av den amerikanske sångförfattaren John W. Peterson. Bröderna Samuelsson från Sverige var en sånggrupp bestående av bröderna Rolf, Kjell, Olle och Jard. De var verksamma från 60-talet fram till 80-talets början, då den äldste brodern Rolf dog i cancer bara 41 år gammal. Gruppen fortsatte till viss del, men från 90-talets början var det Kjell och Jard som mest gjorde soloframträdanden. Bröderna Samuelssons var banbrytande så tillvida att det var den första svenska och europeiska kristna gruppen att åka till Nashville i USA för att spela in skivor. Det här är mitten av 60-talet. Samuelssons blev kända och turnerade flitigt i Skandinavien och USA. De har gett ut över 30 album, och sången jag spelar var från en av de sista albumen de gav ut. Skivan heter Sånger vi gärna minns och gavs ut 1984.

Nästa önskning kommer från trogen lyssnare som önskar höra något av Sven-Erik Syréns inspelningar. Och jag ska spela två sånger från hans produktioner. I Österbotten finns alltså ett förlag som heter Sven-Erik Syréns förlag. Förlaget, som ju följdaktligen drivs av Sven-Erik Syrén, har i över 40 års tid gett ut både litteratur och musik. Hittills har det blivit över 30 böcker och 46 inspelningar. Sången vi just hörde var Syréns fosterson Olav som sjöng sången Lyckodrömmar från inspelningen Underbar frid, en av inspelningarna som Syréns förlag gett ut, denna år 2016. Sången som ursprungligen sjöngs av Elvis är översatt till svenska av Bosse Andersson. Samma år firade dragspelsorkestern Tro, hopp och kärlek 15 år och gav ut albumet Tänk vad Gud är god ändå. Orkestern, som i början av 2000-talet drogs ihop av Syrén, ordnade under närmare 20 år dragspelsfestivaler runt om i svensk Finland, vilka var mycket omtyckta och välbesökta. Inspelningar med dragspelsorkestern gjordes till deras 5, 10 och 15 års jubileer. Och från 15 års skivan ska vi lyssna på sången När Jesus dig kallar, här med solisterna Torolf, Prost och Gideon Enholm.

Förra veckan spelade jag sången I din närhet med Elsa S. Ann-Sofie har önskat höra sången Tacksam med och av samme Elsa S. Här kommer denna.

Vi ska fortsätta med mera inhemskt. Sångaren, tonsättaren och låtskrivaren Camilla Cederholm gav 2009 ut albumet In Honor of You. Skivan med 12 sånger på både svenska och engelska är alla skrivna av Cederholm förutom sången Min tro är ett hav som jag ska spela, som har text av Lars Westberg. Camilla Cederholm, som till vardags arbetar som musiklärare, är en duktig tonsättare och 3 av hennes tonsättningar, varav en med text av samme Lars Westberg, finns med i det finlandssvenska psalmbokstillägget från 2016. Jag kan lite tipsa om en kommande konsert i Nykarleby kyrka den 7 november där sånger med text av Lena Frilund kommer att framföras. Cederholm är en av 10 tonsättare till texterna och kommer också att vara med som sångare på konserten. Men nu lyssnar vi på Min tro är ett

Du lyssnar alltså på önskeprogrammet Tack och lov. Vill du att jag spelar någon speciell sång är det bara att skicka in ditt önskemål. Mailadressen är tackochlov@yle.fi och vill du skicka vanlig post är adressen Tack och lov, postbox 1000 65101 Vasa. Lyssnaren Dan vill att jag spelar låten Chainbreaker med den amerikanska kristna rocksångaren Zach Williams. Och det ska jag göra. Chainbreaker är från hans första soloalbum från 2016. Efter det har det blivit tre album till, varav det senaste gavs ut för ett år sedan. På en par av hans låtar sjunger han också duett med Dolly Parton. Men här sjunger han ensam. Chainbreaker.

besökte i sommar en kristen bokaffär i Stockholm på Hagagatan 3, bara runt hörnet från Odenplan. Där köpte jag en bunt CD-skivor som slumpades bort. Jag ska spela en låt från en skiva från 2005 producerad av gospelsångaren John P. Key. Här har han samlat en bunt nya begåvningar inom gospelgenren. Vi ska lyssna till ungdomskören från församlingen New Life Fellowship Center i staden Sunrise i Florida, vilka framför låten If You Miss Me.

Tack och lov är slut för idag. Bara en låt återstår. Om du missar programmet då det sänds på måndagar 19.22, kom ihåg att du när som helst kan lyssna på programmet på arenan. Där finns varje program i en månads tid efter sändning. Dagens sista önskning kommer från lyssnare i Vasa som skriver så här. Hoppas att He Will Make A Way med Kathy Troccoli kan uppmuntra någon. Som rapparen Mike Melaggi säger, om Gud har väckt dig idag har han en plan för ditt liv. Kathy Troccoli, hemma från den amerikanska östkusten, är en sångare med 20-talet skivor i bakfickan. Sången He Will Make A Way finns på albumet Corner of Eden som gavs ut 1998. Sången handlar om att inga situationer är omöjliga för Gud. Det finns ingenting som är utanför hans kontroll. Han kan bana en väg där mörker råder, och där hopplöshet råder kan han komma med hopp och frid. Må Guds frid följa dig under veckan som ligger framför. På återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.

0: I Sverige misslyckades den första regeringssonderaren med sitt uppdrag. Den socialdemokratiska partiledaren Magdalena Andersson gav idag upp försöken att bilda regering, åtminstone för den här gången. Orsaken var att också Vänsterförbundet, Vänsterpartiet, röstade på Högerpartiet Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén, som nu fortsätter sitt uppdrag som talman. På onsdag ska han träffa alla partiledare igen, säger han.
1: Min ambition är ju att vi inte ska hålla på i 134 dagar den här gången. Och sen har jag ju varit, tror jag, tydlig med att säga att 2018 så gav jag kanske lite för långa frister till en början. Samtidigt så ska man inte ge så korta frister och driva på så hårt att meningsfulla förhandlingar riskerar att haverera på grund av tidsbrist och för stor press.
0: Det sa alltså den svenska riksdagens omvalde talman Andreas Norlén. En ny sjökabel håller på att läggas ut mellan Finland och Sverige, det rapporterar Sveriges TV. Den 150 kilometer långa kabeln läggs ut i Stockholms skärgård och går via Åland mot finska fastlandet. Den här fiberkabeln är inte tjockare än en trädgårdsslang, men den har kapacitet för hela Nordens datatrafik. Bakom satsningen ligger dels den snabba tillväxten för AI och datacenter och också ett behov av reservvägar ifall kablar i Östersjön skadas. Här hemma godkänner en majoritet av finländarna sammanslagningar av kommuner eller välfärdsområden som en sparåtgärd. Det visar en rapport från tankesmedjan Toivo som står nära Samlingspartiet. Mest positivt inställda till sammanslagningar är just Samlingspartiets anhängare. 9 av 10 av dem skulle godkänna någon form av sammanslagningsmodell. Mest motstånd mot sammanslagningar finns bland Centerns anhängare. Idag har SpaceX-bolagets raket Starship nått jordens omloppsbana. Det är första gången det här lyckas för en raket av den här modellen. I fjol misslyckades flera försök. Starship har nu släppt ut nya Starlink-satelliter i omlopp runt jorden. Att få upp Starship-raketen i omlopp är viktigt för SpaceX, eftersom det är meningen att den amerikanska rymdstyrelsen NASA ska använda bolagets raketer för att föra astronauter till månen de kommande åren. Vi har ett dödsbud. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, 74 år gammal. Han är bland annat känd för Lewis-trilogin som utspelar sig på ögruppen Hebriderna. Peter May skrev ett 30-tal romaner som såldes i 15 miljoner exemplar. Det var nyheterna klockan 20 med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Vega Kultur, Svenska Yles kulturmagasin i Yle Vega. I dagens program så ska vi tala om ifall Berlin har förlorat sin status som konstnärligt mecka. Vi ska tala om utställningar i Helsingfors, Åbo och Borgo. Och så ska vi träffa Eva Dahlgren och Philip Teir, bland annat. Och i musikväg, där blir det David Bowie, Janet Jackson och Marco Luponero. Men till näst Carly Simon med en av hennes största hittar, You're So Vain, från 1972.

Om vi tar en snabb titt på kulturnyheterna från veckan som gått så kan jag konstatera att veckans stora inhemska nyhet var att Javier Torres, konstnärlig ledare på Nationaloperan och Balletten, fick gå innan hans mandatperiod löpte ut. Ylles utredning visar att Torres har uppfört sig olämpligt i dansares sällskap. Han har bland annat skrikit, hånskrattat och imiterat rörelser på ett opassande sätt. Och Torres har också förminskat dansare och brutit ner fleras självförtroende. I Göteborg ordnades det bokmässa den här helgen och en av de mest omtalade böckerna är den nya översättningen av Nya Testamentet, den första sedan 1981 till svenska. I den nya översättningen finns vissa uppdateringar och det mest uppmärksammade är att det ord i den grekiska förlagan som används och som föröversatts till att förråda nu är överlämna. Och det gäller förstås Judas Iskariot vars brott alltså lindras lite efter århundraden av frederi. Till sist vill jag lyfta upp att Ekenäs museet Schappe var Finlands 17:e mest besökta museum i somras, före till exempel Åbo slott och konsthallen i Helsingfors. De fyra mest besökta museerna i somras var Ateneum, Kiasma, Ham och Didriksens museum, alla i Helsingfors, före Serlakius gård i Mänttä och Amos Rex i Hesa på en 6:e plats. En intressant musiknyhet den här veckan var att den anrika Billboard Hot 100-topplistan i USA har en ny rekordhållare i flest antal veckor som nummer ett. Alltså den låt som har varit flest veckor någonsin på första plats på Billboards Hot 100. Tidigare så är det Mariah Carey med sin legendariska jullåt All I Want For Christmas Is You som ensam har innehaft det här rekordet på 22 veckor som nummer ett på Billboard-listan. Men nu så har en ny låt gått förbi, har 23 veckor som nummer ett sammanlagt och det handlar om Ella Langleys låt Choosing Texas. Och fast det här är en hyfsad country-pop-låt så kan vi säkert alla vara överens om att väl, att den är ödesbestämd att glömmas bort i något skede, för så extraordinär är den inte. Men det är så här som topplistorna funkar i streamingåldern, i Spotifys tidevarv. Oavsett, här kommer Choosing Texas av Ella Langley.

0: Ella Langley med sin rekordlåt Choosing Texas var det där. Vi ska börja i litteraturändan av det här avsnittet av Vega Kultur. Författaren Philip Thayer är aktuell med en ny bok som är en slags dagboksberättelse som bland annat handlar om manlighet och om att hitta sin plats då man blir äldre. Och tidigare den här veckan så samtalade Yle Extrems Kjell Simosas med Philip Thayer om den här boken, om medelålders kriser och om att stressa inför recensionsdagar. Och Thayers bok recenseras faktiskt nu inkommande tisdag.
1: Det är liksom 100% som min författarkollega Therese Boman skrev i morse på Instagram, för hon hade recensionsdag idag. Hon skrev 100% vidrigt. Alltså jag menar, det är inte kul att vara i den där tiden av sin utgivning när man väntar på att, eller kanske recensionsdagen just nu pågår. Mm. Men sen jag har lite hjälp av det att jag har själv också jobbat på tidning och varit recensent, och jag vet hur mycket det där allt beror på skribentens dagshumör och överhuvudtaget när du vet, om du öppnar en bok, om du råkar ha rätt liksom kalibrering i hjärnan så är det helt rätt bok för dig, men om det är fel så kommer du inte alls in i den. Och det måste man tänka på också med recensenter, att de kan ha en bra eller dålig dag med min bok.
2: Men kan det komma någon gång, eftersom du själv också har sysslat med det, att hade kommit, upplever du att det någon gång att det har kommit lite som en payback, vet du, sådär, att nåja, hur känns det? Du kissar på min bok och nu...
1: Ja, jag tror inte att jag har varit med om det faktiskt. Jag är inte så långsint. Så jag tänker inte så där i 30 år på någonting. Så det kan hända att det har hänt, men jag har glömt bort det. Jag liksom tillhör... Jag såg just den här Oasis-dokumentären igår. Mm. Och Noel Gallagher sa att han kan aldrig förlåta, att det är ett fel han har i sin personlighet. Han klarar inte av att förlåta. Så tänkte jag just på det i morse. Det där låter som alla författare jag känner. Mm. Men jag har ganska lätt för att glömma. Det finns vissa rader som kan finnas kvar ännu från någon tidig recension. Men också positiva faktiskt så kommer jag ännu ihåg.
2: Men hur den typ, om vi håller fokus på liksom de här mera negativa åsikterna, då finns det någon typ av liksom negativ kritik som kanske lite irriterar extra mycket?
1: För det som är ganska vanligt tror jag för många författare och kanske också för musiker är det att man märker att recensenten ägnar ganska mycket tid åt att efterlysa ett annat verk än det som de har framför sig. Förstår du vad jag menar? Att ja. Det kan vara liksom att det är inte den boken som jag har skrivit nu, men du vill helt klart ha någonting annat. Men koncentrera dig nu på vad jag skrev och liksom titta på vad det var jag försökte göra. För det där händer ibland att man kan märka. För jag tror att, eller jag tänker som att en recensents uppgift är att oavsett vad man tycker om ett verk så ska man ändå försöka se vad den där musikern eller författaren har försökt göra.
2: Ja, menar du ja. Sådär liksom att man hänvisar till exempel som från musikvärlden som jätteofta dyker upp, framförallt om det är ett band som har hållit på länge, så släpper de ett nytt album. Och sen är man kanske sådär att nu var det nu bättre det här albumet 4 år sedan, att där lyckades. Menar du den
1: det
2: vinkeln?
1: Det kan till exempel vara det, eller så kan det vara sådär att jag försöker komma på något exempel, men att man märker att de har läst och tänkt och vänta sig någonting som de inte får. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Och sen blir de besvikna på det istället för på det själva verket.
2: Ja.
1: Så det där kan vara irriterande, för då känner man att man inte riktigt är sedd. Men jag har liksom också fått sågningar där jag har känt att den här recensenten har verkligen sett vad jag har försökt göra. Mm. Och då har det känts bra liksom. Att även om de tycker att jag har misslyckats, så har det ändå varit liksom en sån... En känsla av att okej, det gick fram det här liksom.
2: Mm. Boken som du är aktuellt med heter Allt det bästa har inte hänt och har inte hänt än. Och det tangerar ganska mycket liksom, för du och jag, det skiljer endast 2 år oss. Det där,
1: Vem av oss är äldre?
2: Du, jag tror att det är du, Filip, okay. Det här. Du är väl född 80, ja. Eller hur? Var det så? Ja, jag är född 82, så vet du, jag är strax efter dig där. Ja. Men jag tror att det finns saker som du och jag kanske... har varit en stund aktuell för oss eller börjar bli det. Och sen blir vissa blir gubbar när de är 19 och vissa blir de när de är 60 och sådär. Det kan man då sen ta hur man vill. Vi ska tala lite också om boken som Filip är aktuell med. Allt det bästa har inte hänt än. Om du med egna ord får berätta sådär, vart rör vi oss i den här boken? Vad sker?
1: Boken handlar om ett år i mitt liv, alltså det vill säga 2025. Jag bestämde här någon gång då i början av det året, januari 25, att nu ska jag skriva dagbok. Och så ska vi se om det här blir, eventuellt blir en sån här dagboksroman. Eller kanske det blir någonting. I alla fall ska jag försöka skriva varje dag. Och det gjorde jag då. Och det året blev sen ett år som jag skrev en hel bok om. Och det är inte egentligen skriven som en dagboksform, utan det är 14 kapitel. Så det är inte exakt ett kapitel per månad, men ungefär. Man följer januari till ungefär december.
2: Mm.
1: Ja, och jag fyller 45 det året. Det här var alltså i fjol. Och jag skriver lite om en sån här stor sak som hände i mitt liv för 3 år sedan. Eller 4 år sedan nu. Och det var att jag fick jag hamnade på sjukhus för jag hade så högt blodtryck. Och där på sjukhuset konstaterades det att jag har haft en hjärninfarkt. Så jag inte vet. Känt till.
2: Oda,
1: och det gav mig en sån där liksom lite welcome to medelåldern känsla. Lite plötsligt, eller liksom ganska liksom drastiskt.
2: Mm. Ja. Och jag tänkte liksom just det där, för det är cirka 2 år som skiljer mig och dig, Filip. Och visst, man pratar alltid om, för vissa händer det mycket tidigare, för vissa händer det aldrig eller jättesent. Och jag har ju fått min beskärda del av vad ska vi nu säga? Det har skojats på min bekostnad. Mm. För allt här på jobbet var jag äldst av alla. Har varit den stunden som bara, åh, gubbe, vet du, gubbskämt och allt det där. Ja, och jag kan ta det, för att om det är troligt skämt så jag självdistans, det har jag. Men om vi nu talar om det här att man blir medelålders, man blir medelålders man. Så hur har det tagit ut sig liksom, i ditt liv? Man talar alltid att då skaffar man Harley Davidson eller då skaffar man en ung flickvän och börjar ta tatueringar och allt det där. Hur har det här tagit form i ditt liv?
1: Alltså, jag tänker att du och jag är lite varandras motsatser på det sättet, för jag har alltid varit yngst på mitt jobb.
2: Just
1: när jag jobbade på Husis så var jag yngst i redaktionen. Det var liksom alla andra var medelålders. Då var jag i 20-30 års åldern. Men jo, det här, jag har ju skaffat en sån där bil, en sån här häftig bil som inte har någon rationalitet i världen, för den drar för mycket bensin och är liksom dyr att köra. Och när man har såna här medelålderskriser och gör såna här saker, till exempel skaffar en yngre fru eller en motorcykel, så tror du att de här människorna som gör det är liksom medvetna om vilka processer som sker i deras hjärna, eller sker det på något sätt undermedvetet? Jag har liksom kallat på det där och tänkt att den där bilen, kanske det är en medelålders krisjutto, men det kan också bara vara att jag ville ha just den här bilen och jag måste köpa en ny bil annars också. Så jag vet inte, men den där bilen är nu en sak, men den handlar kanske också för mig om någon sån här manlighetskris. Alltså att det var någon som sa till mig angående den här boken att är det så att manligheten på riktigt inträder när man är 45?
2: Mm.
1: Och kan det... Eller vuxen, den vuxna manligheten.
2: Mm.
1: Så jag har tänkt att kanske det är någonting sånt, att nu måste jag liksom ha en ordentlig bil, nu måste jag kunna vissa saker. Som att, vet du, ta hand om vissa saker i mitt hus, i blommor och så vidare. Sådana saker kommer ju liksom, man kan inte riktigt liksom, man kan inte fejka sig fram. Det finns någon viss gräns, i åldersgräns för det också, hur man kan fejka sig fram i livet. Mm. Man måste lära sig vissa kompetenser, tänker jag. Och det där kommer emot, tycker jag, i medelåldern.
2: Men kom det sådär att nu måste du göra det här, eller fanns det ett genuint intresse?
1: Nej,
2: det
1: fanns ett genuint intresse, men det är såna jättemånga saker som överraskar mig. Som till exempel, jag var sådär kategoriskt ointresserad av allt som hade att göra med motorer när jag var tonåring. Och från Jeppis så det var ju mera så att alla hade mopeder och min brorsa hade mopeder och skruva mopeder och sådär. Och sen plötsligt så blev jag intresserad av bilar, eller blev intresserad av att skaffa en viss bil. Så det överraskade mig. Och det var också så att okej, men kanske man kan förändras i sin personlighet. Och beror det kanske då på att man blir äldre och blir mer gubbig? Det är mycket möjligt.
0: Om du vill höra hela Kjell Simonsens intervju med Filip Teir ska du gå till Arenan och söka upp programmet Extrem dag. Där hittar du också många andra intressanta intervjuer som Kjell har gjort. Bara den här veckan har han fått besök av till exempel regissören Dome Karukoski och bandet Nightwish. Nu ska det bli mer musik, inte Nightwish utan Janet Jackson och Q-Tip med Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eidrolfen. Hon låg vid en björken, kommer jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så, det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.

0: Yle Vega.
1: På Eva Dahlgrens nya album Revolution Club, som hon turnerar med i Norden under hösten 2026, får vi ta del av en kulturrevolution. Dahlgren har sedan 70-talet blivit en av Sveriges största artister, så det som hon säger lyssnar folk på. Hon oroar sig nu för de techjättar som idag har kulturen i sitt grepp, och som ett motstånd gör hon det som hon alltid har gjort. Hon åker runt och spelar både på små och större ställen. Hennes turné inleddes i Finland nu i fredags, och hon börjar ofta turnéerna här eftersom hon lite otippat lärde sig vad det var att vara artist som ung musiker under tidigt 80-tal just i Finland.
2: Alltså jag har alltid faktiskt börjat mina turnéer i Finland, och det har att göra med att när jag var riktigt ung och började turnera så hade jag så väldigt svårt att få spelningar i Sverige, men jag fick jättemycket spelningar i Finland, så att jag åkte runt i Finland rätt mycket och fick på något sätt min artistiska utbildning i Finland. För att jag åkte på väldigt många orter där, det här var ju liksom tidigt 80-tal, och det var många orter jag spelade på som, där man inte pratade svenska, men heller inte så jäkla bra engelska på den tiden. Så att sättet vi kunde kommunicera på var just genom musik. Och det lärde mig otroligt mycket. Och den finländska publiken har alltid varit så fantastisk mot mig. Det har varit som en kärleksrelation som vi har haft i så här många år nu. Och därför så känns det så, alltid så bra att starta mina turnéer i Finland. Det känns tryggt och skönt för mig.
3: Yes.

0: slappnade av.
1: Eva Dahlgren är aktuell med albumet Revolution Club som inleds med en folkhemsbeskrivning av ett Sverige som hela tiden byggs om. Och just nu oroar hon sig för kulturens roll i samhället och hälsar en revolution välkommen.
2: Ja, jag välkomnar en kulturrevolution. Nej, men jag, alltså albumet är ju ett sätt för mig att säga tack till kulturen och det konstnärliga språket, till mina kollegor av alla de sorter där ute. Och som ett tack till att jag som väldigt liten hamnade i det här. Att jag förstod vad musik var och att jag förstod det där underliggande konstnärliga språket och tyckte om det. Så det är det

0: världen kanske, att de utnyttjar vår människans kreativitet från så hundratals år som de har matat in i sina stora energislukande AI-apparater och liksom bara ska använda det här som är så något så grundläggande som konst och kultur, som är så grundläggande i att vara människa, och utnyttja det till att bara tjäna pengar på. Och därför så känner jag att vi människor måste samlas och försvara det som är konst och kultur för våran överlevnads skull. Man lever med ena armen hårt knuten
1: bakom ryggen, men får livet gjort ganska bra. Om man lyssnar på Eva Dahlgrens stora album från 80- och 90-talets början, så hör man ett jag som revolterar mot normer till exempel. Men nu, 2026, skriver hon om ett vi. Hur kommer det här sig?
0: Jag vet inte, jag tror att jag har uttryckt mig väldigt mycket som ett jag för att inte våga ta, jag har inte vågat ta viet i min mun faktiskt. Och det är rätt stort att skriva för oss alla. Men jag känner nog att det där viet är så viktigt nu när vi har blivit så otroligt ensliga människor. Vi klarar oss själva. Vi kan göra liksom allting på egen hand. Och vi har tappat bort ett vi. Det där med att naturliga i att träffas och kanske, du vet, gå på puben. Träffas i föreningar. Att vi sitter hemma med våra datorer och träffas på det sättet nu för tiden. För mig är det en skrämmande utveckling.
1: Konst blir ett rum för människor med väldigt olika värden och tankar att mötas. Ett demokratiskt kitt. Och det är också ett av värdena med att dra från stad till stad, turnera runt och spela.
0: Ja, på konserter som man går, liksom, vi går på konserter, vi fyller en arena som är 50 000 människor och vi förenas i en och samma känsla inför en låt. Och det ger mig hopp.
2: Det var Sebastian Bergholm som hade träffat Eva Dahlgren, och nu så skulle kanske traditionen påbjuda att jag skulle spela någon låt från hennes nya aktuella skiva, men det är nu på det viset att om jag får en orsak att spela Vem tänder stjärnorna, så då spelar jag den.

0: klassisk Eva Dahlgren är det här med Vem tänder stjärnorna? En intervju med Eva Dahlgren gjord av Sebastian Bergholm finns att läsa på vår webbplats svenska.yle.fi. En ganska vanlig syn, åtminstone i huvudstaden, är en ringlande kö med folk utanför konstmuseer. Och då är det ofta människor som har vaknat upp till att det är sista dagen för en konstutställning och då måste man passa på att gå dit i sista stund tillsammans med alla andra. Så nu har vi tänkt att vi ska tipsa om några utställningar som ni kan pricka in i kalendern redan nu för att slippa stå där och trängas då det är faktiskt den sista dagen. Och med mig har jag nu Eva Pursiainen. Hej!
1: Hej, hej!
0: I höst så är utomeuropeisk konst aktuell i Helsingfors. Vilka utställningar talar vi om då?
1: No, jag skulle vilja tipsa om två utställningar som jag, åtminstone för mig, sticker ut ur mängden på många sätt. Helsingfors konsthall ligger alldeles bakom Riksdagshuset. Och där visas som bäst konstnären Alia Alis allra första separatutställning i hela Norden. Hon har ganska stort namn utanför Norden, så det är en unik händelse att få henne hit. Hon har rötter i Jemen och Bosnien och utforskar ofta sådana här frågor om migration och inkludering i sin konst. Och gör ofta samarbete med olika urfolksgrupper och så. Men där i Helsingfors konsthall som har så här högt i tak, vita väggar, stora fönster, ganska så här kalt, så har man draperat flera rum med tyger som hon har gjort. Så det är liksom en ganska speciell känsla att stiga in där och stiga in i hela konstverket på det viset. Och i medel av oktober öppnar Amos Rex en internationell grupputställning som heter The Other Side of the Mountain, som utforskar olika så här urbana miljöer. Det är närmare 60 verk av 11 konstnärer som antingen då arbetar på den afrikanska kontinenten eller hör till den här afronordiska diasporan, det vill säga utkanten. Och där finns då allt från installationer till textilier till video och måleri. Och det finns många internationellt uppmärksammade namn på listan av konstnärer, som till exempel Ibrahim Mahama från Ghana, som har fått ett av Frankrikes mest prestigefyllda statliga utmärkelser. Han är riddare av konst- och litteraturorden, så det är inte nobody det här. Sandra Mujinga är nominerad till Ars Fennica-priset. Hon är verksam i Oslo och har rötter i Demokratiska republiken Kongo. Sen har vi Emeka Ogbo som ett namn att lägga på minne. Han har såna ljudinstallationer där han använder sig en så här gatubilder från livet i Lagos i Nigeria, som är säkert en lite annorlunda stad om man lyssnar på att lyssna på en Helsingfors. Och sen måste jag nämna också danska Jeanette Ehlers som har rötter i Trinidad. Hon är känd för ett riktigt stort monumentalt verk. En skulptur som heter I am Queen Mary, som år 2018 fick jättemycket uppmärksamhet i Danmark, för det är den första offentliga statyn som föreställer en svart kvinna i Danmark. Förebilden är Mary Thomas, som ledde ett arbetaruppror på den danska kolonin i dåvarande danska Västindien år 1878. Och hon har fått ett sånt här monument. Det var Jeanette Ehlers som stod för det. Mm. Så de här och många fler på Amos Rex, alltså i höst.
0: Konst som man inte vanligtvis kanske ser i Norden och Helsingfors framförallt.
1: I Norden har det nu på senare år varit flera uppmärksammade utställningar av och med konstnärer som har afrikanska rötter, där man behandlar sådana olika kolonialistiska strukturer. Och det som jag vet är att man på Amos Rex har gjort stora ansträngningar för att det inte ska bli så här exotifierande. Mm. Allt från att hur man har skrivit i de där utställningstexterna och vem man har pratat med innan och hur det publikarbete man gör till exempel, så att sådana grupper i Finland som direkt är berörda ska känna att de är välkomna till museet och så vidare.
0: Mm. No, men om man då inte nödvändigtvis gillar samtidskonst, så om man hellre vill kolla in klassiska verk, vart ska man då fara?
1: No, en så här safe bet, alltså ett säkert kort, är ju alltid Ateneum, som han har en hel del intressanta utställningar på kommande, till exempel en som handlar om kvinnliga konstnärer och deras särintresse för andlighet. Så om man gillar Hilma af Klint och hennes ganska, vad ska man kalla det för, no, esoteriska och så här lite märkliga verk, hittar man, så då hittar man säkert mycket intressant där. Men annars så föreslår jag att man tar sig till Åbo, för att där bjuds det på en blandning av riktiga klassiker och också toppmodern mediekonst. I höst, för att på Åbo konstmuseum öppnar en stor utställning med Hugo Simberg. Mm. Över 70 verk, inklusive då den berömda Den sårade ängeln. Och den valdes ju för ett antal år sedan redan till, så att säga, Finlands nationalverk. För Ateneum, de ordnade en omröstning för finländarna att välja ut sin favorit av alla målningar som någonsin har gjorts av en finländsk bildkonstnär. Och då var det Den sårade ängeln som vann. Men där finns en mångsidig palett av Simbergs också ganska mystiska, så här mytiska grejer. Som Ringdansen, som är ett verk där ett gäng små djävlar dansar omkring på en strand. Så att han har varit och grävt också på lite andra håll, den gode Simberg. Men samtidigt så kan man ju pricka in ett besök på Väinö Aaltonens museum, alltså WAM, som har varit stängt ganska länge för att de har gjort en stor och grundlig renovering. Det är alltså ett museum för samtidskonst i Åbo. Och de slår upp dörrarna bland annat med den kanadensiska mediekonstnären Sabrina Ratés första utställning i Norden. Vi har många sådana här första i Norden nu på gång. Och hon använder 3D-teknik, datoranimationer och inspireras från science fiction världar, andlighet. Och jag har ju inte sett det här nu live själv. Jag har sett stillbilder av det, och på dem så är det otroligt spännande ut, så dit vill jag gå. Och så hade jag också lite annat på gång också på WAM samtidigt, som man kan passa på.
0: Men sysslar samtidskonstnärer då med klassiskt måleri alls nu för tiden?
1: No, absolut gör de ju det, men det som de målar, alltså motiven på tavlorna, så de kanske inte så här.
0: Det är inga djävlar i ringdans.
1: No, kanske faktiskt. Jag kommer att tänka på Emma Ainala. Hennes oljemålningar tar även en hel sal i Kiasma, samtidskonstmuseet Kiasma i Helsingfors i oktober. Hennes utställning heter Like a Prayer, lite vinkningar mot Madonna där kanske. Hennes, alltså Ainalas stil, beskrivs som ganska kaotisk, överdriven. Hon hämtar inspiration från skräck, internetkultur och också konsthistoria dyker upp här och där. Det är sådana här, där kan finnas, vet du, människoliknande pudelhundar som käkar gräddtårta bland rosor och girlangar, eller så här gotiska kvinnofigurer som är klädda i så här barockklänningar, men så kommer man närmare och ser att det är ett slags bur där under kjolen, och sådana här liksom rosa fluff och selfievänligt, och samtidigt finns det sådana här gore-detaljer där. Men sen ska jag också kunna nämna Emilia Lehikoinen. Hon är en ung konstnär som tidigare i år var med på Amos Rex så här generation-utställning, eller generation, som lyfter fram alltså unga bildkonstnärer. Och hon har en utställning på gång i Borgo konsthall. Den heter Tidevarv. Och hon målar oljemålningar där hon då, enligt vad hon själv beskriver det, som försöker fånga sånt som inte riktigt kan beskrivas med ord, liksom tidens gång, flyende ögonblick, vardag ändå. Och jag gillar speciellt ett porträtt av henne. Det är en kvinna som tittar lite utanför bild, och så kollar hon att vad har hon riktigt i håret? Det är någonting, jo, det är en kantarell.
0: Svamp i håret?
1: Ja. Så det där, jo, kantarellhatt finns förhoppningsvis där, men säkert mycket annat också.
0: Mm. Tack Eva för den här tipslistan. För detaljerade öppettider och längder på de här utställningarna, när de stänger och så vidare. Och för fler tips om sevärda utställningar i Svensk Finland, så föreslår jag att ni kollar in Evas artikel på svenska.yle.fi/kultur. Rubriken lyder: de här utställningarna ska du se i höst. Det blir alldeles strax en liten paus här i programmet. Innan det lyssnar vi på finlandssvensk och svensk jazz. Peter Nordvall och Johanna Grysner med Mitt bättre jag.

Hotell Runo i Borgå rapporterar om ett dataintrång i fredags. Möjligen kan hundratals kunder ha drabbats. Dataintrånget gäller bokningar som gjordes i torsdags förra veckan eller tidigare. Åtminstone namn och telefonnummer har hamnat i orätta händer, säger hotelldirektör Erkka Hirvonen. Enligt honom har säkerhetsåtgärderna kring hotellets incheckningssystem nu skärpts efter att man fick reda på dataintrånget. Så till attentatsförsöket vid en flygbas i Storbritannien natten till igår. De fem unga män som greps nära flygbasen Fairford är alla brittiska medborgare i 20-årsåldern och de bor alla i London, uppger polisen. Männen har nu släppts mot borgen. Polisen utreder om det finns någon koppling till exempel Iran eller Ryssland i det här fallet. USA använder nämligen flygbasen för att attackera Iran. Iran förnekar inblandning. Rymdbolaget SpaceX megaraket Starship har återvänt till jorden tidigare än det var planerat. Starship lyckades tidigare idag ta sig in i omloppsbanan runt jorden och kunde släppa ut ett 20-tal nya Starlink-satelliter i omlopp runt jorden. Men efter en 3 timmar lång testflygning så landade raketen ikväll i Stilla havet utanför Chile, meddelar SpaceX. Det var tänkt att raketen Starship skulle flyga 6 varv runt jorden på omkring 10 timmar. Den här veckan är ett svenskt fartyg med och övervakar Finlands havsområden. Marinen meddelar att den svenska korvetten HMS Helsingborg deltar i övervakningsuppdraget under ledning av den finska marinen. Det täta samarbetet med Finlands allierade stärker säkerheten i Norden och på den östra flanken och ökar också Finlands och Sveriges förmåga att samarbeta i alla lägen, säger man vid marinen. Norra Karelens gränsbevakningssektion utreder en misstänkt olaglig gränspassering från Ryssland till Finland. Gränsbevakare grep i morse en utlänning som misstänks ha tagit sig över östgränsen till fots i Ilomants. Personen ansökte om asyl i Finland. Och så ett dödsbud inom finsk teater och film. Skådespelaren Sela Sella är död. Hon inledde sin karriär på 1950-talet och många minns henne särskilt som tolkare av starka kvinnoroller, både på teaterscener och framför filmkameran. I våras insjuknade Sella i cancer i svalget, men hon stod på scenen så sent som i augusti. Sela Sella blev 89 år gammal. Det var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.

1999 kom den här låten med Kent. Kungen är död, som du hittar på legendariska albumet Hagnesta Hill.

0: Nu ska det handla om Berlin och jag ska inleda med att berätta att jag för ett tag sedan frågade min kollega Thomas Jansson, som är en stor berlinofil, om den tyska huvudstaden fortfarande är det kulturmäcka som man länge har tyckt att det är, eller om den bara är ett skugga av sitt forna jag. Och som av en händelse så spelar Berlin också en huvudroll i en av årets största snackisböcker, Vincenzo Latronicos bok Perfektion, där två gissningsvis italienare flyttar till Berlin för att uppleva stadens magi, men med tiden så blir de gruvligt besvikna och apatiska. Thomas, i Perfektion kommer huvudpersonerna Anna och Tom fram till att Berlin inte är vad det har varit, men du menar att de har fel. Vad är det som de missar?
1: Framförallt tycker jag att de projicerar sin vilsenhet på stan, som de egentligen aldrig riktigt försöker komma in i. De lär sig aldrig språket, de läser inga lokala tidningar, de liksom glider på den här ytan av häftigheter. Och det är allt som de ens kämpar för att försöka förstå. De utnyttjar stans kreativa feeling på något sätt för att själv hitta någonting. Och sen efter en tid så hittar de ingenting mer och då skyller de på stan. Fast jag tycker att det egentligen handlar om en på något sätt generationsångest av att vara på fel plats. Att man inte är där det händer mest just nu. Och den oron får dem att tycka att det händer ju ingenting i Berlin mera. Sen far de till andra städer och de upplever precis samma sak. Mm. Lissabon, wherever, så det där. Så det är egentligen inte Berlin det handlar om, tycker jag.
0: Jag upplever, när jag läste den här boken, att de känns som att de är ungefär lika gamla som jag. Jag har inte själv varit i Berlin och tappat bort mig spirituellt, men jag känner igen den där karaktären och tycker att det där, om någonting så var jag, den här boken är ett bra porträtt av 80-talister, 90-talister som försöker hitta ett större sammanhang och sen så misslyckas man för att man inte gör det på, ska vi säga, rätt sätt.
1: Eller på riktigt. I det avseendet tycker jag att det är en alldeles utmärkt bok. Sen har jag förvånats över hur journalister och kolumnister har tolkat den här boken. För att man har som utnyttjat de här karaktärernas vilsenhet i stan till att kunna skriva kolumner om att nu är Berlin ute, det är dött och ingen vill dit mer. Jag har sett massor med kolumner som, där man utnyttjar den här boken till att få fram någon sån egen frustration över stan. Och jag har också sett i tyska tidningar nu hur många kolumnister säger att ja, de här skräpsnack om Berlin har fått en ny hög våg och varannan månad kommer det någon kolumn att varför jag efter 14 år lämnar Berlin. Och egentligen handlar det om människor som inte ens är på väg att lämna Berlin, men vill få lite uppmärksamhet på nätet. Mm. Så det är någonting som har hänt efter den där boken, tycker jag.
0: Du har ju då i många år besökt Berlin. Du har inte varit där två gånger och tycker att kebaben är god som jag, utan du har varit där en hel del.
1: Jag äter desto mitt kött mera.
0: Så det dessutom där. Men man behöver alltså stiga ner i, marinera sig i det riktiga Berlin. Det räcker alltså inte att man bara far dit och säger att nu bor jag i Berlin.
1: Man kan komma dit ett veckoslut och njuta av den där feelingen, det är ju inget problem. Men kanske man inte ska dra några slutsatser om hur Berlin har förändrats utgående från något litet besök. Och sen, det har ju förändrats. Jag menar, sen jag var där första gången 1990.
0: Det har förändrats sen dess. Det har också förändrats sen det här ryktet om Berlins konstnärliga och progressiva själ börjar. För att, visste det så då, första stegen mot det här ryktet börjar för flera hundra år sedan?
1: Det är någonting som jag stötte på lite i misstag då jag researchade för en egen kolumn här nu. Att det faktiskt, det sägs att det började i slutet av 1600-talet. För det hade att göra med, Berlin var en superliten stad och det var kanske 16-17 000 invånare. Man hade lidit av 30-åriga kriget. I Frankrike var det religiösa stridigheter och man kastade ut, eller man bestämde att de protestanterna har inga medborgerliga rättigheter mera. Och då var det en sån här, de franska hugenotterna som ganska långt lämna Frankrike och sökte ett nytt hem. Och då sa man i Berlin, hej, kom hit, vi tar emot er, ni flyktingar, vi behöver er. Och så slog 6000 hugenotter sig ner i Berlin, i en stad som alltså hade under 20 000 invånare. Jag var inte där då, jag har ingen aning, men det sägs att det på något sätt är en grund till den här öppenheten. Och sen har det på något sätt fortsatt.
0: Sen har det fortsatt. Det tog fart på allvar i slutet på 1800-talet, men sen så den här riktigt, den tidsperioden som man kanske mest förknippar med det liksom extremt fria och konstnärliga Berlin är kanske då det här 1920-talet, för 100 år sedan, då ett årtionde som har synts mycket också på film och tv genom åren. Vad var det som var så tufft med Berlin just på 1920-talet?
1: Igen en öppenhet, väldigt mycket sexuella minoriteter kom dit och kände av en frihet. Klubblivet var jättevågat och vilt och öppet. Mycket hände helt enkelt, mycket konst, expressionistisk konst skapades där. Och det fanns enorma nöjeslokaler. Jag hittade en svensk resebok från just 1920-talet där den här kvinnliga svenska reseledaren helt entusiastiskt berättar om hur det finns. Det mest kända är Haus Vaterland vid Potsdamer plats, som hade bord för 8000 gäster.
0: 8000?
1: 8000. Och det fanns
0: fler än hugenotterna.
1: och det fanns många sådana som hade så där plats för 5000, okay, gäster. Och väldigt mycket danslokaler. Och också det att kvinnor kunde gå ensamma till en danslokal. Och det, enligt den här boken fanns det då manliga dansare som kunde bjuda upp dessa ensamma kvinnor. Det var helt hit bara, vi tar emot er väl. Så det var en väldigt, väldigt sån här vild stämning som ju har gått i historien, inte minst via kabaréfilmen sen. Och det har skrivits mycket litteratur om den här tiden. Sen måste man ju komma ihåg att det var ju en hemsk tid också efter första världskriget i Berlin. Otroligt mycket krigstrauma, otrolig fattigdom, otroligt mörka lägenheter. Och sen ytterhögern som blev stark där på kuppen. Men ändå, det är den här tiden som på något sätt befäste Berlins position, kan man säga, ryktesmässigt.
0: Efter kriget så fortsatte det här intresse för Berlin som kulturstad. Och om vi flyttar många årtionden fram från det, så en brytningspunkt blir väl på något sätt murens fall sen 1989. Hur har Berlin sett ut efter det?
1: No, man måste komma ihåg vad som hände däremellan lite. Det fanns till exempel en spännande detalj som jag också ramlade över. Just efter kriget så kämpade Östberlin, det kommunistiska Östberlin och det västliga Västberlin om att ha det bästa nöjeslivet. Och så var det någon i Västberlin som kom på den här idén att vi struntar i alla stängningstider. Vi håller uppe barerna hur länge som helst. Så länge bara folk orkar sitta här så får det vara uppe. Nåja, det som hände sen var efter murens fall, det riktigt speciella var att människor i öst ägde ju inte sina lägenheter. Det var liksom staten som ägde dem. Mm. Och när staten föll, fanns det ingen som ägde dem. Mm. Och folk flyttade bort, för de var i ganska risigt skick där i centrum. Plötsligt var det jättemycket tomma lägenheter som ingen ägde, jättemycket tomma butikslokaler, jättemycket fria utrymmen överallt. Och så välde det in människor som ville utnyttja det. Flytta in i de tomma lägenheterna, öppna en bar i en butik.
0: Vi ska snart försöka hitta ett svar på frågan om Berlin nu då är över eller inte. Men vi ska först lyssna på en sång från detta ljuva 20-tal vi nyss talade om. Men i en version inspelad för den nya säsongen av tv-serien Babylon Berlin, som ju utspelar sig i det glada och mindre glada 20-talets Berlin. Das Lila Lied, vad är det för låt, Thomas?
1: Det är en låt som då blev stor. Den skrevs 1920, om jag kommer rätt ihåg. Och det sägs vara den första sången som öppet beskriver en homosexuell verklighet. Så typiskt att den skrevs just i och för Berlin. Va?

0: Woods of Burnham med Das Lila Lied, en låt från den kommande säsongen av Babylon Berlin. Och vi pratar om Berlin och vi har pratat om 1920-talet då den här sången skrevs. Men nu ska vi då prata om elefanten i Berlin.
1: 2020-talet.
0: Så här är det ju, Thomas, då, att inte bara i romanen Perfektion utan också, som du nämnde tidigare, i otaliga krönikor, inte bara från den senaste tiden utan genom åren, så är det alltid någon som på sätt eller annat dödförklarar Berlins status som liksom kulttillhåll för de konstnärliga, kreativa och annars festivriga. Men är det här bara slentrian nu då? Någonting som man ska göra med jämna mellanrum som kulturskribent, att dödförklara Berlin, eller finns det någonting där? Har Berlin förändrats för mycket?
1: Nå, jag skulle kunna svara ja på båda dina frågor. Ja, det här återkommer ständigt att man vill dödförklara Berlins, vad ska vi säga, unika, problematiska position. Och ja, det har förändrats oerhört mycket. Sen måste man ju tillägga att hela världen har förändrats väldigt mycket sedan 1991, så det är ju inte bara Berlin. Allt har kommersialiserats mycket mer, hyrorna har blivit dyrare, det har blivit allt svårare i västvärlden att hitta i städers centrum några vettiga ställen till vettiga priser att utöva sin konst eller alternativa verksamhet. Det som kanske, där det märks mer i Berlin, att det ju var så speciellt i början av 1990-talet, det var så mycket utrymme, fria platser att göra saker och ting på till ett billigt pris. Det finns inte mera. Hyrorna har stigit enormt. De lediga platserna har kommersialiserats. Så det händer inte på det sättet överhuvudtaget på samma sätt nu som förr. Men det finns fortfarande massa museer, massa gallerier, massa teatrar, massa människor som skapar intressanta saker.
0: Det handlar inte om det att det kanske inte mer är coolt att gå till Berghain, eller är det inte mer trendigt att gå till Berghain, och det kanske finns vissa klubbar som är ute och vissa nya klubbar har kommit in istället. Och det handlar väl om att hitta de där ställena där Berlins atmosfär överlever.
1: Och det är svårare än förr, ska vi säga så. Det var väldigt lätt förr att hitta, för de fanns överallt. Massa klubbar har stängt och väldigt många klubbar har inte kommit istället. Berghain har ju förlorat sin position som världens, så att säga, häftigaste teknoklubb. Vilket å andra sidan många tycker att är bra, för det är inte mer ett turistteknomuseum som har de här jättelika köerna, utan jag har inte varit där på 100 år, tänkte jag säga. Men det lär vara mer på riktigt nu. Så att det är ju en bra grej. Och fortfarande så kämpar ju stan och en del människor också för att bevara platser som finns. Och det som jag nu alltid har tyckt att det är spännande i den här stan är de här lagren av historia som möter dig överallt. För där har man också jobbat bra på att inte dölja det som har hänt tidigare i Berlin. Så var du än går så på något sätt möter du flera lager av hur världen har sett ut och hur Berlin har sett ut.
0: När du åker till Berlin nu för tiden, om du har tid, vad är det du vill hitta då? Eller finns det specifika platser du söker upp?
1: När jag försöker ju hitta det nya, eller det som omtalas vara speciellt intressant. Sen älskar jag att gå på de här museerna, för jag tycker de är så fina, museerna och gallerierna, och teater förstås. Jag springer inte på bara på samma sätt som för 20 år sedan, men där söker jag gärna ställen som på något sätt har den här, vad ska man säga, indie-känslan fortfarande. Och det finns ju sådana som har funnits i 30 år som också har blivit barmuseer på något sätt, att det är mer turister än, så att säga, vanligt folk som går där. Kanske jag flanerar och söker, går till gamla ställen och ser vad som har hänt med dem och försöker hitta nya. Och det finns av både och nog hela tiden. Så jag trivs fortfarande där.
0: Tack, Thomas! Och vi går vidare med en låt av David Bowie som handlar om ett förälskat par på varsin sida om Berlinmuren. Det här är Heroes från 1977.

Heroes. Heter den här låten med David Bowie. Nu ska vi köra igång kritikerpanelen för den här säsongen. En panel av recensenter som stöter och blöter aktuella verk. Den här veckan handlar det om föreställningen Tillsammans på Vasateater. Jessica Morney och Patrik Back ska prata om den. Och samtalet leds av Johanna Dikert.

0: Yle Vega.
1: Många är säkert bekanta med Modisons film, men kan du, Jessica, ta oss in i själva handlingen?
2: Mm. Ja, det är ju höga ideal som krockar här med sköra relationer. Och vi har ett stort karaktärsgalleri, så det är många relationer som pågår där parallellt. Och vi kommer kanske in lite som en nykomling i det här kollektivet, vi som är i publiken. Och det gör också ledarens syster som kommer in när hon lämnar en rickande make och far till sina barn. Och här är då vänsteridealismen, starka politiska åsikter. Det är det som har fört ihop medlemmarna i kollektivet. Och det har funnits en tid redan, det här kollektivet, så att det har hunnit hända saker och ting redan i relationerna. Folk har hunnit skilja sig och det har också öppnat upp för nya möjligheter när det gäller parkonstellationer. Det har rört om i den här partnergrytan och det här är en viktig del just i hela den här pjäsen. Och att vara tillsammans är lite som havregrynsgröt, om vi ska citera ledaren för kollektivet som spelas av Thomas Lundin. Göran heter han. Och han pratar om det här när han står och rör i. Han kokar morgongröt och han kokar lunchgröt och middagsgröt och han kokar ofta havregrynsgröt. Och ibland så blir det ju så här milt och gott och ibland så blir det bara gröt. Och det är ju så det är med mänskliga relationer och så är det också tillsammans. Och sen kommer också det här med den här politiska sidan in, att alla kanske inte tar det här politiska på lika stort allvar. Att det där varierar det. Och det som kommer mest i kläm i hela den här gröten då, så det är barnen. Och som tur är så hittar barnen som är i kollektivet utanför kollektivet men kommer in, de hittar varandra, och även om det ofta då kanske är ordlöst, så har de kanske som har den bästa gemenskapen sist och slutligen. Mm.
1: Det här är en stor satsning, en hel aftonspjäs. Och Patrik, du skriver i din recension i Vasabladet att Kåsas grepp, eller den här föreställningen, är modigt långsam. Vill du berätta lite mer om vad du menar med det?
3: Man lever ju förstås själv i sin egen kontext och det här råkar sig för min del faktiskt vara kvällen efter att jag hade varit på premiären på Svenska teatern och sett Änglagård som är den supersvenska musikalen där det är som all in i varenda scen. Men så på det sättet var ju tillsammans en kontrast. Men samtidigt, jag tänker på min egen uppväxt med barnprogrammen från 70 och ännu på 80-talet. Om man jämför med filmer, eller inte bara barnprogram, men tv-serier och filmer från den eran, om man jämför med idag när vi scrollar, det är en stundtals vansinnigt tempo i många filmer och teatern efterliknar det där, för att det är väl så att som undersökningar visar att folks
2: tålamod
3: och uppmärksamhet, attention span, blir bara kortare och kortare.
1: Mm.
3: Och där någonstans upplevde jag att den här pjäsen faktiskt på något sätt utmanar hela det där dagens tempo och går hand i hand också med att den utspelar sig på 70-talet. Det var min känsla när jag satt där.
1: Jag har inte sett den här föreställningen själv ännu, men jag har sett väldigt mycket bilder och det ser ju väldigt festligt ut. Och jag är lite nyfiken på att höra hur ni tycker att själva just 70-talet som liksom fond och estetik för den här berättelsen funkar. För att ibland när man ser liksom epokdrama så kan perukerna så att säga stå lite i vägen för själva berättelsen, om ni förstår vad jag menar. Så hur tycker ni att liksom 70-talet och själva storyn samspelar de här elementen emellan? Hur funkar det?
2: Alltså först skulle jag vilja ta fasta på vad du säger, det här med festligt, för det var det man trodde. För att teatern under våren så gav de ut en liten trailer med personalen, man kom in som bakom kulissen och fick se. Och där var det så jätteroligt på något vis, den var ju superkul den där trailern. Och alla rökt och flirta och sådär och 70-talskläder. Och sen så är det ju väldigt lite humor i den här pjäsen. Lågmäld humor, ja. Den bild man har av den är ju annorlunda än själva hur slut slutprodukten blev. Men just det här med 70-talet och hur det fungerar. Jag tycker ju ändå att det är ganska finstämt. Ja, färgerna är bruna, så 70-talets stora modefärg. Och vi har de här buskiga polisongerna och vi har de här stora glasögonen. Och vi har ju såna där attribut. Men jag tycker inte att man trycker så hårt på just det.
3: Nej, jag håller med.
2: Ja.
1: För att börja runda av lite här så skulle jag gärna höra om någon stark scen ur den här föreställningen som har etsat sig, hur man fastnar hos er.
3: Ja, vi pratar om barnen. Jag tycker den scenen som på något sätt tar hela det här greppet till sin spets och gör det på bästa sätt. Det är en scen med den här kvinnan som har flyttat in i kollektivet, den misshandlade kvinnan Elisabeth. Hennes 13-åriga dotter som spelas jättefint av Julia Johansson sitter i en sån här gammal Volkswagen Kleinbus ensam. Hennes föräldrar har separerat. Hon är en ensam 13-åring. Hon sitter där ensam och i bilen, och så kommer grannpojken som heter Fredrik, 14. Också en ensam själ. Det här är inga hippa tonåringar.
2: Lika stora glasögon,
3: ja. Och han kommer cyklande förbi några varv. Och det egentligen säger bara hej. Och så försvinner han och så kommer han igen. Tills han till slut tar sig mod att gå in och sätta sig i den där bilen. Och det är två ensamma barn i en vuxen värld som är ganska kaotisk, som de måste förhålla sig till. Och det här kontaktförsöket, den här scenen, den utnyttjar tystnad och fåordighet och litar fullständigt på manus och som allt fokus är på den här fronten av den här Kleinbussen, där de här två glasögonprydda ensamma tonåringarna sitter och sådär trevande försöker ta kontakt. Och jag tycker det här är en jättefin scen som berättar enormt mycket med ytterst få ord.
2: Ja.
3: Och det är just det där, och den kommer att lämna i minne, för som Jessica sa här, att det är barnen som karaktärerna som just det då skildras av Julia Johansson och Jesper Fransson i det, och så har hon en lillebror som också kommer från den här separerade familjen. Det är just den här Kleinbus-scenen. Det var höjdpunkten för mig.
0: Sist här hörde vi Patrik Back som har recenserat Tillsammans åt Vasabladet, och Jessica Månis recension kommer att dyka upp på Svenska Yles webb inom kort. Ett längre samtal om pjäsen hittar du på kritikerpanelens sida på arenan. Nu ska vi lyssna på Losing You av Solange Knowles, en låt från 2012.

Solange, det där med Losing You. Och med det så har Veka Kultur nått sitt slut. Kulturnyheter och reportage hittar du i vanlig ordning på svenska.yle.fi. På arenan hittar du våra poddar, från Kritikerpanelen och Kulturpodden till Sällskapet och Musikpodden. Vi ska inte heller glömma vår senaste kulturpodd, Popkulturpodden Allt är sant med Malin och Issa. Och vi avslutar på det bästa sättet man kan, genom att jag pratar genom hela intro till Money for Nothing av Dire Straits. Snart får ni höra Mark Knopfler sätta igång. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!

0: är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i radio och kväll. Regeringen fortsätter att försöka hitta en kompromiss om vad som borde göras åt de höga bränslepriserna. Partierna har kommit med olika lösningsförslag. Sannfinländerna och Kristdemokraterna vill lätta på miljöbestämmelsen om distributionsskyldighet. Medan Svenska Folkpartiet har föreslagit att beskattningen av bränsle sänks betydligt. Vi träffade bilister som tankade vid en bensinstation i Nickby i Sibbo. Och vid just den stationen kostade bränslet idag 2,15 euro för 95 oktan och 2,38 euro för diesel.
1: Men vad säger du om bensinpriset idag?
2: Nå, ganska dyrt.
1: Hur påverkar det dig?
2: Nå, det far mera pengar till bränsle, men inte annars. Man måste slippa röra på sig. Barnen ska föras till förskola och skola och allt sånt, så man måste röra på sig ändå.
1: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
3: Det är man ju nog. Vi hörde just igår att det var någonstans som det var 3 euro, så det är ju nog mycket. Då får man ju nog minska med körningen.
1: Vad tycker du att regeringen borde göra nu?
4: Jag vet inte om de nu kan göra så mycket, för det påverkar ju allt sen. Om de sänker priset, så det betyder ju att det är på skatten, och då ska de ta skatt från någon annan ställe.
1: Är du orolig för om det ska bli ännu dyrare?
5: Nå, inte direkt, för jag tror nog inte att det kan det nu stiga upp till 4 euro ändå. Misstänker jag att man får fara lite mer sällan till butiken då, i så fall det där. Kanske börja använda cykel.
0: Vi hörde Rickard Borgström, Barbro Österberg, Jim Hinsberg och Ralf Lindholm. Det var Susanna Ström Wilkinson som intervjuade. I Sverige stormar det kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson avsade sig idag uppdraget att bilda regering. Och vi ska höra vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung om vad som händer nu.
6: Nu gissar många att Ulf Kristersson kommer att få det här uppdraget. Magdalena Andersson tyckte att Moderaterna och Vänsterpartiet bör bilda regering tillsammans, eftersom de gick samman bakom talmannen. Det här är förstås bara trams. De kommer aldrig att bilda regering tillsammans. Det är otänkbart. Om Kristersson får uppdraget kommer han istället att försöka locka över Centerpartiet, men det ser väldigt svårt ut. Så troligen är det så att i något skede kommer bollen tillbaka till Magdalena Andersson. Det är åtminstone vad hon räknar med, och då räknar hon kanske också med att både Vänsterpartiet och Centerpartiet ska vara lite mörare i det skedet att förhandla med.
0: Så Storbritannien. Natten till igår greps 5 unga män utanför en flygbas i Fairford, väster om London. De misstänks för att ha planerat en attack mot flygbasen. De unga männen har nu släppts mot borgen, men polisen utreder eventuella kopplingar till Iran. Det rapporterar Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner.
7: Polisen har bekräftat att det är 5 unga brittiska medborgare som har gripit. Det är unga män mellan 23 och 25 år, boende i London. De greps alltså natten till igår när de var i området runt flygbasen i 3 vita skåpbilar. Det var en lantbrukare som ringde polisen. Hon kom hem mitt i natten från en fest och stötte på de här bilarna som hon tyckte var misstänkta, särskilt som hon såg maskerade män, har hon beskrivit. Och de misstänkta är alltså då misstänkta just för förberedelse till terrordåd. Mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel med i bilden, men det är ingenting som polisen ännu har bekräftat. Nytt är också att premiärminister Andy Burnham nu på eftermiddagen idag kallat till ett så kallat Cobra-möte. Det är en sorts krismöte som man håller här i Storbritannien, som regeringen håller vid extra allvarliga händelser. Just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån utgick bombningarna som utfördes när man kallar det så kallade defensiva uppdrag, till exempel att man bombade iranska missilanläggningar. Den här basen ligger ute på landet i Cotswolds, väldigt idylliska omgivningar. Irans ledning har tidigare sagt att den här basen är ett legitimt mål, och enligt uppgifter till bland annat Financial Times så är polisens utredning allt mer fokuserad just på möjliga kopplingar till Iran. Men Irans ambassad i London har idag sagt att de inte har några som helst kopplingar till de här 5 gripna männen och talar om illvilliga spekulationer.
0: Det rapporterade alltså Sveriges Radios korrespondent Nina Benner. Här hemma kom de 2 försvunna 13-åriga pojkarna från Esbo till rätta idag. De försvann i onsdag och eftersöktes av polis som utgick från att de hade rymt på eget bevåg. I morse meddelade pojkarna själva var de befann sig och det här fallet tas nu över av barnskyddet. Att barn och unga rymmer är något som förekommer regelbundet, det säger Christian Wentzel som leder organisationen Stationens barn.
8: I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat upp och man vill bort från det hela. Sen har vi såna ungdomar som är placerade på någon anstalt som så att säga extempore väljer att rymma iväg därifrån. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån. Men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till någon kompis.
9: Vad finns det för risker som förknippas med att barn eller unga då rymmer?
8: Man kommer i kontakt med vuxna som inte har rent mjöl i påsen och som kan erbjuda tak över huvudet i utbyte mot gängse tjänster, oftast sexuella tjänster. Vuxna erbjuder rusmedel, droger och de här ungarna så att de far liksom ännu mera illa.
0: Det sa Christian Wentzel till reporter Jonathan Fagerholm. Hotell Runo i Borgå rapporterar om ett dataintrång som skedde i fredags. Och möjligen kan hundratals kunder ha drabbats. Dataintrånget gäller bokningar som gjordes i torsdags förra veckan eller tidigare. Åtminstone namn och telefonnummer har hamnat i orätta händer, säger hotelldirektör Erkka Hirvonen. Enligt honom har säkerhetsåtgärderna kring hotellets incheckningssystem nu skärpts efter att man fick reda på dataintrånget. Under natten och morgondagen så rör sig ett regnområde över Finland från väster till öster. Men under morgondagen klarnar vädret upp. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I södra och mellersta Finland är det klart till halvklart och uppehåll. I natt ökar molnigheten och det kan regna. Imorgon på dagen blir det klart uppehållsväder med början i väster. I natt blir det mellan 6 och 13 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 17 grader. I Lappland är det mulet och särskilt i södra och mellersta Lappland regnar det. Imorgon bitti klarnar det upp och blir uppehåll. I natt mellan minus 1 och plus 10 grader. Imorgon på dagen mellan 8 och 13 grader. Och så femdygnsprognosen. Imorgon får alltså delar av landet regn, men från och med onsdag blir det uppehållsväder. Och både på onsdag och på torsdag blir det också tämligen soligt. Mot slutet av femdygnsperioden ökar molnigheten och det blir duggregn på många håll. Det kan vara dimmigt under nätter och morgnar. På dagarna blir det mellan 10 och 18 grader och på nätterna den här kommande veckan mellan minus 2 och plus 12 grader. Väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Norra Bottenviken, sydlig vind 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Imorgon bitti avtar vinden och imorgon kväll blåser det mellan 3 och 6 meter per sekund. På kvällen lokalt duggregn men mest god sikt. Norra Östersjön avtagande sydlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag vind omkring nord 4-8 meter per sekund och god sikt. Ålands hav sydlig vind som avtar. Först 7-12 meter per sekund, från och med natt 4-8 meter per sekund. I morgon förmiddag nordlig vind och god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind, först 7-12 meter per sekund. I morgon bitti 4-8 meter per sekund. I morgon eftermiddag nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 10-14 meter per sekund, i natt 5-9 meter per sekund. I morgon på förmiddagen nordlig vind, god sikt. I Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund. I morgonbitti, västlig till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och också på Bottenviken avtar den sydliga till sydvästliga vinden. Först blåser det 9-14 meter per sekund. I morgonbitti västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Från och med natten till onsdag, nordlig till ostlig vind. I Kvarken och på Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. Från med onsdag, svag vind av varierande riktning. Och till sist vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 15 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, klart väder, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 13, syd-sydost 3, klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydost 5, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, syd-sydost 7, Kallboda grund 15, syd-sydost 6, Östertokan 14, syd 6, Gråhara 15, syd 7, klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 14, syd-sydväst 5, Bogaskär 14, syd-sydväst 5, klart väder, sikten 49 kilometer. Hangö Tulludden 14, syd-sydost 9, Russarö 14, syd 10, Venö 14, sydost 8, Utö 14, syd-sydost 9, klart väder, sikten 24 kilometer. Notgrund 14, syd-sydost 5, Fagerholm 14, sydost 9, Vilsandi 13, sydost 4, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 15, syd-sydost 6, sikten 36 kilometer. Kumlinge 14, syd-sydost 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 12, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 14, syd-sydost 12, Enskär 14, syd-sydost 12, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, syd-sydost 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd-sydost 11, mulet, sikten 40 kilometer. Selgrund 14, mulet, sikten 23 kilometer. Bredskäret 14, syd 9. Strömmingsbådan 14, syd 10. Valsörarna 13, syd 9. Kallan 14, syd 12. Tankar 14, syd 9. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, syd 11. Nahkeainen 14, syd 13, Brahestad 15, syd 10, mulet, sikten 20 kilometer, Uleåborg 13, syd-sydost 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, syd 14, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, syd 14 och slutligen Aios 13 grader, sydlig vind 10 meter per sekund, svagt regn, sikten 20 kilometer. Här var det slut på rapporterna.
10: Varmt välkommen till Fatta familjen, som idag handlar om ett ämne som vi ofta återkommer till, nämligen hur ska vi bemöta barn som provocerar och tänjer på gränserna. Men först, låt mig presentera dagens experter, psykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Välkomna.
11: Tack.
12: Tack så mycket.
10: Vad tänker ni kring ämnet, temat, barn som provocerar och tänjer på gränserna?
11: Att det är ju någonting som vi väldigt ofta pratar om som barnpsykologer. Det är ju kanske den vanligaste orsaken till att man behöver lite stöd och rådgivning som förälder, för att det blir så himla mycket bråk hemma.
12: Mm. Sen är det ju alltid spännande, för att ibland när man pratar om barn och när man jobbar som psykolog, så brukar ju ofta en vanlig fråga vara, vad har det här barnet för bekymmer? Men det här är ju att tänja på gränser, det är ju, uppstår ju alltid i en relation. Ett barn kan vara oroligt och nedstämt helt på egen hand, men det här är ju alltid något som händer i relation till en förälder eller en kompis eller en lärare. Och då blir det ju ofta knepigare. Vad är det som händer här i dynamiken, och vad gör den ena och vad gör den andra? Och reda är det där.
10: Och jag vet, Martin, att du har ägnat en stor del av ditt yrkesliv åt att just hitta ett recept för hur man kan hjälpa familjer som behöver just stöd med den här typen av frågor. Men har du hittat den hemliga formeln?
12: Tålamod är väl ett jobbigt svar på den frågan.
10: Man brukar säga att det är en dygd.
12: Precis. Nej, jag har inte upptäckt någonting, utan det är gamla sanningar, men som vi alla ofta behöver påminna oss om och ofta få stöd av andra för att orka och klara av att göra när vi behöver göra det. Så att det är därför jag återvänder till just tålamod, som är det som ofta i slutändan löser ett problem.
10: Och jag misstänker att allt det vi pratar om nu har vi anledning till att återkomma till under programmets gång. Vi är här på Fatta familjen vill ju som vanligt jättegärna att du skickar in dina frågor till oss. Och vi lovar att vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp med det som bekymrar dig. Fattafamiljen@ur.se, det är vår mailadress. Och den tål, Martin, att upprepas.
12: Fattafamiljen@ur.se.
10: Och vi ska prata med en förälder till en 6-årig pojke. Hej på dig, förälder.
13: Hej.
10: Du skriver till oss att din son vill ha er uppmärksamhet på ett lite problematiskt sätt. Berätta.

0: Precis. Jag har en sexåring som är så energifull och klok och nyfiken och jätterolig. Men han hamnar i stunder när han vill få vår uppmärksamhet genom att framförallt reta och trigga lilla syster. Men även provocera oss föräldrar genom att göra saker som vi tycker är ganska dumma, om man säger så.
1: Och vad brukar dina reaktioner bli?
0: Ja, men vi försöker ju hålla oss lugna, men vi tycker också att det är svårt just när han gör saker som vi faktiskt inte accepterar.
2: Ja, jag förstår ju verkligen att ni reagerar om han är taskig eller slår lilla syster. Då blir man ju galen som förälder helt enkelt. Och det är svårt att vara den där behärskade pedagogiska mamman eller pappan då. Jag vill börja med att fråga samtidigt om ni liksom kan se något mönster här när det här händer mer eller mindre i vardagen.
0: Ja, men oftast är det ju när han är trött. Men också när han är uttråkad.
2: Och du säger att det är svårt att inte reagera. Och vad är det ni gör då, rent konkret?
0: Ja, men det blir ju tyvärr ofta så att man kanske skäller lite för mycket. Jag tycker vi har testat väldigt mycket i perioder. Ta bort lilla syster och inte säga så mycket. Gå iväg med honom. Men vi har inte riktigt hittat någonting som vi upplever funkar.
2: Nej, jag förstår. Och jag hör ju då att då har ni testat det här. Och det som ni börjar med att säga här, det var ju att han söker uppmärksamhet. Han är uttråkad, han vill att de ska hända. Och då är det klart att om man då reagerar mycket så att då händer det ju mycket. Så då får han ju liksom ut det. Och så har ni testat samtidigt att inte reagera så mycket, ta bort lilla syster och så. Och vad händer då då?
0: Ja, men vi upplever att han oftast blir väldigt arg och nästan riktar ilskan mot oss istället. Vilket i och för sig är bättre än att det är mot lilla syster.
2: Ja.
0: Och sen funkar det jättebra när man är med honom själv och ger honom full uppmärksamhet.
2: Ja, just, då får han det. Ja,
0: Exakt.
2: det han är ute efter. Ja. Det låter ju, tycker jag, som verkligen ett sånt här typiskt syskon problem och att man hamnar i lite onda cirklar kring såna här situationer, och då låter det också som att ni verkligen har gjort det som man bör försöka göra, att ibland så hittar han de här mindre bra sätten att få uppmärksamhet på, och då har ni försökt styra över det. Och liksom ett tråkigt svar eller råd här, det är ju att fortsätta precis så, att liksom verkligen så fort han gör såna här saker, ja, då ska det ge så lite uppmärksamhet som möjligt, och sen i övrigt se till att liksom bara göra roliga saker tillsammans, se till att han får uppmärksamhet och så. Och det låter ju som att ni verkligen gör.
0: Ja, men vi har ändå fått med oss mycket verktyg sen innan. Men det är, ja, just som jag sa, att det blir ju ofta att man skäller kanske istället för att då bara ta bort lilla syster och
2: Nej, och det där är ju, vi pratade redan om det, men det är jättesvårt som förälder att se då. Om ett yngre syskon råkar illa ut så blir man ju galen. Om man nu själv som förälder har orken och kraften och kan lägga band på sina egna känslor, när det här uppstår så gäller det ju steg ett att bryta så snabbt som möjligt, ta isär barnen, lyfta bort honom, men inte göra det med ilska i rörelserna eller i rösten eller i uttrycket i ansiktet, utan liksom bara göra det lugnt och bestämt.
0: Men inte med ilska. Jag tror att det är där som jag har haft svårt att agera på rätt sätt. Just för att det blir så mycket känslor i mig när det väl händer.
3: Får jag fråga en sak där? För handlar inte det också om att du tvivla på att han vet vad som är fel?
0: Ja,
3: Spelar inte
0: precis.
3: det
0: Det har jag
3: roll?
0: också funderat på så här, i efterhand, att men han vet ju exakt vad han får och inte får göra. Så egentligen borde det inte spela någon roll om jag säger det för 75:e gången i den stunden.
3: Nej.
0: Men det blir ju lätt att man ändå pratar för mycket, känns det som.
2: Det är en vanlig fälla vi går i som förälder. Och ibland kan det ju vara också en känsla av att han måste, även om vi vet att han vet, och förstår, så måste han få höra nu. För att nu har han gjort fel, så då måste han få höra hur fel han har gjort. Alltså den känslan av upprättelse lite gentemot lilla syster kan man ju också känna. Att man vill inför henne då klargöra det här.
0: Precis. Och det är som att han aldrig har haft någon impulskontroll. Vi tänkte redan från han var jätteliten att men det blir bättre än han är 2. Det blir bättre än han är 3 år. Mm. Och nu är vi här och han är 6 år och vi upplever att ja, men det är väl bättre i alla fall. Men det är ändå ibland som att han inte... Ja, men han gör först och tänker sen ibland.
2: Och som förälder då, som du beskriver, att det har varit så här under hela uppväxten med impulser hit och dit. Och det betyder att ni har fått kämpa väldigt hårt under lång tid. Och då är det ju lätt att tappa tålamodet. Där tycker jag ju också att det blir så viktigt att konstatera att en del barn är ju väldigt olika och en del barn kräver helt enkelt mer. Och ni har ju liksom blivit inkastade i en högre serie här i föräldraskap. Och då är det lätt att liksom klandra sig själv och fundera på vad är det vi har gjort för fel. Men här låter det som att det här är en kille som helt enkelt, där ni får kämpa lite hårdare. Och att, som du säger då, att försöka göra det här med mindre ilska. Ja, det där... Där gäller det att jobba med sig själv då och försöka hitta sätt att inte liksom bara gå på sin egen impuls och låta den ilskan komma fram då, utan avleda sig själv. Det är väl verkligen en sak som kan vara bra.
0: Jag gissar att ni har haft... Ja. Att vi hamnar i det när han känner avundsjuka. Och att det då händer mycket saker. Eftersom lilla syster är en sån som gärna klättrar upp i ett knä och sitter och kramas. Och i de stunderna händer det väldigt mycket. För det är som att han inte har den förmågan riktigt att fånga närhet och kärlek på det sättet.
3: Nej. Och vad blir det när ni fångar in honom?
0: Det funkar en kort stund, men han blir så rastlös. Så han har svårt för det. Men vi har ju testat att i de stunderna, jag menar, om han kommer fram då och kanske nyper till eller gör någonting och frågar liksom, jag menar, vill du också ha en kram? Och då har han ju ibland uttryckt att ja, men jag vill ju också.
2: Men där tror jag, det där skulle ni nog kanske kunna fundera vidare på och pröva fram lite för att hitta sätt. Inte just i de situationer när han redan har blivit avundsjuk på lilla syster, utan i andra sammanhang, om han då inte är den här kramiga typen som tillskansar sig föräldrarnas närhet och kärlek på det sättet. Alltså finns det andra sätt att liksom bara i stunden, i vardagen, i förbifarten liksom pipa honom i magen, eller vad kan det vara? Liksom visa något litet uttryck för närhet och kärlek som han gillar.
0: Ja, eller man tycker säkert att det är lite mer närhet och busa än att fysiskt kramas liksom. Så det är jättebra bra förslag faktiskt.
2: Ja, och då får ni nästan schemalägga då hemma. Så att ni föräldrar får ha en busstund med honom varje dag. Det är ju ett av mina vanligaste råd, att faktiskt lägga in dedikerad tid. Att nu tar vi en kvart varje dag. En kvart där vi bara ska fokusera på honom. Det låter som att ni redan gör en massa saker med honom och har de här. Men ibland så kan man halka ur och så går det en vecka utan att man har gjort så mycket liksom, och varit riktigt närvarande tillsammans. Sen fattar jag att ni ibland inte orkar och hinner det och bara vill att saker ska funka. Men om man nu ska fortsätta och pröva sig fram här, så skulle det väl vara ett av mina råd.
1: Berätta, föräldrar. Vad tänker du, vad får du för tankar när du hör Malin och Martin prata?
0: Jo, men jag tycker det känns bra. Vi har ändå fått till mig saker som vi faktiskt gör bra, som vi inte alltid tänker på. Som ni säger, så har vi ändå kämpat ganska mycket i 6 år. Det har varit tuffare att vara förälder än vad vi kanske trodde, i och med att det har varit en del svårigheter.
1: Du fick ju en så fin metafor av Martin, alltså ni befinner er i en högre serie i föräldraskap.
0: Ja, men verkligen, och det, så känner vi verkligen. Det är väl det man behöver få höra ibland bara.
1: Så bär med dig det, och stort tack för att vi fick samtala med dig.
0: Tack själva.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Vi ska stanna kvar i det här med att tänja på gränser. Vi har nämligen fått ett mejl från en förälder vars 4-åring slår sin pappa till synes helt oprovocerat. Så här står det. Hej, fatta familjen. Vi har en fantastisk 4-åring. Han har stor fantasi, är lekfull och har ett stort ordförråd för sin ålder. Men han slår sin pappa oprovocerat och hårt utan orsak, bara när vi är själva hemma. Det kan ske direkt när han kliver upp på morgonen, när han lagar mat eller när de gosar i soffan på kvällen. Pappa har ett hett temperament med starka reaktioner så han kan skrika högt av smärta när han blir slagen. Då blir sonen ledsen och gråter. När pappa inte reagerar starkt brukar han svara med att leka och kittla honom, vilket pojken älskar. Eller så gömmer sig pappa under täcken för att han inte orkar ta slagen. Det här tar så otroligt mycket på allas krafter och förstör stämningen hemma. Jag får ofta gå emellan och planerar ofta för att dåliga situationer inte ska uppstå. Både pappan och jag är slutkörda av detta. Har ni några tips på vad vi kan göra annorlunda? Och det här är signerat av en orolig mamma.
2: Ja, jag tror ju då att det är ju den här att det är lite flytande och otydligt för pojken, att ibland så skrattar man och kittlas och brottas under något täcke och sen så plötsligt så får man höra att man får inte slåss och att han inte riktigt vet kanske var de här gränserna går. Då det där gäller ju i sån här lek, så är det ju just det att man tränar på att hitta de där gränserna och när tar man i för hårt. Det ser man ju i lek mellan barn också, att många barn vet precis när skojbrottningen går för långt och när man då backar och slutar. Men en del gör det inte. Och så att ett steg att ta är ju att helt backa från det här. Att inte under en period ge sig in i sån här lek med den här pojken. Utan vara tydlig med att så här, nej, jag vill inte för det gör ont på mig. Och att liksom upprepa samma budskap hela tiden så att det blir entydigt för pojken. Och liksom sätta de här gränserna konsekvent då egentligen. Att säga nej. Det är väl en sak jag tänker på. Men en annan sak kan ju vara då, för att som sagt är det ju ändå bra att öva på det. Var går gränsen? Och om man då gör det, om man ligger och brottar så här och det går för långt, att direkt tydligt och bestämt säga ifrån, försöka bryta situationen snabbare och gå därifrån i så fall om det blir för bråkigt.
3: Tänker du, Martin, att det här, för han kan ju komma och boxa till honom när han står och lagar mat också. Mm. Skulle det kunna finnas någon element av att bjuda in till lek? Att det inte bara behöver vara aggressivt, fast det ju blir aggressivt om man fläskar till någon.
2: Det tror jag, och det här vet man ju inte då. Men det låter, eftersom han älskar den här leken, så finns det ju en misstanke om att det kanske är den leken han vill leka då, när han kommer och boxar till sin pappa utan förvarning. Men det är väl en typisk sån sak som pappan måste vara tydlig med, att så här bjuder man inte in till lek.
3: Och, ja. Det öppnar ju ögonen för en på ett annat sätt om man tänker att den här ungen har ett behov av att träna sig just på vad går gränsen från en rolig brottning. Mm. Eller vi liksom använder våra kroppar och håller på och kampar om grejer. Vad går gränsen mellan det och att det blir bråk och olustigt? Om det där är oklart, då kan ju barn ha en sjuk drivkraft och vilja hålla på med sånt. Precis, alltså som en inlärningsgrej, som att de ska lära sig prata nästan. Mm. Och då ser man ju bara på ett annat sätt än att det här är en bråkstake som inte tycker om sin pappa.
2: Verkligen. Han verkar ju älska sin pappa och älska att göra det här med sin pappa, uppenbarligen.
1: Och det verkar ju också som pappan tycker i viss mån att det är jätteroligt att kittlas och brottas. Ja. Till en viss gräns.
2: Jag skulle liksom, det är ju verkligen ett enkelt knep då som är värt att pröva, även om det inte alltid funkar, nämligen att komma överens med killen om en stoppsignal som är supertydlig. Om jag håller upp handen och säger stopp, då måste man sluta direkt. Du kan göra det med mig. Om du känner så här att nu kittlar jag dig för mycket, då får du göra det här, stopp. Om jag känner att nu tar du i för hårt, så säger jag stopp och håller upp handen. Det är en sån där, kan vara en hjälp för barn som behöver lära sig var gränsen går.
1: Ja, det låter ju som ett väldigt handfast och bra praktiskt, ja, tips.
3: Det är bara dumt i radio det här när man ska visa, ja, hur man håller upp händerna.
2: Jag inser det.
1: Du lyssnar på Fatta familjen som idag handlar om barn som provocerar och tänjer på gränserna. Och vi ska prata med en förälder som har en 4-åring som lätt dras med när leken med kompisarna på förskolan spårar ur. Hej förälder!
4: Hej!
1: Vad är det rent konkret som händer på förskolan som bekymrar dig?
4: Ja, men det var som du sa, att han dras med liksom. Han, enligt förskolans utsägo så är han liksom mest en medlöpare. Så länge han är lugn så tror jag han kan tänka sig för. Han vet alla kompisregler. Och det som jag skulle vilja som förälder är ju att stötta honom. Men jag tycker att det är väldigt svårt att hitta ett språk för det. Så min bekymring är ju såklart att jag vill att han ska vara en del av bra sammanhang och att jag vill att han ska vara fin mot sina kompisar.
1: Och när du säger att det spårar ur, vad kan det handla om?
4: Lekarna blir för vilda. De börjar någonstans lite roligt och så blir de så där vilda och alla blir ledsna och tycker att de andra var dumma liksom.
2: Får jag fråga, jag är lite nyfiken på vem eller vilka det är som upplever att det här är ett problem. Är det barnen, pedagogerna eller föräldrar till barnen, eller vem är det som framförallt tycker att det här är ett problem som vi behöver lösa?
4: Ja, men först var det nu jag, för att han väldigt ofta var ganska ledsen efter förskolan, så då har jag försökt nysta i det liksom. Mm. Men sen har vi ju även pratat om det på utvecklingssamtal och sånt liksom, för att pedagogernas tolkning också är att den hamnar i saker han inte vill vara, ja, att det kanske lite för ofta liksom.
2: Mm. Men du säger också att han dras med. Är det liksom så att det också han kan göra saker, gå över gränsen ibland som drabbar andra? Eller vad är det som du är mest bekymrad över?
4: Både och liksom. För att det är inte som att jag ser det som ett jättestort problem. Jag måste stoppa nu. Men jag skulle vilja som förälder också kunna prata med honom lite om det liksom. Hur kändes det för dig eller hur kändes det för dem? Alltså på något sätt liksom hjälpa till att lyfta blicken och att liksom utforska empati tillsammans eller vad det är man...
2: Mm. Och hur går det när du försöker göra det?
4: Ja, men inte bra. jag tror han är för liten för att prata om något som händer i ett ställe där jag inte är. Eller om han blir obekväm för han känner att att det är väldigt snabbt han går i försvar, för det finns ju en skuld, det märker jag ju liksom.
2: Mm. Han är 4 år och det är ju precis den åldern som man börjar lära sig ta perspektiv och tänka på hur kändes det för någon annan och sådär. Så att det är ju inte så lätt alla gånger att prata särskilt om någonting som har hänt på en annan plats för länge sedan tidigare under dagen är ju svårt.
3: Mm. Det finns en annan dimension som också är svår, och det är om man som förälder har lite av en agenda. Att jag hör talas om en situation som var på förskolan. Jag uppfattar den på ett sätt. Och så vill jag ändå gräva i det här med mitt lilla barn. Och vet lite vad jag är på väg. Och hur jag ser här. Och vill ge det till mitt barn. Som en, för att skapa ökad trygghet. Eller för att barnet ska få en viss typ av värderingar och så här. Och det där kan ju vara alldeles skjuta över målet, även med barn i skolåldern. Så jag tänker att du kanske skulle kunna ha ett annat perspektiv om du vill, om det är just empati och hur man ska vara med varandra som du vill prata om, så kanske det finns andra sätt.
4: Mm.
3: Och då tänker jag saker som att det var en katt som hade ont i tassen som man pratar om, eller att man ser någonting tillsammans på stan, någon som tigger eller... Mm. Jag bara spånar nu. Jag tänker att det finns jättemånga situationer mellan dig och honom som skulle kunna ge dig en större tillfredsställelse i att få till en typ av samtal.
4: Ja för det, jag tror det är där den stora sorgen finns. Den finns ju att man är borta från varandra hela dagarna, så finns det ett liv där. Det är ju en hel dimension som jag inte är med i, liksom. Mm. Sen jobbar jag ju själv i skola och jag vet ju att samtal hemma är bra och viktiga. Liksom. De betyder jättemycket, men det, jag tänker exakt som ni sa att man skjuter över målet liksom, en fyraåring. Eller, ja. Tydligen så gör jag det, för han vill inte svara.
2: Nej. Nej, och där tänker

0: så att mitt barn kommer vilja berätta saker för mig och kanske väljer att berätta att någon har varit dum då. Och då, nu tog du bara ett exempel där, men en allmän erfarenhet är ju att helt och hållet avstå från ambitionen att ge något slags råd. Att liksom släppa den helt och bara lyssna. Jaha, okej, vad gjorde du då? Hur kändes det? Vad sa de andra? Vad jobbigt att spegla, bekräfta bara, men inte ett enda råd. Att bita sig i tungan så fort man är på väg.
1: Det är ju ett bra råd. Jag försökte, alltså, tänkte lite på idag också att ja, men hur man kan prata om sitt eget liv. Liksom. Alltså att jag brukar mycket nu liksom berätta om vad jag har gjort och liksom så under dagen. Och att liksom börja där istället för att fråga honom massa saker. Och så tänkte jag, undrar om jag kan göra det med de här frågorna också.
0: Dumheter
1: som du har gjort. Dilemman. Ja, precis. Eller något jag själv gjorde fel och sen kanske jag sa förlåt. Eller, alltså.
2: Jag tror verkligen på det, men...
1: Men.
2: Jag hör agendan igen.
1: Ja.
2: Och jag tror att Martin verkligen har rätt i att det där... Ja. Tänk vad fantastiskt det är att vara 4 år och att redan ha kompisreglerna så här klara i huvudet. Mm. Och att ha kompisreglerna som förskolan förmedlar klara i huvudet, det betyder också att ditt barn har 100 gånger mer klart för sig vem du är som förälder. Därför att du är så mycket närmare och så mycket tydligare, och det som är din föreställningsvärld präglar ditt barn så ännu mycket, mycket mer. Och att kunna vila i det och liksom visa sitt barn tillit i att jag har förmedlat det här, och jag behöver inte vara, liksom, göra det på ett plakat, utan det kommer att mina attityder och värderingar, de kommer att bibringas mitt barn utan att ha liksom en sedelärande historia i huvudet kring det. Det tror jag kommer att sänka liksom trösklarna för ert samtal, för det blir friare på något sätt.
1: Mm. Ja, och att jag får också släppa lite taget om att han är 4 år, jag kan inte... Gör, alltså, eller det är viktigt att jag kan göra för honom att lyssna på det han berättar och låta den berättelsen bara få vara. Då får jag jobba med det.
2: Tillräckligt med uppgifter för dig.
1: Ja,
3: vi tackar så mycket för att vi fick samtala med dig.
1: Tack, ha det bra.
3: Ja, hej då.
1: Hej då.
3: Programtiden är snart slut. Det är dags att knyta ihop dagens Fatta familjen. Och ännu Martin, du har ju skrivit böcker som handlar just om hur man ska stötta familjer där det blir mycket bråk och konflikter. Mm. Liksom kopplat till den litteraturen, vad är det viktigaste du har sett där?
0: Ja, och då skulle jag vilja lyfta upp en annan sak. Och inte faktiskt det här att också... Ha tid för att ha roligt tillsammans och visa kärlek. Det är ju en superviktig grund. Men jag har samtidigt erfarit i mitt arbete också som forskare att det som i slutändan ofta avgör om man kan hjälpa en familj där det är väldigt mycket och väldigt ofta bråk är om man kan hjälpa föräldrarna att hantera sitt eget humör. Alltså att inte reagera så häftigt och så ofta när barnen gör saker som provocerar en eller tänjer på gränserna. Det är de familjerna som vi ser att när föräldrarna kan klara av det, att hantera sitt eget humör, det är där vi ser också att konflikterna har en förutsättning att lägga sig.
3: Det här har vi alltså evidens på.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Det är väldigt tydligt.
3: Stort tack Malin och Martin för att ni kom idag.
2: Tack Patti.
3: Du som lyssnar, fortsätt mejla till oss, och det gör du på fattafamiljen@ur.se, så lovar vi att fortsätta göra fler program. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken rattades denna gång av Melke Meijer, och mixen sköttes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag, vi hörs.
4: Nu tar vi det här introvarvet och sen så kommer jag ha min prata först. Jag börjar med att berätta att... Nej, men jag säger så här! Herregud, så här gör man ju!

0: Elmer Bäck, hej.
1: Hej.
0: Biffe Maria Ahonen, hej.
2: Hej, hej.
0: Och hej säger jag, Anne Hietanen. Jag kommer idag att berätta om Måns Zelmerlöws kokainanvändning, Lina Dunhams plötsliga moderskap och en ny översättning av en succébok. Och Elmer, du har tagit titt på teaterhösten.
1: Så är det.
0: Du ser glad ut.
1: Jag är ganska glad, ja. Så jag tänkte berätta varför jag är glad.
0: Nej. Inte så illa. Och sen, Biffen, du har fått så kallad pumpafeber.
2: Jag har pumpafeber och jag ska dela med mig av min pumpamani. Ja.
0: Pumpa, det låter lite suspekt.
2: Det är så här pumpkin spice latte, du vet. Jag har redan druckit en idag.
0: Har du så?
2: Mm.
0: Har du så?
1: Jag har aldrig prövat.
0: Alltså det är så intressant.
2: Oh my God.
0: Biffen, är det det? Du kommer att berätta för oss att varför hela hösten har blivit orange.
2: Ja.
0: Jag tänker nu bolla tre aktuella kulturhändelser med er.
1: Okej.
0: Och jag vill att ni ska agera lite så här kanske moralkompass i de här mer eller mindre delikata ämnena som jag har plockat fram. Vi börjar med Måns Zelmerlöw. Han har gett ut boken Det är synd om mig.
2: Heter boken?
0: Nej, förlåt, jag sa fel. Den heter När allt faller. Jag läste fel. Den heter När allt faller. Och det handlar om den här sångarens version av sin skilsmässa från Kiara Jansson. Och så handlar det om hans misslyckade kamp mot att försöka att inte vara otrogen hela tiden från morgon till kväll. Och så handlar det om hans användning av kokain. Han hade ett kokainmissbruk som han beskrev som en 40-årskris som spårar ur. Har ni haft sådana här ålderskriser?
2: Inte på den här nivån, nej.
0: Jag börjar fundera, är det så här att är det liksom typiskt 40-årskris? Inte började jag heller just då använda kokain när jag fyllde 40.
2: Men du började den tidigare. Nej,
0: jag tyckte det var speciellt. Det var just innan Melodifestivalen 2025 som skilsmässan blev känd. Och exfrun så sa det att hon hade varit utsatt för misshandel och allmänt dåligt beteende. Och sen dess har Måns Zelmerlöw varit mer eller mindre under jorden tills den här boken kom nu. Och kritiker anser att han utnyttjar sitt kändiskap och tolkningsföreträde på exfruns bekostnad. Och det har ju inte gått lite mer än ett år, men där är den nu i bokhandeln. Tycker ni att det känns mer eller mindre bra eller jättebra att han har skrivit den här boken? Vad är er ståndpunkt?
1: Jag tycker det är svårt att uttala mig eftersom jag inte har läst boken. Måste direkt säga, jag har bara sett lite sådana klipp från Skavlan. Jag tycker upplägget där verkar också lite tassigt, att de har någon slags moralpanel som helt klart dömer ut honom. Och det blir också sådär att, vad är det här? Alltså jag tycker det också är lite konstigt. Och det är kanske lite det här konsensussamhället i Sverige, att nu ska vi liksom tillsammans då säga att vad har han rätt eller inte. Och tydligen har han då inte rätt att skriva den här boken. Jag kan alltså inte uttala mig, för jag vet inte liksom riktigt vad den handlar om. Jag är inte helt insatt just i vad hon har beskyllt honom för och vad han säger att det inte är sant och är sant. Så det är ju lite, ja, jag vet inte riktigt.
0: Bra ståndpunkt. Jag tror att det där är ganska sunt. Vad säger Biffen?
2: Jag har lite samma åsikt. Jag vet inte heller tillräckligt om den här Måns-människan att jag skulle kunna liksom säga någonting. Men alltså, var det han som var jättesur på Melodifestivalen? Ja. Att han inte vann, att han gick omkring och liksom tyckte att han var på det. Så han verkar ju vara en lite jobbig person. Att liksom säga, sådär som du sa att boken borde ha hetat Det synd om mig. Så det är ju lite, ja men det där är ju också pinsamt att man går omkring där förklarat alla att jag borde ha vunnit. Så om boken är sån här likadant liksom självömkan, så nej.
0: Men det kunde man också tänka när han var jätteledsen och grät och han inte vann i Melodifestivalen. Det är ju fint att människan kan visa känslor och besvikelse, att han fejkade åtminstone inte, att det var något ärligt. Det var kanske inte stiligt, men det var ärligt.
1: Ja, jag tänkte att, men det var väl, alltså på något sätt så var det ju någon brytningspunkt, sen så kom ju allt ramlande ner. Så säkert såg vi honom liksom bracka.
0: Jo.
2: Ja.
1: Så säkert var det liksom allt, tänker jag, som hände på en gång. Inte vet jag vad man ska tycka om det, men det var säkert det som hände. Men jag tycker att det är svårt just därför att man inte är insatt i vad det här handlar om. För att, jag menar, om det skulle vara så att det skulle vara anklagelser som inte är sanna, då tycker jag att då kan han väl skriva en bok. Om det är så att han har blivit smutskastad. Om det är så att
0: så
1: alla anklagelser är sanna, då förstår man ju inte riktigt vad den här boken handlar om. Men nu när jag inte har läst boken så vet jag liksom inte.
0: Jag har tyvärr läst.
1: Ja, du har läst. Okay.
0: Inte hela, men jag ångrar att jag läste det jag läste.
1: Okay.
0: väldigt mycket ångrar jag. Det visar väldigt mycket brist på självinsikt. Utan att nu vara en domare eller att jag skulle vara med när allt hände. Men alltså han upplever då att han har blivit anklagad med falska rykten. Så han ville bara ge en motbild och han har berättat och försvara sig med det att han vill att hans barn i framtiden ska kunna ha en hans version av saken. Så därför han har velat skriva den. Men just det här Skavlan så var ganska, det var ganska pinsamt faktiskt att titta på det. Ja. Men sen var det en sån här före detta polis, Nadim Ghazale. Så jag tyckte att han ifrågasatte på ganska fint sätt. Att han var inte sådär att du din äckliga... utan han var sådär, ställde frågor att tyckte du att det kanske skulle vara bättre att vänta ett år till och haft lite mer självdistans. Att han frågade sådär på något sätt inte så anklagande.
2: Mm.
1: Men finns här inte ändå något sätt att man samtidigt gottar sig i den här uppståndelsen? Jag menar, de bjuder ju in honom till Skavlan och de ger honom den här tiden och de har den här moralpanelen. Alltså om man verkligen skulle tycka att det här inte borde, då skulle man ju kunna låta det vara. Mm.
2: Men det är ju också ganska nutid att man måste liksom blotta sig själv och berätta alla sina värsta hemligheter och den som har värsta hemligheterna vinner. Och det är ju liksom det är tidens melodifestival. Ja.
0: Nu känner jag mig dum, för nu har jag också en moralpanel här. Precis som de i Skavlan då.
2: Mm.
1: Nej, men alltså, jag måste direkt igen, jag har inte sett hela Skavlan. Jag har bara sett de här klippen och då försöker man klippa. Jag bara tänkte att upplägget var lite tassigt. Men det kan ju bra hända att de har bjudit in någon smart som säger något smart. Så att om du säger att det är någon som säger något intelligent om saken så är det ju helt okej. Och det tycker jag att på det viset kan man väl säga att bra för honom att han ställer upp. Jag tycker att det skulle vara ganska obehagligt att gå till Skavlan och veta att det är en moralpanel och veta att de kommer att vara emot och sen sitta där. Alltså det gjorde han, den äran får man väl ge honom att han åtminstone gick igenom. Men ja, alltså jag vet, det här är liksom på något sätt tycker jag att det här gör det samma. Alltså det här är ju den här moralgrejen. Alltså det att den här boken blir så upphåsad och att den nu säljer så bra tyder väl just på att det här folk vill ha. Så att man gottar ju sig i det här. Alltså om man verkligen skulle ha en moralisk åsikt så skulle man ju inte läsa den här boken. Mm. Så att jag menar det att den är så stor i Sverige nu tyder ju på att han egentligen så att säga gör rätt för att sättet att komma tillbaka är säkert det här. Alltså han var liksom ute, nu är han tillbaka med det här. Och jag menar som det är nu så, jag menar all publicitet är väl på något sätt.
2: Mm. Han kan ju göra en musikal om sitt liv.
0: Det var hemskt, liksom. Det är sant, det är sant. Hörrni, det här var nu så trist ämne. Nu tar jag ett annat ämne. Okej, det här är spännande. Förra veckan så tillkännagav författaren, regissören och girlskaparen Lina Dunham i en essay-tidskriften Vogue att hon och hennes make, musikern Louise Fellberg, fått sitt första barn. Och jag var så här, oho, hur är det här möjligt? För att jag älskar henne, hur hon skriver och många kanske inte gör det. Men vi har pratat om Famesick här. Jag tror att Elmer var med.
1: Mm, ja, jag var med.
0: Och jag blev jätteförvånad för att vi har ju alla fått reda på att hon har genomgått en fullständig hysterektomi. Hon gjorde det när hon var 31 år och för att hon hade så svår endometrios att det bara gick inte att leva med det. Och då opererar man bort hela livmodern. Och nu undrar man att hur får man barn utan livmoder? Kan man få det? Något svar, inte kan man egentligen. Om man inte hyr en livmoder, lite som i Handmaid's Tale. Det vill säga att en kvinna mot betalning har burit barnets barn och sen fött det här. Vad tycker ni spontant om den här lösningen?
2: Alltså jag har för mig att det är ganska många kändisar som gör det där för att de vill inte ha det här att egen kropp förstörs. Eller, så jag tycker att det känns lite weird. Men i hennes läge så förstår man ju det för att hon kan inte få barn. Men sen typ någon annan kändis som säger att jag vill bara inte gå upp i vikt så då är det nog lite sådär that's shady, men jag vet inte, nu känns det ju lite liksom. Det var just i nyheten om något par som hade via surrogat väntat på barn och sen det var där barnet hade någon sjukdom och de ville då göra abort och då hade den här mamman som bär på det här barnet var sådär att hon går inte med på det. Så det var sådana kontrovers också. Ja.
1: Jag skulle också lite vara lite sådär att det är lite från fall till fall.
0: Ja.
1: Och hur det händer. Jag tycker att det är svårt att kategoriskt säga ja eller nej. Alltså,
2: ja. Men nu känns det ju liksom att kanske adoptera hellre. Det skulle kännas liksom som det mer för att det finns så mycket barn som behöver bra familjer. Alltså, det känns liksom lite. Och sen just det, hur det känns för den här som hyr ut sin livmoder. Ja. Men du måste ju ändå få en connection med det där barnet just som den här.
1: Hur funkar det alltså i praktiken? Det är helt liksom livmodern fungerar som, så att säga, men alltså det är deras barn helt hållet. Hur funkar det? Jag förstår inte riktigt.
0: Man sätter in ett befruktat embryo.
1: Man sätter in ett befruktat embryo som växer upp. Så det är helt, så att säga, deras biologiska barn. Dunham, den här. Okej, det är ju nog spännande.
0: Nå, vad tycker ni, nu är det också många äldre människor som får barn, att de kan vara kanske 70 och 80 och 90, nå 90 är nu överdrivet, men vad tänker ni om det, när tekniken går framåt?
2: Jag personlig nivå så liksom, oj, varför skulle man, men det här, jag vet inte, det känns liksom...
1: Jag tänker också att orkar man. Alltså, ja, då blir det ju också där, då behöver du ju nog ganska mycket hjälp.
2: Precis.
1: Alltså, jag menar, jag har gått igenom med två små barn, så alltså, jag är glad att jag inte var äldre än det jag är nu, för att det är nog redan ganska tungt när man inte sover och inte det ena och inte det andra. Så,
0: och hur gammal var du när ni fick barn?
1: Jag var väl, vänta nu, var jag 37, eller vad hittar jag på nu? 38 kanske blir första, och sen 41, 42.
2: Men där är också sen när du är typ gammal, så det är ju, du dör ju sen också tidigare, så det är ju inte så kul för det där barnet heller att du är jättegammal sen.
1: Ja, det är det jag började fundera. Det här är ju något att sen kan man börja leva längre, och därför i längden, ja, så kommer det här att börja funka.
0: Ja, och sen det är ju ofta rika människor som gör det här. Så det där barnet lever ju inte kanske i fattigdom. Det är ju kanske ett plus.
2: Nej, men är det sen sådana typer som bara vill ha ett barn som en förlängning på sig själv, att de inte liksom, jag vet inte, eller sen så vill de ha barn så att de kan harvesta deras organs, så att de själv kan leva längre sen.
1: Men det är svårt att veta när man inte, men jag tycker att det på något sätt är en intressant tanke att man som 70-åring skulle vilja bli då, men alltså nu kan det ju bra hända att det är så.
0: No, jag tänker så att man är nyförälskad kanske, båda nyförälskade, okay. något sånt kanske.
1: Säkert.
0: Jag har lite svårt också att se det kanske.
2: Ja, någon sån här ung, fertil dam är nyförälskad i sin jätterika gamla man, så liksom så, surprise, det är så här.
0: Ja. Men jag tänker så att det är jättesvårt, att så många har blivit väldigt arga på henne. Jag tycker att det kanske känns, eller det känns fel att vara på en enskild kvinna som har hittat en lösning på en så här lång personlig tragedi som det har varit för henne.
1: Ja.
0: Men jag tänker själv att det ideala skulle vara att det skulle vara, att det aldrig skulle få ingå pengar i de här transaktionerna. Du pratar om organ, och jag tycker också att när man säljer organ, att det är också jätteproblematiskt, att om man skulle kunna göra de här sakerna altruistiskt, så skulle det vara på något sätt.
2: Fast om någon vill köpa min lever eller något, så liksom, det är helt fritt fram. Jag behöver pengar.
1: Fritt fram.
0: Men ideala ska ju vara det som Aldous Huxley kom på redan i Den sköna nya världen. Nej, Du sköna nya värld, Brave New World från 1932. Där fanns sådana kläckningsanstalter.
1: Mm.
0: Och det där en babyfabriker.
2: Ja.
0: Och det är ju helt idealiskt. Och så började jag kolla på det här. Det finns något som kallas för ektogenesis, så att man försöker jobba nu för tillfället på att försöka skapa artificiella livmödrar där man kan sätta in det här befruktade embryo, och man har gjort det här på sådana råttor och möss, och för tillfället håller man på med får, för att deras livmödrar är samma storlek som människornas. Så jag har sett så här illustrationer på får som ligger i sådana här liksom artificiella påsar, det ser ut som plastpåsar, och så mohyr de där. Alltså, vad är mohit?
2: Alltså, seriöst, mänskligheten förtjänar att dö ut. Det här är helt vidrigt. Det är helt rätt åt oss att evolutionen ska komma och wipes us out, för att det där är sjukt.
0: Om 10-15 år så tror man att det kan vara möjligt att ha barn och växa. Tänk nu redan också på det här prenatalvården, att barn, hur riktigt för tidigt födda barn kan ju överleva ganska.
1: Ja.
0: Så steget får det till ner till mindre, ända tills embryo kan leva utanför.
1: Men jag förstår inte riktigt att det är en lösning på vad då? Alltså vi har ju, alltså jag förstår inte vad problem. Eller vad,
0: det finns för lite barn i
1: det
0: världen.
1: Det finns för lite barn.
0: Nej. Alltså det är en lösning för dem som inte kan få barn biologiskt. Eller liksom har svårt att bli gravida. Alltså det är en fortsättning på IVF.
1: Ja, ah, okej.
2: Ja, men det där är helt sjukt. Stackars djur, det där är helt liksom next level vidrigt.
0: Så är det. Men nu blir det här, nu kommer det ett roligt ämne.
1: Ja,
0: okej.
1: Ja.
0: Jag märker att jag misslyckas här nu. Nu kommer det så roligt ämne.
2: Han är så misslyckad.
0: Nej, men hör på det här. Jag är jättetaggad. Ni får vara hur ni vill. Jag är jättetaggad på det här.
1: Ja.
0: Nu på torsdag 24/9 på Bokmässan i Göteborg, klockan 11 svensk tid, så smäller det. Och det kommer en ny översättning till svenska av en extremt populär bok som senast har översatts till svenskor 1981. Och den här gången trycks den i 200 000 exemplar fysiskt.
1: Okay.
0: Fysiska exemplar. 200 000 på svenska. Det är helt osannolikt. En vanlig sån här bestseller, liksom kritiker succébok säljer kanske 2000, några tusen fysiska exemplar i Sverige, så det här är helt otroligt. Det handlar förstås om Nya testamentet.
1: Okej, spännande.
0: Och ny översättning, så det här är liksom helt otroligt. Och det svenska bibelsällskapet som har faktiskt lyckats ganska bra i sin marknadsföring, att de har hypat upp det så här att till och med jag sitter och berättar att nu kommer det en ny översättning av Nya testamentet.
2: Och så är det liksom modernare språk då?
0: Jo! Jo!
1: Okej.
0: Det är det. Och nu kan man tänka sig så där att man vill ju spegla samtiden lite mer, för att den förra 81, så då börjar man översätta den på 70-talet och livet och världen så annorlunda ut då. Så nu är ni väl lite nyfikna på vad den här nya översättningen innebär. Jo, säger ni.
1: Jo.
2: Jag
1: är nog lite nyfiken.
0: Är det så att alla är hen i den här nya versionen?
2: Just det, så det blir så här woke-bibel.
1: Nej, det tror jag inte, för jag tror ändå att de som kommer att köpa, jag tänker ju att det här är riktat mot de här unga som nu är religiösa, de tror jag nog lite konservativa, så jag tror absolut inte att de går dit.
2: Nej.
1: Utan snarare just gör den lite lättare att ta till sig, liksom lättläst, skulle jag tippa.
2: Ja, kanske mer språk.
1: Ja, språk, liksom, skulle jag tippa.
2: För inte kan de ju gå och ändra på innehållet.
1: Nej, inte kan de börja göra något sådär.
0: Eller kan de? Jag ska berätta. Alltså, vi vet inte allt ännu för att mycket har varit sådär hemligt. Att vad är det som händer? Men hen används inte alls. Nej. Inte överhuvudtaget. Där finns en person som har bytt kön. Och jag säger bytt och inte korrigera utan faktiskt bytt. Och det är det där apostel Paulus. Och han hade en medarbetare som man tidigare har valt att tolka att det här var en man.
1: Okay.
0: Men nu har man korrigerat det till en kvinna, för att det var en kvinna, Junia.
1: Okay.
0: Och man alltså har bevis på att det var en kvinna. Och sen i tidigare översättningar, det har alltså skrivits, ursprungliga texten är skriven på koine, alltså en ganska så här vardaglig grekiska. Och den är ju vad den är.
1: Ja.
0: Men i tidigare översättningar så har Paulus pratat till sina bröder alltid. Men i nya översättningen så blir det både bröder och systrar. För det grekiska ordet, adelfoi, så kan översättas. Det är helt korrekt att översätta till bröder, men det är lika korrekt att översätta det till så en blandad skara. Mm.
1: Som spanska. Ja, ja. I spanskan är det samma. Ja. Att det blir liksom, om det är kvinnor och män så blir det den här mannen. Det här är ju något som de diskuterar mycket nu.
0: Ja.
1: Att varför är det så? Alltså om det kommer in en man, om det är barsa kvinnor och det kommer in en man, så byter alltså könet på hela gruppen till maskulint.
0: Är det här något som man pratar i vilken del av Spanien?
1: Nej, alltså det här är spanska språket.
0: Ja.
1: Alltså det är ju så att liksom ni är liksom, tjejer är då chicas, men om det kommer in en man så blir de chicos. Alltså det blir det, för att det finns ingen mellanrum, så det måste bli manligt eller kvinnligt, och då blir det manligt. Så att det räcker, alltså en blandad skara är alltid maskulin. Och det här är något som diskuteras, därför har de ju kommit in nu i spanska med det där niñez, alltså som ett hen.
2: Just
1: men det är inte ännu så mycket använt. Men det här är en diskussion, att varför är det så att det räcker med en man så blir det maskulin.
2: Jag tycker att det är ganska roligt, för att finska språk är ju sånt att där behöver man inte alls fundera på det där. Vi har ju redan det där hen. Det är ganska sådär neutralt.
0: Två exempel till. I den nuvarande, alltså nya upplagan, så, eller så här var det förut. Jesus träffar en lam, men i den här nya översättningen så träffar han en man som var lam. Alltså att man inte identifierar den där med sin funktionsvariation.
1: Mm-hmm.
0: Att det är bara en människa som var lam.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Nå, sen den här riktigt stora bangern, skrällen, Judas är inte en förrädare längre.
2: Ja, så han har blivit förlåten. Ja, är han sådär som Måns, att han hade bara en 40-årskris, det var inte egentligen hans fel, utan...
0: No, eller så här är det. I tidigare översättningar så står det att Judas förrådar Jesus, medan Pilatus utlämnar Jesus. På grekiska så är verbet detsamma, paradidomi. Och paradidomi förekommer 120 gånger i Nya testamentet. Ni märker att jag är sån här fritidsexeget. Mm-hmm. Nej, inte. Men så man kan översätta det här paradidomi antingen till ett utlämnar eller förråder. Och egentligen borde det ju vara... Man kan ändra hur som helst, men det har man gjort tidigare så att Judas förråder. Men nu har man ändrat det så att både och, att man ändrar det alltid är utlämna. Så Judas utlämnar Jesus istället för att förråda honom.
1: Det är ju en intressant förändring. Alltså man kan ju förstå det, liksom, men det är ju... Det är intressant att de gör den förändringen. För att jag menar, det är ju ändå det är ju grund Liksom idén för förrädare är ju Judas. Alltså till och med att man kan använda Judas istället för det ordet.
2: Nu måste alla förrädare hitta någon annan idol.
1: Spännande.
0: Och förrädare är ju så otroligt grovt ord. Utlämna är inte lika grovt, förutom nu när man tänker på utvisningar och utlämningar. Ja. Så kanske om man tänker att det kan ha någon politisk innebörd.
1: Alltså jag kan inte, jag tycker att det här, allt som du säger låter ju ganska bra. Alltså jag tänker ju ändå att jag kan inte tänka, alltså jag tänker mig ändå att de uppdaterar den här för att det ska tilltala folk mest, men därför med de här förändringarna låter ju helt okej. Okay. Ja, det är ju något.
0: Nej, det känns, alltså de här exemplen så känns det som att de känns mer korrekta, att man har.
1: Ja, det var ju ändå.
0: Ja. Inte så illa.
2: Ska de ha Bibeln på bookbeatsen också eller?
0: Oj.
2: Vad det tror jag eller. Bibeln som ljudbok.
0: Ja, det borde ju finnas.
1: Men säkert är det rätt tid att komma. Jag tror nog att det är lite poppis. Och säkert med ny, alltså jag tänker att de har tänkt helt rätt. För att det finns unga som vill läsa, och jag tror att för unga att plocka upp den där förra översättningen, ändå att det finns en fräsch översättning, plötsligt gör det lite fräscht. Alltså jag tror att de gör, alltså...
0: Ja, det ligger i tiden. Ja. Och man har nog planerat det här sedan länge, men ja. I år är det också 500 år exakt sedan första svenska översättningen kom. Mm. Nu vet vi det underbart. Nu tycker jag att vi ska gå och titta lite på teaterhösten.
1: Teaterhösten, men jag tänker börja en helt annan ända. Jag tänkte igen filmen Gelbe Briefe, eller då Yellow Letters, som den kallas här i Finland. Den går för tillfället på bio. Jag vet inte om ni har hört om den.
0: Jo!
1: Du har hört om den?
0: Jo!
1: Okej, vad roligt.
0: Den hade premiär 4/9.
1: Det stämmer säkert.
0: Och för att jag gick och se på en film, och så kom det en trailer för den här, och så var jag så där lite arg att varför får inte jag se på den här istället?
1: Du borde ha gått och se
0: på
1: den. Det lönar sig. Så det är alltså en tysk-turkisk-fransk samproduktion regisserad av Ilker Çatak, som är tysk regissör med turkisk härkomst. Och den här filmen vann huvudpriset, alltså Guldbjörnen, på årets filmfestival i Berlin, på Berlinalen. Och den handlade om censur i dagens Turkiet. Och den här filmen handlade om ett par, ett äkta par, Deria och Aziz, som lever ihop och gör teater ihop. Och han skriver och regisserar och hon skådespelar. Och när den här filmen börjar så kastas vi in i deras aktuella föreställning, som är på en av de större teatrarna i Ankara. Och vi får veta då att borgmastern är på plats och att han vill ta ett foto med Daria då, för att Daria är kändis och han vill ta foto. Men hon är jätteirriterad på honom för att han har suttit med sin telefon under föreställningen, så hon säger inget foto. Och sen så går det liksom jättesnabbt att nästa gång de kommer till teatern och säger att okej, den här föreställningen tas bort från repertoaren, vi sätter upp en gammal föreställning, att det här spelas inte mer, den är avstängd. Och sen så får Aziz också sparken från jobbet som föreläsare på universitetet, och så säger de att Deria att du får inte komma tillbaka som skådis mera på teatern, och så förlorar de liksom allt jättesnabbt. Och det som är intressant med den här är också att de själv, det är liksom lite oklart varför de förlorar allt, vad den här censuren handlar om, vad det är de har gjort. De har båda varit regimkritiska, men inte liksom de tänkt att de är inom gränserna. Så det handlar liksom om konstcensur. Och det som jag direkt tyckte var så spännande är att tydligen är liksom som filmen säger, att den där mekanismen är just lite att hålla dig så där, att du vet inte riktigt vad det är som du har gjort och hur allvarligt det är och vad som händer nu. Och det är liksom den där liksom censurens idé, att den håller dig, det är liksom tortyren det där, att du är i den där ovetskapen, att om det skulle vara så att man vet att det var för att jag sa det här, så kan du försvara det, men du kan inte försvara det eftersom du inte riktigt vet, och så funkar det ju bara att ingen vill sätta sig in i det, så att det här handlar den här filmen om då.
0: Förlåt, fråga. Ja. Jag tyckte att du sa konsensur.
1: Nej, censur.
0: Okej, censur. Jag tänkte bara fråga vad det betyder, för jag hade
1: aldrig
0: hört
1: det. Jag
0: hörde fel! Konsensus!
1: Konsensur! Sa jag konsensur?
0: Jag tyckte jag hörde, jag måste nu fråga. Nu känner jag ska börja googla vad betyder det här. Nej, men förlåt. Men jo, är det inte så att det här gult brev, när du får ett gult brev, så
1: är det.
0: Det betyder att du får sparken?
1: Gula brev är liksom det censurerade brevet. Det betyder att nu kommer du att få gå. Men det är också alltså just det, till och med det där brevet är lite sådär, allt är lite oklart. Det är sådär att okej, du kanske får, vad heter det, liksom att du får gå för en stund, du kanske sen får komma tillbaka. Allt är liksom hela tiden väldigt oklart. Det enda som allt bara för in. Ja, men det är lite Kafka. Ja. Och då förstår man att ja, det är så här det fungerar. Och jag tänker att så här fungerar det väl i alla auktoriteter.
2: Ja, men det är ju lite så här Ryssland-meningen också. Jag har inte sett den där filmen, men det känns ju sådär att eftersom hon inte ville ställa upp på det här foto så tolkar den här borgmästaren att du är inte på min sida, du vill inte göra liksom promo för mig, så därför får du nu sparken.
1: Och så var det säkert, det tar sig om lite där på teatern också, men det här var liksom aldrig klart. Och det kan också hända att han också bara var sur. Alltså han tycker inte om teater, han ville ta foto med den här stora skådespelaren. Om hon inte är så är det liksom bara... Men så var det liksom andra grejer också, så de visste inte att vad är det där? Var det lite allt? Var det lite... Och det här är liksom... No, men det här är ju just det där som... Och då blir den där ovetskapen blir ju något som andra också är rädda för. Det är ju typiskt Ryssland, just det där. Det händer lite grejer, så att idén är väl det att du ska inte göra något. Du ska inte våga göra det, för att du vet inte var den här gränsen går.
2: De är ju helt livrädda där. Det är ju, jag tror att folk är nästan sådär att de vågar inte stänka på någonting liksom, mot Kreml för att de är så rädda. Att det är riktigt äckligt.
1: Ja, och sen är det ju intressant. Därför är den här filmen gjord i Tyskland. För att den kan ju inte liksom filmas i Turkiet. Mm. Jag ska sätta som en jätteliten grej, för jag tyckte det var så fint i den här filmen. Alltså när de hade förtexterna så kommer det då att den här skådespelaren spelar den här rollen. Den här. Och så öppnar det plötsligt med en skyline av Berlin. Och så står det Berlin som Ankara. Och helt briljant. Och därför sen försöker de inte liksom putsa bort Berlin och göra det till Ankara. Och efter det kommer Hamburg som Istanbul. Alltså jag har aldrig sett det här i film tidigare. Det fungerar alltså, som man säger på finska, som häcka. Det är jättebra. Så där finns liksom skyltar på tyska och allt. Men du köper det. Det är liksom så här, de har sagt att vi spelar in Berlin som Ankara. Och då behöver de inte försöka få det att se ut. Nu har de ändå lite försökt. Men alltså det är faktiskt jätteimponerande. Och det funkar jättebra. Men i alla fall. Den här filmen handlar också sen också om konstens betydelse, och sen så tar den också upp det där att hur långt är du redo att gå för din egen konst, vet ni, när du kan hända att du förlorar allt, och vad är ego och vad är konst. Alltså den blir en jätteintressant studie också i konst. Jättesevärd film, lönar sig att gå absolut och se den. Men jag började ju tänka på oss här hemma när jag såg den här filmen, för jag tänkte att okej, det har vi ju åtminstone inte här, att här är ju fortfarande konsten fri, och det är ju någonting som vi måste vara glada över. Även om jag nog tycker här också att nu börjar ju makten få lite tunnare skinn här också. Alltså nu blir det ju mycket mer här om medier och konst. Alltså nu finns det ju mycket mer mothugg här, att ni ska nog inte komma och kritisera oss. Och därför tycker jag att det är så glädjande att se höstens teaterrepertoar. För jag tycker att det inte känns som något som är på väg på reträtt, utan jag känner att nu plötsligt så börjar det bli lite politiskt på ett spännande sätt igen. Därför jag tycker att nu så är udden riktat upp mot makten. För jag upplever, jag vet inte, det här kan jag fråga er om ni upplever samma. Jag upplever att vi har varit ungefär 10 år i det här kulturkriget, som gör att vi har bara kritiserat varandra, alltså folket mot folket. Det är liksom hela tiden den andra sidan. Och det har ju passat makten jättebra, för vi skriker bara åt varandra. Och jag tycker också inom konsten så är det mycket så att ni tycker fel. Så vi har sett det här, och ganska lite uppåt, ganska mycket sidlänges har vi hållit på att sparka fram och tillbaka.
0: Verkligen, jag har inte tänkt på det, men när du säger det så är det exakt så där har det varit.
1: Ja, och därför är det så fräscht nu med den här teaterrepertoaren, för nu känns det som att sparkarna går uppåt, och kanske den de mest klara exemplet, och också den som nu är mest upphypad och upphåsade föreställningen, den här Poiskatsojat, som ni kanske har hört om på Komteatern. Alltså det är Susanna Kuparinen och Maria Petterssons föreställning som handlar om Gaza och hur vår regering har förhållit sig till det, eller då inte förhållit sig till det. Men där är just att kritiken blir inte hur kan ni alla liksom se bort ni alla människor, utan den riktar sig helt konkret dit var makten är och vad de verkligen skulle kunna göra något, och vad, liksom, hur de delar med Israel och sånt. Så det är jättespännande. Jag har tyvärr inte kunnat se den ännu. Den är helt slutsåld. Alla föreställningar är slutsålda, vilket jag också tycker det tyder på att okej. Folk är intresserade av den här sortens teater. Och så finns det också den här Vida kom villigt naiset, som går på Nationalteatern av Christian Smeds, som just behandlar det här liksom, den här fejkade grejen mellan högt och lågt, alltså reality-tv mot så att säga konst, och hur det här är att dela upp folk uppifrån. Att den här liksom, den här är konstruerad, alltså att det finns det finkonsten och så finns det liksom fulkonsten, och att de som tycker om finkonsten är elitister som ser ner på de som tycker om fulkonsten.
2: Just det, och så tittar de i smygande på reality.
1: Så tittar de ändå i smygande på reality, och att det här är egentligen igen ett sätt att dela upp folket. Mm, mm, mm. Alltså det här är, en, det är ett, att ja, divide
2: men
1: har, and conquer.
2: Nog helt rätt, men jag tror också för att det är så hemska tider nu att folk måste på något sätt liksom bara, vi måste göra någonting, för det här kan ju inte fortsätta. Det känns liksom att man har ju ingen framtid här mer, inte att om inte liksom folk är nu på något sätt, jag vet inte, vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
1: No, alltså jag tycker just att det som känns fräscht nu är att jag tycker just att vi ska börja, alltså till slut så den som har makt att förändra ju där var makten finns. Mm. Så det liksom gynnar inte att vi skriker på varandra. Nej, och säger precis. Att vi alla andra exakt. Är liksom skit. Exakt. Och det är det som jag tycker att den här förändringen jag ser nu. Och därför ska jag ändå gå tillbaka till på finlandssvenska scenerna, för där syns den också liksom kanske lite försiktigare än just med någon pojskatt. Men ändå alltså, jag tror att för ett år sedan så satt jag här och sa att det är ju konstigt att vet du, man ser den här främlingsfientligheten liksom, heter det främling? Främlingsfientlighet? Mm. Är det ett korrekt
0: eller,
1: ord?
0: Är det främlingsfientlighet?
1: Främlingsfientlighet, jag tänkte också, det låter konstigt att säga det. Men det att det växer på alla sätt, men att vi inte liksom behandlar det i konsten och liksom, och då om man behandlar det så ser man bara att det är fel, men man försöker inte liksom komma åt varifrån kommer det här, varför växer den?
2: Ja, alltså jag tror, vi har pratat jättemycket med kompisar om det här, det känns liksom, det är så, alla dina kompisar måste ha samma åsikt som du själv, och du vågar inte säga något. Om du har en lite annan åsikt så vågar du inte säga, för att då är det så att de börjar hata mig. Ja. Men jag tycker att om du måste ha vänner som har annorlunda åsikter, och du måste kunna diskutera med dem, för att då kanske någon ändrar sin åsikt, du får en ny insikt att det kan inte bara så att alla är sin potero. Så det känns liksom att det är det som också har gjort det, att alla bara hatar varandra. Det blir liksom sådär vi mot dem. För att man måste liksom kunna ha vänner som har annorlunda åsikter än du, och inte liksom helt radikalt liksom sådär att här är min bästa vän som är en massmördare. Inte liksom på det sättet, men att du måste kunna diskutera med folk och lite, för att jag tror att om du inte diskuterar med någon så då växer det där hatet.
1: Jag håller med, och det där, då det här är nu babblat många gånger tror jag här under åren, men det där som Touko Laakso sa, att ymmärtäminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen.
2: Exakt.
1: Du kan ändå förstå, men det betyder inte att du behöver hålla med.
2: Det är precis
1: alltså, du kan ändå ha en åsikt, men jag menar just det, du kan lyssna på någon. Det betyder inte att du behöver sen bli av den åsikten. Och det här är det som liksom inte riktigt förstås. Ja. Men det som var intressant var just det att då så tänkte jag, varför diskuteras det inte? Och nu har jag då fått svar på tal. Jag har sett 3 premiärer i Svenskfinland och alla har behandlat det här tema. Alltså jag har sett Obehöriga på Lilla teatern, och så har jag sett Nattland och Änglagård på Svenska teatern. Och då 2, alltså Obehöriga och det här Obehöriga och Änglagård är ju då, alltså då det originalutgåvan, originalupplagan är då svensk, och så har de liksom ändrat det till finsk, liksom placerade i Finland helt enkelt. Och den här Nattland, den är helt i tysk kontext, och den handlar direkt om Adolf Hitler och hela det, så den är direkt på sak. Men de andra handlar lite mer, men de berör det här tema. Och det som är intressant, som jag tycker var ganska förvånande, är att till slut så var det nästan Änglagård som vågade gå mest direkt på det här tema. Men det som var liksom skönt i den är att ni kanske kan den här Änglagård-historien. Kan ni den? Alltså,
2: jag har sett filmen nog flera
1: gånger. Ja, så det är liksom en liten by, och så kommer det liksom 2 då, de kommer från Berlin, och det är då, hon är då arvtagerska för ett stort hus mannen har gått bort, och då är hon arvtagerska, men hon visste inte att det var hennes pappa, och så kommer hon med sin kompis, queer kompis från Berlin, och så kommer de dit, och de här byborna blir helt alltså.
2: Det var galen, den är jättebra.
1: Ja, och så blir de helt liksom utom sig och till sig av de här och tycker att de är då utbölingar och att de är perverterade och knarkare och så här. Men det som jag tycker var helt fräscht i den här uppsättningen är det att där mot slutet så att Birte Wingrens karaktär levererar en sån här, kanske det mest fördomsfulla tal jag har hört på svensk scen på länge, men det gör inte att man liksom börjar tycka illa om eller förlora förståelse för hennes rollkaraktär då. Det beror ju mycket på att hon är en väldigt stark skådespelerska, men det också alltså beror på att den där, att helt tydligt så vill inte den här föreställningen dela just upp i vi och dem, utan de vill liksom visa förståelse för båda sidor och sen egentligen bara liksom försöka komma åt den där, vad det är som gör att vi blir sådana. Och det tyckte jag plötsligt kändes ganska fräscht. Alltså, jag tänkte ju först att Änglagården, när de skulle göra det igen, så tänkte just det där att, men alltså, är det nu man gör den för att nu att vara queer är väl till och med de äldsta som sitter i svensk salong tycker att det är okej. Okay. Alltså, måste man vänta 20 år, 30 år för att göra den? Men sen nu när jag såg den så var jag så att okej. Okay. Alltså, jag köper ändå lite att det talar om den här tiden och sådär. Alltså, sen är det ju en stor musikal och ska säljas så inom vissa mått, men ändå så kändes det liksom ganska fräscht. Och då tänkte jag just det att är vi liksom, är vi äntligen lite på väg ut ur det här kulturkriget, vad det jag funderar på. Att är vi nu,
2: liksom, Jag tror nog det, för att folk börjar vara ganska trötta på att man inte får säga liksom sina åsikter och inte diskutera öppet. Så jag tror nog att vi är på väg ut ur det, att det blir liksom lite.
1: Ja, och så tänker jag, är det inte så att vi kanske liksom till och med börjar liksom säga att ni där uppe, vet ni som sitter precis på makten, ni måste ha någon slags moral, ni måste stå för något. Men att vi har ju hållit på att skrika åt, vet du, grannen som tittar på fel sak på TV.
2: Exakt.

0: Exakt. Exakt, och det här är ju ingen fucking skillnad.
1: Det här är ju liksom ingen fucking skillnad. Eller då är det ju mer intressant att förstå just varför tittar grannen på det här tv-programmet. Men bara liksom att hänga grannen är kanske ointressant. Men jag menar att om de där uppe i makten tycker de här sakerna, det är ju värt att kritisera, tycker jag, och ifrågasätta. Så därför kändes det plötsligt lite fräscht. Det kändes också som att teatern plötsligt liksom för mig började återta sin roll som då en, liksom, en debattör i det offentliga samtalet, och också just det där rikten, alltså udden riktad mot makten, och liksom egentligen ett förstående sätt att se på för folket. För jag tänker också att det är viktigt att teatern är för alla. Det kan inte vara så det just att teatern är bara för den ena delen som har rätt åsikter.
0: Absolut. Och sen också måste man tänka på att samhälle och vissa mänsklighet, så det finns ju liksom lagar på det, att man kan ha sina meningsskiljaktigheter, men ändå det där största grejen som måste vi hålla ihop så att mänskligheten överlever.
1: Ja.
0: Det är ju liksom, vi ändå.
1: Ja, jag tror att det är också något som vi har förstått fel. Jag tyckte det var roligt när jag lyssnade någon på när Yuval Noah Harari sa bara om det, att vi har liksom, det har blivit så, vi har blivit så rädda för det där med nationalism att vi tänker att det är bara äckligt och det är bara rasist och det är bara liksom fel.
0: Exakt.
1: Men så sa han att ukrainarna, alltså de älskar ju sitt land. De är ju,
0: ja,
1: alltså,
0: jätte,
1: och det gör inte, det betyder inte att de hatar alla andra. Alltså det,
0: nej.
1: Att man kan inte heller liksom kasta ut liksom barnen med badvattnet. Det är inte så att vi ska alla börja hata Finland för att annars är vi rasister. Liksom att det finns en någon sån att vi borde hålla ihop också.
0: Exakt. Och nej, jag tycker också att det är absolut bra att ha en sund sån här liksom, stolthet över sitt hemland. Jag är jättestolt över Finland. Jag tycker att Finland är ett fantastiskt land. Och om ryssen kommer så tar jag katten och sen så får vi hacka på dem.
1: No,
0: och man ska ju liksom leva i ett land som man är stolt över. Och, ja.
1: Ja, hålla ihop. Alltså jag tänker just,
0: ja,
1: att just i de här tiderna, så att vem gynnar det att vi alla hatar varandra?
0: Nej,
1: så det gynnar just dem som...
0: Exakt, det gynnar precis dem. Om man tittar på vad som händer i Tyskland nu, så jag menar, det är ju så fucking obvious att där propagandan biter. Och sen att det där både är i oikeisto och är i vasemmisto, och som basically har båda samma åsikter.
1: Ja, som basically tycker att Putin är bra.
0: Precis, det är helt sjukt.
2: Men så här kort snabb fråga här på slutet. Har du så här Brechts syn på teater, att all teater måste vara politisk?
1: Nej, alltså jag tänker att teater kan ha massa olika funktioner, men jag tänker just att jag tycker att vi har haft, liksom, vi har varit inne i en tid där teatern har varit extremt politisk, men just i politiskt i ett sådant liksom sätt att det måste alltså hela tiden säga de där rätta sakerna. Så det blir en politisk, men jag menar verklig politisk teater, menar jag just att den rubbar ju någonstans där var så att säga makten inom politiken finns. Så på det viset så tycker jag inte alls att teatern behöver vara politisk. Jag tänker snarare att teatern kanske har varit lite för politisk, men politisk på ett för makten sett väldigt ofarligt sätt. Och att nu börjar den plötsligt liksom bita någonstans. Inte vet jag heller, alltså jag menar man ska inte ha en övertro heller, inte tror jag på det viset att teatern kan på något sätt ensam förändra samhället någon, men den kan bara ha en roll i debatten om det offentliga samtalet och det tänker jag i det offentliga samtalet, och det tycker jag är en viktig punkt den kan ha. Sen har den ju massa andra grejer också, där försöker jag lite säga, jag tycker också att den har en poäng med teatern är just att föra oss samman, att kunna sitta i ett rum tillsammans och ha lite olika åsikter och fatta att vi kan alla vara i det här rummet.
0: Exakt.
1: Du som inte tycker som jag, men vi kan båda sitta i det här rummet tillsammans och titta. Det är inte så att om du inte har några åsikten så får du inte vara i det här rummet. För det är lite vad vi har levt länge. Alltså det talar inte bara om teater utan överhuvudtaget just att du får inte komma in i det här rummet. Först ska vi fråga dig alla de här frågorna, om du inte svarar rätt så har du ingenting här att göra, för jag vill inte liksom se dig.
0: Ja. Ja.
2: Om man har råd att köpa teaterbiljetten, om man har råd att betala för den. Eller om man inte har råd med det, så kanske man har råd med det där att köpa, det här är nog riktigt kacka övergång, men då kanske man har...
1: Det är bra jobbat.
2: Då kanske man har råd att köpa en pumpkin spice latte.
0: Ja, verkligen. Den är 7 euro. Det är inte heller något billigt.
2: Nej, det.
0: Måste jag säga.
2: Kostar det 7 euro nu för tiden?
0: Det kostar 7 euro.
1: Vad roligt att det är inte en pumpkin latte utan en pumpkin spice latte.
0: Precis. Men ja, lite lättare ämne här nu.
2: Tror du, ja. Jag tänkte också att alla mina ämnen är jättelätta.
0: Ja, precis. Men
2: att gråta vi alla.
0: Men hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
2: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte. Anne och Elmer, är ni fans av pumpkin spice?
1: Jag säger att jag har aldrig prövat. Jag blir ju jag är jätteintresserad. Ja. Jag är ju inte så stor lattedrickare. Det handlar ju om min laktosintolerans. Ja, fast det är inte ett problem nu, för att jag menar, verkligen är inte laktosintolerans ett problem med latte. Men det har gjort att jag aldrig har kommit in på lattespåret.
0: Jag förstår.
2: Jag har nog druckit, för jag tycker om att gå med så här stor mugg med någonting varmt i handen. Bra. Så på hösten har jag druckit det här. Det är ju nytt, så att jag älskar pumpa överallt annat på jorden. Men om det kommer något nytt som bara en säsong, så då köper jag det genast.
0: Ja, jag också, som det är limited edition, så liksom jag vill ha det. Men ja, pumpkin spice latte, det lanserades av Starbucks redan 2003. Och den blev snabbt ett sånt massivt kulturellt fenomen. Och skämtet är ju att det är mest såna basic bitches, det vill säga unga kvinnor klädda i uggstövlar, leggings, rutig skjorta, en sån stor svart hatt och väldigt långt hår som lider av den här pumpamanin. Och jag anser också att Taylor Swift och Coldplay, de är liksom väldigt så här pumpalatta. Det är liksom så här som alla tycker om, det är så här safe bet, det är liksom, det känns bra. Är det gott? Nej, egentligen inte. Det är en sån här sliskig översöt sirap som innehåller sån här syntetisk kanel, ingefära, muskot, klövar, och så häller de det här i ditt vanliga latte för att du kunde ta 2 euro mer för skiten. Men det är den här filisen.
1: Mm.
0: Det är höst och nu ska jag få koll på mitt liv. Här kommer nya jag med pumpalatte i handen, brimhatt på huvudet. I have my shit together, livet ler. Och sen jag får sån här grym sån här nostalgi av den här pumpalatten. Jag dricker den och så drömmer jag mig bort till bättre dagar före pandemi och krig och ekonomisk svärta 2014. Oh, det känns bra. Och trots att det redan har gått över 20 år, så blir den här pumpahysterin bara värre för varje år som går. Och Instagram och TikTok har naturligtvis drivit på även det här. Hur är det med er? Har ni någon sån här smak som ni får knippa med nostalgi och bättre tider?
2: No, faktiskt, det här, fast det inte ens är min historia, så har jag en sån här känsla av att det här pumpkin spice, att det betyder höst för mig och trygghet och Gilmore Girls. Jag har, aldrig sett på Gilmore Girls, och jag i princip nästan aldrig druckit pumpa spice latte.
0: Men du kan ändå relatera.
2: Jo, så känns det sådär att nu är allt tryggt och bra.
0: Ja, precis.
2: Man köper något in något mysigt, en snäll värld.
1: Alltså jag tror att kakao har någon slags effekt, för jag dricker så sällan kakao. Om jag får en kakao, då är det liksom oboj, och då är jag liksom något. Jag vet inte hur gammal jag är, 9-10. Alltså det fanns ett kedje i mitt liv när jag drack Oboj. Jag tror inte att det var så långt. Och det var till och med mjölk och sådant. Och det, liksom, det är så långt. Och någon gång jag får kaka, och jag beställer inte aktivt. Men då händer det någon slags förflyttning. Men den är inte så konkret vart jag hamnar.
2: Hui, kommer ni ihåg när man var liten? Så när det var någon äldre person som hade lagat på sådana kaka som var så här riktig kaka. Mm. Och så var det alltid skinn på det där.
0: Ja, just det.
2: På att, det var så snuskigt.
0: Här är ju liksom att det här handlar ju inte då mer om höstmys alls. Utan det är om firmor som desperat att försöka hitta på nya produkter så att de får folk att överkonsumera. Och vi lever då i senkapitalismens tid och precis allt ska göras om till trender som man kan sälja. USA är föregångaren av undergången även när det gäller det här. Alla hjärtans dag, skräp, Halloween-hysteri, rätt nya fenomen här i Finland. Och sen så finns det så här, jag vet inte om ni har tittat på TikTok, så här restock-videos som går ut på att folk köper helt sjuka mängder med stuff som är i jul eller Hello Kitty eller whatever som trendar den veckan, pumpatema, och sen filmar de hur de är klädda i pumpapyjamas och häller över pumpagodisen och en pumpaformad plastskål från Temu, och det här, de är superpopulära de här videorna, det är helt sjukt.
2: Men vet ni vad som har hänt? Alltså det är ju ganska långt till Halloween, men nu pratar jag med så här barnfamiljer som redan var helt desperata för att allt är nästan slut redan i butikerna.
0: What?
2: För Halloween.
1: Vänta då, när Halloween är slutet av oktober.
0: Ja.
2: Eller är det november?
1: Eller november.
2: Jag vet inte, men det är inte imorgon. Och folk har börjat hamstra. Och det är sådär, alltså, helt galet. Och det är just sån här skräp.
0: Alltså det är, precis, det är skräp. Och jag har märkt att det finns ju redan julgodis i butikerna. Så det är ju liksom så att kan vi först överleva Halloween? Men tydligen Halloween-grejen är redan slut. Så nu måste vi börja hamstra till julen.
1: Jag tänker att jul i september. Är det
0: är helt liksom så att nej. Det är helt sjukt. Ja. Och sen har jag sett att en del influencers, de har enskilda våningar i sina hus vart de förvarar de här säsongsdekorationerna. Att de har någon så här 2 meter breda pumpor som är gjorda av brandfarlig styrox, och sen så har de allt sen där och tar det fram. lägligt. Men alltså, jag kommer ju från en familj som är väldigt progressiv när det gäller så här säsongsbetonad dekorering. På påsken så ska man ha gula gardiner och påskägg överallt.
1: Mm.
0: Och sen på sommaren så ska man ha servetter med havstema och sen har vi så här miniatyrfyra på terrassen. Och sen på julen så ska hela huset viras in i såna här ljusgirlanger. Och en gång så har pappa beställt en sån här enorm nallebjörn som var gjord av granris som vi hade på gården på julen.
2: Nej, men vad fint.
1: Det låter trevligt. Ja. Jag tycker det alltid det låter ja. Mysigt.
0: Så för mig så känns det så här jättelogiskt att jag vill fylla balkongen med pumpor och köpa precis allt som jag hittar och som smakar eller doftar av pumpkin spice. Jag är en basic bitch helt enkelt.
2: Men är det inte något ljuvligt med det här? Så det är ju något, förstås, den här konsumtionen är nog kanske inte så sexy, men det är ju något jättemysigt med att man firar en...
0: Alltså, ja, men här är det att blir det liksom... För det är så planterad den här mysigheten. Så är det liksom, blir det äkta mys eller är det bara konsumtionsmys? Who knows?
1: No, men det är väl alltså, de har väl fattat att de gör pengar på den där. Alltså det måste ju vara någonstans en äkta mys. Eller, ja, det här är svårt, det här är lite hönan eller ägget.
0: Alltså det är ju det. Och sen för att det finns liksom verkligen vad som helst som man kan köpa i pumpaform nu. Och här då, det finns pumpkin spice, parfym, ramennudlar, goldchips, shampoo för hundar, pumpkin spice tandkräm, korv, diskmedel, Pringles chips och sen värst av allt pumpkin spice spam, det vill säga en så här konserverad köttklump som det smakar pumpkin spice.
2: Det. Och jag vill ha det, men det låter så äckligt. Tänk vad det måste smaka
0: alltså, verkligen. Men jag var lite och kolla vad det finns här i våra butiker och jag hittade en hel del. Det fanns sirap och duschkräm och te och body lotion. Och jag tänkte att om jag hittar något riktigt underligt så köper jag det åt er. Så varsågoda, Anne och Elmer. Här är varsin tub. Pumpkin spice glidmedel.
2: Nej, fint!
1: Tack.
0: Varsågod.
1: Wow. Oj. Det är ganska starkt.
2: Men det är ganska gott.
1: Jo.
0: Hoppas ni inte får någon allergi av det.
1: Men det skulle vara intressant. Jag skulle, om någon skulle fråga vad är det här för doft så skulle jag inte kunna säga att det är pumpkin. Jag vet inte,
2: kanel, muskotnöt.
1: Nej, det är kanel känner man. Okay, du har rätt, kanel.
2: Och så det är kryddnejlika.
1: Pumpkin spice.
0: Ja.
1: Cool. Tack.
2: Alltså det doftar ju lite jul.
0: Det är lite jul. Och det var, det var jättekul att gå till den här kassan med bara de där två och ingenting annat. Så, här är jag.
1: Vad roligt. Tack så mycket.
2: Vad roligt. Vad roligt. Jo.
0: He-he. Kanske vi kan bara lämna de här i Yles vässor och se vad som händer. Mm. Oh my god. Men det var det.
2: Helt, funkar ju bra. Men du har inte på dig något pumpkin-aktigt?
0: Jo, jag har duschat mig i morse med pumpkin spice. Duschgelé.
1: Ah.
0: Och en body scrub köpte jag också.
2: Och det var bra?
0: Det var bra, ja. Men och så har jag pumpkin spice sirap. Jag kan inte prata mer. Pumpkin spice sirap till kaffe. Så att jag kan laga det hemma så att jag inte behöver betala 20 euro.
1: Varför måste man alltid gå via den här pajen? Varför kan det inte vara liksom straight pumpkin? Varför är det pumpkin pie?
0: Vet ni hur pumpkin spice.
1: Det har gått hela den här. Jag hade inte trott att du har sagt pie, men det är alltså pumpkin spice.
2: Nej, men älskar det, Elmer. Alltså, du är så gullig. Jag orkar inte.
1: Jag missade det här.
2: Jag tyckte att
1: varför måste man gå via den här pajen hela tiden? Men liksom med ändrade på smaken på något sätt. Jag tycker att jag har missuppfattat det här. Det var bra att det kom fram. Eller kanske dåligt att det kom fram. Så att
2: men
1: man
2: vet du, nej, men du har inte helt fel. För att den här alltså produkten kom 2003. Och det var så att man hade först en peppermint mocka som var helt en succé. Men så tänkte man måste ju mjölka det här mer. Att folk älskar när det kommer säsongsbetonade. Att sådana som Biffen och jag springer genast dit. Precis. Det är limited edition. Och så tänkte vi att nu ska vi försöka laga något nytt. Och så man testar 100 olika idéer. Och man kom till den här pumpkin spice med det att man började hälla espresso på pumpapajer och smaka på det. Och så började man tycka att här kan vara någonting.
1: Wow.
2: Och i början så var det bara med de här kryddorna, kanel, muskotnöt och kryddnejlika. Och 2015 så började man hälla i också lite pumpapuré.
0: Just.
2: För att folk började fråga om det där, vad är det pumpapuré? Det var lite som du är.
1: Mm. Ja, okej.
2: De trodde att det var pumpapaj, att var det nu pajen? Men nu är frågan att vad kommer efter det här pumpkin spice? För att inte det är riktigt någon som älskar det överallt annat utan man tycker om den där idén. Sällskapet är nu inte limited edition, vi kommer varje vecka. Så är det, vare sig ni vill eller inte. Jag, Anni Hietanen, säger tack för mig och så säger tack till Elmer Bäck.
1: Tack.
2: Och till Biffen, Biffe Maria Ahonen. Tack, tack till tack. Dig. Och tack för det här glidmedlet.
0: Du kan ingen gång prata om det. Vi är i den åldern, vi hittar inga ord.
2: Jag tänker sätta det på fötterna och glida ut i studion nu.
0: Jo.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

står det skrivet. Ingen människa är en ö. Visste du, hjältar dör aldrig, för att hjältar kan aldrig dö.

allt enligt sensmoral och röda kval. Humphrey, if you need me.

Vinden stannar aldrig. På trottoaren ringlar en kö. Humphrey, säg, hjältar visst finns de. För att drömma aldrig ska dö.

återvändsgränd. A man's gotta do what a man's gotta do.

snett och på bänkrad 21 satt jag och drömde om mitt liv som barn. Och jag log likadant, det är barnsligt men sant. Och i mörkret smög jag ut från röda kvarn. Humphrey, if you need me,

0: Varför hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.